mean, Surah Mu'minun Adalla Samasibara Surah Mu'minun Adalla Samasibara Ayat number 93 Wakam Salam Didi Munasabat Dumakhki Saradadi چڑوان دی اللہ تعالیٰ و پرمائل کاپیران لی گیا دی دا اللہ تعالیٰ سر شریک جوڑی سبحان اللہ عما یصفون اللہ تعالیٰ پاک دی شریک نا اللہ سر شریک نشتے نوزدل تا کی وئی اللہ سر شریک مجوڑوی گن غذاب بدر بانی رائشی او دغه شرک په بنیاد باندې بدی کافرون لله غذاب ورغی نو پیغمبر علی السلام چې کله دی لله غذاب ورغی نو ته دعا وکا چې یا الله موږ د ظالمانو د غذاب نه د شر نه محفوظ کړي زګدا مشرکان دی او د شرک په وجه باندې به الله په دی باندې غذاب راولي نو چې کله په دی باندې غذاب راولي نو ته دعا کوا سوال کوا چی اللہ دا خو مشرکان دی کدی لد شرک په بنیاد باندې غذاب ورگی نو موږ ته محفوظ کی دیو جن ترمیزی شریف کی حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دعا کولا یا اللہ موږ د فتنی نو سادی اذا اردت بعبادک فتنه فتوفنی غیر مفتون یا اللہ کتا دا خپلو بندگانو مانے دا امتیان او دا فتنی او دا ابتلا ارادہ کری نو ماتی مخ کی وفات کی مخ کی دا فتنونا بغیر دا فتنونا میری دنیا نبوزی نو دا عافیت سوال دا انسان دا پارا دیر لازیمی دی چی ار وقت بند اللہ نا سوال کئی دا خیر او دا عافیت نو دے ایتونو کہ اللہ تعالی وزدہ خبر ذکر گئی تخویب دنیوی ذکر گئی قل اوائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ربی اے رب زمان اما ترینی گچر تو خیما دما غذاب داما عبارت دیر غذاب نا یو عدونا چدی سر وعدہ کولشی یا اللہ کتما تا غذاب خی چدی سر وعدہ کے یعنی زما پا جون مانی پا دی بانی غذاب را ولی نو ربی اے رب زمان فلا تجعلنی تمگر سے مال را فل قوم ظالمین با قوم ظالمانو کی اللہ تعالیٰ مار ظالمان و شر نہ محفوظ کی اللہ مار ظالمان و شر نہ اسادی دا دعا کہا اللہ کے چر دادی سر ارادر غذاب کڑی پدئی بان غذاب را ولی ماں تین بچ کی و انا علی ان نریک و انا یقیناً علا ان نوریکا گچر منگو خوتا دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ما آغا غذاب نعیدهم چمنگے وعدہ کو ددی سرا لقادرون خامخا قدرت والیو اللہ تعالیٰ ویزو پدی خبر بانی قادریم چی پدی بانی کم غذاب راولی موتا دیو خیم اللہ تعالیٰ وی زبدی بانی قادریم چی پدی بانی کم غذاب راولی ما تا دی بجون مانیو خیم چی پیغمبر دا غذاب دے خبر باندھی رسید و انا علا ان نوری کا یقینا منگ پاس باندھی نوری کا چمنگو خو دادا ما عذاب نعیدهم چمنگے وادی کو ددی سرا لقادرون خام خا قدرت والیو اللہ تعالیٰ وی زما قدرت بدی بانشتے چدی کا پیران مان غذاب راولم استا جن مان راولم تا دیو خیمہ تب خوشحال شی ولی جستا دشمن ہلاکی گی تو خوشحالی گی اس وقت وہی ہو طریقہ دعوت و دبیا نہیں پدے تن کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک دا طریقہ دعوت بیا نہیں چبی عمبر علیہ السلام وسلام ادو قسم شیطانان دی یو شیطانان انسیری انسانانو کی او یو شیطانی جنی دے چاگی تمنگا د پیریانو شیطان وایو جنی شیطان و دوایو نہ تو اللہ تعالیٰ نے سوالو کا چی اللہ مار شیطان انسی نمو ساتھی اور شیطان جنی نمی مو ساتھی خواہ اس دے شیطان انسی نمو بچکی گی پس باندی پا
په اخلاق باندې دلب په اخلاق باندې جواب ورکې دلب بچ کیږي بس مباسی چا سره کولو کسی کولو د دین بزان بچ کی دا سور جون دی چې دا به خلکو سره په باسونو کې او په سپایانو کې او په دې کې دی ری چې ما دا کار نه دی کړی او ما دا سینې دی ویلې ما دا نه نه نه نه بس د خو اخلاقو په لاره باندې دی له جواب ورکوا تاسو اورئ نو د شیطان انسی نه بزان خلاصې په سب باندې په اخلاقو کریمانه باندې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اللہ تعالیٰ وی چی کل دی سر جائے دا مومنان و صفت دارے چی دیر جائلان و سر مخامخ شین دی و دسو وی سلامن پتاو زی سلامی مونگ ماب کئی سڑی زی دورا ٹیم چا سر دے چی تاو سر باباسو نکو نو دا شیطانی انسی نبزان بچکے پا چپوالی باندی پا خاموشے باندی پا خو اخلاقو باندی او دا شیطانی جنی پیریان آئے کی جکم شیطان دے داغو وسوسہ ناکار دخکاری نا اللہ نسوالو کخا اعوذ بك من همزات الشياطين الله ز پنا غوالم پتا سره د سنا د وسوسی د شیطانانو نه پنا غوالم پتا سره د وسوسی د شیطانانو نه تاسو ورېدو نو په دې کې طریقه د دعوت بیانې رسول پاک دا چې پیغمبر علی السلام ته دعوت څنګه ورګه او عنوان د آیت داري چې د پر شر د شیطانی انسی پویږي کنا او دی بل کې د پر شر د شیطانی جنی د انسی شیطان شر بد پکے پا اخلاق و سرا او د جنیا بد پکے د پیریان او بد پکے پا سبانی پا دعا سرا نو اللہ تعالیٰ پرمائی خوا اللہ پرمائی چی وقل اوائے پیغمبر علی ادفع دفقا باللتی بالکلمت اللتی پا کلمی آغا سرا یا اخسنو چا دیر خستا دا خستا کلمہ دا داغی پا ذریعہ بانی تا دفعو کا خوا ادفع تا دفع کا بلتی پا خستا کریمی سر یو دا غدار خوا تو جی او دویم دا بلتی دا پارمانا سنگ دا ادفع تا دفعو کا بلتی ہاں بی طریق اللتی پا طریقہ غبان دی یا اخسنو چاڑی را خستا طریقہ دا اغس شیرے رتا طریقہ دا چھ اعراس کا ولدی دا دینا ادفع دفع قابل لتی پا آتری کبان دی یاڑی رخیست را سلرا السیئت شرک دفع کا پا خی طریقی سر دعوت ورکوا چل اللہ تعالی شرک دفع کی ختمی کی یا السیئت مصیبت دا مصیبت نتاگو خوالا پوئی گی کنا یا السیئت درے ممانعو کا گناہ معصیت نو دل تک بوست مانا کی طالبا سنگ مانا کی چی گناہ در نوشی ورپسی نیکیو کا چی دغا گناہ دی دپشی چی بد اخلاقی دا نوشا خوش اخلاقیو کا چی دغا دا بد اخلاقی غا نجاست ختم شی یا اخسن چاڑی رخست دری کا رخا نحنو منگا عالمو خپویگو بی ما باسبانی یصفونا چی دی بیانی دا خلق لگیا دی دی سو بیانی کمی رد بدی ہوئی کمی خبری گئی اللہ تعالیٰ وی سے بوئے کم کنا پوئے گئی ہو نہیں لی گیا دی قسمہ قسم طریقوں سرستا خلاف منصوبے جوڑی ہو رد بدی ہوئی زبی بوئے کم وقلو آئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیگو اس سے کم دن دی شیطانی جنی نے دفع پارا طریقہ بیانی اعوذ زبنانی سمبی کا پتا سرا من حمزات الشیاطینی دو وسوسو دو شیطانانو نام اللہ تعالی دو شیطان دو وسوسو نا پنانی سم واعوذ بکا پنانی سم پتا سر ربی اے رب زما ان یحضرونی دا چی دی حاضر شما دا فی اموری و اعمالی زما پا کارونو کی زما پا عملونو کی نو طالبانو مخ کی طریقہ دا دعوت بیان کلا فا ادبع باللتی کی سو بیان کو طریقہ دا دعوت اس دل تکی سوئیو تجھے کل دعوت ورگی نو کل کل استادا دعوت استادا خبر با بچا بانی بد لگی شیطان با غی پر لگی دا خبر بدرنگ لگی نو غی بد دی خلاب روچه دیگی نو پناو غالا و امین حمزاد الشیاطین او کل کل تی چی دعوت ورگی نو استا پر لگی با شیطان وسوسه واچی چی منو تو دعوت ورگی دا خلق سنگری تو بیان که دا خلق استا خلاب گی نو ایالا ان یخزرو

نی ما د شیطان له حاضرای نو سادی شیطان ما د حاضرای دمو پری دیخه نو داعی دوی ته دا دوام کا وخدایا چې دا مخاطبین زما خلاف سونگی او یا الله زما پړکم د دې خلاف سو منصوبه مو جوړه پوه شو یو د اغي سره لګولې دی یا الله ما د دې خلاف هم پته شو جذبه کی مراولی او دیم زما خلاف منصوبه ته متیارې خبره باندې پوه شو یو نو دا دوا کا امام احمد رحمت اللہ علیہ پو مسند امام احمد کی دارنگ ابو داود کی ترمیزی نسائی وغیرہ دا حدیث نقل کرے دے دا عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے روایت دے رضی اللہ تعالی عنہ چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام دا دود کی دو پو وقت کی دی خبر دعا او نصیحت گو چتا سو دکی گیندا دعا وائی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون یادی گیتا سو وائی ما سودن چود کی گئی ادری زلے وائی بازی خلق خوب کی یری گی کنا بازی خلق وی زمون معشوم پا خوب کی یری گی نو مور بلار لپکا دی چود ری زلے وی غوک کی ولی شوب کی بیا بنی یری گی خوا تاسی بخپل باندیم ویلی شی او دخپل بچو دا پاریم ویلی شی تاس واری دو دارنگی مسند احمد کی حدیث راغلے دی خالد ابن ولید رحمت اللہ رضی اللہ تعالی

پدی باندې به ژوند تیرو نو مخ کی و دوی ز غذاب براولم و سوی تجر غذاب نه بچ کیږي په سوان دی پدی باندې طریقه د دعوت و د بیان کړه او دعوت چې ورګي ستا مخاطبین ستا دو قسم خلق به خلاف کیږي کله انسی کله جنی د انسی مقابله کې به اخلاق و سرا او د جنی مقابله به کې په دعاګانو سرا دیو ته بیان کړو حتا دردی پوری ازا جا احدهم الموت چراشی یو د دیت مرگ اللہ تعالی وی چی کل دیت مرگ راشی وزا حتا آید رسنوی دا تخویب یو خرویو سا اللہ بیانی نسو کوئی دا خلقی دلی دا آغز سر لا یؤمنون دی ایمان نراری پیغمبر علیہ السلام لا یؤمنون دی ایمان نراری کتو دا اور سور بیانو کی دلائل و تا بیان کی عقلی استقراری سور سنگ چل اللہ تعالی بیان کلو خود ایک وری بیام ایمان نراری او بازی وی ندا دا نحنو آلو بیما سیفون سر دی دی لگیاری لگیاری او دا شریعت خلاف دا پیغمبر خلاف دا قرآن خلاف منصوبی جوڑی دی بدر کم وقت پوری دا عمل گئی حد دا در دی پوری اذا جا چراشی حدهم یو دا دی دا الموت و مرگ اللہ تعالی اس دا دی غحال بیانی خواه چکل دی دا مرگ راشی نقال دی بوی ربی اے رب زما ارجعونی واپس کئی مال را ارجعو واپس کئی مال را یا اللہ تعالی ما بیا واپس کئی خواه نو سوال دار طالبانو چی مخی سوی ربی ارجعونی اے رب زما واپس کئی مال را دا ارجعو صیغه دا امر دا ارجعو ارجع ارجع ارجعو صیغه دا امر دا او د جمی صیغه دا ندی و جماعت مانام د جمی وکړه واپس کئی مال را تاسو نو اللہ تعالی ته ضمیر د جمی یا صیغه د جمی راړل دا مناسب ندی ځکه الله وحده لا شریک ذات دی یو ذات دی پوهیږي کنه انو د دیو بیا سے جواب کو داولی جمع راڼا نو بازی علماء فرمایي چې دلته کې دا ذکر د جمی دی مراد دې نه تکرار دی کله کله په کلام د عربی کې صیغه تثنیه راغلی وی دی جمع راغلی وی خدا د تکرار د بار راغلی وی دا د دې لپاره نه چې دلته کې د معنا د تثنیه د جمع غستې شي دا راغلی د پاره د تکرار لکه ارجعوا معنا سره ما واپس کئ ما واپس کئ ما واپس کئ تاسو اورئ بیا بیا به دې ته وای الله تعالی د دغه بیا بیا ویلو نه تعبیر په جمع معنی وکړه اصل کې دا سری ارجعنی ارجعنی ارجعنی تاسو اورئ نو کلام د عربو کې په دیوان د عربو کې دا خبره ډیره موندې شي دا خبره ډیره موندې شي د امرؤ القیس چې کوم کلام دی سبع معلقه کې هم داسې اشعار ملاویږي چې په هغې کې هغه مخاطب وته یوي خو هغه وته صیغه د جمع یا د تثنیه راړي نو هلته کې به مونږ بیا طالبان دوی چې دینه مراد څه دی د دینه مراد هغه تکرار دی نو بعضې علما خو ځکه د دې د وجې نه وي چې دی بیا بیا وایي ارجعنی ارجعنی او دویم جواب دینه داري چې دې قال دې بو ربي اي رب ز الله ته سوال کوي خا ورپسې بس وي بیا به دا نور ته گئی ارجعوني وملائکه ما واپس کوي کنه خا دا کمی ملائکی چې دروغ د غصو د پر راشي دې بغي ته دا خبره گئی یره ما واپس کوي ها یا ربي کی الله ته خطاب ارجعو کی ملائکو ته خطاب دی چې دې روح خلین دې بده مال لک ټیم را کوي مال لک ټیم را کوي او وي خو غاڼه دین بس ټیک دای ته غاڼو زمير راړلو صدقه نه دی او دریم توجیب کی چادا کړی دا قال دی بو وی ربی بحق په حق در رب زما ارجعونی و ملائکو ما واپس کی گنه خا دریم توجی دا بحق ربی بجاه ربی لکه مونږ وایو نا یا الله زتا نه سوال کوم د پلان کی په دغه معنی پوی گئی یا مونږ بوختانه سو وایو د الله په نوم باندې رل دا کار وکا د الله په نوم باندې او شیرا کا نو دیب ملائکو د سوې بربی اے بحق ربی دا اللہ پا نم دا نسوال کم چی ما واپس کئی خوا دے بوتا دا سی ہوئی اس پی پوش ہوئی دا دری معنی یادی لرئی سلمی واپس کئی علی دا پار دا دی اعملو چی صالحن نیکو او ما واپس کئی چی دنیا دلرشم چی نیک عملو کم ولکا چی بیا رسو چی واپس کئی منگ واپس کئی نداو سیونو خانه دا چی منگ دلتا کی سم عملو کو اللہ تعالی دی منگ سم کی خوا اللہ جی من ٹول لدو توبی تو فکر کی اس را سر ٹیم دے دا ٹیم ران لن نشی بیا بروس توڑی اوخ بیا بسنی کی گی دا دی خمی سال دیوانو دا دی خمی سال تا سو گو رہی لگا سی دی یو طالب دی وغا کار نکی پر چیلا

استاذ ته یا لکه کار کوا ګور امتحان دی پرته وفاق دی ګران دی د بورډ امتحان دی ګران دی کار کوا کار کوا بار بار وته وی خوده کار نه کوي هغه وخت ځای گئی او چې کله پارچی ته کی نه کنه او نه بس بیا داسې بره بره ګوري بره بره ګوري یار جی دا یو ټکی راته وخی او یار جی لس منٹ راته نو ٹائم سیوا کوي بیا حکم بیا دا کی سی گئی اللہ تعالیٰ وی وہ اولی دا سی گئی چھ آغا ٹیم بیا ملائکو تا مینت کے او آغا ٹیم کی بیا یو دا سیز غواری چھ دا چھا وست کے ندے زکر دنیا نے چھ اللہ یو ذلی چھا دلو پیس علو کی بیا نرا ولی اولی دا سی گئی چھ بیا برسو چھگی وی بس اس عمل کوا اللہ ری منگ تا اس آنک اللہ کی سمجھ دی را کی پکر دی را کی او اللہ تعالیٰ ری منگ آتا سٹول دا خیرت دو حسرت نو سا دیخا لعلی دا پار دا دی چھ عملو زعملو کم صالحن نیک فیما پاس کے ترک تو چما پری خودیو فیما پاگ ایمان کے ترک تو چما پری خودیو یا اللہ مال ایمان نہ کڑو یا ما ایمان نو قبول کرے یا ما ایمان کے عمل نو کرے اس میں ورولے گا انسا بدا سے حکم داسی کلا یو قال لہو تبو ویلشی کلا نا نا نا نا نا نا نا دا کلا مانا سلوی دیکھ سم تکرار ہوگا نا نا نا نا نا نا داسی چتا کی گی وی بیا کلت لیل دی دا خو صرف ستا یو سوچ دے انہا کلمتن ہوا قائلوها اللہ تعالیٰ وی دا یو کلمہ دے چی صرف دے دے دی ویون کے دے دا خو پختانہ وی لکہ پختو وی دا خلی خبری دی صرف اللہ تعالیٰ وی انہا کلمتن ہوا قائلوها دا دے دے خلی خبری دی بیا بیا رات لیل چتا دی وی بیا سوک راغلی دی دا دور پا ارباو کروڑاو کرباو خلق لال بیا سوک رالی وی زمانگا استاس ممخ کی پا زرگاو لکاو خلق لال بیا سوک رالی بیا رات لیل نشتے خوی بیا رات لیل نشتے بس دک کتلیل دی چی وزلی لاری خبر ختم شوا اللہ دی منگ دتلو نمخ کی سم کی اللہ دی منگ دتلو نمخ کی سم کی اللہ تعالی دی منگ دتلو نمخ کی زمان عقل سوچ و فکر کلاو کی خوا تاسو پوشویو آنو انها کلمتن اللہ وی یقینن دا یو کلمہ را وقائلوها چی دے ویون کے دے دے ولا اثر لها ومن ورائیہم او مخامخ دے دا برزحن یو پردہ بی بینہم و بین الرجعتی او پردہ با پما بین دو پما بین دو واپسے گی بیا باتی رات لے نشی الہ یوم یو بعثون درا رزی پوری چرا پور دا کولی شی خلقو دا قبروننا قیامت دینا مراد دے فیضا فا وقت کی اس وقت دخوی پہ اخروی بیان ہی خواہ دل دے کہ اللہ تعالیٰ دو خبری بیان کری دے انسان دے اصلاح دے پارا دو خبری بیان کری یو قیامت سورا چھ مرک دے او یو قیامت کبرا چھ آگا چھ کم دین قیامت دے دا مرک بیان ہی وطاو کو چھ لکا کور دا مرک وقت کی وطا بیا چھگی وی چھ ما واپس کا خوبیا واپس کی دل نشتے دے وطاو وی اس وقت دے قیامت کبرا بیان کئی چھ مرک خوبری دا قیامت کی بم دے دیر ابھی ارزو گانے گئی افسوس نہ بکئی دا مرگ وقت کی مفسوس قیامت کی مفسوس قیامت سغرا کبرا دوارے وقت بیان کل اس وقت آغا بیانی فیضا پا وقت کی نفحا چی کل فوکو علیشی فی سوری پشپی لائے گی فلا انصابا فلا اعتبار للانصاب اللہ تعالیٰ وی پا دا غرز مانی ببیا دا نسبون اعتبار نی دا دنیا کی دے وی زدائی ماز بختونی ماز پنجابی یا تسندی تبلوچے دا کسی کتاری دنیا کی دی اللہ تعالیٰ وی دا مرگ نباد دا نسبون مسبون پا کار نرازی انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا اللہ پا نزبان محترم باغی چا تقوا کری چا ایمان وڑی زان سر بس مومن وی ال دکی نسب و قبیلہ قام دا خبر دے دی اڑو اس سے نشتے دے خا دے دی لاڑو ادبار نشتے دے فلا انصاب فلا اعتبار للانصاب نبی ادبار دو پار دے نسبونو ووریدو الحمدللہ تاس وورید کنا مجھے خلق مانی بداس یو گبراہٹ وی یور بوی او یو دباؤ بوی چلتے کہ رشتہ مشتہ پکار نہ راضی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه اللہ وی نبا دے مور پکار راضی نہ بلار نہ رور نہ خزا نہ بچے آ ایشے نہ بس ال صرف عمل لار دکھا صرف عمل بانی بچ کی گی انا سوئی یوم ایزن پدا رزبانی ولا یتساءلون ولا یتساءلون الانصاب او نبا خلق یو بلن تپوس دینا سب گئی حل دا بس اوچھا دانا بھی تا پلان کے زو پلان کے ہم تا رکمی کبیلی زو دا پلان دا خبر تو سوک سم دی پوئے گی کنا ولا یتساءلون او نبا دی یو بلن تپوس سنے گئی تا سوری دو نو طالبانو بل زیکی رازی
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون سورة صافات کے خدا راغلے دے سورة صافات کے راغے دل دراغے تبوسونا بنے گیل تک راغے کئی با سورة صافات آیت نمبر 27 کی پوئے گئی کنا او داریں گے چکم دنو پا سورة تور کی مراغلی دی پینزیشتم نمبر آیت کی واقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعضی بڑے بعضی نتا پوس کئی نو داغی جواب و تدبیق دارے چھے ال تکی با دنور و خبر و تپوس کئی خود نصب متعلق بنے گئی دا دنیا کی خلق کم دا جہالت خبر کئی دا بنی نور بئی خدا بنی او دویم توجیب کی دارا چھے اوقات مختلف دی روخ المانی وی اوقات مختلف دی بعضی اوقات دا سی لکھ دی چھے قبرون نصر امرا پاسی یو یر بئی گبراہٹ بئی حیبت بئی اور ٹیم کی نصب نپکاری گی او چھے بیا جنتیان جنت دلوڑ شینی اوبل تبوئی حلکا ستا یاد دی اگر پلان کیج زمان مل کرو قال قائل منهم انی قائن لی کرین زمان یو مل کرو دنیا کی دا دا دا خبری بایا روز سور جانت دا دا خبری دی فمن سکولت آسوک چی درانشی موازینو او وزنو دا دا دا قیامت پر از بانو سلا بیان کی انو فولائی کدا خلق چی دی هم المفلحون دی بکامیاب وی اللہ تعالی وی چی دا چا عمل نامد رنشوا دا چا وزن دا عمال دن شو دے کامیاب دیخوا حدیث کے راضی د قیامت پر رزبانی بل اللہ تعالی عملون تلی نو چ عمل تلین پٹول کی درن عمل بر چای تا است بدر ہاں دیونی وچ چاڑی روزی نی ولی دی چاڑی حجونه گڑی دی ډیر عمره گڑی دی ډیر زکاتونه ور گڑی دی ډیر منزونه دیونی وی ها حدیث کرا غیر رسول پاک وئی د قیامت پر رزبانی بد ټول نو درن عمل دا انسانی چا اخلاق کلی ها چر چا اخلاق کلی اللہ تعالیٰ ری زمنگا استاس و اخلاق خیستگی پوئی گئی گنا اللہ ری زمنگ اخلاق خیستگی اخلاق دیر لوی شیر رونو دا اخلاق و پا زور بانی سورا کارو نکی گی دور پا بل سبان نکی گی اللہ تعالیٰ ری زمنگ اخلاق خیستگی دیو بل سرا پا کور کی پا بار او بیا نبی علیہ السلام پرمائی ترمیزی کی حدیث تے خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرن لی اہلی ور پتا سو کہ اگر چار خپل اہل والے سر خوی او زد خپل اہل سر خیما لگا بازی خلق کی گنه نو بار خی پختانه وی د لال کڑے مے دی ها خمور بلار سر اخلاق بدرنگی خزی سر اخلاق بدرنگی بچو سر اخلاق بدرنگی نا نا نا نا دا ایس اخلاق ندی ور اخلاق اگر چ دا بکور کی خستو د بچو سر د مور سر د خزی سر د اولاد سر د مور پلار سره دغه اخلاق دی خیرکم خیرکم لاهله غره په تاسو کې هغه چې غره د خپل اهل لپاره بازی کس داسی کنه په جرګو کې مزیو بار خلق دی ډیر متاثرې یار پلان کې کا کا خډیر یار ډیر نه خو چې کور تر ادن نشین د کور خلک وی بلا بیا رااله داسې سلیتوب خو نه دی چې بچی دنه تنګ خزه دنه تنګ ها انګین دی دنه تنګ زامن دن تنگ لون دن تنگی دس سڑی تو بخونے دے اللہ تعالیٰ ری زمانگ اخلاق خیستگی نو خپل اخلاق بکور کی خیستگی خوا تربیت زان لے شیر اخلاق زان لے شیر زدانوام چھے سڑی دی دور نرمی شروع کی چھے دا خزا دی یا دا بچی دی داغین غلط پیدا وری تربیت زان لے دے رسول پاک داغیر پار زان لے ارشاد پرمائی چھے ستا پکور کی دیو کوڑا زوندی چھے ستا رکور خلق ستانی یریگی اخو زان لے خبر دا خو لیکن دام نے جی اور وقت تندے دا سی گرنج کڑے اور وقت چی کم دین خزی تا بد گوری بچو تا بد گوری نا نا نا نا اگئی سر خکولی اخلاق و مانے خبر کول تو نبی علیہ السلام جوان دو گوری کل حلوت کل سو دا کل جمال او کل جلال تا سو گوری حضرت عیشہ پرمائی منگ نبی دا خبر اکلا تو نبی علیہ السلام رنگ مبارک سر شو منگ پوشو جو غصہ شو کل غصم را غلی دا خو چی عام اوقاتو کی دی نبی آسنگا وی عائشی مال لگی اوبراڑا حضرت عائشہ وی جما ول اوبراڑی نو زد بیماری په حالت کې د زنانو چې کومه بیماری نو ما دیوی عائشی اول تینا توس کن بیا به دزال اسکم زګه پاغه وخت کې به خلکو داسې زنانه نه نفرت کو نبی علیہ السلام اخلاق ته وګوري وی چې ما دی اوبوس کلی او د کم ځای نه ما شونډې اوچت کړې په اک زیر دواړو جان سردار شونډې کې خودي اوس کدا سی او سړی گئی نو سور لوی اخلاق دی سور لوی قدر و قیمت بی د خزی په نظر کې بدرونی د بچو نظر کې بدرونی د اولاد د خپلوان او رشتہ داران نظر کې بدرونی نن چې سور خلق
تنگ دے نو پا کورونو کے مسائل دی مشکلات دی سو گوئی دار

دي سو کوئی داری اسکرو موبایل ڈکتے سو میسجو کی یہ چیز مسخر دے بلا دا سو میسجو کی خواخ نہ تنگیم سو کوئی گور نہ تنگیم اخلاق دیر لوی شیر گور خا او فمن ثقلت موازینه اللہ وی درانے عملونه بد قیامت برس دے چائی چرے چا اخلاق خستئی اللہ تعالی دے زمن اخلاق کھلی کی خا نو اخلاق سم گئی یو بل سر گزارا کوئی ناکام کوئی یو سورز جون دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخته جنازه تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخته صحابه ډیر تعریف وکړ ډیر تعریف ویجی دا سړی دا سیو دا سیو نبی علیہ السلام وجبت بل بیا سو وخت جنازه تیر شو نو خلق ویری جی دا سړی ډیر ناکار او اخلاق ډیر بدرنګو دا دا نبی علیہ السلام وجبت صحابه تبوس کې یا رسول الله چرې چا متعلق مونږ ذکر خیر وکړم تاسو وجبات وی چا متعلق چې مونږ بدی خبر وکړم تاسو وی انتم شهدا الله کتاب الجنائز کې امام بخاری دا حدیث راوړی دی وی تاسو د الله گواهان یې پسما کا باندې چې تاسو چا متعلق د خیر گواہی وکړه نیما وی چې وجبت الله ول جنت واجب کو او چې تاسو چا متعلق د بد گواہی وکړه نیما وی وجبت الله ول دوزخ واجب کو پته ولګی درونو چې دا یو سړی مرگ نه بعد ښکلی نوم پریږدي که نه دی وفات شي او د ده د مرگ نه بعد ښایسته نوم پاتې شي او خلک د ده ذکر خیر کوي او د ده ښکلی تعریف کوي او خلک ورپسې خپوي نو دام د ده د آخرت د کامیابو یو دلیل دی او چې یو سړی مړ شي او خلک وایي ښه شوه یو لوی ګندو چې خلاص شو دي نه پوه شه چې دا د ده د آخرت او د هلاکت ذریعه ده د آخرت د هلاکت ذریعه ده تاسو اورېدو استاد ذکر خیر به خلک کله کوي چې تا ښکلی اخلاق پرې خودي وي کدی اوسل لگا دا نہ پلکے نہ خود زان لگے تصوری دو او کدا دو سو حجو نہ کڑی انسان لدی کڑی دی ستا خزی تے پیدا نشتے ستا زوی تے پیدا نشتے ستا مور بلار تے پیدا نشتے ستا گاونی ستا پیدا جے ملاوی کی خلقو دن ستا اخلاق نہ ملاوی گی چتا کی سور خکلی اخلاق وی شفقت وی نرمی وی دا غید وجب امت تے فائدہ وی طالب ذکر خیر گئی طالب د اللہ دا غید وجب خیر پہ سلی گئی خا ومن خفت یار آیت کی دور دور باس پروت دے دور دور او معاشرہ کی دور مسئلے پر تیری چھ پاگی زان زان لمیا شغستے شی ومن خفت ار آسو جس پک شی موازینو وزن دے دی فاولائی کاللزین دا کسان آگسان دی خسرو چھ تاوانی کڑی دی ان پس ہم زانون خپل لرا فی جان نما بجانم کی خالدون دی بامی شی اللہ تعالیٰ ویدہ خلق با بجانم کی ہمیشہ را پار پراتی خوا تلفحو سیزی با اجو او مخنو دی لرا النار و اور چی جانم کی وین دا اور بس گئیو دا مخ بول سوزئی کنا وهم دی بفی یا بدی اور کی کارحونا بد شکلی عابسونا گرنج تندی والی مز اور دا چی بندو دا جیل خواد ورش لگو جیلیان غریبانان سنگ نا سیدا تندی تیرا زوندی کنا نا چی اور کی او سڑے ناستی نا بس خد تندی والی یا کارحون مانا موقع بد شکل مفسرین دی مانا کئی چه دا لاندینی قاخونه بی پسینه بانی پراتی ادا پاسنی بی بار تندی تا خطیری دو را بد شکل بی جبا بی رازوان دی جان نمیانو شکل بڑیر ناکار ای خوا اللہ ری تی منگ تولو ساتی علم تکن آیاتی یو قالو لهم دی دبو ویلشی دی جان نمیانو دا و جان نمیانو علم تکن آینو آیاتی آیتو نظمات تدلا چی لستلشو علیکم بدا سبانی فکنتم وی تاسو بحاب دی سر تکذبونا تکذیب کون کی ور تاسو زما یتون را ل قران ناغي پیغمبر د بیانو کو تاسو دی انکار کو داولې ها نو قالو بو ایدا جهنميان ربنا ای رب زمنگا غلبت علینا غلب کړی د بمنګ مان شکوتونه بدبخته زمنگا یا الله تعالی مونږ نیو پوه شوی ښا بیا وداسې نه کو یا الله مونږ نیو پوه شوی وکنا او مونږ قومن یو قوم ضالینا گمراهان ګور بیا ول د اقرار وکي ځان د خپل گمراه وای خپل بو وای چې دا زمنګ بدبختی وا نو اللہ تعالیٰ دی دا کافران دنیا کی پوہ کی چھے وہ رستو با بیاخن اس پا کی عقل نشتی چھے ایمان طول را جاننم دا پوہ شوئیو طول بیا را جاننم زندگی دا سورا گران کار دے اندی با بیا سووئی ربنا اے رب زمنگا اخرجنا اوباسی منگ لر من حاد دی اورنا فا این عودنا کچر منگ واپس شو حاد عودو پا مانا دا واپس کی دو سرا کمنگ دوبارا واپس شو دی گناہ دا نو فإنا ظالمون بس بے شک منگ ظالمان یو بیا ٹک دا اللہ منگ ظالمان یو کمنگ دا گناہ دوبارہ وکو بیا با منگ ظالمان یو خو اللہ نن ہو دا جاننم نبار کی نو چو دی داو وی کنا نو قالو با وی وطا اللہ تعالی اخصو کوریشی تختی کوریشی دا اخص لفظ اخصو چی کم دے کنا دا عرب استعمالی دی سپیر شالو لدو پارا لگا منگ پختانے چی سپیر شالو مگز رہے کوری پوئے گئی کنا یا وڑو کی کترے خلو دی چخے او عرب چی کل سپیش

شلی نه یود سوی اخسا اخسا نو الله تعالی بدی دوی اخسو نو بوختو کی ترجمه سره قریشی تختی ظالمانو غلی شی چپ شی دا خبرونه گئی چمنگ واپس کی تاسو پیغمبر راغلو قران دا تراغلو وقت په وقت درمانی بیانونه کیدل تاسو لی دا غین عبرت ناغستو ها ولا تکلمونی خبر مکو ما سرا زی ما سر خبرونه گئی ها ظالمانو اوس ود الله تعالی وی ګوره دنیا کې یو ډله وه د مؤمنانو چې هغوی ایمان نه وړی وو نو چې ایمان یې راوړی وو او زما نه به سوال د مغفرت کوو نو تاسو به یې پورې ډرائی کولی ټوکې به کولی مسخرې به کولی ه یقینا کان و فریق یو ډله من عبادی د بندګانو زما نه چې مؤمنانو یقولون دی به وی په دعا کې ربنا ای رب زمونږ آمنا موږ ایمان نه وړی دی د خیر بندګان په ما کوو ای ببی اللہ منگ تا بخنو گی رحمو گی نداز بخپلو گیو بل دوی دنیا کی ورگر دوڑے نت پا تمری بدن نشتی تمری ورگی دیل حروپ دی تمو هم اللہ تعالی وی تاسونی ول دی لرا سخرین پٹوک سرا تاسو بطی پور ٹوکی کولی طالبانو پوری با مخاندل تبلیغانو پوری با مٹوکی کولی مجاہدینو پوری با مٹوکی کولی چی دا خلق دی ازگار دی بل کار کاتے لے دی پوئی گئی گنا دنیا کی بلا خلق دا سی دی مسلمانانو کی دا سی دی مدرسی پوری ٹھوکی طالب پوری ٹھوکی تبلیغانو دی زان لکار کتے لے دی کار پڑتا با دولے کی خجستر کی دی پوٹی شی خان یخبشی خجستر و ظالم دا اللہ دی دین دا پار خپل مال خپل باندی لگول دا سان کار دی اللہ تعالی وی فت دا خیل ری حت دا در دی پوری زمان اللہ تعالی شتے زمان نبا تا پوس کئی دی خبری و کنتم وی دا سخندن اگا جزانو با صبر کو بس ای بھائی پریگی دی سر ای بخپل کار کو نو این نیز چی ما جزئی تو ہم بدلا بورک مغی دن نزی بی ما صبرو بی سبب سبا سببی رو ما مزد بی سبب سبری ہم دا سگوری کنا دا ما طلبا بر گئی ولی دی دی صدقہ نی دی چانی ریگ خونا چانا کمزوری خونی دی چاکرہ خونو خوری خوچ داخلک ورسا ٹوکی کی دی وی دی پی خب ہوئی گی روکی کا جاہل لی نپوئی گی خوا زناور دی پو بشی اللہ تعالی پا دی و جمانی دی لی دی تا اغا دا غور کئی فائدہ ور گئی خا فائدہ دئی لدی دیر وجہ نہ ور گئی نو اللہ تعالی وئی فتخصموہم سخریا تاسو نیولی و غیر پٹو کو بانی حتا انسوکم دردی چرکڑو تاسو لر ذکر یاد زما دا مونوی چ اللہ بزمون نہ تبوس کئی نو نن راشی گوری انی ز چ ما جزیدہم ما بدل ور گلا غیل علی ما سبب دا مانی صبرو چ دی صبر کڑے دے ما دیل صبر مان دیل دا صبر بدل ول نن ز ور گوم انهم هم الفائزون اللہ تعالی وی دیل دا فائدہ ور کوما چغی منن کامیاب کړل خ کامیاب میکړو اوس بل اللہ تعالی دی کافران دو ویو خدار دو وی تاسو دنیا کړو تاسو ر زمانیا کی جر جہنم هغه تکالیف مصیبتونه او د جہنم هغه مش ان د دنیا غ فائدہ خو بد ډیر لګه ښکار شي نو قال او بو وی اللہ تعالی کم لبستم سور زمانہ تیر کړی ودا سو فل ارضی پسمکه کی عدد سنینا پشمیر د کلونو ماندی سور زمانہ مو تیر کړی وا لو دی بو وی لبسنا من درنګ تیر کړو مود مو تیر کړی و یومن یورز او باز از صد رزی فاسال العادین تدبو سوګه دغه چانا دام کون کو نام ها یا الله تعالی مو خو دنیا کی اورز یا سی صد رزی تیر کړی ونو د دنیا د اتیا سل کالا یو نیم سل کالا ها یو سل شل کالا دا جوان بدی دا بیا یو رز یعنی یو رزی سخ ولی تاس تما دا غی مثال ویلو چو دی کل دا آخرت تکالیب مصائب مشکلات حوادی سوی نی کنا نو دا دنیا دا جوان بدی دا دیر لگ پوشوی کنا نو قالو بیوت اللہ تعالی الا بستم تاسو درنگ نو دیر کل الا قلیلا مگر لگون تکی بی نسبت الاخرتی نکم کچری کنتم تاسو تعلمونا پویدون کی کدا سلو کندم پوئی گئی زمانہ لگوا اس اللہ تعالیٰ پاخر دی صورت کی یو گلہ کی وخلقو کافرانو تا سولی ایمان نراڑی مسلمانانو ایمان دی روڑے دی خزان کی دا سوار لصفات بی صورت کے سوار لصفات دا مومن بیان شو تزان کی دا صفتون اولی نا پیدا کی مسلمان پنو مسلمان لیتی نا کئی خوا ستا سخیال لیکن تا اللہ تعالیٰ اسی پیدا کرے بے فائدی او بیا با دین رو چتی تانب اللہ تا پوس نا کئی اولی نا آیا تاسو گمان کړی دی انما خلقناکم چې بشک پیدا کړی موږ تاسو لره عبثا بے فائدې ستا گمان دار لیکن ته موږ بے فائدې پیدا کړی انما خلقناکم عبثا چې موږ پیدا کړی تاسو لره بے فائدې

داوس عد به تفسیر د عباس ان فی لینا من دلا ترجعون نب شی واپس کولی ستاس گمان دی چته به پیدی پیدگی نا نو الله تعالی ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم دا ټول خلق بما درازی زبو سر د جون د زری زری حساب کوم وړو کی وړو کی حساب بو سر کوم تعبس نی پیدا وے تعبس نی پیدا اللہ تعالیٰ دیو مقصد دا پار پیدا کرے آ مقصد سرے وما خلقت الجن والانس الا لیعبود تد اللہ معرفت اللہ عبادتو کی اللہ رضا کی دیلت اللہ پیدا کرے تی دیل پیدا کرے چی کولنگی چرک بر اترخ کی نیولی اٹھول از بگرزی چرگان بچنگی پیدا کرے چی نورزان بچنگی تی دیل پیدا کرے چی سپی بچنگی تی دیل پیدا کرے چی وقی بر انسپری ورکڑی اٹھول بگانی بچانے وہ دو پی جانا انسانا تولوی مقصد دا پار پیدا کرے پوئے گی کنا آ مقصد سرے وی اغد اللہ رضا دا اللہ تا قرب دے اللہ پنے خوشحالول دی در رسول پاک طریقی مخلوق خدمت دیلے تے پیدا کرے تو دیلے نہیں پیدا چی ٹول از بس فضولی آو یو خواتلے بل خواتلے کی کنا رو کاری نشتے وے اس کاری نشتے دا آخرت آکار دے کار ندے بلے نشتے دے ٹول از یو زین آسو بل زین آسو یو زین گرزی بل زین گرزی یو اجرکی ناسو بل اجرکی ناسو کٹونے سٹوڈی کلے کنا او بیا خام خا چې انسان روزگار چې دغه خبرې کوي کله وی دا کومه کله وی داسې کومه کله دا یو نخری به کوي قسمه قسم پوهېږي که نه دو لولکی غږېده نه ورته ګړېدو یو امیر صاحب والله دې وبخښي ډېر نیک انسان اوس وفات شوی دی هغه راغې غوږ کې ولوي پلانی نه ه وی ته چې الله تعالی کوم کار له پیدا کړی نه اوس انسان خو ګډاله نه دی پیدا انسان خو چرګانو جنګول له نه دی پیدا انسان خود اندارې چې دی به الله سره تعلق جوړی اللہ تعالیٰ مان دے گن تو ابس پیدا او بل سے کہ اللہ تعالیٰ یو بل شنگی لگئی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک انسان تے دی دو دور الوی کریم رب نہ کمی خبر دو کا کے چولے دا اللہ دی دیر کرم دو کا کے چولا سی پٹر او پر اکماش کی گرزی اللہ دی ایر دے اخیرت دی ایر دے قیامت دی ایر دے تا سکور نظم خلق مان چلے گا خادرہ شین اسمان پر گٹھولی اس سے نہ گئی دا ٹول دی انسو کم ذکری ہی ریک ساسو نے یاد اور وقت بزان سر اللہ یاد لرو پغم کی پخادے کی خوشحالے کی خفغان کی مرض کی صحت کی اروخ کی چاہتا کہو اللہ دا اللہ تب آواز کہو قرآن نہ گئی خاں اروخ کی اصل نجب اللہ اللہ کے کچھ خوشحالی دربانہ شی اللہ دن ایر نشی نہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ یقین شی واپس کو لے اولینا فتعال اللہ منزہ دے اللہ تعالی الملک بادشاہ دے الحق حق دے اللہ منزہ دے دی پہ فضل پیدا کولنا اللہ تا کہیں نہ ابس نے پیدا کی خا لا الہ نشتر معبود نشتر سموار الا هو مگر یو اللہ دے و رب کریم الک دو عرش لوی دے معزز عزت والا اللہ دے کم عرش الکریم چا عزتن والا دے و من يدع مع الله اعصو جبلی سرد اللہ تعالی الہ اخر یو معبود صلی اللہ علیہ دے اللہ سر بل معبود ربلی جوڑی ہاں پخپلو کارون کی غیر اللہ تا آواز کی لا برہان انشتر سے دلیل لہو دد بار بھی پ معبودیت دد با اللہ تعالی وید سر پدی مان سے دلیل نشتے نو فینما حسابو بیشک حساب دد عند ربہ پ نز رب دد با نیدے انه بیشک اللہ تعالی چے دے لا یفلح الکافرون نہ کامیابی کافران لرام اللہ وید برازی دے بما سر کی نیز بو سر حساب کتاب کوما دمنٹ سیکنڈ حساب بو سر کم او کدے کافر دے کافر اللہ نے کامیابی وقلوا یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ربی اے رب اغفر بخن او کی پیغمبر نے گناہ نہ کی گی ددین مراد یا خلاف اولاد یا درف درجات د بار دے چفار کو دگئی ربی یعنی د گناہ نہ او ورحم او رحم کی وان د خیر الرحمین تدیر غرد رحم اللہ سار خم دیر عام دے رحم دی دیر لوی دی اللہ پا مگمان رحمو کی نگوری وی سور مؤمنون خلاص شو پا سور سوار لس صفات بیان شو دا مؤمنانو او سا صفات بیان شو دا کافرانو اللہ تعالی وی دا سوار لس صفتون بزان که تبا کامیاب شی اولائی قوم الوارثون او کنا دا صفات درگی نی آن بیا با دی بل طرف دزی نمرگ نباد با چغی لگی او آواز با که اخینا منها اللہ مگتی نو سباسی بیا دی اخکل نیشتی نصورت کی بیان شو مسئلہ دا توحید دا توحید مسئلہ بیان کرا ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهانا دا توحید اخر کی وی وقل وای پیغمبر علیہ السلام په قول حالت شو نو دی کی الا الله دا دغین ثابت شو او محمد رسول الله دا قل ثابت شو او د دې کو دوباره بشارتونه راړل او د دې منکرین

ده زواجر او تخویفات بیان کړل، زواجر بیان کړل، تخویفات بیان کړل، پوهیږي کنه؟ نو حاصل د صورت سراغي ټولوا الها الا الله محمد رسول الله، دا د دې صورت هغه خلاصه راوتی ده او حاصل راوتی ده. مې ته بیا وګوري، قولوا وای پیغمبر ما اما ترینی گچری وخی دما دما غذاب یو عدو نا چی دی سره وعده کولی شی ربی ای تجعلنی مگر زیم الظالمین پاکوم زا و انا علا ان نریکا یکینا آغا چی منگی وخو دا دما غذاب نعیدهم چی منگی وعده کو دی سره لقادرون خامخا قدرت لرون کیو ادفع تدبقا باللتی پا طریقی سره یخصنو چاڑی رخست را السیئتا مصیبت و شرک و گناہ لرا نحنو اعلمو من خبوئی گو بما باسبان یسفونا چیده یہ بیانی و قلوائی پدعا کی ربنا اے ربی اے رب زمان عوضو پنانی سنبکا پتا سر من حمدات الشیاطینی دو سوسو دو شیطانانونا و عوضو پنانی سنبکا پتا سر ربی اے رب زمان ایخ درونی را چیده حاضر شبادا حتی در دی پوری ازا جا چکل راشی احدهم یود دی دا الموت و مرگ قال دی بو وی ربی اے رب زما ارجعونی واپس کی مال را لعلی دو بار دی اعملو چیز عملو کن صالحا نیکو فی ما با ایمان کی ترک تو جما بری خود دی کلا ہرگز دا سندا انہا یکینا کلمتن دا یو خبر دا ہوا قائلو آج دی ویون کد دی دی ولا اثر لها ومن ورائیہ مخامق دی تبرزخن یو پرد بی الہ یو مبعثون در رزید قیامت پوری فیضا پا وقین فی حاج کلپو کوالشی بی سوری پش پیلائی گی فلا انسابان بی ادبار نسبون لرا بینہم پمی خالدون آیاتی آیتون زمانتو دلا جلستری شو علیکم پتا سوانی فکنتون تاسوی بیہا پدی سرتو کذبون تکذیب کو ان کی قالو دی بوی ربنا اے رب زمنگا غلبت علینا غلب کڑی و بمنگ مانی شکوتنا بدبختی زمنگا وکننا او منگا قومن یو قوم دوالین گمراہان ربنا اے رب زمنگا اخرجنا او باسی منگ لرمین حاد دینا فا ان عدنا کچری منگ واپس شو فا اننا ظالمونا بیشک منگ ظالمانیو قالوی اللہ تعالی اخصو قرشی فی آپ دیگی ولا تکلمونی خبری مکوی سرا انه شاندار کان و فریق ان یوڈل بن عبادی د بندگان زمانہ یقولون جدیب و ربنا ای رب زمنگا آمنا من ایمان اورے فغفر لنا بخنو کی من دا ورحمنا ورحمو کی بمانی و انت خیر الرحمین یقینا انت خیر الرحمین لغرد رحم گون گنے فاتخذتموهم تاسون ولغيل سخريا بطوق سرا حتى دردي پوری انسوكم چه ایر کلو تاسون ذكري یاد زما وگنتم وی تاسو منهم ددين تضحقون خندنه کونگی انی جزیتهم ما بدل ورقل دی دالی وما دنن نزی بما بسبب دامانی صبرو چه دی صبر کلو انهم یقینن دی هم الفائزون هم دی کامیاب دی قال اللہ بوی کم لبی سنسور مددی رکل و تاسو فی الاردی پس مکا کی قادر سینینا بشمیر دکلونو قالو دی بوی لبی سنام مددی رکل یومن یوم ورس او بعض یومین یا بازی صدر دی فسأل العادین آتا دا پوسو کرشمیر گون گنا چا پرشتی دی یا کرامن کادی بین دی قال او بو یلا ان لبستم تاس مدن ودی رکڑ الا قلیلا مگر لگا پنسبت دا خیرت لو انکم کچھرے وکنتم تاس تعلمونا پوئی دی افا حسبتم آئے تاس گمان کڑ دی انما خلقناکم چیکینن تاسو پیدا انما بیشک خلقناکم چون پیدا کڑی تاس لرعبسا بے فائدی و انکم یکینن تاس ویلینا منتلا ترجعون نبشی واپس سکولے فتعال اللہ منزہ دے اللہ تعالی الملک بادشاہ دے الحق و حق دے لا الہ نشتر معبود اللہ مگر یو اللہ دے رب العرش الکریم چگا مالک دارش دے معزز ومیت عم اللہ آسوک چی بری سرد اللہ تعالی الہ آخر یو معبود بل لا برحان نشتر دلیل لہو در بار بہی پدی معبودیت دے فا انما بیشک حسابو حساب دے عند ربی پنیز رب دے دے انہو بیشک اللہ تعالی چی دے یا شاندہ دے نکامیابی کی کافران وقلو پیغمبر علیہ السلام رب اے رب زما اغفر بخنو کی ورحم و رحمو کی وانت دو خیر الرحمین آدر غرد رحم کو ان کو نئیم صدق اللہ العظیم دا خیری دری آیتونہ ندی وے گوری وقت تو دیکھ سو پندرہ سولہ سترہ و اٹھارہ سلو رہ آیتونہ دا فحسبتم انما خلقناکم نوال دردی پوری دا آیات کی نو پا دم کی وائی خوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پرمائی چما در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواری دو چھ سوکم دا آیتون دا سلور پا مریض باندے ہوئی

کنه نو نبی علیہ السلام وی چی یقین سره وی وی که په غرب باندې شوب کن غرب هم د خپل ځای نه خوځي دور طاقت الله دی ایتون لور کړی دی او وی که په هر څومره سخت مریض باندې وی الله بوله صحت ورگی نو دا ایتون تاسو یاد کړئ ها اف حسبتم انما خلقناکم دا اخیری سلور ایتون دا یاد کړئ په خپل دم کې شوب کوي په بیمار الله بوله کلک یقین سره الله بوله صحت ورگی ان شاء الله تعالی الله دې زمونږ تاسو ټول نه رضا شي دا سبق دی اللہ قبول و منظور کی اللہ دی زمنگا ساسو رٹول استقامت نصیب کی اللہ دی منگٹول خیر را کی ساسو کورون کی دی اللہ خیر واچی ساسو مشکلات دی اللہ حل کی دچا آپریشن دی اللہ تعالیٰ دی ولغ آپریشن کامیاب کی دچا لانٹر دی اللہ دی دغی لانٹر پہ خیر سر واچولے کی ٹول تدی اللہ خیر ور کی اللہ دی ٹول خوشحال کی ساسو د کورون چ سور مصائب دی مشکلات دی اللہ دی حل کی چا منگ تر دعاگان یار منگ تر چار دعا نی دی ویلی منگ ٹول تو دعا کو اللہ دی ٹول خوشحال کی اللہ دی ٹول خوشحال کی اللہ ٹول تو خیر ور کی ٹول تو برکت ور کی دا اولاد نا پرمان دی غول پرمان بردار کی مسافر دیا ول کامیاب کی پکورن کی مشکلات دی غی حل کی دشمنی پر صلح بدل کی مرضوں پر صحت بانی بدل کی سوک عمرول روان دی اللہ دی دغی سفرون پر خیر سرو کی او اللہ دی زمنگا اساس ہر مشکل آسان کی مڑو تو دعاؤ کی چ اللہ ٹول تو بخن ہوگی اللہ دی ٹول تو لیلی درجے ور کی دری سبق ثواب دی اللہ ٹول مت تو رسول کی او اللہ دی زمنگا اساس ٹول نہ رضا شی اللہ دی زمنگا اساس ٹول نہ رضا شی اللہ دی زمنگا اساس ٹول نہ رضا شی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا چارہ دوی مور می بیمار د وین پ گنیشت اللہ دی ول صحت ور کی اللہ تعالی دی ول کور بو کی وین پیدا کی او الا وی گروپ نیشت اللہ د اے نیگیٹو د گس شیر اللہ تعالی دی ول کور بو کی وین پیدا کی او اللہ دی ول صحت ور کی ربنا تقبل منا انک

معنوي په خدای توکل کاوه. دا توکل لفظ زمونږ دی پښتنو د توکل نشته دی. په خدای پاک توکل سمانا په الله اعتماد کاوه، په رب العالمین بروسه کاوه، او الله ذو الجلال تخبل کار سپارا. توکیل عربی لفظ دی، اصل کی تفویض تا وای یوشی چاہتا سپارل. نو چی چاہتا یوشی سپارے تا پاغی اعتماد کے، پاغی بروسہ کے، پاغی یقین کے. لکہ دنیا کی دی چی چوک تالا پا عدالت کے دا مقدمے پیروی کئی، اگر تا خلق وکیل سیب ہوئے دتا ولی وکیل وای، لکہ تا خپل کار اگر تا سپارا، چیزا خو نپوئے گا موتا پوئے گی زما دا مدعا دا دا بجت سره ثابت ہے. نو کار دیم وتا اس پارو، اعتماد دیم پیو کو، ځکه وتا وکیل وای. نو عموما زمون خلق د دې یو غلط مقصد اخلي، هغه وی په خدای توکل کا زهر پراتی وی دا خرمړ وی په خدای توکل کا. ډاکټر وتا وی دا شی بنخره د دې نستا پریز دی چه تا دا سری میل مکو تو توی دا اخراوی نما تا داکتر ویری دی چه دا ما پریز دا با نخوری دیو توی نمالا بس پا خودی توکل کوا خورا پا دیم پوی کمرونو دا سبنه که انسان لخودی قل ورکلی دی، انسان لخودی سترگی ورکلی دی، انسان لخودی پاک دماغ ورکلی دی، دی بخپل اسباب خاما خیسته مالی دا با نوی چه دا سبب نیسته مالو. زبا یو مثال در کم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو زل یو صحابی راغی جماعت تا دا منز وقتو، اجی سنگ راغی نو اس پی دا جماعت دا دروازی مخ کی پریخو دا ویزا پا اللہ میں اس پار اللہ پا اللہ توکل و بروسا چی منزی سنگ اوکو دا منزن فارغ شو نو اس پی نوا. نو حضور پاک لیا او خدا یا اس پا خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صحابی راغی او خواخا، نو رسول اللہ مبارک تیو دا اللہ رسول از خوب او خرالم دا منز وقتو او میں نتعلالا او دق قضی میں پا اللہ سپارلا او اللہ تا میں وی چی تی وکیل شا خدا تا تا میں سپارلا او چی رالم اگو خوب نشتا چی در تلید. نبی علیہ السلام و فرمائل وی تاب تللی و نو بیا باری پا خدا سپارا لیو. دو دیکھ سمر الوی سبق دی چی تالا خدا سترگی در کل، تالا اللہ دماغ در کل، تالا خدا لاس در کل، یدی سمق ست شو سا اسباب ستا پا لاس کی دی تب اقبل سبب استعمال کی او خباو تلی داغی نپسم امکان لری کی غلی بوزی، داغی نه پسم امکان لري کې دا پړی وشلې او تختی، داغی نه پسم امکان لري چې بل څوک اخلاص کوي چې دا دل تسکی ورګا خواکو مې او دا هلاک شي، داغی نه پس امکان لري چې بیماری پر راشي او دا مړ شي. نو تخپل کار وکاو دا الله کار الله ته پرېدا، خپل کار خدای ته مه پرېدا. که یو سړی وي چې دا ما دا ځمکه را او دا مې په خدای وسپارل را لبه غنم کوي، نو خپل کار خدای ته مس پارا الله تعالی دا کار درکړي چې زما کباړې بیا باغی کې تخم کرے سرب و تاچے، بیا باغی تا باقاعده بخور کې کدا ګوډ ضرورت نو ګوډ به ولا کې داستا کار دی. اوس هغه کې غنم ټوکول دا د الله کار دی، باغی وگی کې زیات غنم پیدا کول دا الله کار دی، دا ګلې او دا فت او د قرنګي د زول او د طوفان نه بچ کول دا د الله کار دی. نو تخپل کار کوا الله تخپل کار پرې دا نو خطلین په خدای مې سپارل زهر د تپیاله کې پراته دي او ته ویل کرا شو بس کارو په الله به سپارم په خدای ته مات په خدای بروسا نه ته خدای نه بخت عقل خدای درکو دا زهر خدای پیدا کړی د مرګ د پاره دي، نو دا مرګ شې استعمالې خدای به مې بچ کړي دا څنګه د پکار تب خپل اسباب استعمال کی خدا دا پد اسباب و بروسن کے دا بد سوچ او دا بد فکر او دا بد نظریه چی پد اسباب کی بطاقت اللہ چی دا اسباب دا سی مثال دے دمانو لکہ یو سڑی
دا وبون الکر استرا روستر دا دیگن یا دا گیس دا سوی گیس پی پی روستر خپل کورتا دقا با سبب دی دا سبب دا دی اوبو دا دی پیپ او دا دی گیس دا دی پیپ یا دا بجلی تاری روسته دی دا سبب نو دا لار استا پا لاس کی دی تا لار جوڑ اکلی اس گیس تا لاس کی نه دی که التا نا گیس بی خوراب چه و که گیس دی نبرا دی که شاعتا نا بجلی بی پا دی تار که برا شی که بجلی نی نشیرات لی که شاعتا اوبه پا دیگه کی بی خو پا دی پیپ که برا شی که اوبه نی نبرا دی نو زماؤس تا کار دق پیپ لگول دی لار جوڑول دی دا پیپ لگول دی دا بجلی دا پارا لار جوڑول دی تار خوراول دا اوبو دا پارا لار جوڑول دی پیپ اچول دا گیس دا پارا لار جوڑول دی چی تا پیپ ورطاو لگی و کنکشن ورکے باقی که ال تا بجلی و گیس و بی رازی بکنی نبی دا قرنگی زمان ستاسو کار لاری جوڑول دی داکتر لبلار شم علاج بتیو کم داکتر سے مال دارورا کا او مال علاجو کا باس دا قدما یو لار جوڑک لدق بل بیماری دا لرکولو اس پا دی لار باندی دا شفارا وستل دا ما کار ندی اد رب العالمین کا نتیجہ خودی تسپارا سبب تی استعمال ہوا نتیجہ اللہ تسپارا بس دا اللہ خواہ دا که نتیجہ پی مرتب کئی او کار دا لکی خپا خواہ که نکی دا خودی خواہ دا بیا بیدلے نکی لی ایرمو دا مخی او زی که ما تا چو یو زی که یو بیان لتر ما تا چاوی دلتی او ڈاکٹر سیب دے او اگر ڈاکٹر سیبو چا وی دہری دے ملحد دے خودی نمانی نو ا ڈاکٹر صاحب ما ته وی چیرا خلق ته وی چې مال خلق راشي چې نه جوړه نو زه ولا ګولې ورکم دارو ورکم او چې کله جوړ شي نو بیا وی خدای جوړ کلم هلاک چې ته خدای جوړول دا مال ولې راتله خدای ته ودی ویلو کنه دارو ما در کله بیا وی خدای جوړ کلم مې دا ډېر قمقل ډاکټر دغه په سر کې د مازغو په ځای د غوا سوټه پراته دا خیار قابل ڈاکٹر نہ نے ڈاکٹر سے بے شک دل تمنم چ گولے تا ورک لیکن تا چ دی مریض دا مرض معلوم او کم لاس تے کی خود پنا بس دا لاس چا در کرے اللہ او دا نہ بس چ ٹوپو نہ وے او تا دا غ ٹوپو نہ بیماری معلوم کلا دا ٹوپو نہ پدے نہ بس سو کوئی اللہ او ستاپ دماغ چ اللہ در کڑی دا چا در کر اللہ تو چه پا بیماره پوی گی دا چا پوی کلی اللہ او چه بیا دا کم لاس دلقی او گوله پی راخ لی دا حرکت پا لاس که چا پیدا کلی دی اللہ او بیا چه دا گوله دا کم و سیزون نجورو گی اغا سیزون چا پیدا کلی دی اللہ اغا دا اللہ پیدا شبی سیزون دی را یوزه کلل او گوله دی تی جور کلل او بوتل دی تی جور کلل او بیا چه دا گوله مریض دور که او دا مریض خیط تلال شی نو دا گوله پا دی میده که حل شی نو دا وینی سر خدای دا گرده کی نو پا دی طول وجود کی چکر پا وینه که وی چه کم زی بیماری وی علت خدای پاک ورو رسی نو میده گوله پا دی میده که ویلی کول دا دا رگ او وینی سر یوزه کول او دا بیا دا درد زیت رسول دی پسی داکتر سیب تا در ناندرم پایا ورکو زکر دی طور پسی کوزه گی پا دی وینه که تگره دا دل غزه ته ترسه دا خود خدای کار ده تی او لاره لارا الار دا چه تا دی مریض دا دارو ورکلل اس دا دا مریض دا درد زیت دا گوله رسول او پا دی درد جوڑول دا دا چا کار ده دا اللہ کار ده یو سو میاشت مخ که دا امریکی او غد دم مل شوی ده دو تا دم ویم دیو تا گلوکار ویو سوکور تا سنگر وی او سوکور تا گلوکار وی مل شوی دی میں تاریخ کتری دی سو مایکل جیکسن نمی دا اصل نا تور و تور آواز والا خدای خکولی ورکر و خشتا او پا انگریزی که بی سندری ویو پا ایربونو کربونو ڈالری وگتا دیر مالدار شو تک تور و درنگ نا افریقی والاو او ځان له پلاستر سرجری وکړلا اپریشن یو کده سرمنه او اغیت هغه خپل سرمنه لری کلاس چې وسره کړي په دې کوي پويږي وسره سپین شو خپل سرمنه بدل کړ بنو نه پزان واچول مکمل ځان له رنگ بدل پیسې ډیره ګټل اوس د دې د تاریخ لیکي
د دې سړی دا خیال و چې زه به 200-250 کاله په دنیا کې ژوند تیروم. دا د خپل سوچ دی. او د دې 200-250 کالو د پاره هغه د ډاکټرانو یو پینل یو ټیم جوړ کړ چې زه څه داسې وکم چې زه د بیمارو نه بچ شم، زه د بوڑاپې بوډاوالي نه بچ شم او زما عمر 200-250 کالو ته ورسېږي. خیر ډاکټرانو په خپل اسباب ورته کېناستل، سړی چې مري په دې وجه مري چې د زړه کار پرېږدي، په دې وجه سړی مري چې مثلا د ده بیماري د کینسر د دانو وغیره پیدا شي، ګرده خراب شي، فیل شي، وینه کې څښاک کولیسټرول زیات شي وغیره وغیره، بس د دې مال ته نه مخکې نه بندوبست وکړي چې دا کارونه شي. نو ځان لې د دنیا ډاکټران ساتلی دی چې بچتم څه په سفر یو جز بې ځان سره د خپلو ملګرو ډاکټرانو ډکړو پیسه ډېره ده ورسره. یو سندره چې وي بلا ډالرې دي، ټول ډاکټران ورسره روان دي، ګرې سترګو ډاکټر، د غوږونو ډاکټر، د زړه ډاکټر، بلډ پریشر ډاکټر وغیره وغیره، چې انسان ته وجود ته کوم ډاکټر ضرورت ځان سره ګرځي. بلکې زره ته یو ډېره ناشنا وایم ادا چې که ګرده مې خراب شي څه به کوم. نو ځان لې کسان په پیسو نیولي وو، هغې سره لیکل کړي وو باقاعده، تنخواه به یې ورکوله چې زما ګرده که خراب شي ته به ګرده راکې، که سترګه خراب شي ته به سترګه راکې، که زما اینه کې فرق راغې جګر کې ته به اینه راکې، او که زما پلپوس کې فرق راغې ته به ماله پلپوس راکې. لکه دیم لس پنځه لس شل کسان مستقل ساتلي دي، هغې له مخه خوراکونه ورکوي، باغیم خ خوراک خوری، امزان سره گردی. ولی دلالم پاکستان تا ولتا ناگهانی ما تا دینه تکلیف و رسید چه بس فورن ما سر خپل داکتر می او سلیمی که دا آغا اینا لری که او ترانسپلانت ما تا دینا منتقله زما وینه که فرق راید چه فورن ما سر دونه کسانی چه ما تا وینه می راید. یعنی دونه زان سر داکتران گرده و زان سر دا پرزو خلق گرده و پس پرزه خود زان سر نشه گرده ولی که نه زان سر چه گاردی که دیست تپنی ما زان سر اوڑی گاڑی که چیزی در تیر در بدلولو سامان باوری زن سر خلق کوری. نو زن سر استپنه تیار گردولی، ضرورت میرا غی چه ما تا سلیم تیاری و ڈاکٹرم تیاری او زن ڈاکٹر دا اپریشن سامانم تیاری چه بس او زن لیچه کم محلول جور کردیو محلولا آئی که ار وقت جراسیم کش داروگان چه دا سه جراسیم پکنی چه غذا ما وجود تاو لگی او لاسونو کې هر وخت دستانه چې د پاکستان امریکای صدر سره به ملاوېدنو دستانو سره چې بل جراثیم ماته ونه لګي. او خوراک ډوډۍ بوله ډاکټرانو په نگرانۍ کې تیارېدلا، اب چک شو په ماشینونو چې زه ښه ډوډۍ دا اوس اوس دا شپږ اووه میاشتې مخکې سړی مړ دی. څه زړه خبره نه ده، دومره احتیاطي تدابیر او دومره ډاکټران او دومره خوراکونه، لیکن چې رب العالمین تب اخبر اسباب استعمال ہے کہ خدا پر اسباب ہو کے طاقت نہیں ہے چولے قسم پر خدا کے کار کے دا پلپوس بیماری وتاو لگے دا سا بیماری وتاو لگے دلا او ٹول ڈاکٹران تے تاو دی او پا امریکہ اسپتال کے داخل شو او دا دنیا پیسہ رالا او چے سمر دولت لگی او لگاوے خوچ دا ما دا مسئلہ ٹک شی دا مارونو 50 سال کے کم و بیش کے دا دنیا نلارا امر شو شپیتو تا مونه رسید، او یو تا مونه رسید، اتیو تا مونه رسید، 200-250 خوڑی رلوی خبره دا مارون دا مرگ دا چا پلاس کری دا اللہ پلاس کری دا جن دا چا پلاس کری دا اللہ. من صرف دا قلاری بجوڑاو ما دا بجلی تار خور که بجلی زنه شمرا وسته که شاعت نا دا توربیلی نا بجلی را لخو ما تا برو رسیو که دا توربیلی نا بجلی نا ما تا نشی را رسیده ما دان تا پی پولا گا اس کا گیس او خمال برا چیو کا گیس نو گلیس آغا دینا دا گر گیس سو تا ویلا کا لوٹ چڑنگ دی بس خبر اخلاص سر زب اخپل اسباب استعمالو خدا اسبابو پسی چی کم کار کیگی آغا دا چال آس کرے دا اللہ او کول اللہ گوری کتوی چی دا سی جوڑ خدای کولی نشی نا کولی شی. حضرت مریم لا ما شو ما پوٹے نی دا او زکریا علیہ السلام تا اس پار لشوا دی مریم مور دا زکریا علیہ السلام بی بی و قرآن شریف کے اللہ فرمائی وکف لہا زکریا نو زکریا علیہ السلام ملی جمعات کی ورکوٹے کوڑا گئے جو ورکل زکر دی امام لور و دا ٹولو دا استاد لور و نو دا پا دی جمعات کی لوئی گی
قرآن شریف کے اللہ وی دیر زانہ نمیم کل ما دخل علیہ زکریہ المحرابا وجد عندہ رسخان یو ظلنا چی کلبم زکریہ علیہ السلام کوڑا گئتا وردن نشو جرندی چابیانی دی زکریہ علیہ السلام سردی زنزیر بدا چولیو چی جرندہ بے کولو کلو وردن نبشو وجد عندہ رسخان مریم سر بروزی فرطاو او دا سی روزی که دا اولی میوه مفسرینو لیکلی دی پا جمعی که او دا جمعی میوه پا اولی که زکریا علیه السلام با دی تپوسو که یا مریم و انا لکی هازا مریم دا میوه دا کمی دا دا خو ما جرنده در پسی والی دا چابی خو ما سر دا دا میوه خو پا دی سیزن کشتا دی نه دا خو دا اولی میوه دا او پا اولی که خدا دا جمعی میوه را دا دلتا سکی دا دا کم زینه دا بی بی مریم ورتا سوی قالت هو من عند الله دا دا اللہ دا طرف نه دا ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ چه چال او غوانی نو بی حساب رب العالمین روزی ورکی نو خدای بے سبب هم چی چال ورکی ورکولی شی دانا چی خدای اسباب و تا محتاج دی مون محتاج ایو اسباب و تا اللہ نده مون چی کوٹا جوڑو گلکار نقشے والا سیمٹ سریه دا برولو مزدور لیبر دی با کوٹا جوڑای او اللہ چی اسمان جوڑو یو کن اسمان جوڑ شو نه نقشے والا تا جدشتا نه انجینئر تا جدشتا نه ارکیٹیکٹ تا او نه اسپنے تا او نه سریے تا او نه سیمٹ تا او نه باجرے تا او نه گلکار تا او نه مزدور تا زبکا جوڑو لکن اللہ قرآن شریف کی فرمائی زبکا میں جوڑا کلا غرونا پیدا پاسا میخون اوال بید لیبرنا بید انجینئرنا او بید یو انسان دا مددنا اللہ دا چا مدد تا محتاج نرے نو خدای بی اسبابم کولیشی اللہ اسبابو تا محتاج نرے زجی او کار کم زبد آغی دا پارا سبب استعمالو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی او صحابی دی نو دیکھ سالیو جمعات کے بناستو دا اللہ عبادت بے کاؤ نیوزل او دیالی مزدوری لبنت نیوزل کور تراغی نو خد توی اوگیم دا خوراک سشتا نو خد ایلی را سخت اگو سشوی وا چه تک جمعات تلال شه و بیارا شه نو اولا روڑی نو دا کٹوی سامان روڑی نو دا کم دینا دا لرولم زخو مزدوری نشم کور نو چه دیراغی خد توی سشتا وی سب نشتا تا سر روڑی دی سپا خد

خدا دې مړ شي زما بچی دې مړ شي خو بستانه غوا نو ساده ده خدای خدای پاک دا کار کولی شي خدا سے خود نه کوي کنه دا سے کلا کلا خدای خی کې دا کار کولی شي خو دنیا خدا اسباب وزید الله وو چې تعالی الله اسمه سره در کاټور دنیا لګیا او ټاټکې چلو نو تاکي سان جرو تو چې ټاټکې نه چل یعنی عوام انسان یادو عام انسان چی دا سے نکی کہ اسباب نیستے ماری نو اللہ بدا تپوس کی ولی دا سکے باہر کے دیکھو سوچا دی پاک دی لکی سوچ پروتے دیو سراغ جماعت تا دورا کاتا نفلے وکر اللہ سے اچت کر یا اللہ نہ دیاری کولشو نہ مزدوری کولشو کدی راکلا خورم ہے کدی را نکلا بس زد مرشم بچی دی مرشی نو کور تلار نو بی بی توی سشتا اوی تا سرولی دی چی سشتا لال سے بارود دو منٹ پس راجے سچتا بیاوز بیا راجے سچتا سدی دے بیا راجے جمعہ تو خدایا نو بس نہ صبرے گا خدلا را پی غور را بیل را کرا کے خورے کہ کنی دا خد دے مل شو دے مل شو بے دوار کا تا نہ فلو کر خدای تے او جڑ بیا کور تلا خد سچتا ہائی دا خدای نے ایک بخت سدی تا سر اڑی سدی کر لی دیو سدی راوڑل بس راشے و سشتا بیا لار جمعات تا بیا رب العالمین تا پا جڑا شو چھے خدای بس نکی گی را کیبے چرا غی بیا خدی تا خدی تا ویا خدی سشتا وی سڑی راشے ناشنا لو با شورو شوی دا کسا لو بنا پا خواب دی کورونو کی میچنے وی من کر اخپل کور کی دن نمیچن وی دی طولو خلکو کر دن میچن دو پلو ابی تاول پا غیب دل کول تاسو څنګه راځي صاحب او پاره به مصالې وړولې او بلکې زمنګ دې امازو غړې کې نکاح نه و تما دونی اگانې دا امازو غړې اصل د موري صاحب والد صاحب د پلان غو دې محمد اسماعیل شیخ محمد اسماعیل صاحب رحمت الله علیه پال تکې دا امازو غړې نه وعده کړو نو زه چې به مونږ ماشومان امازو غړې ته مونږ لاړو نو التب په دې کورونو کې سپیشمنی غرار باو ار کور کے بغرار ہو او دا خزے بلا گیا وے او غنم بے میچن کول دا جرندے او دا مشینان جرندے دل تشتال تا جرندے نشتا او مشینان پاگا زمانے کی بونا نو اس دا سالے چے کور تا سنگ را دن نشو نو خزے توی خزے سشتوی راشے سالیا بلا لو بشورو دا وی سلو بشورو دا وی راشے میچن تا گورا میچن پا خپلا تاویگی او اوڑا را غرزائی نہ سالشتہ چہرے تاوی پخپلہ تاوی نہ غنمشتہ جسو کے پکے ورا چھئی او لگے مو دا کور لوخی میں دا اوڑو ڈک لولڑا گرزی گی او زیر ڈکو مولا گرزی گی او زیر ڈکو با دیکھو پیشو جی دا بل سننی دا زمان دا دو رکات و برکت دی او دا اللہ خیماتا چی بندہ زگور اسباب تا محتاج نیم تا محتاج ہے او زو محتاج نیم یہ زو اغوانم بے سبب ام کولش فیو مقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی تا وین لو توکلتم علی اللہ حق التوکل ویکا پا اللہ مو اغس اعتمادو کچی دا اللہ دا شان سر مناسب اعتمادی اتا سنے چھے کولے کاغس اعتماد مو کو دا سے رزق با خدای در کی لکدی مارغانو لچی خدای ورکے سار اگی اوزی نی پٹیشتا نی پولشتا نی دکانشتا نی کارخانشتا او ملی ما خام رازی بیا سار اوزی اوزی ملی ما خام رازی وی دا سی روزی بدر کم خو بندگانو تاسو که اغا سی پا خدای توکل شتا دینا و من یتوکل علی اللہ فهو حسبو اللہ وی پا ما بروسو که زدن لکافی پا ما او که بروسو زدن کافی با هر کیفو دیو تا کین است خوشحال دی چی دکا خیری کار شروع دی انسان دی لکی او تلو سرالا چی دا میچن تاویگی او دا اولو غرزین دا اولو خود غنمو نجوڑیگی دا غلینا گورو چی دا غلی دا کم طرف ندی میچن ترا روانا خو چی دی سنگ ورغی او دا میچل پلی کتاو گوتی ولی یاوڑی دا میچل دی پلا بس میچن پا غزی ادری دا پا غزی ادری دا بلکہ اور روایت کے رازی کہ دے خوڑا غرزی گیا خواہ تنور ڈوڑے غرزی تنور خود بخود بلی گی ڈوڑے غرزی دے دا غسلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور پاک تے علم وی اللہ دا چل میں اولی دا آغاو تا فرمائی وی اے بندہ ستا پا اللہ دا اعتماد دمر اللہ خوشحال شو طاقت پیدا

0: شو کتا د میچنه دی پل لګوته نه وړي وی قیامت پورې بدا چلے د اوله بغردل تنور بډوله را غردل الله کولش یو کتاب کې ملي دی لوچه یو سالیو از ساده غنده سالیو وی خدایا روزی با مرا که ابدا خله کې به را کې لاس بام نوړم سم د نر بچه لاس بام نوړم خله کې به را کې صرف شخوان به پیزو اما زم دا شخوان بریم پکې نو واله دا بریم پکې نه وی دا شخوان پکې دا اوټه کې دی پکې پاتې کړي نو دا خدای څه کار دی چې دا څه کوي نو لال سیبا چې دلته کې اوس برابر خلک خپشي وی بچه ہوگی نوٹے اخرا پزور مور بیا خام خاصری مجبوری نمور رحم زیادی پلار بندر مجبوری نو لار در سین پغان یوزه گل که دان لی جنگل جوڑک او پریوت خدای تا چه خدایا ترسو دیدی خلی لرانا نیرا دن نکڑی کنا چه شخوانم پیو نوا پلاس خو پری دا کمخ که پرتی گوتی بنوڑا نو روز پی تیره دا نارا تیره دا تیره دا تیره دا وسلی سترگی ور پریوت دے علاقہ کی غلو چا تغلا کرے نو پاگوی زول باران شو نو اگوی لالل چا دا غلا اس تقسیمون غوانے نو دے چوے کتل چا پدے زنگل کی خوالا که جنگل دے رازے دے جنگل تا ننوزو شپا دا شپا بام پاکی تیرہ کو باران نم بچو دا مال بام پاکی تقسیم کو چو جنگل تا سنگ ورننا وطلو شونٹے بلک لا اوہ لکا داشنا پاکی اس پروت تے حلک دا سکی دا دسترگی ور پروتی دی او غال پروتی حلک دا سری خدا سی دلک چی بس لوگو تندو والی دی امری رانا او که دا ملشو که ناسی منسان دی بچکولی پکار او که ملشو که سبا مونگ چتم گیر شو پکلاکی اوی بچی اغا سلیم تاسو وجه دی نیرا پاسو لی روٹی خواه که نونی دیکم دی روٹی خواه خوراکی که خود خوراکی نا نخوری اخیرہ کے ایو کا سوئی چی علاقہ دا سکار دے سڑی اخنی شوی دا باران دے لگ گرمول گوانا اوری بن کردے دے و تو گرم کردے دے بیا والا خوراک خوراک ہے نا اس اگر خوڑے کے سوچ کردے چی خدای خلی تا اللہ بیا دا ما پا خیال گری دے لی خو بس زد را ٹین کردے دے خدای خلی تا دے نی رونی شخوان با پینا خوراک ہے نا نخوری یہ روی دا سکار دے دا سا خوراک کلک تی دا دیا غریب زکا گوتی نونی نرم علوا ملوا او نرم خوراکی و تا برابر کری خوراک دی بیا نخوری یو غلو ابنور و تویه لکه جامی کلی شوی دی او چه دا جامی ولی پزور وروازی کو کنا او دی خلکی ولی انوانی وردن نکو یو ظلیم جامی و گردی دی بیا بخوری دا خلو ولی پزور و ازول غواری بخواب دا ساروی نجول شو نو خلقو بلو خلق وزور واز اکلنو خوراک بیا مرک چه اگه بلگ اگه لگا بیا خلق وزور بیا بخپل شورو شو اوز دی والا اوز الوان ملے ملے تیار اکلا او چالی راواغشتا چه دا خلقی والا مندو پزور والا خلق وزم چه دا نولے والا پدا خلقی وردن نک مجھے چالی راواغشتا او غاخون کلاوی دل خنده ورل دو خنده بس اغلو از سردار وی تا خدای داسی داسی که مونگ دی کل گرمو کل دی یخو او کل دل کلک خوراک کل نرم خوراک تا مونگ پوری خنده شروع کلی مونگ پوری خاندی تا خدای سرد کوری که پریدم دی چه تو سرمن دی و باسم دولی خاندی سو چل دی خوراک نخوری اغاو تخبل قصه کردی وی ما اللہ سردائی و سوچو که چه خدای ترسو دی دی خلیل نیرا کلی شکان بام پی نوا زگورم چه تیرا که نرا که نو رب العالمین مال خلیل شیرا برابرو که مال خنده نوی را غلی نو تاسو دا نوری دا ما پا دا خلکی را دن نکول و مال خنده را لی دا مارونو دا زمون ایمان و یقین دی که خدای سبب تا محتاج ندی اللہ بی دا سبب نم یو کار چه اغوالی نکولیش کم کار چه دا سبب نه پس دا اسباب و پذری حاصلی گی قسم وطوی او چه کم بغیر دا سبب نه موجودی گی خلق وطوی اللہ خالق دے اللہ خلقی زا خالق نیم زا خلق نشم کولی زا با قسم کوما ما تا با کاسب وی زا ما کار تا با قسم وی زا اسباب و تا محتاجیم رب العالمین اسباب و تا محتاج ندی اسباب با استعمالو ما او دامی او دو مثال صرف دیل در کل چه خدای پاک سبب تا محتاج ندی بی سبب هم خدای او کار چی او غوالی نو کولی شیو کئیه لیکن دست خدای نکئی دست نکئی مون گوری دنیا دار الاسباب دے کہ تو سبب استعمال ہے کو سبب نہیں استعمال ہے. دیر خلق کی حج پہ پر دے و حج لے نہ دے حالکہ حج لے ولے نہ دے بس ویچے خدای کلو غوالی نو زمبا خدا پاک تا خو خدای دے گوتے نہیں سی کہ رازر آپس چی حج لے دے و رسے نہ دے خدای پاک فرشتو تا ویچے اچھتے کہ او بیت اللہ سرے و غرزہ میں او نہ دے خدای جستا پا پوڑو خیجی چی رازر دے گوتے نہیں سم آیا دن باللہ دے جستا و خیجو دا علتا نارشا دا خدای بندہ تا لخدای سترگی اسباب و مال درک لے دا خدای غختلی نیتا تو خدای قرآن شریف کے سور رسا وکالا مخ کے غختے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا چی حج پا مسلمان مالدار بانے فرض دی چی بیت اللہ تا دتلو در اتلو طاقت لری نو تو سنگے بے چی خدای غوالی سترگی درک مال درک دولت درک روح صحت درک او تو بے چی خدای غوالی. اور رسول اللہ مبارک فرمائے چی کم انسان لما مال ورک او دا حج نکا نو دا خوا خدا که یهودی مری و که دی عیسائی مری نو پیغمبر مبارک دا توی نیک بخت حجو کا اللہ دا توی حجو کا او کدی اونک غالا دی بند دا اللہ بدر نتا پوس کی قیامت پر او یرا چه خدای اغوالی یرا بس خدای چه اغوالی زبالار شم نو بیا دا غنم والی کری خود دا دو وابی چه خدای اغوالی را لبیو کی او چه خدای اون اغوالی نبی کی بیا را دکان تا ولی دی دکانداری ولی که بیا وی چه خدای او غوالی نورا بیکی او را نکل و من اغوال اغیل اخو حرام هم خوری اغیل اخو پرده داکم گرده اغیل اخو زمکم کری اغیل اخو تجارت هم که نو چه کم دا خیط مسئله دا نا خدای تا نز پاره حال تا دانه وی چه که خدای او غخترابه کی و که خدای او غخترابه نکی نا حال تا لگی اخبال اسباب استعماله حال تا زمیدارم که کارخانم جوڑے دکانم که تجارتم که جاٹکیم چلے او گلکاری و ترکانی و لواریم که او حج لنا که حج لتا داخلو کا که منظوری در آلا لار بشکران اللہ من بوایا لکا اللہ وی چیز سخ کلمد او اس خود منظوری خبرم خلاص شوا اس خود پرائیویٹ حج اس کی منع روئے تا اس خود چی پرائیویٹ پیسے در سری او منظوری در حج لانا لسرکاری پرائیویٹ بداخل ہو کہ اسم دا اللہ خوخ دا دیر خلق دی داخل ہو کہ اساتی و خیجی لار نشی دیر خلق دی ناجوڑ شی بیمار شی او دا جز نراکو شی دیر خلق دی ایرپورٹ کے ناجوڑ شی و پاتی شی نو تا داخل ہو کخ پل سبب استعمال کا باقی رسول دا چا پلاس کری در رب العالمین پلاس کری نو اسباب بے استعمال ہے دم بے استعمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمونا ندی استعمال کرے پل بچے و حضرت حسن و حسین دین وسید دلور بچی ویراش بچے چے دم ہم کب دمیں پیوا چاو ویزو کما بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من حمزات الشیاطین و یحضرون چف اکلپی وی بچے پدی با ابراہیم علیہ السلام پل زامن اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دمول دادی حضور پاک پخ پل دم چونے اے یو دل جبریل علیہ السلام راغے اور رسول اللہ مبارک تا وید اللہ رسولہ بیمارے وے او وی الا ارقیق دم در باندے وا نچو رسول اللہ مبارک وتا فرمائے البلا ولنا واچو اے بسم اللہ ارقیق من کل داء یوزیق اللہ یشفی دا اللہ پنوم دے دمو دا اللہ پنوم دے دمو دا ہر مرض نری دمو خو شفا بسوک در کئی اللہ بدر کئی گورا سبب زمال آس کرے باقی جوڑاول دا زمال آس کرے دا اللہ پل آس کرے وعدہ ستال آس کرے وعدہ بتوک خد سر نکاح ستال آس کرے او بکے مہر ستال آس کرے ور بکے جنے بدے مور گوری آگا لار داغل آس کرے اب چکر لگئی چیتا جنے بدل را پیدا کی بیا وادم ستا لاس کرے بیا دا وادن پس نور مرحلی ستا پلاس کرے لیکن بچے ستا پلاس کے نہ رچا پلاس کرے دا اللہ جنہیں ستا لاس کے نہ دا الگ ستا لاس کے نہ دا اللہ پلاس کرے اللہ و یحب لمن یشاء و اناسن چچال اغوارم لونہ ورطورو بخا و یحب لمن یشاء و ذکور چال چیو غوالی ناری نور کئی او یوزوی جو هم ذکران و اناسن چالا لکان و جنکی ورکی گرد وان و یجعلو من یشاء و عقیما او چو سوک اغوالی شنڈ پیدا کی چه شنڈ پیدا کی قسم دکتا چا پلارم بولا بچه ورکی صرف پاسباب زمون ستاسو پلاس کی دی او پاسبابو کے نتیجہ رستل دا زمون ستا کار ندی دا دا چا کار دی دا دا رب العالمین کار دی چکل اللہ غوالی نتیجہ با پاکی اللہ مرتب کی او چکل اللہ انغوالی رب العالمین با نتیجہ مرتب او کل خدای دا سم کولی شی چی پا معمولی پا لگو اسبابو کم خدای پاک دیر لوی خیر و دیر لوی برکت چی تا غیم ام یوسو مثال در در کم لکا دا بدر غزا چی دا یو خوا 313 312 لس مسلمانان دی 313 او بلخوا کافران چی دی اغا سمر دی اغا زر دی زر مسلمانان 313 او کافران 1000 در چند زیاد تی یوشوا دوی مونا کافرانو ٹولو سر وصلی دی توری دی زبردست زغری دی وسرا غشی دی نیزی دی وسرا مسلمانانو سره سدی پشمیر اته توری الکه اته توری د زرو تورو مقابله کولی شي نه اته توری شپاگ ور سره زغری دی شپاگ اته توری شپاگ زغری دوا وسرا سونه دی او د حضرت زبیر رضی الله عنه یو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه او یا و سر او خان دی او کافران و سر او سو او خان دی دو سو و سر اسو ندی سامان دا چه زیاد شو دا کافر اتو توری دا زر و مقابل اگه او باقی چه سمر دی نو باقی طول دا کجور دنگو ندی دنگو نا دا کجور کوتکی دی و سر و دا کجور لرگی دی و سر باقی او اتو توری سشه دی شپاک زغری دی اگه طول زغرو که پٹتی دعا سونه دا حلکا دا اویا و سونه مقابله کولیشی اویا او خان دا اوو سو او خانو مقابله کولیشی نا او باقی صحابه چی دی نو طول غریبانان پیب لخپی دی اکثریت سپلیم نیشتا جامیم شلی دلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شپی صحابه خوبو که او حضور پاک مبارک لب العالمین تا جلاغانے ہوگی اللہ تا جلاغانے ہوگی
1: اسباب بے استعمال ہے خو بروسا با نکے کہ بروسا پا اسبابو کی دا ولی پیغمبر مبارک بے جلا کئی اللہ تا دولش بجر آگانے اکڑے او چے کلا سار شو یو سپر والا صحابو جو اکڑے اگر سپر کی پیغمبر مبارک ولار دے ادرے دا خودے تا او اللہ تا فریاد کی یا اللہ یا اللہ دا محنت میں اک پروردگارا او دقا یو سو میں پیدا کلل دا درے سو دیار لس اللہم انتہ لکھا دے لعصابہ تین تو لکھا دے لعصابہ ان تو لکھ خدا کتہ دا وڑڑ لحلاکہ کے لم تعبد الہ یوم القیامہ قیامت پوری با خدا استے عبادت بیو نشی گوری
0: تیار اکلا مری نو زخوتے یار حضور پاک دا سیدا جزے دوا اکلا مارونو خدا دا بے کسری سو کے نشتا بے سو کرے خدا دا او گیری اللہ نار نہور میرا استاد استاد دین دا پار اللہ بربن دی پروردگار او اللہ خپے بل خپی دی اللہ استاد دین دا قربانے دا پار را غلی دی او بیا سوئی یا اللہ ما بگوری نرسوا کے ما دوی تویلی دی چی اللہ با مدد کے خدا ما رسوا نکے اللہ ما زلیل نکے خدا خدا زما دا دعا دا پا جڑا کے حضور پاک دعا کے سادر مبارک تے پریوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی او سادر مبارک کی اچت کو پسٹ اگویا و تواچو حسبک یا رسول اللہ اللہ رسول عباس نور مکہ باس ستڑشوی باس او جی سنگ دا سپر نہ روت نو دا آیت جبریل علیہ السلام روڑا سیوہ زم الجمعو
1: ويولون الدبر
0: دی بشاکی کافران تختی با منڈی بوئی گٹا با اللہ تعالی درکی ورا رسول اللہ مبارک اسباب استعمال کل دانا چی استعمال نکر توری چی سوی یا ویڑ ڈنگونا چی اوی سی یوڑل صحابہ کرام ازان سر 313 بوتر خو پا دی اسباب و اعتماد دونا کی اعتماد پچاو کم پر رب العالمین لک سبب کی پروردگار بیا برکتا چی پاگا 313 ایغا مضبوط لخ کرو واو او یا کسانی مردار کلل کم او یا چه کم دا اگوی سربراهانو مشرانو اگا او یا مردار شو او یا کسانی تی اونی ول پا جپا پرسوی وطلل او مدینه منوری تیرا وستا اسباب با بروسا نکی استعماله با دانه جا اسباب دن استعمالو اللہ کولی شی و تب اسباب استعمال ہے ڈاکٹر لبزے دیر خمق الخلق داسی میں مڑا نظم ڈاکٹر لبزے رکھ خدای میں جوڑی جاسی میں جوڑ کی نو اللہ داسی جوڑو لشی خدا دنیا خدا اسباب ہو دے دا دیبا ڈاکٹر لبزے دا دی چھتا ویلی چھتا ان لکور نجوڑم داسی برا لخدای جوڑی اگی لکھو گلکار اگی لکھو ارکیٹیک لدی نقشہ پی جوڑی اگی لکھو اسباب برابر ہیں نا نظام دا کوری توکل سپارلو تا وی توکیل توکل بروسہ کول توکیل سپارل تب اسباب استعمال کے وی اللہ تا تمی سپارل بس باقی تا پیش ہے نتیجہ پی بنا کے او کا نتیجہ دا ڈاکٹر لازم علاج کو تو جوڑے کے نہ جوڑے زو بس کم تند ختمے کے نہ ختمے دا ڈوڑے خورم کدا ٹول دستونو کے اوباسے او کدما وجود دا طاقت ورکے دم بچو ماں خو اللہ کے جوڑے میں تپ دے دم تب جوڑ کے او کہ نہ جوڑے انہوں نے بجوڑے لقمان حکیم صاحب سے شو دوائے کر لقمان حکیم صاحب بدا سے علاج کوچے خلا کوئی بوٹو بہت سارا خبریں کولے ٹھیک دکی دیر چی لیکن منگ سوایو بوٹو خبرو دا چی دونا علم خدای ور کڑے ہو کہ دب بوٹی تاو قتل نو دے با پوشو چی دا بوٹی دا کمی بیمارے دا پر تاریخی خبر دا سا والا خبر نہ دا لیکن اگر لقمان حکیم غفلو دارو بچ کسی سادا امریکی دا غر گر ڈاکٹران چی کمستا دا زمونگ ڈاکٹران دا غی پا نوڑا اشخوان ہوئی ارس والا غی جوڑی بیمارے والا غی معلوم ہے لیکن اگر ڈاکٹران دا مرگ نبچ چیسا او مالداران خلق چاہ سر چی مال دولتی مرگ نبچ چیسا دا مرنو ذہن کی دا خبر کینے اسباب بالکل استعمال ہے دا شریعت خلاف دا کئی اوسر سبب نے استعمال ہے دے بدا بخور وقت کی دیو بخور بکی دے با دیدل تا بٹن با وی دا بجلے دے با دا پکی بٹن وی دے با کور جوڑی دے با خپلا مزدوری کئی دے با خپلا دیالی کئی چی نالو جوڑا چی ڈاکٹر لبزی سواد سیب لے سلی لاروی ما تا دوکا چی خدا را لبچی را کی وی وعدہ دے کالا کردی وعدہ خو میں ندے کردی وعدہ بشیر جان کاکا بشیر جان کاکا وعدہ دے نہ دے کڑے بچی غوانے وعدہ دے نہ دے کڑے بچی وچ وعدہ میں کو بیاستا دا وتا پک سا جتی دے تا گور دے قما قل تا گور وعدہ دے نہ کہ تا دا وتا سا جتی نو تالا تے تین گلے در کیس تا خاصی پزول خبر ہے زمارنو اسباب قما قل نو بکار دان نہ پل اسباب استعمال کی پل محنت بکے پل مشقت بکے شریعت سلام مطابق بکے شریعت دیرہ کی دن نہ بچلے گی بس تا گورا چا اللہ سر مدد کئی کہ نہ کئی او کچر تے اعتماد دے پدے خپل اسبابو کے بیدے سر نہ کئی دے بدا غیب مثال در کئی مکہ مکرمہ چے کل فتح شوا رسول اللہ مبارک تے اطلاع را لے چے دا حنین خلق را جمع شوی دی طائف و دا اتاس و پا مکہ حملہ کئی اخنائے دا سب مسئلہ وڑی دی نبی علیہ السلام یو جاسوس لے گا جاسوس راغی و سیب اگی خورال لنی ملارے والے دا او ہو دوی راضی پا مونگ ہم لکیو رسول اللہ مبارک صحابو تے جے کی دو کی دی راضی مونگ ممخی لگوش لس ذرا غا صحابو چی دا مکی نا ناغلی دو ذرا و سر دا مکی خلق دا مدینے نا چی ناغلی 10,000 تقریبا او دو ذرا و سر دا مکی مرگری شو ٹول سو شو 12 دمرا لوی فوج دا مسلمان دینا مخی نو نو صحابو یو بلتا سوئی اوہو لن نغلب اليوم من قل من قلت نن بک خیر من گٹ کو ډیر یو خا نن ډیر یو بس یا من کثرت بل روایت کې دیو جنبا من خرابی ګنه چې من ډیر من نن ډیر زیات یو که خیر نن با ماته نه خرو 12,000 خو ډیر شه ده خو چې ده او وی الله خپشو چې نه نه نه اسباب به استعمالی زغر باچې توره باچې. رسول الله مبارک وحد کې دوه زغرې چولې نو ته پیغمبر نه زیات متوقع لې دوه چولې اسباب به استعمالی او بروسه به په اسبابو نه کېده. تاسو څه وې چې مونږ به نن نه مغلوب کېږو تختو به نه مونږ به شکست مونږ ځکه مونږ نن ډېر یو نو بس هغه حوازن و تناسو د غرو په درو کې او هغې په پغشو یو باران شروع داسې پغشو په صحابه باران شروع کې چې صحابه ټول منتشر شو چا یو خوا چا بل خوا منډه والا صرف رسول الله مبارک سره یو سره یو سو مرګرو په میدان پاتې شو. دی خو په لار روان دی هغې په دغشو باران کړ درونه هغه ډېر ویشتون کې و دا صحابه داسې خوک کړل داسې وینې کړل داسې خوک کړل چې دې منډې کړل څوک یو خوا تفتی څوک بل خوا یعنی هغه منډې وی او حضور پاک سره دی یو سو مرګرو یاره یو صحابي وی قسم په خدای که د رسول الله مبارک نه زیات بهادر مې بل سړی دی دیر بهادرو ولې اسپې په سپین قچر باندې سورو حضور پاک هغه له زور ورکو صحابو را نیولې دی ابو سفیان ابن حارث نه پرېږدي که لږ مخکې شو حضور پاک ونه لګي په غشي باندې او نبی علیه السلام هغه قچر له دیکه ورکوي هغه نه پرېږدي اخره کې قچر نه ټوپ کړی انا ابن انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب د پیغمبر مخا د دروغ والا نه او زه د عبد المطلب نسیم د هغه زویم اچھا ته میدان کې تختې دل نه زه به تختم او بیا آواز وکړي یا اهل الحدیبیه یا اهل الانصار اے انصارو اے حدیبیه والا سچ په نو صحابه راغون شو بیا جنگ وشو خدای مسلمان لفتح ورکړه او کافر شکست مونته. لیکن قران کې اسا الله سوی و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلغتم تغنی عنکم شیئا و دواقت علیکم الارض بما رحبت و اذا حنین رد را یاده که کنه یه تاسو بی مونگ دیر یو دیر والی ده تایس فیده در نکلا منده مو والی منده مو والی او زمکه در بانی تنگ شوا چا یو خواه چا بل خواه منده والی نو ده ما رونو اسباب با استعمالو دانه چه نبا استعمالو خود مونگ ایمان بده چه پا اسبابو بده مونگ اعتماد و بروسه بنی مونگ باو چه پده اسبابو که خیر و برکت سو که چه اللہ چه اللہ یو داکتر لدو مریضان لالد یو ده امدارو ورکل با یو جم دی بل مر یو جم دی اگر ٹیک شو بل مر شو دا اسباب دا زمونگ ستاسو پلاس کی نری دا در رب العالمین پلاس کی نری نور با مونگ با قیده زان سرا اسباب استعمالو تا یو قسم مونز سولات خوف واتا ہو چکل مسلمان پا یری او دشمن پیراشی نو دا اغی یو مونز دی نو اغی مونز متعلق رب العالمین قرآن شریف کی فرمان اللہ وی چه کل پتاسو بانده یرد دشمن راشی فاقمت لهم السولات فلتقم طائفت منهم معکا یو ڈالا دی تاثر ادریگی ولیأخذو اسلحتا ولیأخذو اسلحتا وستی دی واچی غالا اور اسباب بے استعمالے نظمارونو توکل داغ مطلب شو اور رب العالمین بار بار پا قرآن شریف کی فرمائی یوزے کی نا یوزے کی فرمائی وعلی اللہ فتوکلو ان کنتم مؤمنین وعلی اللہ فتوکلو ان کنتم مؤمنین کہ مسلمان نخبل سبب استعمال کا و برو سبب پچا کے پالنا بکے دانا چاہ اسباب نے استعمال اسباب استعمال کا پاسباب و برو سبب کا پالنا کا او بل دے کہ اللہ فرمائی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون بل دے کہ فرمائی ان اللہ يحب المتوکلین تاسو پوښښه په خبره نو په الله نو توکل خو پیژن کنه چې خپل اسباب به استعمالو خو په اسبابو به اعتماد بروسه نه کو بروسه اعتماد به پچا کو الله چې په دې اسبابو کې دا کم طاقت پیدا کوي دا رب العالمین پیدا کوي بهر کیف دا سو خبرې مستاسو په خدمت کې عرض کړې او مونږه دې مقصد دا و چې موږ به خپل اسباب استعمال کو او یقین به نه ساتو په اسبابو یقین به پر رب العالمین.

ما او تاسو وی کنه چې هسپتال نه روزانه کم سه کم د هر یو ډیسټریک هسپتال نه لسته مړیزي داخل کړي د ټیکې دوه د پاره خو بس وفات شي نو رزق په دنیا نه نو کلم چې ډاکټر له تاسو لرشي ډاکټر علاج کوي نو ډاکټر بدناموي ما ډیر خلک مونږ ترې ډاکټر سي پلان کې لاله ما اوس اکثر داویم پر ریډیو چیرې نو می مال کنه مهرباني وکړه ډاکټر نو مال داغه دا خو خنوا تور سره زیات شي یا تور سره خنه شي نو ته ډاکټر بدل کا خاموشه کې خو ډاکټر بستار پارا خو سوچ کی ولی به خو سوچ کی چې تعالی الله شفا در کی نو تب سبب بل مریض زمزان سره مرګره کی کچرته محفل کې ناشته نو ستاب په خال پازو باندې ذکر کیږي نو ډاکټر چرم غلطه دوايي نو ور کی ډاکټر چرتم غلطه مشوره نو ور کی ډاکټر چرتم دا نه غواړي چې یو مریض دی تکلیف کې شي یا یو مریض دی ملشي دا یو ډاکټر هم نغواړي دا یو ډیسپنسر هم نغواړي دا یو پیرامیډیک هم نغواړي دا هیڅوک هم نغواړي خو چې پوره راشي دا غې نه دغه نشته سن څه بس باندې شي تاسو ګوره راځي په ترتیب باندې اکثر چې موږ مشران ته ودا سوک ته دا مې دویم نمبر زويري دا مې کشر لور ده دا مې مشر لور ده خو چې د دنیا نه رحلت کین به ترتیب زی واړم لکیږي زلمی ملکیږي بوډاګان ملکیږي هیڅ ترتیب نشته هیڅ قسم لا بیا واپسی چره الله ته رجوع چره هغه به ترتیب شي بیا الله زموږ په حال رحمو کې میسیجونو طرف ته بزو بیا به کالونه اخلو او بیا په هغه ترتیب باندې مخکې پروګرام مخ په وړاندې بوزو میسیجونو طرف ته بزو میسیج راغلی دی و چې ډاکټر صاحب زما سینه کې جلن ډیر زیات دی کله چې زه خوراک وکم کاغذ مثال ساده خوراک موکم خدما پسینه کې جلن وي زمما معده ټیک وي خدما دې نه چې بره کوم زمما سینه را دي کې سوي وي دې کې جلن وي او زه ډیر زیات پریشان یم دومره پریشان یم چې مور سره په ذهن باندې بوج هم راشي د دې لپاره په هومیوپیتیک کې دوا شته بالکل شته هومیوپیتیک کې چې کله پسینه کې سوي راځي پسینه کې جلن راځي او بیقراری وي انسان ته او معده خه مخصوصی خود معده نه بر علاقه کې جلن وی نو دغیره لپاره په هومیوپاتیک کې روبین یا یو دوايي ده روبین یا د پکیو طاقت کراواله لستس کتری درټې او پنار اچوي ان شاء الله د یو سور ورځ استعمال سره به الله پاک ساو د سینې دا جلن دا ګرمایش دا سویچري دا سوځیدل دا به الله پاک ختم کړي الله بدلا روغ او کامل صحت درکې 0-93-73-174 او 0-357-30-36 بل میسج راغلی دی و چې ډاکټر صاحب زما دوه بچی دی او دواړه خوري خوري خوري شګیم خوري چونم خوري خوریم خوري او دا عدد د دی لکه ختمیږي نه اما شومان می اون پرسی دل ما شومان می زیرم شو ما شومان نسرخیم لارا خو چه کم دیکی کینی نو مطلب داره چه بده خور و تکار ویلی و بده کسی زون خوری او منگا سو سو پیری اون والا اون یارول هر سمکرل خو لکا دا عدد نپریدی دا دیره پارا پا هومیوپیتی که دیره بهترین دا ویره که چا تم چا بچی خور و خوری نو آگه که ایلومینا یا دا ویره ایلومینا الومینا په 200 طاقت کراوالا دو ټیما 15 کتری ولو ګټو بو کې ورکا او الله پاک به د دې بد عادت د خورو د چونې د شګو نه بند کی او الله بولا روغ او کامل صحت ان شاء الله ورکی 0-312-93-174 او 0-357-30-637 میسج راغلی دی و چې ډاکټر صاحب زه بالکل روغ رمټیم 40 عمر مې لري خو زما دا اولی چې دی د اولو لاندې درد راځي لکه موږ ورته په انګریزي کې دا کم چې شاته دا تبخیره دا موږ ورته سکیپولا وایو سکیپولا د سکیپولا لاندې چې رینو درد راځي او غا درد نه دم سره ټیکيږي نه انلجیسک دردونو سره ټیکيږي نه سا کیلشیم کمې دی هر سمې وکړل خو زما دا اولی چې دی دا پریوزي او درد کوي نو د دې باره کې ماته سو مشوره راکې د دې دوايي چرنو کالمیا را کالمیا
دا پتیس طاقت کراوالا کالمیا پتیس طاقت کراوالا پینزی پینزی کترے درے ٹائم پا گوٹو بو کے یومیاشنی میں استعمال کا امید دا اللہ نساتم چے انشاءاللہ اللہ رب العزت بدلا روغ او کامل صحت درگی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 یو میسج راغلی دی و چیرا ډاکټر صاحب موږ ته چیرې نو د یوریک اسید مسله را یوریک اسید مې د ست نه نه کمیږي وجود دردونه مې ستړیواله دی تکلیف تی راته روج نه خورما ساګ نه خورما لوبیا نه خورما غټه غوښه نه خورما واکم کوم خو زما یوریک اسید کمیږي نه دی باره کې ماته مشوره راکړه د یوریک اسید د کمی لپاره په هومیوپیتی کې ډیره بهترین دوایي شته آرٹیکا یورینس دا پا 200 طاقت کراوالا پینزی پینزی کترے دو ٹائم گٹو بو کے واچوا اوم ددا کے خبروں نہ پریدو کا دا کم چتا ویلی ری او اللہ بدلا روغ او کامل صحت انشاءاللہ درکی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 میسج راغلے دے ڈیر اہم میسج دے خپل گروپ کے شیئر کے دا ثواب پر نیت باندھے ڈیر بہترین دوائی دا ڈیر کھلے علاج دے کم مشران چې د 50 سال نه بری کاغذ نه نه دی کاغذ ناری نه دی خو چې 50 کال نه عمر زیات وي او داغي په ګوټنو په دی کوپی په دی نی جاین باندې درد راځي کې ناستی نشي ګرځې دی نشي موز نشي کولی نو د دې لپاره یو د وایر ډیر رټاپ اگر سٹاکس تا رسٹاکس په 200 طاقت کراواله 15 کتره سحر 15 کتره ماهام په مړه د استعمالي امید دا اللہ نہ ساتم چ اللہ بس ہتور کی حروجی غٹ وہ ترو نے پریدو کی دا 50 سال نہ چر چا زیات عمر وی او پ گٹنو ما دے درد راضی دان سبا دا بیماری ډیر عام دا دروجو غٹ وہ ترو نے پریدو کی رسٹاک سے پ 200 طاقت کراوالی دو ٹیم 15 15 کترے استعمالی او اللہ بولا روغ او کامل صحت انشاءاللہ اور کی 0312-93-73-174 السلام علیکم السلام علیکم تم رسول انسان ہے زخر محرم دو پیرے میں سلام و مکاخر کوئی خی ہو ما کٹ کو میسیج راغل ری وچے ڈاکٹر صاحب دا مسالے دار خوراکون سرا چرے نو زما تیزابیت زیاتی کی او نارمل خوراک چې کوم نو اغیتا اگر از سنوی خو صرف مسالی دار خوراک چې کوم نو زما گیش شی زما پا میده که تیزابیت زیاد شی زبی کراره ما او بیا ما تا تکلیف وی نو کم انسان چې مرغن غذای بار بار خوری گرزی دو تیم ور سرنی دا واک تیم ور سرنی ار وقت مسالی دار خوراکون کئی او مطلب سبزی مبزی تی توجه نی نو دا در پار یو دا ویر نک سوامی کا نقص و امی کا پا 200 طاقت کرا واخلا دو ٹیما پینزی پینزی کتری گوٹو بو کہہ چوا انشاءاللہ ستار مہدی تیزابیت چی سمر جوڑی گی اگا با ختم شی داغی اگا موزر اس مرغن غذای بار بار خوری گرزی دو ٹیم ور سرنی دا واک ٹیم ور سرنی ار وقت مسالی دار خوراکون کئی او مطلب سبزی مبزی تی توجہ نی نو دا در پار یو دا ویر نقص و امی کا پا 200 طاقت کرا واخلا دو ٹائم پینزی پینزی کتری گٹو بو کہہ چوا ان شاء اللہ ستار مہدی تیزابیت چی سمر جوڑی گی اگر ختم شی داغی اگر موزر اثر ختم شی نقص و امی کا پا 200 طاقت

0: 45, 93, 73, 144 او 0300 57 600. میسج دی ډیر اهم دی د جنکو د پاره د زنانو د پاره. اکثر د سپینه بیماری وی لیکوریا ورته مونږ وایو. دغه سپینه بیماری کې چې کم انسان ته تکلیف وي او مطلب داري علاجونه ډیر کړي او بیا مرته تکلیف وي نو د دې بهترین دوای په هومیوپیتیک کې اوه ټوستا دا اوه ټوستا یو دوای ده. دا په 200 طاقت کې راوالی. ګرم مزاج خوراکونه نه پریزو کی, مساله دار خوراکونه نه پریزو کی, او دوه ټیمه 15 15 کتری اوه ټوستا یو دوای ده. دا په 200 طاقت کې راواله. دوه ټیمه 15 15 کتری د استعمال کې ان شاء الله دا لیکوریا یا دا سپینه بیماری چې کم د زنانو را دا به الله په ختم کې والله بولا روغ او کامل صحت ان شاء الله ورکی. 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اغی ریډیو ته غوږی خیرې ګران اردوونکو. دا یو خبر ذهن کې کینې کلم چې تاسو کالو کې د ریډیو یا د ټی وی آواز بند ساتي. السلام علیکم. الحمد للہ جی. سوک د کم دینا جی جی
1: خبر
0: ماندی انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد للہ جی. سوک دے کم دینا جی. ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم. سادہ آواز ٹول خیبر پختونخوا اوری جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا
2: جی. صحابی خبر کوم
0: جی.
2: جی تاسو د سترګو رګونو ته کمزور
0: نه بیا خو علاج نشته او چې کمزوري وي علاج شته. ها صحیح ده. بس مریض ملاقات وشي نو موږ بیا هغه معاینې مطابق علاج کوو کنه. نو بس دا علم خو مال د غیب الله نه دی را کړی. اوس دا الله ته پته ده کنه. السلام علیکم. سلام جی. ٹی وی یا دا ریڈیو دا آواز بند کا نظموستا خبر بوش. اللہ دے بخا. اللہ دے بخا. آواز بند نہ رے. اللہ دے بخا.
3: بند نہیں. بند نہیں.
0: ماں تو آواز راضی
3: بند کرے.
0: ہاں وائے جی.
3: من دا دیر میاش تخیر خراب رہا.
0: ہاں دا دیر پارا آئی بی ایس ٹیسٹ کا. مہربانی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: دا ریڈیو آواز بند جی.
4: ڈاکٹر عبدالرشید صاحب خبر
0: کرو جی. کم دینا خبر کرو.
4: ہیلو
0: جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز راضی دا کم دینا خبر
4: کرو.
0: گن کار نہ کہیں خورے. اچھا کل آواز زما آواز وہ رہے بس بیا بستا خبر زورم خاں. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-36-37 پاندے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوئے زمانگ بحث دائی زمانگ بکوشش دائی چھ مانگ تاستا ستاسو دا کور دننا ستاسو دا درشل دننا تاستا دا صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
4: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
4: عبدالرشید خان صاحب خبر کرو.
0: آو جی آو.
4: ڈاکٹر صاحب زما دو سلویس کال عمر دے.
0: ہاں جی.
4: او پدے خاص پرگا باندھے میں سے دا گانے جالا چھ کمرہ دا جو لکھائی جالا
0: جی
4: دا شان

0: الرجيده
1: دا دا الرجي را ډیره پارا د سو کا چې ته دغه دی کې یا روسین کې هوميوپاتیک ډاکټران شته یو ډاکټر لنه شته او وینې دي ښه معاینه وکا نو دا ډیره بهتري ستاره پارا ها وای دا وای دی لمه استعمال او ښه مننه
0: جی مهرباني
1: جی السلام علیکم
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جی
2: پر سیس بخو خشمی ما خسیر بکیده می سخته ده
1: خیر دیست خبره نه راستا خبره می پر ایلیو من دوکره ده چرمخکی اغا خواه
2: نه نن دوکری
1: نن می اوکره سوابه که خیر پس سوابه که چلیگ انشاءالله خواه
2: خجی اللہ ده خوشحال که اللہ ده ربی جر درگده
1: دیره من نه اللہ ده دا اکثر دا ډیر زیاته ما سره مینا کیو دی په هغه خفغان خبره
3: ډیر د خفغان خبره جی او
1: السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک ته کوم دی نه
4: څنګه یو ډاکټر صاحب فیض د خراسان نه خبرې کوم محمد فیاض
1: جی وایا
4: ډیر جی څنګه ډاکټر صاحب یو خمیار وخ په دې سر درد وی کنه او بل لکه څه اخر منو بدا می د می سوزي
1: اکثر دا چاوری میں طبیعت ڈیر گڑبڑی صحیح رہا میں دیر جراثیم ٹیسٹ کا آغما تو واٹس اپ کا ہاں
4: جی
1: ہاں جی مہربانی مہربانی السلام علیکم ہاں دی مات دما پروگرام لگول مزہ ٹھیک
3: نہ دا دوی وی چھ منگا زیرو لگول منگا اور استاد سو پروگرام دادی پدی نیت لگی جی
1: یره جی تاسو دا خبر کړو خو زه پدی ډیر زیات خپکیږم چې تاسو کالمو کې او بیا رخلین आवाज نو باسن زم خدای پاکا
3: او زه سلامونه کوم
1: او جاو بس سلام خو زه واپس واره مال به الله جر راکی کنا
3: او جی بالکل
1: السلام علیکم
5: هلو
1: جی السلام علیکم وعلیکم
5: السلام ډاکټر صاحب سره خبرې کوي
1: ا ډاکټر عبد الرشید خان خبرې کوم کم دینه خبرې کې
5: ڈاکٹر
1: ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے ساسو عمر زیادتی ساسو علاج پر موبائل نکی گی
5: تقریباً
1: عمر زیادتی کا نا پدی وہ جمانے خاں
5: آو
1: جی آو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام خیر
1: الحمد للہ خیر خیر تے سوک دا کم دینا
5: خبر
1: جی جی وائے مسی خان وایا مردان کی جمعہ ہفتہ کی نی
5: جمعہ
1: سحر اتو بجو نوالے دریو بجو پورے مہربانی مہربانی اللہ دے بہا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 بتا سو رسیات
3: والے سر پختن خیر ڈاکٹر صاحب ڈیرا مننا بالکل گران و ملگرو پروگرام بم دغه سے دوام لری او ڈاکٹر صاحب تا نو تقریبا او ویڈیوز ڈاکٹر صاحب تن نو لے گل لاغي وجدار چ منن او ویڈیو گانے ریکارڈ کڑی کلم چ زمن پروگرام لائیو وین ور سر بیا من ویڈیو ریکارڈنگ کو ڈاکٹر محترم باغا گوری او غو بیا وقتن پختن ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبد الرشید خان ٹک ٹاک باندې پالو کے تاسو ال تی بیا تاسو کتلی لیدلی او ریدلی بہرحال گران ملگرو تاسو دا غواړی چې موږ د پروګرام کې شمولیت وکړو نو 0915615093 نه علاوه به تاسو دا مهرباني کوئ چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر محترم سره ډایرکټ رابطه کولی شئ بلو د دین علاوه زما دا سخوین دی زما دا سورونا په ما ډیر ګران ډیر عزتمن چې غوی چیرې مونږه ډاکټر عبد الرشید خان صاحب سره د واتس اپ دلاري خبرې ترې کول غواړو نو 0300 57 36 37 باندې رابطه ساتلې شي سلمان شاہ کاسمیٹکس تنگی روڈ باندھے حافظ پلازے تمخامخ کینڈل کالج سرخوا کی چانم تپو اسکول شیزال تموجود زماغ خوین دے زماغ ورونا زماغ ملگری چیغی دے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب والے سر زمان معلومات غستل غواڑی یا پدلبر ریڈیو سے اشتہار پیغام نشر کول غواڑی دا سلمان شاہ خدمات ترلاسا کول شدین لود دلبر ریڈیو دا پروگرامونو دا خبرونو دا پیغامات و بارک جتاسو سقسم معلومات اخلی نو زما دغه غریب خانی تراتله شی مونږ تاسو لپاره دغه ماته ګوډه خبر رولو جستا سو پکې ان شاء الله مونږ خیر او फायदा ولټو. دین علاوه ډاکټر محترم په ثوابه کې پیر او منګل په ثوابه کې میلا گراؤنڈ تمخامخ جہانگیرہ روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ناست کئی ڈاکٹر عبد الرشید خان تاسوال ترات للے شے او دا ڈاکٹر عبد الرشید خان صاحب نے پیر او منگل پا ثوابے کے تاسو علاج کو لے شے بیا بدھ جمعرات یعنی چار شمبا زیارت پورت ضلع چار صدقی یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک چار سدے لتا سو رات لے شیو دا ڈاکٹر صاحب نخپل علاجو نتاسو دلتا پا ضلع چار سدے کے کولے شی بیا جمع خالی پورز باندے دلتا پا شمسی روڈ باندے دلتا پا مردان کے خادی اعظم کالج سرخوا کے پجوندن ہومیوپیتھ کلینک کے تاسو د ډیر محترم ڈاکٹر عبد الرشید خان صاحب نا علاجونا کولے شی بل د دغه نه علاوه گران ملګرو دا ریکویسٹ تا کوم چې تاسو راځي نو یو ورځ مخکې ډاکټر صاحب سره تاسو ضرور رابطه ساتي بل په ټیک ټاک کې په فیس بک کې په یوټیوب کې په دغه ټول چې څومره سوشل میډیا پلیټ فارم دي نو په دغه باندې تاسو زموږ پروګرامونه د ډاکټر صاحب نامه چې کومه ده هغه سرچ کولی شئ نو ډاکټر صاحب ان شاء الله ولعزیز تاسو لپاره هغه باندې جوابات درکوي او تاسو مسلې یا تاسو خبرې ترې به اوري نو د دغه خبرې بار بار سپیناوي کوم چې هر کله راځي مردان ته راځي چار سدی ته راځي ثوابی ته راځي نو یو ورځ مخکې تاسو مهرباني وکړئ د ډیر محترم ډاکټر عبد الرشید خان صاحب سره تاسو چې دنو رابطه ساتلی شئ بل دا خبره ته کوم ګرانو ملګرو چې راځي نو یو ورځ مخکې رابطه ضرور وکړئ دا سه ډیر خويندې ورونه دي چې غي وی سلمان شاه به مونږ ته آنلاین میډیسن پکار دي مونږ سره وخت نشتا مونږ سره ټایم نشتا مونږ لری یو درد لین شو په کراچي کې یو یا په بهر وطنونو کې یو نو هغه ټول ملګرو ورونو خویندو ته د دې خبرې مسپیناوي کوم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو به آنلاین میډیسن د پاره رابطه کوئ په 0300 5737 637 باندې ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي بل په یوټیوب کې په ټیک ټاک کې په فیس بک کې په هر ځای کې تاسو د ډاکټر محترم ویډیو غانې چې کوم دي نو هغه تفصیلی طریقې سره کتل شي. جی ډاکټر صاحب
1: السلام علیکم. السلام علیکم.
6: سلام ډاکټر صاحب څنګه لې؟
1: خیر دی جی الحمدلله. جی جی
6: تاسو پروګرام موږ اورو ریګولر
1: اللہ دیو بہ ہاٹو خیبر پختونخوا دیا اوری جی ملاقات کے ددی خدا سے پتہ نہیں لگی چدتا سنگ پوئے کما بازی جینیٹک بھی مور پلار کمزور بھی نو بچیم کمزور بھی آؤ جی آؤ پیر منگل آؤ جی آؤ. السلام علیکم. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ڈاکٹر
1: صاحب الحمد للہ جی آواز تیز کے جو آئے نو دا دیر پارا تاسو ٹیسٹو کے چدا کم قسم کان لے چرا گئے مطابق دوائی در تجویز کو الٹرا ساؤنڈ نہ ٹیسٹو کا چدا کم قسم ایسڈ دی. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
8: ڈاکٹر صاحب. خیر
1: الحمد للہ.
8: ڈاکٹر صاحب من گر نہ خبر کو
1: جی
8: لو
1: خا دیر پسا گانو لگ جائے جی. السلام علیکم. خا ڈیرا مننا گران اردن کو یو ہو میسجو نہ ڈیر زیات راضی ڈاکٹر صاحب صاحب ٹک ٹاک آئی ڈی دا ٹک ٹاک آئی ڈی ہومک تاس تا بار بار وایو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبد الرشید خان سرچ کے ہومیوپیتھک

0: ایک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے تقریباً 88K زمونگا پالوڑز دی 88,000 زمونگا پالوڑز دی تاسو ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے سپینا مبارک گیرہ میں دا او تاسو تب دیر خو طریقے سرا دیر زیادت معلومات درشی تقریباً دو دونی مزرو بیمارو ماں دے مونگ خبری کلی ری پائی کے مونگ پریز خود لی ری پائی کے مونگ ادویات خود لی ری نو تاسو ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو سرچ کے اگا بتاو ستا دیرا غٹا پیدا در کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ما دے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے او مونگ بتاو ستراغ مطابق خمشور در کو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی وائے
1: بوتل دے نوشی سبا پورے خلاشی مال میں بوتلی بولے دیا چوسل والا
0: بس خیر اس خبر روز نیم او نہ خورے اس خبر او بل شروع برا دے چار شمبے لکھا اس خبر
1: رکھا
0: جی آؤ مہربانی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی
2: جی
0: سنگا جی یا چرتے یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر لے بوز چی معائنے او کی سوابے کی مونگ پیر منگل کی نو پیر منگل ریڈیو اورا سہر نوالے درو بجو پورے ناسیو. مہربانی مہربانی. زما امیدا چلگ یو سو قدم واری سائے لنڈ لنڈ کی گی نو دا خو مطلب دا زلو مرض کی دیشی دا سابندے مرض کی دیشی دا پیپڑوں مرض کی دیشی دا اس مونگ نشو ویلے چھ سو اجر خدا سے زو دا مور دا پارا یا دا پلر دا پارا سے اوائی دا وائن زتا اس تا نشم خود دلی دا با بوزے دا دے با معاینہ کو چھ دا پتو لگی چھ دا سبی ماری را و بہتر دار کمال نشر آرسے دے پخپل علاقہ کے یو پوئی قابل تکڑا تجربہ کار ہومیوپیتھک ڈاکٹر گورے او اغی طرف تے بوزے او داغین والا ریگولر داغین طبیعت مطابق کورس پورا کوے 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماں دے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي.
3: ډیره مننه ډاکټر محترم. بالکل پروگرام وخت کم دینه هغه په ختمې دلو دي صرف دومره وضاحت کول غواړو چې تاسو زمونږ مردان والا کلینیک ترازی یا 400 والا کلینیک ترازی یا د دین علاوه زمونږ سوابه والا کلینیک ترازی نو مهرباني دا وکړئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دین علاوه د ډاکټر محترم چکم د واتس اپ نمبر دی غده 0357-36-37 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. هر کله چې راځي یو ورځ مخکې رابطه لازمی ده چې کم سے کم تاسو تم پتوي مونږ تم پتوي غلطم نشي چې چرته مخکې ورستوم لاړ نشي. بهرحال دومره وضاحت کول غواړم چې اغه ورونه خويندې یا ملګری چې غي دا خبره کوي چې مونږه آنلاین میډیسن اخستل غواړو نو هغه به مونږ سره رابطه کوي په 0357-36-37 باندې به مونږ سره رابطه ساتي. بل دا خبره تر کول غواړم چې ګرانو ملګرو سمر خويندې سمر ورونه یاران دوستان ملګری د دې خبرې سپیناوي کول غواړي چې غوي چې مونږ ډاکټر محترم نه علاج کول غواړو مونږ ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول غواړو ناغي تر دې خبرې سپیناوي کوم وضاحت کوم چې تاسو بچ دینو یو ورځ مخکې زمونږ سره رابطه ساتي یو ورځ مخکې به رابطه کوي. بل دا خبره ده چې چهارشنبه زیارت ضلع 400 والا کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کولو سهار ته بجو نماز پخین درو بجو پورې تاسو وزټ کول شي ورسره د جمعه او د خالی پورز مردان کې ژوندون هوميوپات کلینک شمسی روډ باندې قاضي اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر محترم ناصیل تاسو راتللی بل دین علاوه د اتوار مکمل چټي وی البته هیلپ لائن نمبرات باندې تاسو رابطه ساتلی شئ پیر منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هوندا شوروم د پاسه علاج هوميوپاتیک سنټر تاسو وزټ کول شئ ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکړي ټیک ټاک فیس بک یوټیوب ګوګل کې خامخا تاسو پالو کې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان هر ځای کې به ان شاء الله د زرګو په تعداد کې د ډاکټر محترم ویډیو تاسو ته راځي غو پالو ریپوست کمنټس لایک شیر ضرور وکړئ ان شاء الله چې هغه ویډیوز به د نورو خلکو د پاره د خیر سبب ګرځي بل دغه نه علاوه ضلع 400 کې سلمان شاه کاسمیټکس آفس پلازې ته مخامخ ضرور تاسو راتلی شئ د دلبر ریډیو باره کې چې څه قسم تاسو معلومات غسل غواړئ نو هغه اخستل شئ جی ډاکټر صاحب
0: وقت پای ته رسیدلې هو پتلو تلو کې صرف دا خبر هم تاسو ته کوم ګران اردوونکو کوشش تا کوي چې د مونږ د ټیک ټاک آی ډی تاسو لایک کې او پالو کې شیر کې دې کې ډېر زیاتې معلوماتي خبرې مونږ کړې دي تقریبا 2000 پورې ویډیوز پکې مونږه تاسو ته درکړې دي پای کې مونږ تاسو ته پریس خو دلې پای کې مونږ تاسو ته هر قسم سہولیات درکړې دي ادویات هم خو دلې په بیمارو خبرې کړې دا بیماری ولې راځي په سو وجه راځي د دې روکتام سره د دې دوايي سره نو موږ ټولې خبرې په دې کې کړي تاسو ټیک ټاک آی ډی آر کور کې نن سبا ټچ موبایل شته هغه کولو کې او هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان پکې سرچ کړي نو تاسو ته به بشمیره ویډیوز مخې ته راشي ګران اوریدونکو کوشش تا کوي چې د کشر سره چیرینو تاسو شفقتو کې د مشرانو ریسپیکټو کې او رښتې قائم اوساته ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خلینو خطلې تاسو باندې بدلګې دي تاسو ته په دوک ملو شوې تاسو ته په تکلیف ملو شوې نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
3: دلوي الله پامان
4: ویل بی بیک Right after the commercial break.
5: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो और अब वही यकीन वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
6: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپي کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232.
7: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف پسلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladona.com.

اصیل زما ګرانو خوګو درنو کډرمن درېدونکو تاسو څنګه یې خی کنه حالات واقعیت برابر دی واړو زړو یارانو سر کې شران مشران پریشان ډاکټران انجینرانو خلیان خپل پریډي پریډي ټول خدي کنه امید لرم چې ټول بخیر ژوند په مزو کې به زما بم سم بل اړیر ځات انتظار کړی ولې چې دا ټایم دا غړې دا ساتو نه منټونو دا ګنټا دا زما د راتلو ټایم دی په دغه ټایم باندې چې کوم دې زمونږ ساسو ملګرتیا زمونږ ساسو ملاقات ریډیو د لارې چې کوم دې نو غکیږي چې زماگرانو او خوگودرانو کدر من دردن کو بلکل چاچا زمان انتظار کرده ہاں اللہ سے چت کے شباش شباش دا سدا چی چاچا زمان انتظار کرده کنا داغی طول مینے والو دیرہ دیرزیات شکریہ دا کما دیرہ دیرزیات میں حربانی تینک یو بندل آف تینکس او چی چاچا چاچا چاچا انتظار نہ دیکھرے بیا خو تاسو ته پته ده کنه چې مطلب لکه په بوټو کې مرغۍ هم چې کوم دی نو چې کومو کورونو کې ریډیو لګېدلې وي نو د بوټو نه مرغۍ هم چې کوم دی د هغې کورونو بلو ته راشي او ریډیو ته غوږ کېږدي چې یاله وا وا وا دا خو عقیب جان راغلی دی بس دی بس دی عقیب جانه د ځان صفت دومره مه کوه مڼه څوک مې د نظره نه کې ګوره چاچا زما پر اتلو باندې ریڈیو لگولے جو خوشحالی شوی دی کنا نوگی دبارا زما طرف نا دونمی روپے انعام شو سیدا خرچی دی جی خرچو تم کار ویلے دے کنا دوس دونمی روپے اعلان میں دل تمو کو خدا یا پاکا او دا زر زما سپاکا خجناب بہرحال گوبی شوبی ولا گوپ دغه پروگرام کې تاسو لایف کال زبر سر سر تاسو میسجز دا به هم دغه پروگرام هي څه وی سیدا اګه جناب کو درمن دوردن کو فیډ بیک هم تاسو بل اړ زیات روان دي دسی درس سره فیډ بیک روان دي کنه دسی درس سره فیډ بیک روان دي نو یاره یاره نو دغه شانته تکړه مینه وال می دي کنه زما ګرانو خوګود رنو کو درمن دوردن کو سوک سوکم را روان دی وقت نخکل آگانو و درن آگانو خار سوابی تا ہوئی تسلی منشی پخیر اغلی و حرکلی و آیما ویلکم تو سوابی دین ایلاو سوک سوک روان دی سوابی دی سمین نور سمود سپر کے وغیتو آمائی چی تا تا بای بای دخپل زان لگنا بلکر دخپل زان سمبلا دیر زیاد خیال ساتے ہا نو منگ پا دو آگانو کی یاد ساتے سیدا او بیا پا کی کل سوابی تا چکر را لگوی بدرنگو ٹھیک دا کنا ٹھیک دا کو صحیح دا بالکل ٹھیک تم ٹھیک ہم دا صحیح ہم دا ہا جناب دا سلا کے درمن دور دن کچھ سوک دو سوک سوک دی وقت ڈرائیونگ کبھی اگے تو مچ ڈرائیونگ کار پلی ڈرائیونگ دیر زیاد دیر زیاد دیر زیاد احتیاط سر کوئی زکچ دا جون لگنا بلکہ دا جون سبلا دیر زیاد قیمت دی ہا کوشش کرو چلو ڈرائنگ دوران کے لیے موبائل فون استعمال مکوئی صحیح دیکھنا ڈرائنگ دوران کے لیے موبائل استعمال یہ قانونی جرم ہم دو قانونی جرم سرسرا دس تاسو دو جند حادثی اور واٹس ایپ ہم گرسی دیشی صحیح جا میں کوشش کرو چلو ارزیا چاہتا کوئی خاجی منگ تو فیڈ بیک چاچا رکھ اسلام بھائی آواز ہو کے دے منا ہلی میں پنچ پیر نڈیرا من جی آواز ہو کے دے ستارا ماں دین علاوہ سلام کی بھائی آواز ہو کے شو گندب دو گواموس پہ میری گندب دو عمر نہ خدا یا فاکا عمر دے گندب نڑی رڑی رہ جاتے شکریہ بھائی آواز کلیئر دے کنو شیرا کی کنز افریدی مڈیرا مندن جی آواز ہو کے دے ڈاکٹر نیم رائے مجھے سوابائی نڈیرا مندن جی ہائی آواز ہو کے دے پگدن کی می اریان دے رڑی رہ جاتے شکریہ اریان تھینک یو سو مچ اریان اریان اریان پڑھوں بیزر پروگرام تو میسج کر دے سنگا ہا
ها ها ها سي شو اريان ډیره ډیره زیات شکریا ډیره ډیره زیات مهرباني بل میسج مونږ ته شاله لګل دي عقب جان بھائی آواز وکې دي می حارث پرام پنځپیر ډیره مننه چې بل میسج راځي وچ سلام بھائی څنګه ز روی د مینه چوک نډیره مننه ډیره ډیره زیات شکریا ثانک یو خو چې دل بھائی آواز وکې شو زل پم د ثوابینه و داخو داخو سویچ پتہ نہیں کہ جدا سوکھ رہا گلے دیکھا نا پتہ نہیں لگی سر لکھی باہر والے رہے جی ویچی سلام سنگ بھائی آواز اوکے دے ایک میں ڈیڑھ شکریہ آواز اوکے دے امرین ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ شکریہ سلام بھائی آواز اوکے دے وفا ارمانی ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ شکریہ بنو لو تھینکس تاسو ټول خوږو او درنو قدرمنو اوریدونکو اوس دینه به تاسو خپل میسیجونه را لېږلی شئ صحیح ده دا خو فیډبیک ما شامل کو دینه به تاسو خپل میسیجونه چې کوم دې پروګرام ته را لېږلی شئ او هغه بیا چې کوم دې پروګرام په لاسټ کې چې کوم دې پروګرام یې جوړوم ټیک ده ټیک ده غنا ټیک ده غنا ټیک ده غنا ټیک ده غنا اوکے زما ګرانو خوږو درنو قدرمنو اوریدونکو راځي د خیر سره جناب دا سیدا کنا چې تاسو سره چې کوم دنو یو ضروری میسج یو ضروری پیغام چې کوم دنو تاسو سره شیر کوم او ګره د بل انسان جون بچ کول چې کوم دې کنه دا د هر مسلمان باندې چې کوم دنو هغه فرض دي کنه ګره موږ له پکار دي چې بل انسان جون چې کوم دنو هغه خطر کې وینو منګه چې کوم دې هغه سره فرو فرو هلف کو او دا خو جون چې کوم دنو بچ کول ولا الله دې موږ خپل کوشش چې کوم دنو هغه پورو پورو کو خاګه درمنو دا چې کوم دینو یو مریض دی هغه ته چې کوم دینو بلډ پکار دی اے نیگیٹیو بلڈ ورته پکار دے صحیح دا اے نیگیٹیو بلڈ چ کم دینو اغوی ته پکار دے او دوی سر چ کم دینو تقریبا کم از کم دو تین ریف اغا پکار دے ورته صحیح دا قدر مند دن کو نو یو منٹ جی یو منٹ صحیح ٹھیک شو صحیح دا قدر مند دن کو اے نیگیٹیو بلڈ چ کم دینو اغوی ته پکار دے او پدی نمبر هم تاسو سره کانٹیکٹ کولے شی دین علاوہ زما په نمبر هم تاسو چ کم دینو اغا کانٹیکٹ کولے شی بیا زو اغوی سره چ کم دے کانٹیکٹ چ کم دے اغا کولے شم صحیح دا پدی نمبر باندې تاسو اغوی ته کال کولے شی اے نیگیٹیو بلڈ چ کم دینو پکار دے او کم از کم دو تین ڈرپ چ کم دینو اغا پکار دے خیر دے مطلب کہ یو کس دا ټول په یو ځله مشکل نشي ورکولے کنه خیر مطلب دا سی وی چې دوا درې کسان راتلی شنو غي هم چ کم دینو بالکل پدی نمبر رابطہ کی 0342 56 0 39 0342 56 0 39 یو زل بیا وکشی جی اے نیگیٹیو بلڈ پکار دے او جاز ما خیال چی عبید نومی دغه کس دی سر چکم دے کانٹیکٹ کو دی بت لوکیشن خو 0342 56 0 39 0342 56 0 39 په دغه نمبر باندې تاسو کانټیکټ وکړئ او د بل انسان زندگی بچ کول کې درمن درنه کوده په هر مومن مسلمان باندې بلکې هر انسان باندې چې کم دینو هغه په نوم چې انسان جنو هغه فرض دی په درمن درنه کو نو ګوره بل انسان جون چې کم دی خطر کې وي نو موږ له پکار دي چې هغه سره فرو فرو هلف چې کم دی نو زمونږ د وسنه سکیږي چا ور سره مونږه وکړو قدرمن درنکو زما چې کم دنو خپل اے نیگیټیو بلډ دی نه کني زبا خپل باندې ورغلو مو ولي چې دی یو بل انسان جون چې کم دی بچ کولو دبل انسان جون چې کم دی نو بچ کولو په دې باندې الله پاک ډیر زیات خوشحالي کی چې یو انسان دبل انسان پکار راشي او الله پاک وایي چې د چې کم دنو زما د بنده چې کم دنو جون بچ کو زما بنده سره چې کم دی هلف کو نو بیا الله پاک تاسو باندې هم چې کوم دی نو خپل رحم کوي صحیح ده که درمن درونکو زما خپل چې کوم دی نو او پازیټیو دی که ما اے نیگیټیو ما خپل ځان رسولی خدا اے نیگیټیو بلډ پکار دی که درمن درونکو او چې څوک دا بلډ ورکول غواړي نو په دغه نمبر کانټیکټ وکړئ 0342 56 85 0 39 باندې صحیح ده که درمن درونکو به هر حال پروګرام مخ په وړاندې بوځو تاسو لایف کالس چې کوم دی نو هغه پروګرام یې جوړو دی نه علاوه تاسو خجی تاسو چې کوم دنو هغه پروګرام ته میسج هم کولی شئ پروګرام ته میسج کول لپاره خپل موبایل را واخلې او موږ ته میسجونه راولېږي په 0319 15 17 094 تاسو لایف کال کولی شئ په 0938 283 295 باندې اوکے اوکے جی راځي لیډیز اینڈ جنټلمن زما ګرانو او خوږو درنو کې درمن درنو کې پروګرام مخ وړاندې بوزو زبردست انت سونګز به هم چې کوم دې تاسو ته پلی کوم ها

0: باقي جناب ساس لايف كولز جاد پروگرام هسه جوړون پس 0938 285 495 راځه بیک ٹو بیک ساس لايف كولز ګورم جماعه سره لايف كولز وکړه. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. اوکے ګونو بچما سره په لایف کال سوګ راځي چرته. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام عاقب جان بھائی څنګه چللی؟
0: خیر جی الحمدللہ تاسو دواګان دی استړیا مشه په خیرونو سوکو د چرته نه.
1: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان.
0: محمد سلیمان اور په ډاکټر سلیم خان. سلیمان بھائی څنګه خیبر باری طبیعت خده؟ سلیمان بھائی چی پروگرام سلیمان بھائی چی پروگرام ڈسٹارٹ نمبر

0: هلو هلو سليمان بايا وازي لارو يا خدا يا پاكا و دا زلزم و سپاكا
1: فکر كوا
0: او سبلاري روپاي راكا ها قدر من دورن کو دا سي دا چه تاسو لائف کال کولي شي پس پرنو سوٹا تیس دو سو اسی چار سو پچان السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو ہاں آواز راضی اس آواز ٹھیک شو ہلو ماں تو لگی تھی پی ٹی سیل کے مسئلے کا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اے لگا چرتے دی سارا کاگل دے
2: آواز درزی
0: اس آواز صحیح شو سنگ تا سوہے طبیعت خدے
2: پام کوستر گڑ گولے دی اشنا
0: پام کوستر گڑ گولے دی اشنا
2: پام کوستر گڑ گولے دی اشنا او زما زاری نے گولے دی اشنا ہاں او پتلو راتلو اور پنستر شما
0: پتلو راتلو اور پنستر شما
2: پتلو راتلو اور پنستر شما بس ختم کی سب لے دیشنا سنگے کیو گنگے آکے جان بھائی خیر
0: خیر دستا سو دعا گانی تا سو خیر تے بیتون خدی
2: بلکل دوست محمد پان سبی بھائنڈا
0: آئیے دوست محمد کا سنگے خیر برو بارے
2: بلکل بلکل جی تا سو خیر کنا
0: خیر دے الحمدللہ ستا سو دعا گانی دی پروگرام دیواری دو سنگ در تولا گیدو
2: پروگرام خوب بس دو سٹار دو خوبی نہیں ہوئی دے بس اس رالے ماں تا سو پروگرام دے گیدے بس کال میں تو ملے ہوگو
0: خا خا خا خا خا صحیح صحیح ٹھیک شو او سدی راوڑی دی پروگرام تا سب شوری کیا راسر ہاں
2: یہ پروگرام تو خوب بس یولاد گونتا کی دکھے بات دا سر شامیت دا گتے چھے نون میرمال میں ملا
0: جی جی جی جی جی
2: تو جی خالی لا سنے ماتی رہ گئے نو خام مخاوا
0: آہ وہ اسے ناسو خوب بوائی کنا
2: چرتا وبے مخ کچالان تکری تلو کی رازی لپیا سر شملی میں پخیال نو کی رازی تھینک یو السلام علیکم
0: اوکے وعلیکم السلام تھینک یو رازی جناب تاسم پروگرام تک کال کولی شی جی 0938 2845 آئے

0: اوكي نيكست كولر اوف ذا شو 0928 284 السلام عليكم. ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا سټډی مشه در دوا مسوک او چیرتنه
1: جاوید خبر کوم سلیم خان
0: جاوید سلیم خان څنګه تاسو خې طبیعتونه خدي
1: خیر شکر تاسو خې طبیعت خدي
0: الحمدلله الحمدلله تاسو دواګان دي تاسو نه بورو پروگرام اوره پروگرام څنګه لګی درته
1: پروگرام اوره تسلې دي بس ناسو ته اورو
0: ها یواز اوره قبل څوک درسرشتا پروگرام کی سج روڑی دی ہاں
1: بس دوا سلام کو
0: جدائی راغ لاری دوش ہوئی مرگ میں قبول دے ڈائریکٹ وہی مرگ میں قبول دے مونگلا معشومان مونگلا سے خبر تک وقت کے ڈاٹا بلشان ہوا.

0: to pay. Stars Life Calls. Sipar 938 280 495. گونو مجھے ماسر پر افکال سوکتی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستاری آماشی پا خیرون سوک کولا چرتا نا
1: سارماشی
0: سوک خبری کوئی دا چرتا نا
1: جی سیما خبری
0: کوما کوما سیما خبری کوما کوما سیما خبری کوما تاو تانی تکال ملا گوڑا دے
1: سیما خبری
0: کوما دا چاربا خبری کوما تا سنگی خائی خدا یا خیر خدا یا خیر خدا یا خیر سیوی زنگو پیپوانو شما خیر دے تاثر لے خیر
1: نہ
0: نہ داسو ہے نن میں تو خپل غاله نہ نہ نو ولستاسو خیال مطلب لکدا نوی لسنر پروڈیوس دا خو مزم خپل دی ګوره ها خو دیسه دا دغه مطلب هغه کال نشي ملا ول کال کې لک چکم دلک شانت کمزوري دی کنه ای
1: بلای
0: دل سم وسان دی خو دی خلکو لچل نه ولتی ام خ خ خ خ خ صحیح ټیک سبرا سر شرکه پروگرام کې دا راته وایا آواز بالکل سپارا روان دے شکریہ تھینک یو
1: او مننه مهربانی او یو خبر می کوله
0: جی هلو
1: او ماری یو سونګ اټو پلی کې
0: کم یو سونګ
1: ا زعفران چیندوا مې سونګ دې
0: خا خا خا سید پلی کوم درته ها
1: سید مهربانی
0: اوکے ډیر ډیر زیات شکریہ تھینک یو

0: 938 280 495 ګور چې موږ سره په لایف کال څوک راځي او زه چیرته نه ځم 938 280 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړیا مشی په خیرونو هر کله درته وایم دا سوک چې د چرتنه
1: دا چې چا باندې تاسو پابند لګولی دي نو غوي دي
0: په تاسو پابندی چا لګولې دا خو ستاسو خپل پروګرام دی.
1: ها
0: او کنه دا خو ستاسو پروګرام دی په دې کې تاسو باندې سوک پابندی لګولې شي نو ریڈیو تکال ملو شی کا
1: نا
0: منہ ملا کار بان بیا پوئے گے دا کوشش مطلب نوی لسنر کا زما آواز ہو رہی کوشش ٹکی چکم ٹائم کے چکم دینو یو کالر سر زمنگا خبر اینٹ دسی گی مطلب حتمی گی او کم ٹائم کے آگے کال ڈراف کے انتاسو دغه ٹائم کے چکم دے کال ملا ہوئے نستاسو کال بچ چکم دینو بیا ڈارک ملا ہوئے گی. ہاں سنگ تاسو خیر تھے بتونی خدی حالات واقعات برابر دی
1: لالا کرم شکر دے تاسو خیر
0: خیر دے تاسو دعاگان دی سب شریک ہوئی راسر پروگرام کے. ہاں بس کئی کنا بس کئی کنا پری دئی دا خبر کنا پری دئی دا خبر کنا نو
1: بدا ہر مان لیجیے اللہ رے سارا خوشحالی دا توقع جا منگ دنیا نے
0: اللہ دې نه کې اللہ دې لړی رومر در کې اللہ هم چې کم دې نو ډډی رومر او روغ صحت چې کم دې خاندان کا ډیر ډیر مننه کوم ډیر ډیر زیات شکریا تھینک یو سو مچ را لې
1: پروگرام خوشاله کا په الله دون شي الله دې په بزرګونو په لکونو خوشاله او خا جان بس مو خو به دعا غانې کو ګلونو
0: امين
1: امين ډیر نه خو مونږ دې الله په आवाज باندې مین کړی او بس سار
0: ډیر ډیر
1: زیات خوشاله شو
0: ډیر مننه جستا سي
1: امیر بہادر تھا نصیب شاہ پوچنگ شریف کے او بےگارا تھا رب السلام علیکم شمس کمار اوسا مشران تھا گندر طول مشران کچران تھا السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اوکے 0938 280 495 السلام علیکم.
2: خلق پڑیر دم مچا پیر بھی
0: ہاں
2: خلق پڑیر دم مچا پیر بھی زارو وقتوں بد ہیر بھی
0: ہاں
2: او دربا دے سم پغم کی گیر بھی ارمان بہو کے وقت پتیری خلق پڑیری سو پلاس نظر کبھی نہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وکب جان دائی تس ہر کلے پخیر رغلی او سلام نے وان نکب دے کلی پروگرام کی
0: ڈیرا ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیات شکریہ من سر پلان سوکتے او دے چیرتنا.
2: بالکل
0: برازی نکال دے نہ دے ملاو کڑے کنا خکار دے کڑے دے. ہاں حارث سنگا سا حالات واقعات پروگرام اور پروگرام جدے سنگ لگی. ہاں
2: پروگرام فرز دے کھلے دے دے مزیدار دے خیر طرح پروگرام او دزت خرا مند لگی او بس یو شیر وے سر شریک کو دے خیر طرح کو پے ولا سو سر نشتے
0: صحیح دے شریک کرا سر
2: یو شیر دے وی شیر دے اس مالے نے دے شیر دے شیر دے وچ
0: دا یا پاکا دا شیر دا کدا سری دا وے او کدا نہ وے او خدا یا پاکا
2: تیرو دس دے کہ جن بھائی چے
0: گورا
2: نہ پہنچ نہ پناہ دو ادا کی گی نه په حسن نه په ناز ادا کېږي، مینه زړه کې وي د زړه پر ادا کېږي. او چې په زړه کې د جانان مینه رښتیا وي په بدله د وفا هله وفا کېږي. او د سبا نیټه چې کله جانان را کړي هغه شپه بیا په ما کله سبا کېږي. او اے ہاری ستنو اس دے خدای غواری، اے ہاری ستنو اس دے خدای غواری، تا جڑا خجانان تے جڑا کی.
0: واہ واہ واہ واہ، ڈیرا مدن ڈیرا ڈیرا ساتھ شکریہ، تھینک یو بنڈل اف تھینک.
2: خوشال آباد سیو عاقب جان بھائی وستا سے سپیشل سلام میر بہادر کا کاتا او کے سمر مینوال بزا تم کے دو دوری مشران کسران رونا کوین دے تولتا دے مینی دے کلوسا دو پا دک دک سلامونا دلوے اللہ پامان
0: دلوے اللہ پامان. Thank you, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear,

0: اوکے جی نیکسٹ کالر آپ دشو سے پر 9 38 280 495 ہمارے بیک ٹو بیک ساتھ لائف کالز. السلام علیکم جی. خیر دستا سو دعا گانی دی سو کو دا چرتنا درستم نا سوک حبری کے
1: مانور
0: درستم نا سنگتا سو خیر تبیتو نامی مردان رستم نا کنا
1: جی جی جی
0: خا خا خا سنگتا سو خیر تبیتو نا خدی الحمدللہ تاسو دعا گان دی تاسو نبورو تاسو خپل حال وای سه حالات سوا کیاتی پروگرام اور پروگرام جت سنگ لگی سمونگا آواز دی پخ پخے شو آواز دی پخ پخے شو مانور آواز دی پخ پخے شو سگنل جائے تشا نہ نہ نہ اوسم پخ پخے راجی ہلو ہائے کال ڈراف آواز دین راجی. السلام علیکم جی.
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دبا جول نسٹر مشی پخیر اگلی اور ہر کلے در تو آئے ماں کار گوری
2: سر
0: سنگ تاسو خیر جی طبیعت خدے الحمدللہ جی جی آواز مکٹ کی گئی. جی ہیلو ہیلو
2: ہیلو
0: جی جی اس وائے بالکل بالکل آگا پتہ لگی گی کال اور میسج نے پتہ لگی کا نا پروگرام تر عزی مونږ سره شرکت کی خپل امین را سره شریکی
2: یو شیر دے وی کلا کلا خود ما خو علا رازا بل بشات دې دالی وی کلا کلا خود ما خو علا رازا د ژوند یو بل میخ لا اندازا
0: وا
2: وی مرا کیل له سات را سې سار شا او څو خبرې را تو ک په مزا
0: وا
2: او اې د دنیا شقایز دې ته جوړ نکړه میا شیو د لګاو خو سې روزا
0: وا حد دې
2: او وی میا صاحب په صحاغ بربان می در لدرشي چې په قبر می ولاړه شي خازا
0: وا وا وا حد جی
2: نو بس زما د طرفه نه دا څومره زما سپینګیري چې راځي لکه سرتاج دی ګل نبي شاه ورور مې دی دغه شار ته چې دی نو ګل د ثوابۍ دی جالس خان دی ټولو ته زما د طرفه نه السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.

0: یار غنم رنگا ما وسات دم لو سر گل جنگا سچنرا باند کیگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ایے سٹڑیا مشی سٹڑیا مشی پخیرنو ہر کلے درتا وایا ما
0: اڈیر مننا خوشال شیکب جان بھائی الیاس ٹیلر مر دوبے اڑے نو خیر خیریت تے ٹھیک ٹھاک
1: خیر جی الحمدللہ ساسو دعا گان الیاس بھائی تاسو خیر طبیعتنا مزاجنا حالات و اکیار برابر دی مردان کے موسم سنگ دے دار اتو آیا
0: ډیر زبردست او ډیر خستا موسم او چے بیا تاسو فریکوئنسی ور کے بالکل خستا کار کے نو بیا خو بنورم خستا وی
1: دار اتو ہے کنا دار اتو چے تاسو مردان مین بازار کی تاسو
0: نہ مردان زمنگ ڈسٹرکٹ دا مردان سر بیا کرنٹ بخشالی خو یو غټ بازار دے نامی گرامی زی دے یاد مشهور دے بخشالی سر یو 2 کیلومیٹر فاصله کې دوبه یډا ورته وی دا
1: لکه آواز صفا درځي د غلطه
0: ډیر کلیئر او ډیر خولي تاسو د 94 فریکوئنسی چې دنه دادل تړي خستا کار کوي
1: صحیح صحیح صحیح صحیح ټیک شو څنګه یاس بھائی تاسو خیب رباری ته بتونه خدي
0: شکر الحمدللہ خیر خیریت ته ډیر زبردست او خستا
1: صحیح صحیح ټیک شو او پروگرام سره نو ورې پروگرام دې څنګه لګې ده ها
0: یاره بس تر کله نه ستارت واغستنه وامه ورې ده بالکل
1: صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ڈیرا مندنا کو ماں ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ الیاس بھائی تاثر والے پروگرام کے مرا سر شرکت کو تھینک یو
0: خوشحال تھینک یو ویری مچ اوکے

0: وجي قول رنگ سواتا يما السلام عليكم السلام Good morning بيا سنگي بيا شو is very amazing بيا زمان سلام پزان منزول کا جناز اول السلام کل کل وینا بيا دوارا تکوي بیمارا يما بيا آل لسنر تامي سلام It's me Kenza Afridi from Nowshera وار اسا چل دل ها زالا جروخ سی حدر کی ها سلام بيا سنگي یار غنم رنگا ماوس آتا دا جنگا دا گانا را تپلے کا مریم دے یار حسین نیم دے رمضان وچی آئی ام سوری کلیوالا زخ پل نم نا خایا ما پا اریان نم با اس ام اس کوم اوکے اوکے ما تا پچھلے جستا سنم دے سیدہ سلام بھائی سنگے شونا ایزا سدب تنہا یما وعلیکم السلام
1: جانن زما سکون دے راضی با کلا
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عقب جان بھائی سنگے نیہار اسپرام پنچ پیر عقب جان بھائی ٹاٹا سلام اوالیس

زمون مثال خو دا یو داسې ګل دی.

زمون مثال خو دا دا یو دا سی گل لے چه سوک مو تن نبیلوی نو مونگ سرا بیام خوشبوی

قدردان بمو فألا قدر بويشي چي پس لمرگا چي بيا بيا بيا بيا بيا گوري تصويرونا قدرمن دوستنگي سهلات واقعاتي ٹک ٹاکي خير خريت تي يكنان تاس با ٹک ٹاکي خير خريت سر بي دلبر ريڈيو غق دلبر ريڈيو آواز اور دو دپاري جهان مننا شکريا مهرماني تشکر بي سيار چي تاسو دیو ٹیون ان کڑے دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی زتا سرا استاس قربا طاہر زمان اها بخیرنا بخیر بخیر بخیر خ خوئی گنا خ خبر اچ داس خوئی خنے نو بس زان فساد یار دا ولج گمنن تاس سو ٹینشن نو دا ولج گمنن زان تاس گمنن خراب ہوئی لگی ہے نن ڈے ٹائم بعد تاسو پر راغلی ایم ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی نا او دا خبر چکم دن نو لگ رختی رختی دا خبر ما تاسو والا چکم دن کوئی با ما تا با دا خبر چکم دن نو پلیز اوکی چه چا چا زما انتظار کرو یعنی که طاہر زمان انتظار چا چا کرو های های امید منوشی چا بچ کم دن منگو میں انتظار کرو زکا بس طاہر آگ پلیز کول ڈاؤن یار پروگرام پر سٹارٹ کچھ گمدن بندہ دا سے خبر نہ کی پروگرام پر سٹینڈ اپ کے دا سے خبر نہ کی پروگرام پر اوپننگ کے دا سے خبر بندہ نہ کی یار یہ رہو بکم دا خبر آ

ना ये लोटो तायरा हर जो लेकिन पौर लड़े खैर जनाब कतासो ड्राइविंग कोई नो ड्राइविंग डेर पे एहतियात कोई और डेर पर मजा कोई और कोशिश कोई छी ड्राइविंग दौरान मोबाइल फोन कॉल फोन स्मार्टफोन हैंड्राइड फोन दाता उसमें इस्तेमाल हुई मयूस कोई इमरजेंसी कॉल दासी गमदन डेर जरूरी कॉल वगैरह शी नो गाड़ी गमदन लग साइड कोई हो پل دا ایمرجنسی کال وغیرہ گمدن تا سو خم عزیز سراخہ ترتیب سرچ گمدن او رہی ہو اچ کل کال ختم شی لکھا خبر استا سو ختم شی نو بیج گمدن پل سفر تا تا سو رون سی جی لکھ گمدن پل سفر جاری ساتھ کنٹینیو ساتھ ہی ہے خبر یہ تھرچ گمدن پس سو سبان گمدن و کھو جی خیر خبر خوش گمدن زما ډیر زیات دي ها ننج گمدنو دغه خبر وکاو یادی حواله سره خبر وکاو چې یو انسان گمدنو لکه زړه کې یو یو لکه گمدنو اخکارا بلی نو داسې انسان د پاره گمدن تاسو سو ویل غواړي یو سو لفظونه گمدن تاسو سو شریکول بغواړي نن خیر نشته جی داس بے وفا خلقو یا داس گمدنو تو مخی خلقو گمدنو خیر نشته چه سوک جو گمدنو وی چه ناش ناش گمدن زد تانا بغیر گمدن جو نشن دیرو لیا پدر کچ گمدنو بل سوک گنا پدر کچ گمدنو بل سوک گرده گرمان تاسو راتلی شي پروگرام تا او پروگرام کې خپل موجودګي مال احساس راکول شي 0938 280 495 اینڈ میسج نه هم تاسو ما ته خپل را لګل شي جی ساتو نمبر باندې اینڈ دا چاچا میسجز راغلي دي واو میسج نه شروع شول دي نو قربان میسج نه اوکے زر زر میسج نه اوکے هاي ګډ مارننګ هاو ار یو آی ایم فاین اینڈ تاسو څنګه خې ټیک ټاک یې برابر یې ښه خبره ده چې تاسو خو او که ښه نه یې بس الله پاک مو خوشاله ساته سلام جی وعلیکم السلام زه ارم یم ارم مننه شکریا ارم د کوم ځای نه جی مامو ما سم زیاد ګمندنه تاسو انتظار کړو او سم الله ګمندنه تاسو انتظار ما اوکو شکر دی چې تاسو پروگرام دفار را لی سنا کا خیل میسج کی شکریہ سنا کا خیل مننا شکریہ مہربانی تشکر بی سیا سلام جی وعلیکم السلام طاہر زمان سر پروگرام منائی سے جی مانور دا صوبینا مننا شکریہ مانور صوبینا میسج کر لو پارا آو سویٹ طاہر زمان سر ویلکم ٹو دا شو اینڈ پروگرام موسم زبردست تھی ٹھولو اور جن کو تازمازی ساڑے سلامون جی وعلیکم السلام

ظاهر ما سم دير انتظار میں اوکو او تو ہج گمن نو اسیم نہ مانے بولے نہ منو منو با عزما میسج کیجی یار حسین نا شکریہ عزما یار حسین نا میسج کول نہ ہاں شکریہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں مننا تو امید کرنل شیر خان کلینا او آواز برابر دی جی اوکے دے خدے شکریہ جی مننا اینڈ نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام چے پروگرام شروع شکنن طاہر بھائی ہم جگم دن دی اور دن کو تیار شی اسی جگم دن طاہر

0: د زړه قرار زما مطلب چې یار زما یقین ناراضی په یقین ناراضی په قسمون باندې خجی ډیر مننه داسې شاعری چې ګمنن مګوي ها تاسو صرف ګمنن قسمون پر دا شاعری چې ګمنن ټیک نه دی تو بارش ګمنن بل سره لګی ګمنن راولې گئی یو خجی تاسو لایف کالز سلسله پروگرام کې شامل وږي خبرې سبا حوالے سر کم نو کم با یا ٹاپک چکم دینو ٹاپک بانے یقیناً تاسو پوچھی ہوئی اور سوکھ نہیں پوچھی ہوئی نو زان زنو نہ چکم دینو دی بانے پوئے کی یو انسان پڑھ کے چکم دینو یو رنگی یو پخلے بان چکم دینو مخامخ بل رنگی دس انسان پر بارے کی تاسو سو سوچ لرے سل رائے لکھ چکم دینو تاسو دس انسان پر بارے کی دے او سخ پل پوائنٹ آف ویوز یا سو سوچ فکر چکم دینو تاسو شیری کول بغوڑے قدر مندو تاسو رابی تھا کولی شیئی صفر 9383284495 اسلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیرنا پخیر سنگے خی ٹک ٹاک یہ لوٹو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک وایا کنا
1: خیر
0: کور کی خیر دیو ریلی چنگری اور ویری دل اٹھو خدی
1: بابی میں خدا
0: بابی ہم خدا دا مطلب خبر کو موضوع بن گم نہ خبر کو موضوع بن گپ لوگو
1: موضوع بن خبر بس دار چ دا سے بندہ کو منافق سے چ پزڑے یوی پخلائی بلائی
0: خیریت ہے ٹھیک ٹھاک وایا کنا
1: خیر
0: دی
1: خیر
0: دی اور دل اٹھو خدی
1: بابی
0: ہم خدا دا مطلب خبر کو موضوع بن گم نہ خبر کو موضوع بن گپ لوگو
1: موضوع بن خبر بس دار چدا سے بندہ کو منافق سے

0: جماعة
1: خبر ليلة. أوه توبة توبة توبة توبة توبة توبة توبة زمان يبقى توبو توباي خشابة ويا.
0: قولا كسوف جماعة لك سوز بستاد برنامج دورة انتظار باندي
1: نوم. ده خوش جمدنا هر شيء انتظار كوي تاسو بريك دا دا دا خبر جمدنا زليش وي دا كسي زليش وي زلك جمدنا.
0: انتظار كو كنا أنا ما بنتدين وقتي برنامج تكال كلام.
1: دمرا ما خنده وقنا بليز بليز دمرا ما خنده ودا كل ميج جمدنا خندانا. زخمی شوی
0: وای خیر دیتا نامنون که ما جوڑی گا کنا
1: او ریدون که دستو پیغام باور کول گوڑی پری گیتا دا خبری جگم دن دا تعریفون و معریفون و دا کسی که داره ماسر ما کوئی خوا چه انسان زرگ جگم دن مخلص نی یا مخلصتی ها جگم دن پڑکی نی نو دا پا ظاهر بن جگم دن دا خبری کول و دا تعریفون کول دا صفتون کول دی بن جگم دن و اللہ مالا دیر زد غصر آزی دیر زد جگم دن زو خش سلامون اولیگا اللہ دا خوش گم دن دا هر چا زرگ خکاری آغا خوش گم دن زمام خکاری
0: زدی خلق و تداوام چه منافقت مکوی بچی سم پزرکی اغوائی پخلا لکز ما پشانتی
1: ستا پشانتی
0: اللہ تاوم غال سپایی و بنیان تاوم
1: زد شکریہ دیر منان جدامون سر فاطمہ پروگرام تراخلی ہو بل کالر پہ گرو سر سوک راج کم زیرا 0938 284 95. السلام علیکم جی. پخیرونا پخیر سنگی خی ٹھیک ٹھاک خیریت جی لگ تیز جو اندے خبر کوئی سو خبر کوئی کم زینا فاطمہ فرام سوبی نا تو سو خبر کے فاطمہ خبر کے آسما آسما خی ٹھیک ٹھاک تو جوڑ گم خوب فاسی دے مرے دے بولے خراب ہے اللہ بیماری پمی کبو نو مانی گمدن بدی کریمون مریمون مانی گمدن پیسے اگر کھوئے ہو مو چرتے گمدن ڈاکٹر تم لاڑ سے چرتا ڈاکٹر تا زانو خائے پزان خرچہ کیو کنا نا دار تو آیا سیدا مریج کم دین اولی چر چاول خوڑ لیو چاول پس کم دین گرم چاول پس بندہ ابوس کی نو دا مریج کم دین اعلی خرابی کی تم جوڑ کم دین چرتا خیرات لی دلیو آل دج کم دین بس زان دے قابو نہ کنو خا خا زبس اللہ دے خیر ہو کی اللہ دے خیر ہو کی او پڑ بنج کم دن اس دی دڑو خبر کم دن یو سو کا کنا او پدی موضوع یو سو خبر یو کا
0: انسان تی نہیں اس سے پجڑی اگر ول تے جو معنی مل پکھان دی دو مخ انسان ہو دا تا پکم بد سی اے دو بار کلی کی کولے جا
1: صحیح نو نن سبج کم دن تو سنگ خلقا سیکھے سنگ خلق کم دن گورے وینے چھے پڑھو بانچ کم دن پاک خلق دیو کنا
0: نیس ماوائی منافق اکپاس سرکی زیاد کے وچ کم دمونگ کم نیتی کے سیغمونگ سردہ سکر مطلب سکر دو جبی چلائی نو لینے بھی سکر چلا سکر کی
1: دا سی انسان سر سکول پکاری وشتو نے لاوا وشتل پکی نہیں
0: بائی دوی سر خو سرین اگنور کول پکاری دی
1: اگنور کول پکارے ہاں او اگنورمنٹ ہم جگم دن دام ڈیر زیاد خصیص دے چی یو انسان جگم دن آگی لا جواب نور کے آگی سر لکھ جگم دن ناس پاسدانا کے اگنور کے اپا زان مان جگم دن بیا پوئیشی چی ہاں واکی ما کی جگم دن دا غلطی وا او دی غلطی دو وجی جگم دن دا کس مان لری شن دا بیا جگم دن کی دیشی دی دو وجی جگم دن اخپل زان اگا ٹک کی برابر کی خو که برابرم کی خوبل بندہ جگم دن بیا پی یقین نکی گانا قربان تاسو سکول وائے کالج وائے مدرسہ وائے سکوائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا دمرا ایکٹیو اور دمرا ایکٹیو مائنڈ او چې کوم نن اوس ما په خیال ته نه سکول تر سو پورې چې کوم نن لکه سویم پورې سکول دی ویلې
0: نه

0: Melody World.
1: Okay, جناب بالکل الر گور مونسر سوگرا زکم جناب. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگ لوٹو خی جی لوٹے نہیں تھا سو شیر دکھنا خدے بمی زڑ لتا نا تور کیو پدوا گانو کی میں غواڑے خوبا نیما
2: پخیر روٹے پخے کنا
1: خبر دا نور نور سو الگاڑی طبیعت الحمد للہ خا دے جی غمون ممونا نہ کہ غمون بتا چا او کما اول بہو کما اوسل بہو کما موضوع حوالے سر خبر دیو نکڑے سی نو
2: بھائی
1: دل گمنا دل دوبارہ دل گواڑے بس اللہ دے خیر رکی اللہ دے خیر رکی ڈیر منانا شکریہ دزان ڈیر زیاد خیال ساتا فریحہ مونگ سر پروگرام تر آگلے ہو جی فریحہ شامل شو بالکل گرو السلام علیکم جی ہلو وعلیکم السلام بخیر نہ بخیر سو کو لکم زینا
3: خیر بھائی ناصر خبر کو مرغوز نہ
1: ما تے پتہ چ دا ادو دا آواز گم نہ دا ناصر آواز دے
3: خیر جی
1: خیر دعا ہے کنا ناصر بھائی
3: ا طاہر بھائی دا پروگرام نہ پاز سوال جو اپ کو
1: ما یا خدا پاک
3: یا کال چت کی ہاں
1: خسے دے سے دے سے دے
3: ا انا حوالی دل دا کو ما
1: واٹس ایپ بنچ گم نہ رو لے گا واٹس ایپ بنے وائس میسج کا بس جان پوئے گا پر اٹھے خو پوئے گی کنا چر اٹھے بسنگ خرو بس پر اٹھے پوئے گی نو واٹس ایپ بم پوئے گی بے خا واٹس ایپ بن کم دن میسج نو راو لے گا او چکم مستا سو اشکال ہو یا چکم مفتی سے خبر کڑے ہو کن ناغج کم دن خط کلیئر کے با ہنن چکم دن زما پروگرام دے نا او چکل پروگرام میں اتوار ہم زما چھٹی دا او پیر پر خیر چکم دن استاد دی سوال جواب چکم دن در کو بھی بیا
3: پیر پر از
1: باندے او پیر پر از شکریہ ڈیر مننا شکریہ بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي کوم ځای نه پروټه پوئږي په واټسپ نه پوئږي دا ما عجیبه غوندې خبره ده نن سبا چې کوم نن باباګان په واټسپ پوئږي نو ته چې کوم نن الله ځوانې مړه السلام علیکم جی ہلو اوکے جی کال وکٹ کو بل کالر گور منگ سر سوکھ راج دکھم زینا 0938-3280-495 جی 0938-3280-495 السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تعلمان بھائی سنگ
1: خیر خریدتے کاکا وہ چھپا واٹس اپ نہ پوئے گا
0: نہ
1: پوئے گی وہ چھپا روٹا پوئے گا واٹس اپ نہ پوئے گا ناشنا سنگھ خیر دے ٹھیک ٹھاک طبیعت مخد ڈیر وقت پس اتل خبر ہی مڑا بس اس دزڑوچ کم دینو سب روم
0: کور
1: تھا نہ بار مش پکڑے ہو کور نہ کچھ ماں وال پڑے لے راشقا بس یار کلا کسا بل شانتی دیو کلا کسا لکچ کمدن بل شانتی کنا نو بر کیف چی چرت ہم رازی کلم رازی نورا شخا اتوار نیلاوا اتوار
0: نیلاوا
1: خطا زمان سمبر نیلاوا کی کنا نو تا تکالو کم اصلا لمبر نو اے خدای تبا مکا بعض کچ زینی وقت بندج کمدن سکار کے لگیا اسی حساب کتاب پلم کی کنا ہر وقت خوش کمدن لکه موبایل وقت خو نه نیولې چې بندې ګم دنو هر وخت موبایل ټنګه ټنګه ټنګه موبایل به اوچته یو نو داسې وخت
0: ما ته وایي چې کم ټایم
1: ځارې مانځ ګم دنو مهرباني ودا کوي یو د ژوند ګم دنو خپل یو اف پی سی ګنا زما اف پی سی کې یزما سکیجول کې ګم دنو که څوک اخو دی خو کین نو هغه ګم دنو انسان زما ډیر زیات بد شي چې فیملی ټایم یې فیملی ټایم کې خو مانځ ګم دنو بالکل ڈسٹرب کوي بنا صحیح دی ګنا 9 to 5 موضوع بانے سبل غواڑے موضوع بانے سو خبر ہوگا
0: موضوع
1: تباہ مکا ٹھیک تھے صحیح اس پر موضوع کمدن خبر کو نو ٹائم کمدن ڈیر مننا شکریہ دزان خیال ساتا اوکے اللہ حافظ اللہ پامان جی داخل کا دینو موضوع گمدن دی موضوع نہیں اور ادھر یو دی گمدن غٹے کٹے خبر کی یو وے چھ بھائی جان تانہ بغیر گمدن زمون ساگانے لگ بندی گی من سان شی وغستے تکلیف ہی رہتا بڑے بانج گمدن دردی توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ

پوخ قلم دی لکھ لی دی نا یا کچا قلم باندې کوم نه نو کچا پنسل باندې کوم نه لکھ لی دی پوخ قلم چې کوم نه نو لیکا کچا پنسل باندې کوم نه نو چرته ونه لیکي سلام جی وعلیکم السلام بیا سنگ اخی ٹھیک ٹھاک یې ساس پروگرام ډیر مزیدار دی او ساسو انداز هم کوم نه نو ډیر زبردست دی جی عمر د گندف نا عاقب تا سلامونه جی مننا شکریہ عمر جندیو سے گندیو سے تاسو زما میسج پروگرام کی نہ شامل ہوئی دا ولج گم نه نو شامل مینا کړو عظما یار حسین نا یو زلبیا میسج کی جی ز مانور یم پیار عالم او لوټو تا زما طرف زما سره سلامونه جی او تاسو ته هم ډیر زیات سلامونه مانور دسو مانور کون جوڑی کم نے خب ہوئے کا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے بھائی جان خی ٹک ٹاک یہ خیریت دے جی الحمد للہ ٹک ٹاک بھائی ڈیر وقت بعد میں میسج او کو شو ڈیر پشوک جی کم اور منال یم آسما منال منال تا سلامونا آسما فرام سوابی شکریہ جی منال تا سلامونا کول پارا آلیا میسج کے جی آلیا تا کم دینا کڑینا اور دیر امین جی کم دینا رالی گلی دا وی چی ٹھول تا از مال سیڈا سلامونا اوتاس تا دیر زیاد دیر زیاد اور دیر زیاد سلامونا بھائی جان زد درو نو ایم یقین اوکی بھائی پلیز ز لوٹا نہیں ہوں داسی وقت مرات لا کی چ کم نہ زما یقینو کہ پلیز ز لوٹا نہیں

0: مانه زما د مات زړه تپوسونه کوي او دا خلک څنګه ګران سوالونه کوي او زه چې اعتبار باندې وجلی یم زما د هر ارمان قاتل جینے نشتا پلاس بانے گرو نے کبھی ڈیر گڑبڑ شاعری تھا جی واللہ ایک بدی شاعر ہے بانے کم نام سو زو سوچ ہے زمانی کم پوچھے
1: کم آن

اسما یو زل بیا میسج کیجی سونگ ریکویسٹ کرے جی سلام جی سنگھ کی ٹھیک ٹھاک تور میسج کیجی تور نے علاوہ اینڈ نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام آئی ایم فائن اینڈ ہاؤ آر یو سر گڈ گڈ مارننگ اینڈ شو از ویری امیزنگ اٹس می مینا ایشال فرام سی اے پی مطلب سی اے پی سے مطلب لگ گمن دا واضح گئے جی تاس دکم زیے سلام جی وعلیکم السلام سنگے طاہر بھیا طبیعت شریف دی سنگا دے کور کی خیریت تے طاہر بھائی ازما دے طرف نہ سلام نہ قبول کا زم مسکا شباب یما طاہر تا ڈیر جا سلام نہ جی سما ڈیر از زیات خوشحال شم چے طاہر پکال را لا صاحبہ خان کے اندر میسج گئی جی شکریہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا سنگھ نادی ایم دا ٹوپینا یہ جی نے خیر ٹھیک ٹھاک خیریت تھے آفیا فرام ٹوکی دا گمزے دے جی ٹوکی او مامو ساسو آواز زمونگ پکلی کی کم دینا سم زبردست راضی سم سم کلی راضی کہنا وی وی وی نا واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ

چې هغې له زه نه وایمه ځي چې کله میسج راشي تاسو له خپله پته ولګېږي دو نومونه داسې دي چې هغې له اپډیټ میسج اپډیټ نمبر هغې ته ملو شوی دی. ہیلو سنام کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو آپ نے موبائل دیکھا ہے کہ نہیں نہیں دیکھا تو چلو اچھی بات ہے اوکے سو گائز آر یو ریڈی معلوم دادا چھ پروگرام یعنی پریزنٹڈ بائی دس پروگرام از بروٹ یو بائی بالاڈونا کاسمیٹک پاکستان دس پروگرام از بروٹ یو بائی دس پروگرام از پریزنٹڈ بائی رادھے مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال کم سے پسوابئی جہانگیر روڈ شامنسور مندر سیسرا زمنگ ہاتھے مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال پسوابئی خار کے جہانگیری روڈ شامنسور مندر سے سر نزی حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال زما باز دا سوابئی پسیم باندھے لائے ہفتے دی یہ واری بھی یاد آئے ماں دا باہو یعنی سوابئی کے باہو علاقہ دا دا باہو آبردون کے دخ محل زما باز ہو رہی گنا دا باہو سرسرا دا سری کوٹ یعنی دا فریحان علاوہ دا سری کوٹ نور دا سے آبردون کے زما باز ہو رہی گنا فریحا کے زما باز ہو رہی فری ہم ادا ویلو چیر مونگو یو چین جوڑو اور اگر چین کے دا سرکوٹ یعنی ممبر با زما سر فری ہاوی او دا سنو ڈیر او دون کے چیغد مختلف علاقو دی دا سلیم خان کلی میرے احمد خیل بزت خیل چی سمر یعنی دا ریڈیو او دون کے دی سمر دکان داران دی دا غمہ حال زما آواز ہوری ساسو پا سلیم خان کلی کے دا سلیم خان کلی پا خور باندی بلال جان قدم اگدلے

اباز هاتر ممن هم پاتک جن اسپتال اباز ہوری لگی لگی سندری بمور و ساسو سر بخبری هم گو اوکی هاتر ممن هم پاتک جن اسپتال موبایل تم خیال شلو چو کنن سچر دیدا سچر دیدا تاز دیدا د تازه پورز باندې تاسو لا د سچریډي نمبر ملاوي یعنی د هادر مومن هوميوپاتیک جن اسپیټال نن هم سمنګړي رکابلې کړه ډاکټر سیګم دی سوابای اسپیټال کې ناسي تاسو داسې هم راتلی شي خونند د جمعرات او رضا او جمعرات او سیګم نه غا اخا زما د پروګرام یعنی د سوابای اخ مریضان چې غي د هادر مومن هوميوپاتیک جن اسپیټال نظر اعلان دي یاغي علاج کول غواړي نو هغه له دا ویل غواړم کچر ته تاسو دا غواړي چې مونږ له دې د هفته ورسې نمبر ملاوي شو چې ہفتے پر روزبانے ڈاکٹر حیدر علی مومن سوابی پا ہسپتال کے بخبل موجود ہوئی چرتا غوانی تا سودا چی مونگل دے دا ہفتے ورس نمبر میں لوشی نو کائنڈلی تا سنن زمانگ دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر بانے کالو کئی نو تا سلبا دا ہفتے ورس نمبر میں لابے گی اور دا زما یعنی زمانگا دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دے اگر صدا سدے لفظ زما زما پوری محدود دے لفظ چونکہ دا ہفتے پر روزبانے ڈاکٹر حیدر علی مومن سوابی پا ہسپتال کے بخبل موجود چرتا غوانی تا سودا چی مونگل دی دا ہفتے ورس نمبر میں لوشی نو کائنڈلی تا سنن زمانگ دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر باندے کالو کئی نو تا سلبا دا ہفتے ورس نمبر میں لابے گی اور دا زمان

ويختي اكتيفيتي اوركمكم ابديت اكيد بخير سدا ابديت يعني نمبر ملاوي چون کہ زمون پروگرام کے سچینجنگ را روان دي چینجنگ دا چیرہ مون بچین جوړو او چین جوړو لپاره د مختلف علاقو یعنی چې کوم خلک دي کوم اکتیفيتي اغي لوي یعنی زه یعنی پراکټري ورکوم هغه سوي چیرہ اغيبا سکي اغيبا اغيبا داغي علاقې ادمن وي یعنی دفتری چې بګي تاسو الله وي ما اور التبا بیا با دا خبرې و بات کی گو چونکہ ریڈیو دلار دا سیڈیر خلق سے آواز ہو رہی کاپی پیسٹ والا بس خبر ماں کھڑی نوی اگی خپل پروگرامونو کیا گا لوپا برابر کھڑی وی دا سیدان سما سرا اپ ڈیٹر چکم دیا گا پلنی ماسی سما سر سلام بلال بھائی آلی جدون اکسط سلام اور بلال بھائی ما بیا خوب کی لی دلے وی رشتیاں ہائی اللہ سنگا وادمی ہوگا سنگا یا بالکل موبائل السلام علیکم دل جانو سنگی آواز ریڈیو مانے شیر خان گلالی سے گا می بی تالو ہم سزی موری پاوالا سی آتی کاتلی کا زما وازوری اور نا دیا بالا ہوں اور سردا وہ سے سنگی زخیمہ خدا سدا سما سرا بل ماسے دے بل ماسے دو منٹ لیٹ ہے نہ بلکہ بٹائیں باندھے راگ لے السلام علیکم سی کنگ آف دا ریڈیو ویلے کدا سو گئے السلام علیکم کنگ آف دا ریڈیو ریڈیو ورلڈ او مائی گاڈ یعنی ماتا دا لکب ملاوی گی کنگ آف دا ریڈیو ورلڈ یعنی آئی ایم دا کنگ آف دا ریڈیو ورلڈ تھینک یو سنگے وانز کلیئر دے اینڈ لو یور وائس می منہا تھینک یو منہا آپ کے میسج کا بہت شکریہ منہا فرام ٹیکسی منہا تھینک یو سو مچ جی I am the king of the radio, okay, I'm nothing but I'm different from other. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, Jani Gul bhai sangai. Khai mata sukhai dadam ab khayal chi khushbu bilal da. Chunki Jani Gul da azmad radio Pakistan dir pakhwane num de. Jani Gul bhai awaz link sul awaz mo clear de. Laiba aur Shabnam tumhe salam hai ji. Khushbu bilal update number mata rakhi gana. ما بار بار موبائل کته چې جانې ګل ما سج کړې خوشبو زما په خیال چې تاله ما سج درغلې ده زما په خیال چې تاله ما سج درغلې خوشبو موبائل دې لګوي نه خان موبائل دې لګواړ ور روانه ما ما سج بدرته ملو شي پرون خوشبو بل الله زما له طرف نه ما سج تله یو کس بل له کسر تله دې ما سج وو نو بیا هم تاسو لوي ما سلام جی وعلیکم السلام بلال پروگرام لین شلو 94 باندې زہیبا سلام سی ورونو تدیر خوشالی گمیر زبیر مخام یعنی پرون مخام استا میسج ریڈ کړو زما 5 نمبر لپسٹک آئے ہے دا سام مرمان دے زما مرمان دے وہی ارمانونو خو بلا دی ہر ارمان ساجبہ دے اوکے نیکسٹ میسج گور جناب شمک سر سوکی سلام وعلیکم السلام کوکو جانی ہاو ار یو Umdal Teo Ji, I'm okay. What about you? Show is very nice and your voice is so beautiful. Thank you so much. Janagul, what do you mean? What do you mean, Tora? Please inform me. Please give me the update number. Salam to all and special salam to you, Sanam from Attic. Sanam Tora ka matlab ye hai ke hum kya kehte hain yaar? The meaning of Tora. Tora is black jinai aur black jinai aur black dasi moor aur black dasi khaza aur black hamara dasi badi hoshi badi asi dasi na asi laga ga just imagine kana you ga lidli you ka matlab ga you ga lidli katli you just imagine se tora spui او د ګلونو هغه کټوي او پکې توره شپه ناستې نه یا الله په هغه شپه مال مر توره بلا مې وای الله د داسې ورځه مې وساتې دا وایي چې تور امین ہم آپ کو کیا کہیں یار تور امین ہمیں کسی نے نہیں آپ کی کیا کہتے یار ہمارا پریڈکشن نہیں ہے کہ آپ بھی تورا تورا ہو تور امین آپ کسی سے پوچھ لیں آپ کو بتا دے گا کہ تورا تورا کس سے کہتے ہیں اوکے جمع سر نیکسٹ میسج سلام سویٹو واو سنگی 94 باندھے آواز اوکے دے بہو والا رانی خانے ماں بہو والا رانی خانے ماں رانی خان خان ویل چھ دا بہو دا لکھا وی چھ رانی بہو دا گنا نو سنگ تا سو بخبلم زان تا بہو وی کا سنگا کہ بہو والا رانی خانے
بهو اوردون کې واری بیا زوي ما چې تر توي او زما وان زوري نو تاسو سوريو موبایل باندې میسج کالز وکي 03 0 0 0 6 0 9 زما سره بل میسج دی اور بل میسج السلام علیکم بيجي اوانز لینک سلو اوانز کلیئر دی سیما فرام سوابای ثانک یو سیما سیما ب سیما ب زما سره اکټیو دی یار سیما ب دغه دور زده نور ګورم کا اکټیو نو طالب اپډیټ نمبر ملو شي خان السلام علیکم جی وعلیکم السلام آواز اوکے تھے اللہ دے سری ڈولے خوان کامین سو مامین ان اللہ دے فائف نمبر لپسٹک شپزر نصیب کر بیجی بھائی مایا دا وکن سم دعا میں در تا کھڑی دا تاسو تا سپیشل سلام علیکم وعلیکم السلام دعا نما ترا یا شلو سما پا نہم اکتوبر باندے دخل سروا پشاور ہائی کورٹ کے زما چکم دفتری یعنی ما کیس چولے پروموشن دا پارا ریگولائزیشن دا پارا نو دعا کوي چې د خیر سره فیصله زما په حق کې وشي په 9 اکتوبر باندې د خیر زما تاریخ دی دعاګانې به راته کوي ښه او مې بي په 9 اکتوبر باندې زه پروګرام ته هم راشم چې زما په تاریخ وي سلام جون پرستا دغه ما هم دی سلام جون پرستا ما هم یما وای چې دا خلک د سری ډولې دعا کوي خو وایم چې بلال جان به بیا داسې فرینډلی نه وي بیا به احتیاط کوي او خبرو کې چې کور کې به مې څوک آواز اوري او نه به داسې پروګرام ریګولر راځي بلال جان بیا خپل لایف پرایویټ ساتي لہذا لسن ته وایم چې دغه دعا دعا پوره کوي داسې دا ما هم فور یور کائنډ انفارمیشن بلال اوس هم شیر خان دی بلال به بلال پہله هم شیر خان وو او بلال با بیا هم شیر خان وی ساسو چې کومه دغه خبرې دي دا ځان سره جمع وساتای دا چې به هیڅ نوې خان زما لایف یعنی زه د خپل ژوند مالک ما او که زما ژوند کې دا څه سوګرام ل نو دا غي بخپل زی وی او زما ریډیو زما د ریډیو د خلکو دا دا زما د لپاره فرست پرایورټی ده دا زما د لپاره چې کوم دی هغه سوي چیرې مال ګران دی زما بچپن زما ځواني او زما دغه ځواني دغه د ریډیو د خلکو سره تیر سوله او بچپن مې تیر سوله ځواني مې د خیره دغه دی تیریږي دغه روان اگست به د خیر سره لسم اگست به دا د اتلسم کال کې د ایله قدم کېږي دمه نو لا خو بلا ځون پاتې دی شپېته کال لا پاتې دی بارہ ڈیر ٹائم پاتې دی او دغه ډیر ټایم چې کوم دی چې ترکه مو ژوند دی ما نو ان شاء الله ریډیو یعنی دغه ځینو کې به ټلویزیون نه مې مخ راواړولو سندرو نه مې مخ راواړولو زما چې کوم هغه د سندرغاړي یا کوم هغه ملګري هغې سره هلو هاي زما شته خو هغې سره زما ناسته اوس کمه ده خو د ریډیو چې کوم دغه کوم حساب کتاب دی نو دا زما تر اوسه پورې جاري او ساری دی که هغه دلته دی که هغه په ریډیو پاکستان دی که دلته وي یا نه وي خو بهرحال ریډیو پاکستان داسې دی چلته به انشاءالله تاسو زما آواز وري دلته به هم زما آواز وري چې ژوندی یم د دین علاوه په نور ریډیو چینل باندې مده خیر سره موږ نوی نوی اوریدونکي پیدا کوو نوی نوی خلک پر پیدا کوو ما سره چې څومره هجوم وي دومره مال مزه گئی دغه اپډیټ میسج چې کوم دې شامل مو چوکې تاسو کالز بلا ډیر روان دي لالی آواز لینک سول مهرباني سلام زما ګلاب جمن نه ګبین ناور هاي دا ګبین دې کې ژبین دې کې بګین دا خدي څنګه آواز وکړي دې خنسا اکثر بلال خنسا مالا سي خندار ازي اکثر بلال د ګدون ثانک یو مهرباني تاسو د میسج کولو د معلومات را کول ډیر مننه السلام علیکم سر آواز وکړي شپ 94 باندې آواز کلیر دي خاني زما آواز وري خاني رانی بو زما آواز وري نه هغه خپل ځان ته بولی کلو تاسو ما غي د بو ویلو نو سن بوګم چې هغه ځان لولي بو وی او تا ورته ولي بو ویلو بل میسج ګورځي نام چې څوک دی سلام آواز لینک سول آواز کلیر دی اور څنګه می خوشی خوشی فرام سوابئی هلو خوشی څنګه خی جوړه طبیعتونه دی خدي الکه واتس اپ باندې مرنګونه روان دي صبر کو دا ډیټا بند کم ظالم زامنو واتس اپ باندې مرنګونه کوي دا څه نه خچی آواز اوکے مہربانی تھینک یو خوشی ساسو میسج کو ڈیر مننا السلام علیکم وعلیکم السلام بلال خان میں آپ کی بہن سوابئی والا اوکے ٹوپائی والا نرسے سوابئی والا خور ہمارا آواز سن رہا ہے سوابئی والا خور تم کیسا ہو تم ٹھیک ٹھاک ہو ہمارا آواز آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اور تم چائے اسکل کرتا ہے کہ نہیں اسکل کرتا ہے سلام جان روز سنگئی آواز لنک شلو پاور 94 باندھ رومی رومی ویلکم سلام سنگئی سنگئی خی کنا زہم دا خوگ آواز زور ہم آواز میں خوگ دے الک آواز میں خوگ دے کنا بالکل کلیئر دی 94 باندھ عبدالرحمن فرام رستم مردان الک مردان کی میں آواز لائف دے مردانی انو بھائی آپ کی آواز بہت بیوٹیفل ہے سچ میں
Salam sweet bhai, beautiful avans, okay hai. Sana from Chupai. Sana, nana kadhi update number gokhte levinan mein dar kawalo. Bhai, aapki, kichi pakam uraz nahi gokhte zavala daave ma. Bhai, aapki avans bohut beautiful hai. Allah di dhisri dholi khawan kamin sumamin ya rabbul alameen. خوفلال دغه نه هم اکتوبر لمال دواګانه کوي سلام ملال بھائی اوانز اوکه شو سنگي خي عمر د گندفنا ثانک یو عمر یہ لکھو عمر سلام سي السلام علیکم جو وعلیکم السلام

شنو یما حیدر لال السلام आवाज وکړي زما ستاسو چې سمو لیکلې دي او کنه بای اوکي ساسو د ماسس کول مننه شنو دا ابردل وړي ډېر مننه او سې یو شنو چې کوم د ماسره سټوډیو کې هم دا غدا ګرځي را ګرځي کین نه جنه چرته کین نه غنو سګه ګرځي را ګرځي نن ماسره شنو نریشاب سټوډیو کې کوم دې شنو سترګو والا زیړ ویختو والا شنو جوړای چې ولې دا وګونو کې بالاین دی لاس کې لاټین دی سپینه جوړه درشیا داسې دل سوی دادا سے شنا ہوں تیلو پٹھائی مچو ولی دا کینا لگا سائیڈ تا کینا سب سے گرزی گی دادی ولانے ما کینا کینا جی نئی یہ جی نئی کینا کنا سلام بھائی زمان پا فیس باندی نرے نرے دانے دی اور معمولی تیر سرے دی خبر دا اللہ تعالی دی نوریم دیرینا رہی کھا خلا میں خطا شولا خبر شیخا سلام بلال بھائی سنگئی آواز دے اوکھے تے انا آیا یا مینا آیا سلام کو کو بھائی سنا کو کو یما یہ لکھے عرفان باجوڑی میں سما آواز ہو رہی ہائی ویلکم سامی عرفان باجوڑی السلام سے انو بابا فان سما آواز ہو رہی سوا بھائی والا ولا نا خوب بلا ڈیر میسج یار میسج بمانا بادگی کی خان جنی گل بھائی ماتا ماتا نہ دے راغل ہے ایس ایم ایس کو پلیز پلیز پلیز کڑے میں دے موبائل دیو گورا السلام علیکم مامو سنگے مامور علم وے ولا چا خپل غ مامو گان زمانہ دی اخو غوبل مون کر دی غین پوزل راغلی یو چکن دے دان تروز اسلو ولے دا سپگمی زان لا مات کڑی دی سریم زان لا مات کڑے مون کر پروت سنسو آئی ڈی ٹک ٹاک پسن مانے دا زما تاسو بلال جان ہم ور کولے شی آر جی بلال جان ہم ور کولے شی روکے اللہ دے داسے خجی اللہ دے داسے لرا زمانگ سر آمین سو مامین ماہمی ما ہائی سنگی ز انمول یما دباہو یما انمول سلم سے ایر پدی بانے دا اللہ تعالیٰ دیر شکر گزارے میں ایر پدیر کی بچے داسے نوی علاقہ ما ووری دا نوم نو داگا اخ علاقے نوم بما واغ سمائے چھ داگا زی سوک زمان وازوری دا اللہ تعالیٰ دیر دیر شکر دے اسے دیر دیر خوش آلے گا ما چھ زمان وانس پا یعنی پا یو نڑائی پا یو سیم باندے زمان واز بیو زمان وانس آگا زی کے ہر علاقہ ہر چالا دیر زر خوری گی اور پدی مانے زد اللہ تعالیٰ یو واری بیا ویم چھ دیر شکر گزارے ما دیر شکر گزارے ما دیر شکر گزارے ما سنگا انمول دباہو یما انمول ساسو دی ماسے دزا دیر خوش آلا شما انمول زمان سر پروگرام کی ایکٹیو سی گئی دباہو انمول زمان سر راغلا دا سی دیر رونا کاغی دباہو یعنی دا سوابائی وکلی دیا گی دباہوی لکی گی کہ تاسو دباہوی نکان لی اگا لکانو تاو یما چی تاسو ہم دا سوڈیو پا دا نمبر باندی ماسے زو گئی زمان سر پروگرام کی لکتا ماسو نی سی تاسو سر میں ضروری کار دے تانکیو انمول ساسو دی ماسیس دی یکین وکی زلیر خوش آلا شما اور زمان امید یعنی یکین میں دا دے چی تاسو باہر پروگرام کی زمان سر پارٹیسپیٹ گوئی وی چی ترکم جواندے نو بس 18 سال بوئی اگزاکلی دا خبر ٹھیک تا دو پختون یو خبری او ما نن دا سی یو بگو کال پیلے ویلی چی را ز دا سی ما نو بس دا سی ام دو پختون یو خبری او پا یو خبر زوالاڑی ما او تاسو مراس رو درے گئی سلام بھائی سنگی اکسلا تا موبائل خراب کردے دے او خانسا دو اے خانسا سنگ چل لے خی ٹھیک ٹھاک یا اکسام موبائل دور تک خراب کرے بچے دا ولے سو کو تالو سمنگ نوے موبائل واخلو کے سنگا پروگرام میں بات کالو کے تالو زنوے موبائل اخلا مخا اسلام علیکم مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بی جی بھائی سنگے وے اسما راغلا اسما ہی لمیا دا ولے خا تے کینو کو بدیڑا میرا ورے دلے ماویل چھیر اسما بگی نہ خیارے گی جی اسما خاندلیم دی اسما دس پس دی خاندلی ز خوبلا ڈی خبر کوما اسلام علیکم جی مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بی جی بھائی تاسو دې ماسه زه ډاکټر ګړم دبر روان تاسو د خیر درې سلور کال بعد پته ولګي بي جي بای څنګه بي جي بای کبھی کبھی ہم نے کسی کی زندگی میں اتنا نہ کبھی کبھی ہم کسی کی زندگی میں اتنا اہم نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں آئے بے آ میری زندگی میں آپ سب لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی اہمیت ہے آپ سب لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میری فرسٹ پریورٹی ہے السلام علیکم مائی نیم از ماس فرام زیدا ہے د زیدی بازار کے گرز دلے ما ماز سنگ ہے زیدی بازار کے گرز دلے خو زیدی بازار کے رسرتن میں خو گرور جانا دتین دعا زما سرد مہربانی سلام بھائی جان سنگ از سیرا نوری ما د یار حسین اور ویچ ما سر مروا بلال ہمدا سر نور سنگ خی سنگ استانو استانوم سر نور دے او مروا سر بلال دے دس ماجرا دا پلیز برو او پلیز ماته د اپډیټ نمبر راکې دا د نصیب خبردار کوثر زما آواز اوري هلو کوسه
عبداللہ رستم کی سماوا زوری میسج مانا تقریباً 18-17 میسج مانا پاتے گی میسج بلکہ ساسو لائف کال سے 0300-19-19-8-9 بالڈونا کوسمیٹک پاکستان ہاتھ ممن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال سے واپس نند جمعرات ورز تو جمعرات ورز میں تاسولا دا ہفتی ورز نمبر ملاوے گی زمنگ دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر ملاو گئی اوزان لا دا ہفتی ورز دے بار نمبر واخلے جی 0330 40 40 305 0330 40 40 305 پتی بند کالو کی زن لا در ارمان او پیڈی زبار یعنی دا ہفتے دوبارہ نمبر واخلے دا جینے سوئی کی نہ کنا جینے سکے تو

0: ఓకే, సో లైవ్ కాల్ సిల్సిలా 0300 1919 899. గురుజీ నాం చెమాసరా పిల్లని లైఫ్ కాలర్ సూగరాజీ కుమసేందరాజీ. సో విఐ అవసరం విఐ ఫస్ట్ కాల్ అదో బలడోనా కాస్మెటిక్ పాకిస్తాన్ హ్యాథ్ ముమన్ హోమియోపాథిక్ హాస్పిటల్ నీల హర్ కలిగి. అస్సలాం అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. سو کوئی آواز خدا سے خیستہ خیستہ آواز دے نظما سسٹر خدا خود زما کم سسٹر داغی دم رکھو آواز دے سنا د ٹو پائنا سنا کنن دی اپڈیٹ نمبر وختلې وکنا
1: بیا غپرونه بل رزمه ته ما خام می سترالې ګل پتا مو می دې انتظار د ګډي ډیر خطرناک
0: انتظار ډیر خطرناک او تاسو له بدام معلومه چې زما سره سم دی او زما سره تړلې سم کیږي غد نصیب خبرې دې څنګه ز خپل یو نصیب ما نو ستاسو نصیب کلا فلال نشته نو سو کومنو اپڈیٹ نمبر موسم سنگ دے نہ باران مطلب باران سے امکان تھا باران کی گیا نہ کی گی نہ دیسے باران نہ دیسے پہ خبر کیا بلو زمرہ باران ہو کا نا زمنگا محلی تا اوبر آگلے ہوئے یعنی زمنگ سوسائٹی سے کمدا کے تو اوبر آگلے ہوئے بیا کشتو والا آگلے ہوئے کشتو کی مطلب نا سمدی کے میں سار وقت مور آوازوں کو چپا سے گی مانز ٹائم دے
1: جی
0: سنا تاسولا اپڈیٹ نمبر میسج در لے خا سمر نارمل دمرا زما موڈ جوڑ سو تاسولا اپڈیٹ نمبر ملو سو لگا میل اپڈیٹ نمبر در بس وی صحیح دے وہی لگا دمرا نہ تو خوشحال ہے سمنا اور واپس ڈیلیٹ کم
1: بھائی
0: ہاں
1: خوشحالی
0: جی جی جی وہ سوال ہوگا
1: سو میڈیکل
0: نہ میڈیکل مانند اخبار میڈیکل کے داسی کور کی کتابوں نے پڑھاتی کتابوں نے ماں پڑھا کڑی دی
1: اکثر
0: زخم یعنی زخم اگورا دا خوڑی آسان سوال دے آسان سوال دادی جنکی کد جنکو زخم راضی کنا اور یا داسی ڈیری زنانا چی داغی وادسوی او داغی زخم وینو داغی استاد سر موبائل سنگا دا کال کدی بند کن میں بزتا پوئی کما سوال نور حسن سکنا
1: تقریباً
0: مائدی زخم دے یا دا زنانی چکم زخم یا زخم دے یا دا زنانی خپل زخم ہوئی کنا بازی جی نے کئی وعدے سے بھی مطلب داغی پریگنینسی نے پازیٹو کی زخم ہو جنا خبریں خوب ترا سر پکال ٹک دا پروگرام دا ہیلتھ پروگرام ہم دے دا پروگرام دا خائش پروگرام ہم دے خو مت زیب نہ رکھی چیرے تاسوس ما سر پکال خبریں شروع کر نمبر روس مکو پروگرام اور تالا پروگرام چکال دے بن چالا جواب در کم بل دس اس گران سوال نہ رہنا ہوگا چمال نہ راضی کتابوں نہ رواخل دا زخم ساسو دا مسئلہ ساسو دا خورکی دا کدا ساسو دا
1: دا زما دا بھائی زما دا خود تقریبا پرن لڑما دا واتا سرکاری اسپتال
0: دا درینیا کی زخم دا پوئی دا پریبا زور سیدم دا رتوی چی ساسو عمر سمر دیسا نا
1: بھائی تقریباً 28-30
0: سال ساسو عمر دی ساسو معشومان سمر دی دو ماشومان دی اور لالا جی دل تے بھی کاچر دے بار ملک دے
1: بھائی اگا خوکلی کے زینہ کنانو
0: اگا نا کلی کے دے کم زے کے دے
1: نه نه بهر زینه کنم
0: خب بهر نه زیلگه تیلیگی
1: او جیبای خوزینه
0: کنه بس دا نزی چه دا نزی نو با دا چل دیگه نه خبرو خدا دا وجه دا دا وجه نه دا وجه دا دا زبا دی منی بیا خبری کم خواه
1: خیلی
0: اوکی تانکیو سنا زماسر پا لایف کال بند موجود و زنانی زخم ٹکس بلا که دا ماشومی رازی یعنی ماشومان داغی هم زخم رازی ماشوما اغا چپس امچوری چنچوری یعنی سپایسی خوراک وزینا د ماشومی ماشوما چی اغا سوی چی اغا پیغل شوی نوی داغی زخم رازی داغی دا پرسه داسی انٹی بایاتک وغیره وغیره وغیره داسی دیر ماشومان چی اغی ومیتنگ کئی داغی یعنی خیط خرابی مطلب دست کئی ٹکس بلا نو دا ولی کیگی چی کل کلمو کی انفیکشن وشی یا کلمو کی زخم وشی نو آغا ومیتنگ سٹارٹ شی ٹکس بلا اور دست چکم دے سٹارٹ شی ٹک تا زمانگا دن چکم دا غمائدہ یا چکم زمانگ دا حزب نظام دا سسٹم دے دا گڑ وٹسی وچ دا گڑ وٹسی نو بے دا انسان سٹول یعنی ڈکی میں تیازی چکم دے غصہ اینوی نو آغا دست تیزی دا ماشوم یا جنائی یا علک داغی مائدہ زخمی وی نو آغا خوراک نشی ازمو ولی آغا با ومیٹنگ کئی ولٹائی کئی ٹکس ولی که جنائی دا د جنۍ یعنی چې کوم دا زخم دا یادی د زنانۍ زخم یادی او ډېرې داسې جنکۍ چې داغی ودونو شوي دي او هغه کلونه تیر شوي دي د هغې پرېګننسي نه پازیټیو کېږي نو هغې کې مین یعنی کردار د دې زخم دی دغه زخم چې وي نو د هغې پرېګننسي نه پازیټیو کېږي ټیک شوله بیا ما دا خلک وایي چې ته څنګه تاله دې خبرو څنګه پته ده دا اصل کې زما سسټر ده هغه میډیکل سټوډنټ ده زما یو بل کزن میں دا ڈاکٹر میمونہ غالباً اس پر یونی جی ہسپتال کے مطلب اگر ہیز اے ڈاکٹر ناست تھا اگی میڈیکل فیلڈ دا اگی بکس زو ٹائم دا سوچ را زما کتاب یعنی بک ریڈر ہوں زما با کتابوں نے ڈیر پڑا ہو یعنی داخلک لگی کہ نا لیلا مجنون کسی پڑا ہوئی چلے لیلا نے مجنون کو یہ کیا ما با بکس ریڈ کول ہسٹری بما ریڈ کولا چکم سائنٹیفک لئی یا چکم دا میڈیکل بکس تھی دا بما سٹڈی کول د دې سټڈی به ماته خوند راکول خو زیاتر ما به هیستری بکونه چې کوم ډېر ریډ کول نو دا سیزون هغه ټایم کې دا سلګ ډېر ما ریډ کړي ځکه اوس زما پخر راځي تاسو سوال وکړي نو تاسو لږ جواب درکمه ټایم زما سره ختم دی په دې سیز باندې دا سلګ سویچ مختصر خبرې یعنی شارټ خبرې کول غواړم یو ماشوم تاسو نو خو ما مثال درکو ټیکس ولا چې کوم جنۍ یعنی پیغله ده او د هغې یعنی زنانۍ دغه زخم وي نو منتلی سایکل کې هم د هغې مسله وي منتلی سایکل دوران کې د هغې پین هم چې کوم دی ډېر وي د هغې درد هم چې کوم دی ډېر وي د هغې دپاره هغې پین کلر خوري انجیکشن لګې دي سره د هغې هرمون انزایم په دې ماتا سره زما ډېرې خبرې شوې دي لنډه اوږدۍ دا ده چې دوی یعنی ناواده کړې ده او دوی دغه چنچورو منچورو ته کار ویلې سپایسي خوراکونو ته یې کار ویلې فاسټ فوډو ته یې کار ویلې دي نو دوی سره د زنانو چې کوم یعنی د جینکو چې کوم زو څه ویم یار هغې له څه وی هغه چونکې دا پروګرام د هیلت دی او هیلت ریلیټډ یعنی دې پروګرام کې زه اینی کایند آف یعنی خبره کولی شم بچی دانه زخمی شي چونکې هغه واده شوي نه ده خو بهرله زنانو خو دا سیزونه وي نو د هغې وجنه بیا هغې خېټه نیولې چې ربه دی ذمې در دی په دغه میں درد ہے بے کل گائنیکولوجسٹ لاٹ سی داغی الٹرا ساؤنڈ اوشی داغی ٹیسٹ وغیرہ اوشی نو داغی یورین انفیکشن روزی اثر روزی اثر روزی نو داغ زخم وجہ چکم نہ واد کڑی دی داغی اگر غیر ضروری خوراکو نہ دی کمی چی واد شو دی داغی د واد وقت شلو کالو شلو شپگ میں شو شولی نو دا چکم دے دی دا زخم دے نو دی زخم وجہ چکم دے د دی زخم وجہ یو خو په جنیتوب باندې مطلب د دې زخم د هغې علاج ونشي چې هغه واده شي نو هلته خو بیا حساب کتاب بدلی نو هغه زخم نور هم چې کوم دی زیاتېږي چونکې هغه زخم له زور ورځي یا تاسو پوهېږي چې زه څه ویل غواړم نو هغه زخم نور هم چې کوم دی جوړ شي هغه زخم نور هم زیات شي نو چې کله هغې د مور په کور زخم یا صدا مسله نه وي هلته هغې خپل کور ته لاړ شي یعنی د بل خاندان نه سبا دی بیا زر مخکې بوزي او چې کله د بل خاندان نه سبا مخکې نه شي بوتلی نو د هغې یو کانز وي هغه زخم وي او هغه زخم بار بار ولي کېږي بار بار ذکر کېږي چې یعنی میرډ لایف کې داسې زونه چې کوم دی کامن دی ٹھیک شو میرٹ لائف کی د سیز دا دی کامن دی خبر تاسو چې کوم تاسو کوم گائنکالوجسٹ وی کوم تاسو ڈاکٹرز وی یا ڈاکٹر وی نو تاسو هغه ته ځای خپل یعنی د دی سیز تاسو لاغي یو خو میډیسن درکولې شي یو خو تاسو لږ درکولې شي خو چې کوم میرٹ کپل دی نو دوی سره سره دی ته د پریز یو ګولې ورته ویلېږي اغم به تاسو ملاویږي چې را دا دی کی پریز دی مطلب دا چای بنس کې هیرو ټایم نه خوري دا به کوي دا به کوي نو زخم چې کلری کور شنو به تاسو د خوراک اجازه یا د اجازه چې کوم دی به ملاویږي بهرل دی باندې مزید نور هم چرته بل ټایم کې خبرې کو بهرل سنا تاسو د سوال جواب چې کوم دی رسانو او تاسو زما په خیال دغه جواب ملو شو زما سره نیکسټ کال دی ما سره ټایم هم شارټ دی 2 منټ دی زما سره نیکسټ کال سوګ راځي بالډونا بالډونا زخمونو لپاره زما بالډونا بیو ټیکټ هم کار کی بالډونا بیو ټیکټ ان بلال جان دیتا هرکلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز کو دس پہ جنگلو پہ جنگلو دے زما په خیال سے سنگ سوابئی موسم سنگ دے دا ٹوپائی والا خور زما په خیال کا اللہ میں دن کہتا ہے نا
1: جی بالکل
0: سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے بالکل خیر
1: خیریت
0: طبیعت میں شکریہ ڈیلیٹ کی واپس میں ڈیلیٹ کا بولو اللہ ٹوپائی والا خور دا سوال دین پہلا زمانہ پہلا چرتا ریڈیو دو یا پروگرامات سوال کی بے سوال جوڑو مکان سوال کم بے سوال کی بے سوال کم آگ خل کو نبا ریڈیو دکا اردن کو سوالات کو بول یا کنا بس ماما السلام علیکم والا خبر ہوا ختم کی ٹائم را سر ٹوپائی والا خوری ختم دے سبا
1: کچر دا سوال کو دے سوال
0: سوال سا دے سوال ٹائم سوال سوال پر سبا بدل پروگرام کے جواب در کم
1: پروگرام
0: سر بولی کم خان اوکے تھینک یو ٹائم زما سره شارټ دی بلکه ختم دی نن د جمعرات ورځو د جمعرات پر تاسو له سوابي د هسپتال نمبر ملاويږي د سوابي د هسپتال هیلپ لاين نمبر لګورې بٹن باندې لاس کې دما نمبر صدا سي دی 0330 40 40 305 باندې باندې کالو کې ځان لا د هفتي ورځ د پاره نمبر واخلي بلال جام د لوی الله پمانه

بالکل اردو کوم که تاسو موږ ته په 3 بجې پوری تاسو مې سیس تاسو کال دا ومه باقی دې پروگرام سره جوړو ما چې ته تاسو موږ ته پروگرام ته میسج کول غواړی تاسو بدا شکار کو خپل موبایل فون ورولې فرست اف ال خو چې دې کنه ټول نه اول اې به تاسو بیلنس چې کې کې بیلنس ته دی او کنيشته دی چې ته تاسو سره باقی بیلنس وی کنه یو تاسو لال سی هغه ته چرته کې خلک میسج ټایپ کړي چې تاسو میسج لیکل ته تاسو لیکي یو ار ڈی بالکل یو آر ڈی سر جگ بچے دے 94 نے کہ نو چارو لکھے یا بہ یو قدم اخ لے لکشن تک سپیس پر بریگی دے داغین بس بتا سو پل میسج خپل دعا سلام یا چ تاسو سوم لگے غبا تاسو اولی کی داغین بتا سو اغین بس بتا سو میسج تر تک تاسو چا تا میسج لگے کنا تک تاسو نمبر لکھے دا ہا نمبر پر بتا سو لکھے 8881 نے کہ 8881 بو لکھے 3021 دا میسج تاسو ما راشن کے منگا تا اونگا بالکل دا میسج پروگرام کے شامل ہو پروگرام کی تیر شو تاسو تا ٹاپک چې دغه داسې دی کنه چې تاکي تاسو سره اوردن کو داسې شوې دي چې تاسو سره یو سیز پسې تاسو ګرځي مثال په تور تاسو هغه موبایل دی یا تاسو سره پین دی هغه تاسو ورپسې ګرځي ورپسې کمرہ کے گرزی اور پس زین الٹوی چر دا سیزمان دلتا کہ اگا چتا کم زو غور دی دو او اگا موبائل تا سر لاس کی دے مثال بہ تا سر موبائل لاس کی دے سر اور پس مل کے گرزی کلے یو روم کے گوری کلے بل روم کے کلے او سے کلے بل سے او دے تا سر پلاس کی یا تا سر لاس کی پین دے طور پس گرزی یا بل یو سیس کی دلے سی او دا سر ری پلاس کی او لاس کی نیولے اور بیا اور پس ہم گرزی تا سر دا سر تک شیوی دی کنا یا تا سو ماتا وئی کال باندھی 0 4 95 باندھی جانن پما د گل گزار کړه دې د مینی بل شانت اظهار کړه دې خو واقعي چې د گل گزار کړه دې د مینی د اظهار چې دې په بل طریقه کړه دې بهر حل ٹھیک دې دلته کې د غره اغلی د صورت ویل کېږي نو میرا نه هیر شو او گل گزار تر راغلی دا چې زاز دا سونګ او وخت دې چې جیم پلی کړه دې او زدا سونګ چې کم دې از ویل غواړم بالکل تاسو لپاره 4 ډول ور سوابه پلیٹ فارم چکم دے دا اویلیبل ڈیر جاتا منٹ جاتا شکریہ تو دس سو پر اویلیبل بالکل راجے بخار

بالکل اردو کے بدل شان دیکھے چھائی جیندا اس کما او تاسو سرا اور سر سونگ تاسو کال زما خلما گور مچ من سر فرسٹ کالر سوک دې کې ټایم تاسو رستو بیٹھ جات کم بھی اچھا زم تاسو کول شي کال زم کول شي آواز دې فیم 94 ریڈیل ورس او بیا آواز دې لې شي سي درشد دې گور چې من سر اړو منی کالر سوک دې او د کم ځای نه دې وسول غوړې 0332345. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ساس آواز مات اندرا جی. ہیلو مائی گاڈ.

0: آواز خراب دی میجن خان میجن میجن خان میجن هغه خبر هغه شاعر دی کنه مزایا تما ته غزل ویل کدا بوله ک ډن کچ دغه ډرندو کا واسونه کوي آواز سم خراب دی آواز سم خپل نه غم هي یا خوشی هي تو امیر زندگی هي تو هر کوشش به وکم کچ ته مو خو آج نا سونگز ندی ویل نه مالا داس راضی میوزک سره میوزک سره میری ذات شوق چې کوم نه غنیشته دی بہرحال سب سے بٹری کو شکریہ یو جہان مننا یو نڑے مننا صفر سوٹ دی 295 السلام علیکم السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک دل احسان دے اور ساسو دعا گانی تاو سنگ خیشت مخد سو خبر کیوں دی چرتا نا
1: شکر الحمد جاوید خبر کیوں سلیم خان نا
0: جاوید آپ پروگرام کے تو بخیر علی وائم سنگ خی شکریہ جاوید صاحب دارا تو پروگرام سٹارٹ نہ ہو رہے تو
1: پروگرام
0: بس خپل ځان خپل بیازی مواری کا چپا میں واقع تھا خپل خپل طرف نے چکم دیا خبر اخلا سکڑا بس وہ سگئی پوچھا چپائی پوچھا نور سنگ خیر تاسو
1: خیر شکر تاسو بخبر خیر
0: خیر بالکل ٹھیک ٹھاک سس نم سوا سی سنم تاسو اگستو
1: جاوید
0: جاوید سے بتا رہا تھا وہ چھ پروگرام سٹارٹ نہ ہو رہے پروگرام نہ ریڈیو جمع ہو رہے 94 کا نا
1: پروگرام نہ ہوئے نہ ہو پروگرام نہ ہو جس طرح سٹارٹ سے 12 بجے سے کچھ تاز سے زمین نمت
0: ڈیر خو زبردست صحیح صحیح صحیح ٹاپک تاسو ہو رہے دو پیسو دا زاید سل خو کوردانی بری اخی اوس فور دے تا بچ تا بہار یا بودی اخی میں پیسے راغستی دار سل وی انی رو
1: نا شکور کی نا سو وا کون نا کی بزا ہو نا کی را سر یا بس اخی بانی میرا با نے کما پیسے را کنا وقت کی لکان نا تو بار کس کی ولاو
0: ہا
1: کی پیسے را ہو بیا را ہو نو بیا پیسے بس بیا خطو کو بس کارن
0: صحیح صحیح صحیح اڈیر زیادہ مہربانی دے تے شکریہ تا سو پروگرام ترا لیو پروگرام کی تاسو سر شرکت کو او خپل ٹائم چھے من ترو بخت صحیح دا
1: پوری مینا وال تو سلام ما دو سلام علی دو
0: ارشاد ارشاد دو
1: بند بو کے مرگر عمران کامران ہوترال اوی تو سلام
0: وعلیکم السلام دا خو مرگری شو کنه یا مرگری نشو گن مرگری شو تاوی مرگری می دا مرگری دی سید سید لگم ڈیرا زیادہ میرا مانی جاتا شکریہ جاوید سے ویو جہان منا دے سو یار دا دے سو دے سو دے سو ہاں ہاں ہاں ہاں

ஐயாளன்

دروش ریفوئل. زما محترم و مشران و دوستانو و قابل احترام میند و خویندو، هر جون جولائی کی منگ پدے ریڈیو پدے رز پدے میاش کے جون جولائی منگ دینی سمر کورس کو ہوتا سو ہے شوق و ذوق سر آور ہے دا دیر پر یو کتاب دے چیاغا فرض عین علم منگ تخی پکلی کی یو عالم فرض کفایہ دے او پا علاقے کے پا ہر جماعت کی یو عالم اور پسے کہ نور جوڑی گنا تعلیمان دی جوڑ شی دا مستحب دی نور نا او دا غینا پس پا ہر ناری نا زانانا باندے دون علم فرض دے جس ریج گنٹے احکام دے نبی علیہ السلام چسنگ طریقے سرا موتا دا قرآن خود نکڑے دا دا اللہ احکام دے نبی علیہ السلام طریقوں مطابق مو ادا کو تا سلور علوم دی چنگ باندے فرض دی لازم دی ضروری دی بار بار میں ہوئے فرض عین علم پارچا ہر مسلمان نارینا زارینا سلور علوم دی. نمبر ایک دماغ و علم، دین شرک و باسے توحید پکرا والے. دویم دجب علم، قرات او تجوید ٹک کے اگر کلپ زنگ نو گواڑے چی درولی گو او کور کے با ناستے او ڈاکٹر وکیل پروفیسر او جج وزیراعظم صدر او وزیر مشیر ایم این ایم پی اے دی تلاوت غلطی ندا کو کیز دکے کہ عالم تنکنے او شرمے گے. نمبر ایک توحید علم، دویم تجوید علم، دریم دا مسلو علم، استنجا او دس غسل تیمم منز روجہ حج زکاة اشراق چاش تلاوت تاکوے دا مسدے کے چکم علوم فرض دی واجب دی اغیز دکے او دا اڑا علم چی دے کہ بغض ستشتا تکبرشتا بدگمانشتا ما کے محتاسو کم دا با دباو او محبت الفت پار چاخو گمان با ساتو. آو کہ چاس ردنگ حقی اب اتی الو ان پریدو چاس ردنگ حقی اب خولو اب جنگ کو دین علاوہ چاس را شر فساد مکوے سوک مالداری زدداری و اخدای پاک نورا ورکن طالبا ڈبل ملوش دا سلو علوم علوم پارچا باندے فرض دے دے دا پر دا کتاب دے دا کتاب غوڑے پترو لے گے یا دی پی ڈی اف فائل بدرو لے گم انا دے کلپس موجود دیا ہوں ورسر درو لے گم نو کور کے بناس دے ہو ستاسو قرات کلاسو شو، تجوید کلاسو شو، احادیث کلاسو شو، تو آگانے دے کلاسو شو، اما پارا تجوید کلاسو شو، دمو سبق جنازے سبق دعائے قنوت او لس سورتونا دا کلاس او شو. او دا غشانا پا قرآن کے دیر آیتونا دی خو دا احکام آیتونا دا بیان شو. نن زمان سا کلاس تے زنگ نن کلاس تے دا دیزے نے شروع کی گی بیوٹی پارلر دا دیر کلو شوی دی دے احکام لگ بیان کم. او دویم دا قیامت علامات دا نم زنگ سبق تے نو دے تتاسو توجہ ہو کے اوز دک لاؤ کے اللہ دے منت سمجھ نصیب ہو کر زے. بیوٹی پارلر چکم زننا پکور کے کئی پا پردے سرا اخوا دے خوا دے نزی زکر چی ودونو کی دا پردے احتمام نوی او بیوٹی پارلر خز تدار چا توجہ ہوئی کور کے والا نا ویرا لو تیار ہے کنو دا جائز دی خو جائز لکا ویخت دی سلویختو کال نمخ کے والا کلر ورک چی بل چاہتا بے نخی نو تور او نور براؤن کلرز خاون دا پارا دا جائز دی خو بارو پکے نگرزے چی بل چاہتا ویختو خایا وادکی پوشوے او دا سلویختو کال نپس چی کلر ورکو نو تور بنا ورکو نور کلر نو ورکولش آغیم دغه شرایط دی نیل پالش او لگل وائٹنر کلینر ور سری پاغی ازر صفا کی مانزل نو جائز دی خو کدا سے کلر او لگل پا نو کنو باندے اوڑی مسئلہ تا دے حوالے سر کوم دا سے او لگل چیغا تہ سرمن نو چلاوی گی ہو رنگ چلوشی نو بیا وسر او دس او غسل کی خودی نا بہتر زیم آرٹیفیشل نکون دی
خکلے مزیدار رنگدار چې دا ولګوي واده د پاره به لرکه دا جایز دی خو یو عالم به پدې مسئله نه کړي الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځي بعضې مسلې داسې وي چې خلکو ته بیانول پکاري خو د عالمان یریږي وی خلک به خراب شي ټیک هم وي غریبانان لکه ګوره گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے اگر گانے کے ساتھ بجانا نہ ہو تو جائز ہے دا عالمان دا مسئلہ نہ کہیں لکه جته په گانا بجانا مطلقاً پابندی لگے نو واده کی باغی سکی بوتلان بناستی چی منگی ہوئی یا تمبل چی شرنگ شرنگ پکی نوی او دنیا جہان پزرگونو ٹپے ہوئی نو دا جائز دی خو عالم دا خبره عالم دا خبره نہ کہیں او غریب زکی نہ کہیں یو خو یریگی او بل چی خلق خراب نشی نو دا جائز صورت ہوتا ہوئے گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے گانا سرک بجانا نوی گانا سرک بجانا نوی نو مطلب بیا دا سدی نو بیا دا جہیز دی دے گنجائش تا نو دغشان آرٹیفیشل نکونا اولگولی شو آرٹیفیشل نکونا اولگول نو دے کی گنجائش تا دا قدر بارہ کے ماں ہوئے بل کٹ کے سونم چی دا میک اپ سامان دے پمخ وغیرہ لگئی نو دے کی گنجائش تا لک لگولی شی تو خبر مند پوچھے کا پونش درخن لپ لائنر یا سرخی لگئی لپسٹک ہو چاہیے تھا تہ چڑھو نشی تہ ہوتا چڑھو نشی دا یاد لگ رہے نبی آگے کی گنجائش تھا لکا دی مثال بدا سے اور کما چے پلاس باندھے سڑے خزا تیل الگئی او پمخ او شنڈو باندھے الگئی او بیا او دس کی نو دس کی نا دی مثال دا تیل ہو دے بیا دا غینا پس چے کم ویخت دی دا خزے نو دی پوٹی پالرو کی غٹو غٹو کی دلتا نا دلتا خدا شی نشتا غیرت مند پختا نا دی نا آگے کی دا ویختم دا زنانو علی نو دا نی کل پکار اگی و پخپل علی او زنانا مطلب دا چے بال صفا ٹیوب او دا بلیڈ استعمال شی علماء دا مکروہ دی دا غلط خبر دا بخاری کی دے کہ تستحد المغیبہ وتمتشط الشعث دا مشکل عبارت تے دا بخاری شریف اچانک کورتمر آزے بلکہ خبر ورکے چستا بی بی سر منگس کی او اس طرح استعمال کی دا دستے بہرحال نو دیم دا پردے خیال ساتل پکار دی عدلت ابل جملہ میں چیز دن بے شرم با جنت تزی دنیا بے شرم با جہنم تزی دا ڈرامے فلموں نے پکور کی دا حرام دی شری مسئلے و بیان ہے پر یہ قرآن کی دا غسل و دا حیض مسئلے شتا او حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با دے تلاوت کو مانزا کے آو تو درستو عربو آو خز و سری بالتو ما شمان آو نہ داو بیانو پتہ کہ شرم دل شرم کول گناہ دا خا اللہ دم تو سمجھ نصیب ہو گر زئی بہرحال بیوٹی پارلر تن ویختا غشتل اریو باندے بیلا بیلا خبر کم ویختا غشتل نو کدا سلو پشان غٹ غٹ تور تور گنجی گنجی گن گن وی دا غشتل جائز دی چاہے لاسنو باندی یا مخ باندی یا بریت باندی یا گرو باندی دا خزا غشتی شی یا دعا دا روز جی دی مابین کدا گچا گنتی دون غٹا دا ما غشتی شی او دا روز غٹی غٹی دا سلو پشان دا برابر کوری شی خدا نری تلیچ جوڑی دا گناہ دا دا ناجائز دے آرٹیفیشل آبرو دستر گو پاس جی کم دا ویخت دی دا لگول دام ٹک تھی آرٹیفیشل یا آرٹیفیشل ویختم لگول ٹک تھی دا دی ڈیر قسم نہ دی دا زناور ہوئی ہم جائز دی چاہے حلال یا حرام یا نائلون اکثر ہوئی اغم جائز دی انسانی حرام دی انسانی ویخت لگول او اغشتل او خرسول دا ٹول حرام دی او پوزر کلو ملوی گیا تزر و دا حرام دی دا داسی دے لکہ بدن انسان دفن کے بے بہتر دے غرزوے ما بارحال دام ضروری دی نویخت اغشتل اغم تا اس دماغ ہوئے دا غشان میک اپ کول دا سپری دو قسمو ندی یو اغا چی قریب کستا خوشبو رہ شی نو دا ٹک دا کلری دا غی خوشبو زی نو کور کے لگو لی شی چی لوریانی وال زامنی او دا غشانا یا لوی زامنی خیر دے خاو دین بیا اٹکتا خو چی بار تو دین بیا با نہ لگی ایما امراۃ استعطرت فمرت بالمجلس فهي کذا وکذا ناغب نکل نو د دې خیال اوسات ہے اللہ دے منگا پوہ کی پارا خبر
د گناہ نزان اوساته د گناہونو وجه پریشان نه راځي تاسو ته بار بار ویلی دي او اینده به انده ته وایم بهرحال دا خو د بیوٹی پارلر شری حکم تاسو ته ما بیان کړ خو دې کې مطلب دا چې نکریزه بیوٹی پارلر کې نکریزه لگول او دغه شان گلنو والا یا نیغ نیغ نو دام جایز دی خو چی نکونو چی لاسعو باندی نکریزی او لگی او گلن پیو کی بیا بازار کی گرزی دکاندارانو سر خبری کی رکشو کی گرزی او لاسخ کار رکڑی او نو دا دا مکروح دی دا ٹک ندا یا دا سی عطرو لگی چی بار بلچا تداغے خوشبو ورشی فیا کذا و کذا یعنی زانی تن دا راوی وی مدرجا بارحال نو پدی خبرم چی دے مطلب دا ایزان پو حکول پکار دی مخ کے خبر چی دنو آغا لینز لگول دا سترگو کی لینز لگی دا جائز دی دا صحیح دی دا جائز دی خو بیا اک خبر چی زنانو پا مخ کی یا خپل خوات او کور کی بار مگر زی چی دا کارنو کے میک اپ وغیرہ نو بیا بار مگر زی وی سلور وجو نا خضا و حل جائز دی پا مخ حرام دی او پا ڈنڈا او پا سپیڑو چی داغو لگی او اڈو کی ماسی دا حرام دی درے مسواک درے سپیڑے والے شے خو کلا سلور کار چی اغو کی نمبر ایک چی موز نہ گئی دویم ستائی جات نہ بار تاوزی درہم پردی سڑی سر خاندہ بڑکا گئی پردی سڑی نہ مراد سوکتے کزن علکان چی کزن جینا کو سر خبری کی دکتے مراد دی یا دکاندارانو سر نوی تا خزتا والے شے نامحرمتا مخ کر کی استاد پارا میک اپ نہ کئی ستا خزا تا سلور زیونو کی وی خزا وحل جائز دی او دا فتح والم گریے کی لکلی دی پدے خبر ازان پویا کے نو دام شریع احکام دی او دغی کے شامل لی دغشان دا ویختو باسل چے پتاروی که پا مشینوی دا آگے اغا حکم دا چے کم ما بیان کسا یعنی چے گن گنوی تور توروی گنجی گنجی وی د سلو پشان وی نا ټول بدن نا اغا غشتل جائز دی که پا مخ وی یا پا گیرا بریت د سلو پشان د خود روخی گندا لرکولی شی پوشه پا خبر بانده دا غشان دا دی خبرم خیال ساتل پا کرد جی جامع دا سه زنانا بار مجلسونو که واچهی چه اغی که حیا او غیرت وی حیا دار جامع دیا چهی عزت دار جامع دیا چهی او دلو پٹے دے احتمام کئی کور کے لیور وی نو دا پردے احتمام دے کئی بیا دے لستونی نان غرڑی او غٹ لو پٹا دیا چھئی او برنے دلو پٹے دا سر دا پاسا پلو دے خکت ساتی او خپل کار دیو کیو کمری تیزی لیور سرا خبرے او سفر او گف شپ دا حرام دے خسو کم پی عمل نکئی بس مسئلی کی گی عمل پی نکئی دے کزنز بے پردگی او دی سر گپ شپ دا ډیر زیات عام دے او دی طرف تا توجہ نشتا اللہ دے منگ تا سمجھ نصیب او گرزی او اللہ دے منگ پوہ کی خفقی گو بنا چاس را چستا وادا جائز دے اس یا بیا کی دی شی دا غین شرعی پردہ تھا ای سر گپ شپ ولڑا ناستا سفر آئس کریم لتلل شاپنگ لتل دا حرام دی نا جائز دی اللہ دے منگ تا سمجھ نصیب او گرزی دا دے بیوٹی پارلر احکام تاستا ما بیان کلا او شے عام دے خسوک پہ بیان نکی ولے اکا دو خبری دی یو یریگی عالم او یو شرمیگی نو خدا دا جائز دے اس یا بیا کی دی شی دا غین شرعی پردہ تھا ایسا لے گپ شپ ولڑا ناستا سفر آئس کریم لتلل شاپنگ لتل دا حرام دی نا جائز دی اللہ دن تا سمجھ نصیب ہو کر زی دا دے بیوٹی پارلر احکام تاستا ما بیان کلا او شے

سوي دا خبره غلطه ده درامي فلمونه دا ختمول پکار دي گنده سينز او موويز ويديوز گروپس دا ختمول پکار دي دا گناه نزان ساتل پکار دي لائف انجوائمنٹ جائز دي واکنگ جوکنگ آؤٹنگ ہوٹلنگ میک اپ خوبصورتی زینت شوشا دا جائز دي ہاں ہو شرعی حدود کے اندر اسلامک باؤنڈریز اسلامک پرنسپلز اسلامی اخلاقیات ایٹیکیٹس اس کے اندر لائف انجوائمنٹ اوکے اور جن مزہ والے اور جن بل مزہ لے جیسے میں ذہن میں مثبت ہوئی بس چا سر حق تھی جنگ کا ودنے علاوہ خوشحال دان سا تھا اور بلم خوشحالی اور کا آؤ بل کار سر کار سا تھا اور بل سر حق ہوا ہاں مثبت ذہن پازیٹو نہ کہ نیگیٹو کل ذہن زان لا ساتل پکار دی دی خبر خیال ساتل پکار دی دا چکم ماتا اس تا خبر اکڑے دا دی با خیال ساتو انشاءاللہ پا دی با عمل کو نو دا خبر اخلاص شو اس دا قیامت علامات دا تا اس تا بیانو مجی پا دی با انشاءاللہ عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وڑی گنتی دا مین پستاسو پا خدمت کے حاضر یو او دینی سمر کورس ہر کال کی دیالس کالوشو پا دی ریڈیو پا دی رز جون جولائی اگت شلگ دا کورس بہرحال اگت دشی دین بھائی دکو ان شاء اللہ نو پتے باندھے قرات تجوید احادیث دعاگان تعارف دا کورس احکام آیتنا ذہن ساز مضامین او دا منز سبق جنازے سبق دعائے قنوت لسورتنا اما سپارے تجوید او دا احکام آیتن ترجمہ داستا سلوان دے بیان شوا او تاسو توجہ سرا اور ہے استاد سلوان دے چکم چپٹر دا ترتیب وار جاری دنوں اس شروع کی گی دا قیامت علامات دا قیامت علامات چکن اڈیر دی بمبے خبر خدا دا کہ لس علامات دا سی دی کنا توجہ سر اور ہے چاگین فوراً پس قیامت دے او دو علامات دا سی دی چاگین پس پا دا توبے دروازہ بندشی او دلی سلور سوا علامات دا قیامت اغدی چ قیامت نزدے دے قیامت نزدے دے نزدے دے در سرور سوا او اکثر اغا علامات شوی دے اغا ونن بیان او او اغا علامات چ اغا لستی او فورن پس دا غینا قیامت تے یعنی زر ناغا تاوستا معلوم دی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام دجال علیہ اللعنہ دجال روتل دابت الارض دزمک یا دے او گٹ نبا یو زناور روزی تو کلم الناس خلق سر با خبری کر او نور با الٹر اخی جی او دخان یو لگے چی دنیا برا غنڈ کی دنیا پریشان کی او یاجوج ماجوج دادا سے علامات تھی چے قرآن صفیبہ سپینیشی قرآن صفیبہ سپینیشی قرآن الفاظ با ختم شی لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن سا الفاظ دی چے اسلام نم بپاتی شی بس الا رسمه بس رسم دا اسلام دا پاتی شی ہو ملکونه بغرق شي برباد بشي خو یو خوشخبری ده هغه خوشخبری ده ده دام هغه مسله ده چې عالمان نه بیانې دا ټول دنیا د قیامت نه هیریږي او مسلمانان هم تیریږي او ماشومان هم ته مونږ یرو خو خوشخبری ده ده چې کله قیامت راځي نو په تاسو باندې راځي دا خوشخبری ده په مونږ باندې راځي دا خوشخبری ده ولې زکا چل قیامت تقوم علی شرار الناس شریرانو کافرانو مشرکینو باندے با قیامت رازی کعبہ بنی قرآن بنی اسلام بنی کلمہ بنی اللہ اللہ بنی مسلم شریف کی روایت ہے چ قیامت پا علی رازی چ اللہ اللہ ویل والا ختم شی دیکھ دو نکتی دی خالمان بت زیات مزوالی او عالمات عام خلق
بتلګه مزوالي.

0: ہوتی تھی. مسلم شریف کی دا روایت تے چھے قیامت پندرہ دی ترسو پورے چھے اللہ اللہ ویلو والا موجود دے. دیکھ نقطی دا دی دعا چھے دا مرفوع دے اللہ اللہ اللہ اللہ دا مرفوع دے نا دے مطلب دا دے چھے سے سونا پوری ذاکرین و شاغلین و سائلکین موجود وی نو قیامت پندرہ دی ذکر کرنے والے دے کہ دا دے اس بات زنگ علماء کڑے دے چھے مفرد دا اللہ ذکر دا دے ذکر بعض زنگ ملگری و دوستان وی دا صحیح نہ دے دا صحیح دے. ملالی قاری مرقات کی لکلی دی چھے رحمہ اللہ حنفی محدث چھے دا دا غشان دے مرفوع اللہ اللہ دا اس بات وشو. بلا خبر دادا چھے دا مرفوشو یا دا منصوب دے او مفعول دے فعل محذوف اتقوا اللہ اتقوا اللہ نو ترسو پرچی یو داعی و مبلغ پا دنیا کی موجود قیامت پا نرازی سو پرچی مبلغین داعیان حق علماء کرام قرآن و حدیث ترجمے کا ان کو خوشحالش ہے او دن بل دعوت ورکون کو خوشحالش ہے او تبلیغیانو چھے دن دعوت ورکوے خلق دا توحید سرا جوڑو کے و دا شرک نے لرکے نو دا غید پار دا خوشخبری ہے چھے کل یو مبلغم موجودی نو قیامت پندر دی او کل چھے یو ذاکر اللہ اللہ اللہ والا موجودی نو قیامت پندر دی. دا مسلم شریف کی روایت دعا اعراب دی و دعان نقطے تا اس نمہ ہوئی یا خبر دے دا مبتدا یا مبتدا او خبر دا رو باسل شے والے مان پا دی پوئی شو. بارحال پا خبر ازان پوئے کے قیامت علامات چی قیامت پا پمون نرازی من کلمہ وائیو قرآن ندی منزو ندی پمون نرازی کو چی قیامت نزدی شد آگے نشانات کو بیانو مو اکثر آگا نشانات شوی دی آگا نخی شوی دی تو بھی دروازہ بکل بندی گی دی دو روایت تی یو دا چھے نور با دا الٹا طرف نا روخی جی دا مغرب نا او مشرق تا بروان شی نا تو بی دروازہ با بندش رومی بدا وشی او بیا با فورن دابت الارض روزی یا دا خبر الٹا دا روایتو کی دوان خبرشتا خان دا نا چھے ما تا یاد ندین الٹا دا نا دا یا با دا کاروش یا با لنبی دابت الارض روزی بیا با نور دا الٹا طرف نا روزی نا تو بی دروازہ با بندش دا علمی خبری دی خبر پوچھے کہ پونش نو بس اس چیز نو کار خراب شو اس پر قیامت راضی کلا چھے کلا اللہ اللہ ویون کی ختم شی ذاکرین شاغلین سالکین مبلغین چھے دا ختم شنو علب قیامت راضی قیامت نزدی دے دے نشانات سدی اس اغوا ہو رہے خوش خبری خو تاسو ہو رہے دا قیامت ہولناکے نا چھے پنگو یریگو نو آبا یریگو بچی بم یرو ہو خوشخبری دے کہ دا جو پم بن رازی بولے من قرآن وایو مسکرو دلتا یو کوشچن ہم دے سائن آف انٹاروگیشن چھ بھائی دار شیز ساوی نہ دنیا سا سدا سوال سائن آف انٹاروگیشن آنسر کوشچن سیشن دا دنیا سا سدا سوال جواب دا دنیا سا دادا دا اللہ اللہ اللہ اللہ چھ دا ختم شو بس قیامت پرشی سے ختم شو دے سارا روحانی لمبے نخا دا قیامت چنیز دے دے درے سرور سو دی لگے بیانوں چی منزون با خلق پری دی او گو رکنا موس کئی خلق ہر سیاسی لیڈر زرداری سے بو او لغاری سے بو او نوازی سے بو او نیازی سے بو اری او تلکون ناس دی او پا گراؤنڈ کی دنیا خلق دی او سار مانز کے او ماس بخین کے ورگ ورزے بنا قبر تھا چمڑے بدن او بسی دون وال بخورے دامو چی مو سرس کو کنا سکول کالج انویسٹی دیتے لیگو خودی کے منسوستی کو چی مانزل بچی نے لیگو امانت بزائش سود بزیاد شی دروغ با عام شی میڈیا تچ دروغ مجھے اشتیار ہے دروغ کری نوار کری اکا چل لے خونریزی قتلوں کے تال غڑ غڑ بلڈنگونا او دن بخلا خرسائی منگی خرسو منگولیاں نے کہا کے پیسے فتوے کے پیسے دم کے پیسے بچے کان کے اذان کے پیسے تیجا چالیسواں گیارہویں شریف بارہویں شریف چوٹی گیارہویں شریف بڑی گیارہویں شریف جمعراتا چالیسواں برسی دا دیار لسٹک سنو دی پا قرآن و حدیث کی نشتا منگ پا خلقوی خیز دا خلقو نا پیسے رو باسو دا دا مولیانو غلطی شوا او دا خلقو سا غلطی دا کہ یو تنخواہ کور ترازی او کہ پینز بچی نوکران شو مولیان دیتا ولی ناس دی دا غلط کارو نو ولی کئی دا دا نیکان و مالداران و دا وجه چی دا غی ضرورتنو تاسو نا پورا کوئے نو دا شیئے ترو باسل دی یو پیسی روڑی که پینز بچی نوکران شی کنا مولا لالا ورکی شپگ میشتے باغ انتظار کئی سوک ورکی سوک نورکی تنخواہ گائن نشتا مدرسو کی تنخواہ نشتا او جماعتنو کی تنخواہ نشتا مدرسون لتنخواہ نورکی محتیمین پیران علماء پا خوٹو خوٹو گاڑو کی گرزی او خکل خکل کور نجوڑی مجال لچے خپل مدرس لکور ورکی خلق آخر میو دو مرلے کور ورکا کنا مثلا چون استادان دی چون موٹر سائیکل میں اور کڑی سوک چوا دا کئی دو لاکھ روپے اور کم زما استاد ہاو کن تنخواہ گان مور کے چ خکل کو نہ دان لے جوڑا ہے خکل گاڑو کی کرزے نو ظالمانو محتیمینو پیرانو عالمانو بزرگانو دے مدرس لم تنخواہ ور کا کنا ایو کس چا سر مدرس ہم سونا تنخواہ دا وی درے ذرا بل ویش پک ذرا ہندا محتیم دے ڈبل پکار دی اللہ دے متسمن نصیب ہو کر دی او دا بیا ہندا مالدارانو غلطی دا علماء کرامو او دمو امامانو تنخواگانی مضبوطی کے دمو پختنو کے عیب شتا زپر طول جماعت کی دا یولس کمیٹے والونا مالدار ما اگر یولس ہونا چاہیے مال راجہ مدی نزت مالدار ما راجہ گاندھی چودھری گاندھی زمات مال زیاد تھے او زت مالدار ما او خم مالدار ما تھے مالا گی گاڑے مرا کڑے دے ہر کال میں عمری لم لی گی چپڑے مرا لفا کئی او مسلم رالا وینزی پی ٹی آئی کی بئی پی پی کی بئی مسلم لیگ کی بئی خدا عالم بقدر کئی دل تک اور پس خبر ہی کئی تنخواہ گائے نا اور کبھی زت مالدار ہم ٹول نا عالم اگی قدر کئی عزت کئی زکا خیر و برکت ٹول ال تدوی پنجاب کے ڈھیر خیر و برکت تے و سکون دے دا دا حکومت غلطی دا منگ ملیانو سر سکو دی تنخواہ گانو سر سکو دی مستقبل او فیوچر سره سکو زیاد نتا قیامت نه خېدی کنه مخالمانو سره زیاتې کو جماعتونو کې کنه قاریانو سره چې داغي حق مونږ نه ورکو او لګ ورکو کو یو تنخواه وستاسو یو لاک پنځه بچی مو بار مونږ تلل شي یا ډاکټران شي د مولا تنخواه نه زیاتې دا عالم ابا بیا دغه دین بخر سیغه مولا کله به تعویزونه ورکي کله به زعفران وغواړي کال آئلن دے پتا جہدو دے جی چار باندے سکڑی دی زعفران روڑا دا دو نمبر کرنو دا علیمانو پا دے کئی چنگ دا علیمانو خیال نساتو بس دا غشے تر و باسر لے دے وکیلان دے نخوری پولیسان دے نخوری بدماشان دے نخوری بطے والے دے نخوری اجلاگان دے نخوری پوادے کے ڈمان دے نخوری دے دے نخوری خو عالم لینا ورکوے جنگ جگڑ و دشمنے و عدالتوں دے نخوری خو عالم لینا ورکوے پنځه بچی موشي خو عالم له تنخواه نه ورکوه نه هغه بیا څه کوي دکه بکه که نه دو نمبر کارونه به کوي چې پنځه وخته مونځ هم هغه ورکوي جنازه هم هغه کوي او جمعه هم ورکوي او اختر هم ورکوي روزګار نه چې کاروبار ته کینه وی دي کاروبار دې کوي دا څو ګوره ظالمانو له بیرې ما ویډیوګانې جوړ کړي چې کاروبار کوي خو مونږ زیاتې کوو عالمانو سره دا منه او صرف منگ نکو پختانا دین گیلہ کو دا محتمین پیران او عالمان خکل کور نہیں او سہولتو نہیں خپل چکم اتلا استادانی دری ذرا تنخواہ و شپک ذرا تنخواہ اللہ اکبر دا منگ زیادی کب دا منگ ظلم کو اللہ دی منگ پوہ کی نبارل دا قیامت علامات غٹ غٹ بلڈنگونو با عام شی مرگ با عام شی خیانت با عام شی دروغ با عام شی تہمت با عام شی بارونو بکی گیو گرمی بئی دا مدیستے بارونو بکی گیو گرمی بئی کمینا اور رزیل انسان بدا قوم مشری ٹاٹ باٹ کی بئی امیر او وزیر دا بدروغ بئی او عالم او قاری دا بدکاری
1: سپین در اوسه در به عام شي ګناه به ډېره شي قرآن به ښکلې کو په تاخ کې به ږدو خو تلاوت به ختم شي شراب به زیات شي اسلامي سزاګانې به ختم شي ښځې به د سړو سړي به د ښځو نقالي کوي د الله نه علاوه په غیر به قسم عام شي زما د ښځې قسم او زما د ښځې د مور په سر باندې قسم دی دا شرک دی بھائی سلام به ختم شي صرف جان پہچان والا سر به سلام کیږي کمینه به د قوم مشر شي سړی به د پلار نه منی د مور به نه منی د ښځې به منی د دوستانو به منی بدسلوکي به عام شي مور سره په جوماتونو کې به خلک آوازونه لګوي دا نری تکبیر په جومات کې دام غلط دی ګوره دا به عام شي زکات په خلک داسې نه ورکوي لکه څنګه چې ټیکس نه ورکوي او خاوندان به د ښځو بېجا اطاعت کوي ناجایزه اطاعت ها په زوره به پکوي اولاد به نافرمانه شي کھیل کود به عام شي ناچ گانے به عام شي زناکاری به عام شي او د قیامت یو علامه دام دے چی یو بل سره ملاوی کی نو سلام بنا کئی کنزرے با کئی دل لگی دپارا شرم و حیا با اچت شی خد با ڈگری شی قرآن با عالمان و قاریان ذریعہ معاش اگر زی لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہو جائے گا لیکن دنیا کے لیے اگر لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہو جائے گا لیکن دنیا کے لیے فزکس کیمسٹری اکنامکس لاگرتم میتھ جیالوجی پیتھیالوجی اکنامکس تعلیم خوشی دے سو اکنامکس پتہ کہ مور پلار ادب چپٹر چھتا پر ٹول سکول کال نو سٹے چھ کم دا من سبجیکٹس وایو دا سونا سبجیکٹس من وایو دے کہ مور پلار ادب چھتا دا مور پلار عزت پکشتا دا چپٹر پکشتا خزے کاون حقوق بچو حقوق نا دا دنیا دا پر من وایو و مام ویلی دی و تاسو ایم وایے و تما بچو ویلی دی مام ڈبل ایم پی جی اکنامکس پولیٹیکل سائنس کرے دے کو بہ انشاء اللہ خدا دنیا دا پارا من کو دا دنیا دا پارا کو اس دا کو بے ثواب پہ ملے گی خود دن بیا لیلم دے بھائی اس دا کو ہے دا دنیا دا پارا با دنیاوی علوم عام شی سکول کالج یونیورسٹی کو گورے سنو ڈیر دی دا قرآن آیتون سر با دا گانے بجانے آلات بجاوی گی و ناتون سر دا ناتون تا سو ہو رہے ڈھول ڈمک کے قوالی انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے او دونوں با تجارت عام شی چی خز با دا خاون ملگرتیا کئی پا تجارت کے دوانا دفتر تزی دوانا صفاشی دوانا میک اپو کی غلام در استاد دفتر تلشی شاہ رسولت رو رمل رشی پک کسان تے گرچا پیرا ناس دی ایو سر خبری کئی ویلورو میں دیر تعلیم ویلے دے نورم تکلشا دروغ انبیاء کرام چی کم انبیاء کرام دی زمان داغی مقابلہ کے بعد دروغ نبیان جھوٹے نبوت کے دعوے دار یہ عام ہو جائیں گے اللہ اکبر انبیاء کرام چیزن کم دی داغی مقابلہ کے بعد دروغ غلام محمد قادیانی لعین دجال دغشان متنبی دغشان اسود انسی دغشان مسلم کذاب اللہ اکبر دیرش پر عزیز قیامت پورے غٹ غٹ انبیاء کرام داغی مقابلہ باغی کئی نعوذ باللہ من ذالک دا دو نمبر نبوت کے جھوٹے دعوے دار خلق چکمے تلائن بخکت اچھئی اب غٹ غٹی شی وہ گورا فومونا ندا بازی صحیح نہیں لکہ بازی علامت بتا دی چھے بس صحیح گورے لکہ پا آخر زمانہ کے بخلق سپلے چمکاوئی چمک پتے ہو بیسی وګوره پالش ورکی کنه ورکی او سپلے به خبرې کوي ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاؤ ونڈر وٹ یو آر وہی کنه دا ماشومانو چپل کی خبرې وی شروع کی نو قیامت پر راځي نو دا وہی کنه وہی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار یعنی ہاؤ ونڈر وٹ یو آر وہی کنه وہی نو سینڈل او چپل به خبرې شروع کی او ستا پتون به تعالی خبر در کوي چې کور کی سو شو نو پتون څنګه خبر ورکړي دا عالم دا سائیڈ جیب کے موبائلی او دا ال پینٹو ول برشوٹو سوچ پینٹ کی داغم پا پینٹ کے موبائلی بس روئے بس یو خبر کور کیوں کی سنگ حالات تھی او کنا دا گور ٹولی خبر خلق پا چپڑے چمکا ہوئی دا خدو جامعے بھئی خبر بندے بھئی یا با نرے یا با تنگی اللہ اکبر دا تنیکے حکم دا برائن من کول دا بختم شی.
0: اللہ اکبر.
1: او خلق پا جماعت تا پسورلو کی رازی پا گاڑو کی رازی کنا او دا خضو دا بیختب برا لگی دلی گول گول بختی اونٹو کے کوہان کی طرح اشتا کر دا نرسارو کی لگی دلی دا گناہ دا خکتا سٹ سرا گول کول جائز دی سر دا پاس نا جائز دی گورے خضبا لچک لچک کے مٹک مٹک کے خضبا گرزی مائلات ممیلات مائل کرنے والی والیاں اور مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں مائلات ممیلات رؤوسهن كأصنمت البخت نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأصنمت البخت لم يجدن رائحة الجنة او كما قال رواه مسلم. ما شاء الله لا اله الا الله. دا کافرانو ہجوم دا سلورو طرفا پا مسلمانو با حملو کی دری سر بیخ ملکو ندی کافرانو اجماع کلی دا زانتا اتحادی ہوئی کلا فلسطین ہوئی کلا عراق ہوئی کلا الجزائر ہوئی کلا یوزے ہوئی کلا بلزے ہوئی کلا عرب ہوئی کلا ٹولو پاکستان تا چل دے اللہ دے حفاظتو کی او کلا افغانستان ہوئی دا دیال دری سر بیخ ملکو ندی تا کافرانو ہجوم ملکوں نے بپو مسلمانوں نے ہم لوگ اور زنگ حکمران سے ہوئی وی سب سے پہلے پاکستان نچی سب سے پہلے پاکستان شو نہ سو چکے کنا آخی دری سر ویخ ملکوں نے راجہ مکڑی تا تا کئی او تو تے سب سے پہلے پاکستان خدا آخی ملک رے کنا ہاو کنا پتن کے باہر ایرا غیرا نتھو والخیرا پتن کے باہر خبری کئی دن دا سے اسلام دا سے دا مسئلہ دا سے خلق پا دادا بے قبر نہ انکار کئی دا شفاعت نہ بے انکار کئی منکرین حدیث تا دین پا کارنو کی بتاوی نہ کئی پردہ دا خو تنگ نظری دا خو ملیان شک کئی اللہ رسول دا تا پردے حکم در کرے دا اللہ بندہ دا خدا اللہ حکم دے بے نوشتو کی دا کرکٹ میچو نہ جنہ کہے کئی زمان اس تا لوریانے حلکان وقت تالیاں بجاتے ہیں بولے گئے نوشتو تو جنہ کے تکڑش ہے پروگرامو نہ کی سونا غیرتی خارو نہ دی اللہ مردان واہ سواب ہے دین مرکز اللہ اکبر او درشن بنو کوہاٹ او جنہ کے جنہ اسٹے تک کمیزی بس دامور اپلار کل کلالتے او طرف تکینے پا کرسے باندے ورس او گو رہے چیسے چل لے خچ پروگرامی پردی علاقان بجنہ کو تا ہارو نہ چے زنگ دے خوریان لوریان تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. دا بوڑھاگانو قدر بختم شی معمولی معشوم بو سر جنگ کئی دا یہود و نصارا نقالی بڑے رشی دا نوجوانانو بے روزگاری با عام شی او جنکے او سڑی با درشل نخپے بار کی نا جنکے او خزبا دا درشل نخپے بار کی او بے روزگاری با عامشی پسڑو کے. اللہ اکبر. حالات بش دن بدن روز تو رضا شدت اختیاری. اللہ اکبر. دا ہر یو سری مقصد بسی چی خیٹ اڈا کا کم او نوزو باللہ خواہش پورا کم بس حلال دے کا حرام دے تمیز بختم شی. یا اتی الناس زمانن پخل کو مدائے زمانہ را روانہ دا لا یبال المرء سلیبا پروانہ کی امیل حلال اخذ امیل حرام رواہ مسلم بس پیسے را گنڈوا ٹول پشری کا مولیان و غیر مولیان و سیاسی بس دغتان خطے مولیان دغت دیال لس ٹکسونے پخل کوئی خیدی منگا ٹول پا گناہ کی مبتلائی و پا حرام کے او عام خلق آتا اس طرح پتہ دا چسنگ پیسے را گنڈے سیاسی لیڈر سپورٹرز ووٹرز ووٹر اسپیشلی لگے لگے سپورٹران کی داڑے گڑبڑی دارے پاٹے داڑے مطلب پرستی ہر چاہتا خپت دا دا فاسق فاجر چی ہمون سبق و دعائے کروت نورزی دا سپورٹران دا ہر یو پاٹے دا لیڈر تاری پہ کئی اللہ مائنہ نورزی خپل رور له 15000 روپیه نه ورکې لزر روپیه نه ورکې خپل خور له غریب له لزر 15000 روپیه نه ورکې او د غلام حیدر او شمس الدین تعریف کوي زرداری مداری لغاری نوازی نیادی چنواری زلفی بخاری عادی تعریفونه کوي د الله درضا لپاره قودت یې لی ټیکې لی مطلب یې پکې جلسه ولا کوي کروڑ ته ویلی 15 لک روپیه خرچ کی 50 لک جیب وچ وچوں وچ دامن کو خلق با بدل شی حرام با عام شی ناجائز تاویل نہ پکئی بے حیات با ثقافت وئی او فنون لطیفہ با وت وئی تاویل نہ پکئی شراب تب جائز ہوئی ڈھول تب جائز ہوئی بخاری شریف سیکون اقواما یستحلون الخز والحریر والمعازف بل روایت ویسمونها بغیر اسمها شراب لبنوم کی دی شراب نہ بل سو بینزو کینزو ٹھنڈائی ہو ٹول حرام اللہ اکبر دس زمانہ برا چی دا اسمان نبا دا گٹو بارنو نکی گی شوی دی گوگل کے سر چکے اس پا دے ساتھ اس پا تو خی دا خلق و شکلو نبا دا خنزیرانو او دا شادوگانو پشنشی اسی گوگل لور کے پلکونو کرورونو اللہ اکبر پا کس خلق ذات خزا کئی سڑی زان خزا کئی لاغان او خز دان سڑی کئی لگیا دی اپریشن نہ کئی سرجری کئی او صحیح انگریزان دزان سپی خنزیران جوڑی گوگل کے اس سر چکے بلا خلق دا بیا خپل تماشا کی چاہ زان شیر ببر جوڑ کڑے باقی دا سرجری کڑے دا چاہ زان پیشو مخزان زان لجوڑ کڑے دا اللہ اکبر اداکاران با عام شی ڈانس با عام شی آلات موسیقی با عام شی صاحب اولاد خزی با غمزده وی او بی اولاد خزی با خوشه لی پوش بی او موری دلو اولاد والا خزی حیادار پا کور که ناسته پریشان نبی رزق کمی خاون سختی او اغا خزی چلاغی اولاد نی ارنه گرزی ارنه بار تولو تا پتا دا خبی پوش بی دا با خوشه لی هاو چی کم خواه لنا او چاسر لنا ایڈز کینسر موزی امراض لا علاج امراض دا بعام شی خلق پا پٹکی پری دی ٹوپے با پری دی علماء تا با کنزلی کن گری با صفا کی خد با سلو او سلو با دا خزو زینت طرف تا توجہ ہوئی عجیب عجیب کپڑے او خوراکون بروزی زمک با رالنڈ شی امریکی تب تتلے پر سلوڑوں میں آشتو کے اس پہ یورس کی بہت جاستا بوزی زمکہ برا لنڈش میں آشتے برا لنڈش کال برا لنڈش زمانہ برا لنڈش سمطلب جدید ذرائع ابلاغ ٹیلی فون ہوائی جاز وہ گوڑے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا دادا خپل کتاب نہ زدہ ویم پہ اردو کی دنوں دو اردو الفاظ ہم نہ نوزی جوتے کا تسمہ بات کرے گا نو نو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاؤ ونڈر وٹ یو آر وہی کہ نو خلق با بازارون کی روانی او پتونان بے اخکاری وہی کہ نو ٹھیک وہی کہ نو پتلون نرے یا جینز نرے یا پنڈے اسلام آباد کی منگوسی روان بھائی ہر سکنڈے بے اخکاری مسلمان با مسلمان قتل کریں او بدماش خلق با با پردہ خزے تنگ گئی پلار بروانی ہر رکشے والو گورا بلی گر استاد کنزل کئی دیر گندہ کنزل کئی او پا موقع صحیح کنزل کئی یہ ٹول نہ غریب چیزے کنا دا غریب بے مخ کے کنزل کری دی ولے دا رکشو والا تاسو گولے جنے وسرا او خد وسرا یوازے نشی کے ناستے یوازے سنگے کم خوازے او سوکے الکا خد رسو جنے رسو استا خبرو سر سکار دے ناو دا غریب سبزے والا فروٹو والا موٹر سائیکل والا بائکیا والا ٹیکسی والا رکشے والا ٹول غریبان کس پہ پیشاٹی جنہ کو تو لوڈو نہ کہیں پلار وسر زیر ایسی کا نا نو غریب سری دلی نو اسٹے جنہیں ٹولا خرچہ چلائی ٹولے خرچے دن اسٹے دا جنہ کو چلائی اور تاسم یوازی پریخی اس سسٹم نچتا بس زی اور زی اور لاس کے موبائل نہیں ہو رہی اور ماسکو نے جھولی اور نیم مخ مخ کہہ رہی خدا وقت تاسو نه وای خپل لور خور ته چې بچي ماسک ماچو کماشا چو او تو نه زور نه راوړی چې عالمانو سره یوځای شي او سیاسي لیډران خصوصا نشل پاټه والا زنګ مشران دا پښتو زیات ترویج کوي کنه موږ پښتانه یو او نوستو کې کوئی ایجوکیشن ختم کې بیا دا غي خپل خپل بسونی تعلیم اوچت شه دے ما کړه دے تاسو هم کړه دے خوچ دا پردے اہتمامی کوئی ایجوکیشن نہیں سڑی بر ریشمی لباس اچھی رنگ برنگے کپڑے دا بچی سڑی نا جی زنگ پخور نو کہلتا ڈیرے فرقے با جوڑی شی جوڑی دے کنا صحابو تب نعوذ باللہ من ذالک خلق اندلے کئی دا قیامت علامات تی کنا بی بی علم خپل علم اظہار کئی و خلقو تبو جی دا خلق غلط تے سنت تب خلق اندلے کئی سنت پس و خبرے کئی ہم جنس پرستی با عام شی الگ الگ نہ جنے جنے نہ دا الگ چی الگ سر دوستانہ کئی پتی ٹوٹ مولیان لگی لئی او جنے جنے سر کئی پتی اڑو خبر نہ کی ابل تلیواتت ہوئی دیتا سحاق ہوئی زکا چلے سو کالو الگ جنے شو رونہ خوین دے ہم یو بسر نسم لی پوادہ کم یو بسر بنسم لی الکان الکانو سر اجرہ کیا جنہ کیا جنہ کو سر بیل بیل بوتے کی دا مسئلہ دا الگ الگ سر دوستانے پا دیڑی خبر دی جنہیں جنہیں سر عمل کرتی او دوستانے دا دیر زیادت عام دی کسو پہ خبر رکھ دیتا صحاق ہوئی دا لیواتت پشن گناہ کبیرہ دا چاہ خبر رکھ دا نا کئی نا شرمی گی آئی ری گی صحاق دو کی دون خطرناک خبر دی بس یری گو شرمی گو منگم نشکولے منگم گناہ گاری دیکھ عجیب عجیب خبر دی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لپٹے بو غرزی کی لپٹے بو نریش او مخ کے چکم خبر ما لکلے دا زویلے نشم اکا خبر را مٹکا مٹکا کی چلیں گی عورتیں کولے مٹکا مٹکا کر چلیں گی بس اردو کی منہ نظر ہے لگ بچوں ماں تو ترجمہ اچانا تھا پوسو کے عورتیں کولوں کو مٹکا مٹکا کر چلیں گی پوچھو اللہ اکبر او ویختب غٹی اگی تیرے ویختب پلسی دا الفاظ دی خواہ ویختب پلسی خزے او غٹی بے اگر بلا مشینہ نے روتی دی ویختب راتی دا سی وی پلسی برا برا کی غٹ غٹی کی لولوی کی ریخمی کی نری کی غٹی کی دا ویدہ دا قیمت علامات دی او یورز برا شی چی دا خراسان نبا اسلامی نظام اچت شی او دا اصفهان ایران نبا دا دجال ملگر یہودیان اچت شی اللہ اکبر اس مخ کے مالی کری دی میری محترم پیاری بہن زکر چیزا بیوٹی پادر مضمون دی زکر مہلی پیاری بہن قابل احترام بہن دا مضمون دا بیوٹی پادر دے کہ میں دا قیامت علامات تاوستوے زما خوریانو لوریانو اگورے یو علامت پاتے شو مضمون پا بیوٹی پادر باندھو پر دا قیامت علامات ما بیان کرو او نورم دا درس جاری دے انشاءاللہ خو لگ خفا شما دا خبری بھی چولی دے غوسم شما خفم شما پریشانم شما طول مسلمانان پریشان شما چیسا حالات تی من دا زان سے مداریو خان خلق پریدے یونیورسٹی کسی کی گی او بار سکی گی او بادرنو سکی گی زو او زما کور او چی سوک دا بیانات اور ہے بس تاسو پی عملو کہ نور خلق پریدے علیک بخاصت نفسک ودع امر العوام مشکال لسانی ما پورا مشکات یاد کرو خودون مصروفیات تی چیو سو سر در پیرا والا نور کرو الحمدللہ دا دی سنو طول زپا یاد ہوئے ہم اشعار و دی سنو یہ انبیس تاز مداری کہ خپل زان تی که خلق پریدا دا حدیث تی او دا قرآن کیم دی گورا یا ایو اللذین آمنو علیکم انفسکم وہ مسیح تاسو باندې لازم دی مسلمان چې خپل ځان ټیک کړي لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم که تاسو ټیک یې او خلق برباد دي نو تاسو به دعوت چلوئ دعوت مو ته چلو خلق مو پوه کړه باقي نقصان به تاسو ته نه ملويږي خپل ځان ټیک کړي قران کې موي علیکم انفسکم لومبه ځان ټیک کړي خلق گمراه دی گمراهی ته نقصان نه رسوي خو شرط چې دعوت پوره ورکوي دعوت پوره ورکوي دا شرط دی دا خو قرآن شو آیت میں تو ہوئے حدیث میں تو سوئے جیسا علیک بخاصت نفسک ودع امر العوام خپل نفس
0: موبائل غلط استعمال بنا کو دا گناہ نہ بزان سا تو گناہ نہ پریشانے رازی او سار بوختی پاسو او شرعی پر دب کو او دا موبائل دا فحاشے نہ منگ زان سا تو غلط سیز بنو گورو آو اللہ دم تا سمئی نصیب ہو کر زی وڑا گونت دم بوالو زما محترم دا وڑے گونت دم نہ پستا سو پہ خدمت کے حاضر یو سمر کوز جاری دے قیامت علامات او بیوٹی پارلر احکام بیان شو اس چکم ٹاپک تے دا دے دا خز و احکام دا ما بیان کری دی ما بیان کری خو بے بیانو دا چپٹر شوے دے خو بے کوما خو کوشش پو کما چے زر تے زان فارغ کما او مس کے پکی خبرے ہونا کما نو دا خز و خاص او ضروری احکام نمبر ایک بمبے خبر دا دا چے سنگا پسلو علم فرض دا سپا خزم علم فرض دے کم امے ہوئے سلور علوم دا دماغ و علم توحید پدے کرا والے شرک نہ زان اوسات ہے تجب علم تجوید ٹکے زنگا کلپ زنگ نہ ہوا ہے ٹول تم بولے گا دا بدل علم مسائل دڑ علم بڑا چے خد نہ لپٹو غرزی گی یا سڑے یا خزا جامع بدلی یا کبر بن شو نہ دے سر او دس نہ ماتی گی نہ چسرخ کا رشن

زما محترم مشرانو دوستانو استا سوڑوان دے دا زیارت پرز پا دے ٹیم او دا ہفتے پرز ہم دا قرآن درس کی گی او تا سو شوق او ذوق سر اور ہے او پا دے ٹیم پا دے روز زان حاضر ساتے او درس وورے قرآن حدیث فقی مسائل پاخری برخ کے دا سوال جواب مجلسی پاغے کے تاسو سوالوں نہ کوے اوتا اس داغے جوابو نہ ملاوی گی زبا محترم وہ مسی پارا دا دیار لسکا لوشو او سمر کورسز اومشو اس بیا شروع کی گی ان شاء اللہ جون جولائی چھٹیاں نشن بیا بدا کورس تا کوم بیا ہر کال تا کوم قرات تجوید احادیث دعاگان مسائل عقیدہ عبادت معاشرت معیشت اخلاق سیاست اسلامیہ خلافت استنجا او دس غسل تیمم منز روجہ حج زکات پدی موضوع استاس الوان دے خبری کی گی او استاس او ٹیلی فون پتہ لگی تاس ڈیر پشوق او ذوق سردا بیان لوگ رہے اللہ دے مال او تاس پدے دا عمل توفیق نصیب ہو گر زئی آمین. زما محترم کہ یو تالاب کی اب پرتیوی او آگے تن اب زی او نو ترازی اگ ابشنی شی زنگ آلود شی بدبوداری شی او خرابی شی. زما محترم دغشان تالاب زلد پکے اب ایمان او دے تو ابر اتل دا سدی دا دا دین دا خبر چم اورو دا علماء کرامونا او چی بیا پاغی عمل کو دا لکا او بتلل دی پاغی عملو شو نو ایمان بترو تازی سنگا چی تالاب کی او بس خانشی کو بوت نزی او نرازی نو زما محترمو دغشان چې دکو بو تزیر ازیا غو بوتر تازیا او دسکو قابلی او مزیداری سبحان الله. نو کدا ایمان مون تر تازه غوړو دین خبرې به اورو پاغي به عمل کو جددو ایمانکم خپل ایمان نبی له سلام وی دا تازه کوي څنګه لا اله الا الله وای او اذکرو حازم اللذات دا اغی سیس تذکرہو کہ چی لذتونا ٹکڑی ٹکڑی کئی یعنی دا مرگ یاد ساتے چی ملکی گو با چی پینزو وقت موس کوئے دا گناہ و دا حرام نزان بچ کوئے. زما محترم نخپل ایمان پا درس تازہ کے و بیا پی عملو کے بھئی منزو کے دا خبر بار بار رہشی نموز بکو کہ بیا رالا دا خبر چی منزو کے نو پابندے سے رہو کے جماع سے رہو کے سار مند لپاس ہے چشپے اگ دی بڑستنگ نپری دی او مانزا تن رازو چشپے لنڈی شی بیاوی خوب پورا نزن کل برازو. زما محترم نو ایمان تازہ کے پدر سنو سکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان کاروبار دام کوے ارب پتی شے دا بل گیٹ نہ مالدار شے لکہ عبدالرحمن ابن عوف بل گیٹ نہ مالدار دے زبیر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سر سرور سو ملازمین کار کی خب ایسے ہو گٹے خو سرور شرائط و خیال و ساتھ ہے نمبر ایک ویم صحیح طریقے درم تکبر مکوے سرور زکات دے احتمام کوے دی کی سستی مکوے نو دیرے پیسے ہو گٹے خیر دے نو ایمان با تازہ ساتھ ہے او دا گناہ نبزان ساتھ او پینزو وقت موز بکوے دے تا پوس پڑھوں بی کی درال شی قبر شی ز او تو دیوم ایر شو زنگ تذکری وم ایر شی بیو دی آیا زنگ مور پلارو رونا خوین دی بلشی بینو دی آخان دا گانے بڑا کا گانے کو دا آخرت فکر چی دی دی کی سستی مکوے لائف انجوائمنٹ کوے خکل خورا خکل جامع خکل کپڑے خکل گاڑے حلال و محنت کوے خو قبر و آخرت فکر مپرے دے اللہ دی بوگر زی.
زما محترم نن کی زمون کم درس تے دے کے دا قسم بار کے تذکرہ دا دا قسم نہ من خرو گنو چی عرصہ کے کفارہ دا نار سے کے نشتا پار قسم کے دا قسم دری قسم نہ دی توجہ کے تانا چا قسم وا کہ تا دا کار نہ دے کڑے زمانہ گزشتہ کے ماضی وقت کی اوے کہ دا خدے پا ذات میں قسم ما دا کار نہ دے کڑے و تا کڑے دروغ ہوئے نو دے کے غٹ گناہ دا یمینی غموز دیتا ہوئی یمینی غموز انہیں تا پا گناہ پا سمندر کی غوپا ہوا ہے او دروغ دے ہوئے دے کے کفارہ نہیں گناہ کبیر دروغ ہوئے او کہ پا دا کی قسم تا دا چا حق خوڑ لی اگر ہم واپس کہے چا قسم دے تا پیسی نہیں را کرے او بیا واپس تا تا پتے چی پیسی کیس دا دی الٹا دے نو بیا اگر پیسی ہم پورا کہے پا کم قسم چی چا حق تا والی حق پوتا واپس کہے یمین غموس بل دے یمین منعقا دا فیل مستق فیوچر ٹنس داکار بزنو کم او او دیکھ قسم دے او خوڑ او او دیکھنو بیا غی کے کفا بازا دے نشتا لس مسکنانو باندے بر اٹھے خورے سارا ما خام یا بولے او یا دن چی ستر پٹ چی دونا کپڑا باور کے لس کپڑے یا سارا ما خام بر اٹھے ورکے یا سارا طریقہ دا دا قسم چی لس رضی چاہ کر سارا ما خام روٹے ہو لے گے لگا شروع دا لوگانو خیر دے بینڈے لکا اسانو میں دا تکنا غریبانم قسم خوری نو اغیدہ ہو لے گے چی رو جا او دلتا کار الٹا دے کدر رمضان را نمخ کی روجی دی بیا پیسی او دلتا کار الٹا دے چا قسم مات کر یمین منعقدہ فیوچر ٹنس کلوم بے پیسی دی کفارہ دا کا غنی نبی آبا دری روجی نہیں سے اس پوش پوش نو تمی ہوئی لسٹے مسارو مخام چا کر روٹے ہو لے گیا غریب کرا دو روٹے ہو یو پلے خلاص پش دیتا ہوئی یمین منعقدہ فیوچر ٹنس او یو فعل ماضی او میں یو یمین لغو دے لا یو آخذ لغو فی ایمانکم دے مطلب دا دے

دا با دا خلق کوئی قسم دے قسم دے قسم دے رشتے ہو قسم دے قسم دے کئی دا سی نہیں کول پکار خبر دے کہ کفارہ و گناہ دوانا نشتا رشتو نہیں ہے او قدر نہیں ہو موس دے ہو دروغ بنوے دا قسم بارا کے دلتا دا تذکر دا من حلف على يمين وراء غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه تحاوي شريف مسلم شریف کے دے الٹا دے مخ کی کفار او بیا چی دے نو بیا قبول دی او تحاوی شریف زنگ دلیل دے احنافو چی مخ کی با بیا با کفار ور کی نا قسم با مات کی یو کس دا قسم خور چی مور تر با خبر نکوم نو کئی قسم دے مات کی ورآ غیرها خیرا منها عن یمینی ثم لیأت باللذی هو خیر مسلم کے داسے دے دا زنگ دلیل نہ دے زنگ دلیل تحاوی شریف روایت تے چھے فلیأت باللذی ہوا خیر ثم لیکفر عن یمینہ دا زنگ دلیل لے مخ کے باغا کارو کی مور سر و خبر شورو کی بیا با انہیں قسم با مات کے بیا با کفارہ ورکے دکا چھے کفارہ بالا ورکے چھے کار غلط ہو کی مخ کے نسنگ کفارہ ورکے خجی مخ کے اللہ رب العزت خبرہ ارشاد فرمائی کذالک یبین اللہ لکم آیاتی دغشان اللہ رب العزت تاسو دا پارا دا بیانی لعلکم تشکرون چی تاو شکر ہو کے پس شکر ہو کے چی تاو سا لاری خود لی دی کہ دا لاری نوے دا قرآن و حدیث نو دا علماء کرام نو ان بخن سپی با مخورن دا خاپی رکو سوپ پا مسکن دا چین اولا نسکی پنزوس پاکستان دے جرمنی جاپان رشیا ہر گن کئی ہر گن خوری ننگ تا قرآن ہوئی چی دا با خورے و دا با نخورے دا با سکے دا با نسکے دل تا با وعدہ کوئے دل تا با نکوئے دا با آغم دے ننگ تا سوئی ننگ تا قرآن ہوئی علماء کرام ہوئی لعلکم تشکرون چی تاسو شکر ہو کے دا اللہ شکر ہو کے شکر دیا اللہ دا پاک او صاف دن دے را کر لے دے اللہ اکبر اللهم لك الحمد والوايا الله تعرفون دي طول استاد پارا وشكر استاد شکر دی الله چه انعامات و اکرامات تیرا بند کړی دی لئن شکرتم لازیدنکم شیطان دا وې کنا استا مخلوق بز گمراه کوم قاتل زانی شرابی به جوړوم کافر مشرک نا نا دی بنا شیطان مل نا شکر کوم مونږ چې الله سو نعمتون را کړی په خوا څنګه و څنګه پخوا سنگا وے اس تکبر مکوا اس سنگے پخوا با دے پیاز سر روٹے خوڑا او چرگان خورے نو دا اللہ شکر ہوگا کور کی یورز روٹے وا یورز نوا نن خدا پاکر صدر کرو دا اللہ شکر ہا تکبر شور ہوگی تاکو امتحان دے دا اللہ شکر اللہ دے منتا دا شکر جذبہ من کی پیدا کی چی ار وقت دا اللہ شکر کو اللہ اکبر زکا لکلی چی کم یو کس پینز کارا کئی نو پاخر وقت کے وہ تکلیم نصیب کی گی سبحان اللہ توجہ چی پینز کارا کئی نو پاخر وقت کے وہ تکلیم نصیب کی گی کم نمبر ایک پا ایمان شکر شکر پا ایمان شکر پا اسلام پا خواب ازنگ مزرگانو داوے نوی دا خلق یا دی دا نوی دی سوی جیو کے داوے ہو ایرو ٹول دروغ ویفش الکذب دا زمانہ برا چی دروغ با عام شی با میول چی رشتی رازی دروغ کلی روان کری اللہ اکبر زکر دا میڈیا پا خبر با یقینم نکوے سو پری تاسو دور پری دلے با دی دور کے چا سر موبائل نی اگو سکنو سر جن تی رہی خوصل ٹچ موبائل سکنی پا کراچے کی سوشو یہ تا تا پتہ ہی آنا ستا دی سر کار نیشتنو سیاسی لیڈرانو دے سرکار دے یا دا ملک دا باچا زنگ بس سرکار دے پیچھے حالت اورو نیوز اورو نیوز پیپر والو چی دا حالت تو بس تو رو کے کراچے کی چاوند ظلم شوی ور بشی پیسے بولے گی خپل کار سرکار ساتا تھان عام خلق اخبار او میڈیا خبروت تدید ضرور تدید کار نہ دے لس لس گنٹی بغیبتنو کی ذکر کا تلاوت کا غٹ عالم

غٹ سیاسی لیڈر صحیح اب تذکرے کی او بدم ہوئی خدا کا بوا بھی چاہے حکمران غلط فیصلوں کی ہوتی وہ تو چلے کسام شا او کا نا او ثواب دیتا او غیبت نہیں رہو ثواب دیتا کو افضل جہا چہا خبر ہو کے چاہے اللہ پدے ملک کے امن نہ والے او اے حکمران پدے ملک کے امن را والے پار صبح کے امن را والے ہر زی خل کو تو سکھ دے ذکر نکلی دی حدیث کی رغلی دی امام عادل اگا کسپا عرش دا سوری دلان دی چے باچائی او صحیح حکمرانی کل سونا فضیلت دے حکور فضیلت تے خود جدا صحیح السلطان ظل الارض سور دے سلطان خو الا چے اگا قرآن و حدیث مطابق فیصلے کی لنبے قوم لا امن ورکی پل ٹول رعایا لا امن ورکی اللہ اکبر اللہ دن بے اگر تب آخر وقت کریمہ نصیب کی نمبر ایک پا ایمان شکر شکر پا ایمان شکر پا اسلام شکر پا ایمان شکر پا اسلام سبحان اللہ نو تب آخر وقت کریمہ نصیب کی کریمہ نے مطلب دا نہیں جدا کریمہ ہوئی یو کس اچانک ہارٹ ایک سر ملشو نا یا اللہ کریمہ نصیب کی یعنی چی زنگل کے او دماغ کے کلمہ یو صحیح عقیدہ دے سلام لو جدا مطلب دے دانا چم کلمہ او ایو کو ایو سبحان اللہ او نبی علیہ السلام دے کس او ایو با ہو کو چاو نہ اچانک مل شنو دین مراد دے چ سر دے ایمان دنیا نے لڑشو ان عقیدہ مد او عمل مو دے بدن پا کی او دا غلط رسم و رواج نہ او توحید سر زن جن مزینی او اعمال مزینی ادب نیک اعمال برخیجی والامر يرفعه وهو حاليه عمل برا على خيدي جي عقيدة دا شرك نپاكل الله أكبر نو جي پينزة كارا سوك يغتبا آخر وقت كلمة نصيب كي نمبر ایک شكر پا ايمان دوئم دا بانگ شوائے درئم دا مسواك احتمام سلورم ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله رون اخوا دیخوا ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك ان قلوب بني آدم بين اصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر خاتمه په ایمان او جن په اسلام رات نصیب کی نو ربنا لا تزغ قلوبنا او پینځمه خبره نیکانو سره مینا حافظان عالمان مفتیان شیخ الحدیثان بزرگان منز گزار تبلیغیان ذاکرین شاغلین غذا کون کی کافر سر دی سر مینا احب الصالحین ولست منهم احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا زو نیکانو سره مینه کوم خپل نیک نیم کیدی شي الله پدې مال خیر او برکت راکی نو چې څوک پینځه کار کوي آخر وخت کې به ته کلمه نصیب کیږي نمبر ایک شکر په ایمان دو مسوار دریم بانگ نه پس دعا سلورم ربنا لا تزغ قلوبنا پینځم علماء سره مینه اے لس لک کسان عالمانو سره مینه کوي یو کس غلط کمنٹ اوکو یا غلط خبر یا علماء کرام پس اوکڑے نہ غم ٹارگٹ کا وے اخو تاسو مشہور کے تاسو مشہور کے برے دے لگیا بھائی لس لک کسان دا عالمانو مین کئی عالمانو سر مین کئی نہ کو یو کس غلط خبر اوکڑا نو آگا پس لگیا کی گئے ماں لگیا دی کنا دا لس لکڑی رنے دی جیمین اور سر کئی نہ کوئی یو غلام حیدر استاد اور شمس الدین استاد مینا ان کی نہ دے کہیں کرنا بس منگ باغ کس مشہور کو یہ ڈرامہ بتی جوڑ کو دامنگ کو ماں تخلا کوئی یہ مفتی صاحب یہ واقع چوشن فورن دا خلق ویڈیو جوڑ کی نو چاہے واقع سما یا خشن بیا تو ویڈیو جوڑ ہے مال ویورز نہ دی پکار دی خود ویورز دا پارا کئی مولانا طارق جمیل صاحب پسے خبری ہو کی کہ زان اچت کی مولانا صاحب پسے خبری ہو کی زان اچت کی بل مولانا صاحب تصویر دا کور تصویر بنی اے آئی سر تصویر جوڑ کی

دیوتوی چکل مانزل زینو نشمکوی لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بیا دا آیت نازل شو دا مونږ ووی کنه الله اکبر دا گند گند شراب جواری او بوتانو په نوم زناور پریښودل او غشي چې تاسو ایښي ار اوباسه او په هغې قسمتونو اوښانه للوې شرک کوئ نو داسې مه کوئ. دا خو شیطان تاسو جنګی په جواری کې نو که تاسو دې خبرو نه منع شوئ فجتنبوا لعلکم تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. ستاسو کامیابی صرف د آخرت نه د دنیا کامیابی په قرآن و حدیث کې ده. د کومو خبرو نه چې الله مونږ منع کړي و غصه کیږي پې او سزاګانې ایښې دي آیا هغې کې زموږ فایده ده که نه ده دنیاوي وای او دا دا کار به کوئ چې هغه هغه کار مونږ نه کوو مونږ ته نقصان دنیاوي هم دی صرف دیني نه مونږ پوهیږو نه ځان نه پوهیږو اللهم دا خبره کړې ده الله رب العالمین دا خبره کوي وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل دا خلق عجیبه دي دا سرکشه لار غلا غلطي بدکاری گنا غیبت چغلی بل زیل کول بل پس ملنده بل تکلیف ور کول بس دغه پس وی ټول روان دي الله وي وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا او کدی د هدایت لارا عمومی اوگوری عمومی لا يتخذوا سبيلا اغلار ننسی منز روجا حج زکاة عمره تلاوت ذکر منز روجا حج زکاة صدقات خیرات غریب سر امداد دین تختی یو اجرا چې الکی او خلکو ته پته جدا لگتے ہیں او میک اپ د جنکو پشان ځان تیار کی دا خلق یو دنیا پیسې نولی دون کم کل ټاپ کم کل او ټاپ بیو کو خو ته پیدا لگتے او چې جمعه چندې د جمعه فرض بیا دې ته روپیه رو باسه بیا دې روپیه رو باسه لا یتخذو سبیل یو اجلا دے دا جنگ اجلا دے الکتے آقا یو زیت نلو دا اوس میاشت نده شوی اخبار کی مولی دل نلتے گڑاو کل نیمہ گنٹن یو نیم کروڑ روپے روڑے یو نیم کروڑ خوا تا پتا چی الکتے خود جی نکو پشانے میک اپ کل دے دون دا دا خلق دون بیوکوف تی یعنی واقفیت وہ تو نشتا چی بھائی دا خو من پالک پیسی نلو بس لگو تا تو را توشی یو نیم کروڑ روپے اگر روڑے گورا اللہ اکبر او جماعت کے دا ٹول کے پی کے زمن دا علماء کرام او امامان دا بن بغیر حساب کتابا نیک بجنت تزی نیک بجنت تزی بغیر حساب کتاب تنخواہ گائی نشتا کون والے نوار کبھی مدرسوں کی تنخواہ گانی نشتا عوام غلطی دا مالداران و عوام نیکان و چپوئی دا علماء کے نام دا کے پی کے بلوچستان و دا افغانستان جنوب نیک بجے نت تزی خبریں ڈیرے گرے دا علماء نہ ڈیرے اگی پس ملنڈے پچو کو دکان کے ڈیرے تنخواہ نہ اڑانا گزارانا نو منگل پکار دی چنگ سو چکو چندہ پیسے پک مزی خو خیر آگا دا پختو خبر ہوئی مشران و سپری خین دی مشران ہوئی وی مال حرام بود بجائے حرام رفت مشران و سب ندی پڑے خیر وی حرام مالو پا حرام زی لار بس پا اسلام آباد کے ای سیون سر مخ کی اشارہ دن آلتا دلسو بجون پس خود زیر خود روڈ

غلط اوسے گم نو لکان ڈرفٹنگ کئی دا گاڑی تیز کی دا سرا توئی کی او دا وازونه ته وباسي او تاوی را تاوی نو ټیر بیلم غرق کی دا گاڑی بیلم غرق کی نو هغه یو کس روان هغه ټوله حرام پیسی ادی پلانونو دا رشوتونه افسران دی غړ غټ رشوتونه اغشت دی حرام اغشت دی بس دا بچی الوزی جمعه ته نزی موز ده نزی جمعه پر سو کم پر ٹیم نزی سو کم پر ٹیم نزی وی دا عالم دا امن خبر نه کوي تا تو جمعه ترازه نه نو الا راشه چه خطبه چه تکرر شروع شه سو کم نی ناست بس خیلی خوچی پوشو چه تیمو شو او بانگی ہوئی اس خطبه کی گی نا ٹول را منده کو نا تا دا امن خبر آوری نا زخو پای ریڈیو ار وقت پا امن خبر کو او ار وقت پر سٹیج باندې دا امن خبر کوم دنګ جمعات خو بل شان ده الحمدلله الحمدلله زما خلق انتظار کوي جمعات فل ډکی ما نه مخ کې بیا تجوید کلاس وی بیا بیانی زما بیا مونځي بیا سوال جواب دنیا دنیا خلق راضي او دا امن خبر کوم وغي اوري اوس ما دا امن بارکه سخت خبر وکړه نو جمعات ته تجمیه پر درازه نه او نا وخت راځي بیان نو رے بس منزو کی سنت نہ کہ منڈ کے بغیر ٹوپے منزو کے سنت نہ کہ منڈ کے دعام نہ کہ دا خوالت تک نہ سم اللہ نے متسم نصیب ہو کر جائے نو اللہ دا خبر کئی کہ دا شر لارے پسے منڈ ہوئی اور دا خیر لارے پسے منڈ نہ ہوئی ہو راضی بنا فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر سوچی مسلمان دے او کافر دے مسلمان شے کہ کافران شے ما تا اس ضرورت نشتا اللہ فرمائی بس اللہ خوئے نہیں دی ایو پیر ما ٹی وی کی ما ماندے چاہ سوالا کوئی دا اللہ پر نماز منز روزہ حج زکاة باندے سکی اللہ روزہ نماز روزہ حج زکاة پر کیا کرتا ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے سوال ہے وہ دوستو گو رہے اللہ اکبر ما تا تا چاہوے جی اللہ دیتا ضرورت ہے اللہ وی شکر ہو باسا دسو خوراک سکاک نورس پو میں زمک آسمان سبزی فروٹ ارس زما دی ستانی دی وہ استعمال ہے نہ شکر و باسا دا شکر سا انداز دے کا عام کسے نمونزو کا او کا لگ مالدار زکاة ورکا غریب سر امداد ہو کا دا شکر دے دا مال شکر غریب سر امداد دے ہیو مالدار کسو خانو نو پا جماعت کی جارو والا نیمام سے پراغ نا جارو تے واغشتا وی ولی مولئی سے بو زخو جارو زکوام چی ما تا سواب ملو شی اللہ نا خوش آلہ شی ناغا مولای سے بوتاوی چی خان سے دا دروازے ما تی دا ٹک کر تا سر پیسی دی او دو میاشتو بل جام دے ورکڑے منے تا آغا ورکا غریب براشی دا جارو بووی غریب براشی دا جارو بووی تا مالدار ہے نو تا خپل مال نا غریب سر امدادو کا او خیرات صدقات ور کا داستا شکر دے دانا چی تجارورا والی لٹرین سا پاکے پیسے رو باسا او دا جماعت سٹ اپ مزیدار کا سم خو منا خپکی گو بنا باغی رہا ممزکا دے خپکی گو بنا آو خپکی گو بنا یو سخت خبرو کو دنگ دا پختانا کن ال تا پنجاب کی تاسو گو رے زن کمیٹے یولس کسن دی او دا یولس و کسان زمالدار ہیں ای جی ٹول خپلے پیسے راجہ مکی کنا زد بیام تے زمالدار ہیں چودری راجہ کاروباریان یولس کسن دی نزد مالدار ہیں کنا آو مالے گاڑے مرا کرے دے اگر او مالے عزت مرا کرے دے او زمان مسلم سنڈی او زما سپلیم سپا کئی قسم میں دے پزاد دخ دئی چی اول اس کسان دی سوک پٹیائی کی دی سوک نون کی دی سوک پی پی کی دی نخبر پاٹے ہم دی خدا عالم اغیزت اغی کئی دلتا پکے پکے کئی اللہ اکبر استغفر اللہ ما سر دنیا پٹیائی ما شمان سوک حفظ کئی سوک علم کئی سوک انگلش لینگویج کی دی سوک سکول کی دی زمان سکولم دے غٹ بہترین ٹاپ سسٹم دے سٹی
او بیکن پبلک سکول نه اعلی الحمدلله او فری نو هغه خپل امداد کوي علما سره مینه کوي علما له کور ورکوي زما کورونه شته مالې کور راکړی وګور ته ماته کې پی کې د عالم کور وخایا او چې بله پاټۍ کې عالمان وس پکوي هلکه ته خپله پاټۍ ډزوه او دا چې نن سبا پیجونه جوړ شوي دي دا مختلف که نه نمونه نه یاره د مختلفو پاټو مختلف پیجونه دي دا جوړ کړی کافرانو دي دا جوړ کړی قادیانانو دي مونږ خپلو کې جنگ دی جوړ کړی بل چا دي د پی ټی آی یو پیج به یا د جمعیت دواړه پیجونه به د جمعیت کسو د پی ټی آی نه جوړ کړی د خدای په ذات نه کسه دي قادیانانو جوړ کړی او دی دواړه به یو بل کې جنگ دی جنگ دی پوهېږي نه او ټول کار چې دی که نه زنګ زمونږ ننوار دی زنګ د علماو نه مونږ ننوار که عام خلک نه پوهېږي نو مونږ خو پوهېږو که نه مونږ ولې داسې پیج جائن کوو یا جواب ورکوو فورم بلاک کوو مونږ خو داسې کوو که نه غلطي خو مونږ کېم شته که نه مونږ به د عوامو څه تربیت وکړو چې مونږ خپله کنځلې کوو خلکو ته الله دې مونږ ته سمه نصیب وګرځوي الله دې مونږ پوه کړي زموږ خو هم هلته شته که نه جی بهرحال الله دې مونږ ته سمه نصیب وګرځوي الله دې مونږ پوه کړي نو تربیت الله رب العزت د شراب په باره کې د خپل مخلوق تدریجن کړی دی په مزه مزه وګور دا شر مونږ تربیت کوو ډېر په مزه مزه مونږ ته به خلک کنځل کوي مونږ به خلک بیزته کوي خو مونږ د انبیا وارثان یو مونږ به صبر کوو مونږ به کنځل نه کوو مونږ نرمۍ سره خلک پویو مونږ هم ټوپک راوالو مونږ هم کنځلې کوو بیا مونږ نورو کې فرق څه شو غلطی بخبل مانے بچے دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے دلیل ورکا اخلاق کردار سرا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ تو خوشر جوڑے تو خور تو تلے وے تو خیر پاسا خور و تلے چے نو کار کو تروان کے کنا نو کہ عام خلق دا سے کار کئی عالم بن گئی عالم بڈیر محتاط گفتگو کئی خصوصاً پا میڈیا کے امت کے بجوڑ پیدا کئی توڑ بن پیدا کئی آؤ کر اللہ نے متسمہ نصیب ہو کر دے بہرحال در جاری دے انشاءاللہ یہ وڑا غنت دمالو بیار از استاس و خدمت کے انسر کوئسچن سیشن سوال و جواب تر ازو انشاءاللہ صحیح انتظار کوئے غیر حضر کی گئے ماں یہ نات ہو رہے

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين دا وڑے گنتے دمینا پستا سو پا خدمت کے حاضر یو اس کا تاسو تا سپختن وی نو تاسو تا دا ریڈیو نمبر معلوم دے پاغے باندے دا شری مسلو تا پوس کول شے او دن از دا کول شے او تاسو تا با ستاسو دا مسلو جواب تر لا سکی نو دا شری مسلو تپوس اوکے او دن از دکے زما پا نمبر ہم تپوس کول شے او دن از دکول شے 0311-444-0005. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. اکسیجن جی پرمان قربانی جی واجب دگا زیر آلا کئی دگا سکنا
0: آو صحیح دکنا
1: آلو زوام جی چی کم دنو زوام چی مال بیر اسراب داو کتا غش مال پیسی آئی کرو جی داو چی مال بیر اسراب داو کتا نو
0: دوانا کولش بچی داغے ثواب نفلی او کا او ثواب نبی علیہ السلام تھا او بخا
1: ڈیر
0: زیاد پہ ملو جی ٹول انبیاء تو بخا ٹول رسولان تو بخا اہل بیت صحابو تو بخا دا مور پلار قربانی پتا سو نشتا ستا سو باندھے خپل قربانی دا مور پلار قربانی پتا سو باندھے نشتا دا مور پلار قربانی پتا سو باندھے نشتا منگ سکو منگا مور پلار لا قربانی کو او خپل نہ کو لمبے پنگ باندھے خپل زان قربانی دا تا باندھے منس دے لمبی او خپل منس کے ہاؤ کنا تا باندھے زکات تے نو تا باندھے قربانی دا مور او پلار دا پارا قربانی پتا لازم او واجب نہ دا چا سرا پنم لکھ روپئی نن مئی 2024 اب قربانی کئی پنم لکھ چا سر چی پنم لکھ روپئے نیچتا پا قربانی نیچتا پا خبر ازان پوئے ہوئے 5.5 لاکھ روپے جس کے پاس نہیں اس پر قربانی نہیں 2024 کا بیان ہے بعد میں سنو گے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا قیمت بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی 52.5 تولہ چاندی دا قیمت یو زنانا سرا ونی میں تولی یا زیاد کالے دنو زکات و قربانی پشتا چداغی ذاتی بھی وہ یوخس ردرے سرور تولے کالے دے خو پیسی وزر نشتا نو قربانی پی نشتا یوخس ردرے سرور تولے کالے دے خو ورسرا پیسی دی اگا پیسی چا با خرچ کی میاش دو میاش دی کے نو بیان پی قربانی نشتا چا اگا پیسی با دیر سلویق ذرا و بیلی پرتی لز درا شل ذرا بیلی پرتی دی وہ دو تولے کالم دے آ خرچ اور دا قرض نہ دے آگا پیسے پتا قرض نہ دے نہ بیا قربانی پتا شتا نہ دا شری مسلو تپوس کول شے دن از دکول شے دن بز دکو دا زنگ ذمہ داری دا پا ہر کس قربانی نشتا پا آگے کس قربانی دا چی پچا واجبی واجب پچا دا چا سرا 250 میں تولے سپنزر قیمت بھی 2024 مئی دا 5.5 لاکھ یا لگے کمی جوڑی گی ناغ با قربانی ور گئی یو کس 6 لاکھ تنخواہ دا خکور کے خرچ کی گی او پاتی کی گی سنا سکول فیسونا وغیرہ بلونا وغیرہ پاغم نیچتا قربانی دا خبوز خرچ کی گی آو کن نو پتے خبر ازان پوئے کے چھ قربانی پا آغا چاہ دا چھ سوک دا نساب مالک ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواب
1: کوئی
0: او پاپا ماما
1: دا,
0: دا جائز دی خو بہتر نہیں زکا جدا خود اسلام او دا پختو الفاظ نہیں زکا جدا دا آغی تہذیب منگ تا منتقل کئی یو کس پلار تا پاپا وی مور تا ماما وی نو جائز دی خو دیکھ تأثر پروت تے چدا متاثر دا انگریز نا گناہ نشتا یو کس پلار تا پاپا ہوئے او مور تا ماما ہوئے نو ٹھیک تا خو سوال دا دے چیو تا مورے وطا بولے نوے مورے پلارا دا جی مخو تا لالا بوی دا ماماگانا زنگ چی کم ماماگانی نو زنگ پلاران تا مشران لالا واتا وی آغا زنگ خلی تم پریدن گو تا لالا وی اگر چی لالا مشر رور تا وی سوکو تا لالا وی سوکو دا جی وی سوکو تا باجان وی سوکو تا اب باجان کنا سوک سوی سوک سوی نو خبر دادا چی پاپا ماما آپی آپا دا چی نوائی نو بہتر دے جائز دے خپل چی پختو کم زنگ دا معاشرے الفاظ دی اغا استعمال ہوئے پونشو پا خبر باندے دا منگ دا موئی گورا دیر مننا او مننا یو جہان مننا جواب اوائے جزاکم اللہ جی جزاکم اللہ اوائے لقد ابلغ فی الثنا تا پا غی احسانو کو بیا اوائے مننا ٹھیک تا تھینک یو دا مویلش خو مخ کی تو اوائے جزاکم اللہ مخ کی اوائے السلام علیکم بیا اوائے خچارے چار دے خشا جی آیا نو خوش آمد ہے چار سو ویغا ویلش جائز دی مرحبا بے امہانی مرحبا بے امہانی نبی علیہ السلام دا ہوئے کنا بخاری شریف کے روایت تے دا علی خور تا دا ویلش مرحبا اہلا و سہلا اتیت اہلا و وطئت سہلا نو دا ویلش خوش آمد ہے جی آیا نو خوچارے چار دے خشا خو مخبہ ہوئے سو السلام علیکم بیا کے سبے غوائے داشن پاپا ماما دا پا مزا مزا پری دے گنا نشتا جائز دی خپل چی دا پختو کم کلچر دے دا غیرت او حیا نا آغا زان کے پیدا کے آغا راوالے خفکی گو بنا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے من نہ وائے خو مخ کے وائے جزاکم اللہ جی آیا نو پخیر راغلے ستڑے مشدا بوایو ان شاء اللہ خو مخ کے بوایو السلام علیکم نو پتی عملو کے چکم خبر اور ہے پاک عملو کے تھا زنگا پنجاب کے التا ہاں التا اسی گمنگا آگی وی جنے وی میری دوست نو دوست ہو لگی جنے میری سہیلی میری سہیلی میری دوست وڈی دا ٹی وی ریڈیو کی اور نو بس دوست نا کبھی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی دا خبر بدلے شکن دا الفاظ خوجی دا منگل چی الفاظ کم ڈیر کم آئی دا الفاظ و استعمال اگر دا قرآن و حدیث او دا پختو دا کلچر مطابق استعمال ہوئے نورما استعمال ہوئے میں اوزا کے رشتہ کو پختانو حکور کی بھی اردو ہے دو میں رشتہ میں چکول نکور کی بھی اردو ہے دمور پلاریو لور نکور کے بھی سب اردو وہ دو ٹی وی گانو اور کر پڑا تو نو ماں بتائی بھائی یہ حکور کے پختو ہوا ہے نو پختوں میں پیشور اوکڑا اور نکاح میں ہوکڑا نو زیخو قبضہ شو کنا نو چھے قبضہ شو ڈولے بالے اڑم چھے دوڑا ٹی وی گان ختم کے نا ٹی وی گان میں پہ ختم کرو پختوں میں پہ شور اوکڑا ما شاء اللہ نو من خپل عزت کلچر پختو غیرت حیا دا من پریدو لگی آئیو تا اسو کر دا کم چھے من تا ٹی وی کی دا زنگ دا پختانا چھے سوک من تا ڈرامے خی یا ڈرامے لکی فلم خی یا فلم جوڑی دو ندی ظالمان دی کنا چیز پختو کلچر تباہ و برباد کا حیا و غیرت تباہ و برباد کا دا کے پی کے خود ٹارگٹ تھا دا ٹول عالمی قوتنو ٹارگٹ تھا ہاں دی حضرات علماء کرام و سرمی نہ کہیں اوبل دی کی حیا و غیرت تے نو پٹول کو تماشو گڈا گانو ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز بس لگی دی چی دا قوم خراب شی زنگ دا پختنو چی کم مشران دی نیشنل پارٹی والا دا زنگ مشران دی دا پختو مشران دی دا پختو بنیادو ندی باچا خان صاحب ولی خان صاحب غنی بابا دا غلط و ملیانو خلاف اغا اشعار ویلی دی دا خب ملیانو تعریف ہم کرده دی ادا خلق نوی نو دا زنگ دا پختو دی دی زچتا پا پردے بیانو کی پا پردے دے پریس کانفرنسو کی پا حیا دے پریس کانفرنسو کی په غیرت ته پریس کانفرنس وکړي. د اجلاګان چې ګډېږي په دې د پریس کانفرنس وکړي. او دا پښتو کلچر یې تباه کړ؟ نه. پښتو پښتو خو پښتانه له تباه کړه. دوی د هغې خلاف خبره نه کوي. دا صرف ملا پښتون دی چې ده په حیا غیرت لوپټا کمیس تنگ جامع ماچوې ارت جامع اچوي دا به صرف ملا کوي. عالم دا پښتون دی؟ نه. موږ ټول پښتانه یو. که پی ټی آی والا دی پی پی والا دی زنګلونه پښتانه دي مشران دي زموږ یا نورو پاټو والا دي ټول به په غیرت او په حیا پاخه ولاړ وي. خو په کیږو به نه. زه همیشه د جوړ خبره کوم د ټول خبره زه نه کوم. یاد ولرې ګوره امت کې جوړ پیدا کوم مثبت خبره عالم د منفي دپاره نهایت حکمت والا الفاظ استعمالوم چې د خلکو تربیت وشي. نو ستاسو وړاندې دا بیان په دې رز په دې ټیم کې کی دا توجه سره اوره او په دې عمل کوي عمل پہ کوي. الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځي. نو د شریف مسلو تپوس کول شي او دین زده کول شي ان شاء الله جون جولای کې بیا کورس کو سمر کورس خان او کوش پکو چې سلور درسونو کې هغه کورس ختم کو ان شاء الله. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی مشر تپوس کی چی سوک مڑے اولام بھائی اب غسل کئی او شتر آلے ساس کی نو کپڑے نا پاک شوی نو جواب دا چی کپڑے پاکی دی چاہے شتر آلے او غسل پہ لازم و واجب نہ دے. خو پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چا مڑی تا غسل ورک نو فل یقتسل ناغد پخ پلم غسل کی نو دا مستحب دے او بہتر دے لازم نہ دے لازم نہ دے. مڑی چی تاولم بو دا خلق و کزی ماتی کیوی مڑی و پلام بولے دے خوی دا سا نا جیسو سو تاسو خپل نه لامبې بیا کوزې ماته وي نو غلط کار مه کوې. یو لطیفه به ته وروم دې موقع کې دا خلک چې دي نو دا مړې چې کله وشي نو په درېیم څلور ورځ باندې ټولې جامې او کپړې او سپلې او درا غونډي کې ټولې نو دا ټولې ویشي. دا د ورثاو دي دا به ویشي نه. که ټول وارثان راضي حاضر او بالغ وی راضی وی بھی او بالغ وی او حاضر وی او رضائی نو بیا تدا تقسیم ہولے شے آسے خونہ شے تقسیم ہولے. شفقت ڈیری ناغی مطلب دا چی داغی منل پکار دی دمور اپلار منل پکاری او آگے کی برکتی آگی وہ تو دعا گانے مطلب دے چی کئی نو خدا پاک پکے برکت ہوا چی. خو باز زیون دیسی چی مثلا مور پلار غواڑی چی اترز بھی لے ورکو دا لور او جنے چی دن آگا ہوئی چی زر دترہ زویزہ کا نکو ما چی دا دیندار نا دے او زبل زی وادہ کو ما چی آگا دیندار دے نو دیزے کی بیا والدین گناہگار دی دیزے کی بیا والدین گناہگار دی بولے زکا گناہگار دی چی داغی انتخاب غلط دے. دیر دا سی کور ندی رشتے نہ ورکی او دتی وجہ نہ ورکی چی بیا بزمکا خواڑی نو رشتے نہ ورکی نو دا دیر گناہ دا غٹ گناہ دا. خدا پاک پدے خپکی دا کوکا مولوی صاحب دا شاہ منصور دو پتے ڈیر سخ بیانات کول اب اتنا تو جہنمیان ہے چی دا زمکو دا وجی دا دل رشتہ نوار کے بیا با زمکا خواڑی نو آگا کس لے ورکا آگا جینے چی ستاسو نے ڈیر ازمکی ستاسو نے ڈیر ازمکی او دا دل حق ورکول پکاری کنا دا دل حق ورکول پکار دی منگی نوارکو نا دی وجی رشتہ ملیٹ کون باز دا سی کور نہیں چی اغی مطلب دا جنیر جنکی ور کرناستی او داغي عمر 45 سال تا ورسي 45 زمای عمر ګره دنو اذن ته نږدې چې توسيګي نو ملګره نه دن داغي کور کې شپک جن کې نه ست دي او درې پکې اله مانی دي بس رشته نه ورګي ورګي اله کوله بس او تړې راټه کو نه دا انسان ضرورت ته خوراک سکا کدو باندې خوراک سکاک بند کې نو څه وایي وایه که نه مړ به شي نو دک کشان خدای پاک دا ضرورت د وادم را لېږلی دی دا چې ته پې بند کې که نه نو تا ته پته نه وي او ته به شرمېدلې شرمېدلې به او تا ته پته نه وي ځکه نبی علیه السلام وفرمایل تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر چې رشته ورکې ډېر چینجي پکې مه ګوره چې ہے کہ احادیث کے الفاظ ہم دی چستا سو کف دا برابری او دیندار ہے کنی تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر فتنہ بوشی او فساد کبیر بوشی بارحال اللہ دے مطول باندے رحمو کی او اللہ دے زنگنوں نہ معاف کی زمان محترمو نو ٹیم کو ختم شو کسوالی بل نبی اعظم آپ نمبر باندے تپوس کولی شے 03111 444 0005 او تجوید اگر کلپم پا دیو گواڑے اگر صفحہ اور سرا گواڑے اگر تبا گورے او دا با بار بار وائے اختر نا لس رضے پس چھوٹیانی با انشاءاللہ سکول کال انیورسٹی مونگ با سمر کورس کو محکمو اتم یاشتے پہ لگولے وے خوز پا صرف یو میاش کے انہیں سرور در سونا پا دے باندے با کو او دنے لگو با انشاءاللہ لکا اگت بے نہ پڑھاؤ سلور درسہ کے بے ختم ہو انشاءاللہ دینی سمر کور زما کتاب نے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی الکریم

0: دوانو علاجوں نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیرے
1: حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نا تر لا سکی تاسو تو بنو دا انجکشن ضرورت رازی نبا دا ڈرپ ضرورت رازی او نبا روزانا ڈاکٹران لروانی نبیا دا ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یوزل دا وجود دا ہر قسم دردونو دا خاتمے دا پارا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمود شوی فارمولا دا ہر قسم درد دا خاتمے دا پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہومنن سان لواخلی دا مزید معلومات دا پارا 030 دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा सा सुखार पर सवाबई के हम
1: Assalamu alaikum, I'm Dr. Haider Ali Mumin. Katasu yastasu pakur ke sok da dardunu de lasa, ter pareshan di, ter injection e o lagoli, ter tripune o khejol, ter doktoran laal, khotar osa da aghid wajudna darduna urakshu, zama da hospital azmo da shwe formula, Dr. Haider painkiller course, pao pinzal sa rupai humus, da nizde cosmetics general medical store na tar lasa gai, tasu da bana da injection zarurat razi, naba da drip zarurat razi, au naba roza ना डॉक्टर लरवानी नबिया द डॉक्टर ता दतल नवळांदी योजल द वजूद द हर किस्मा दर्दुनो द खातिमे द पारा द डॉक्टर हैदर अली मुमन आजमूद शे फार्मूला द हर किस्मा दर्द द खातिमे द पारा डॉक्टर हैदर पेन किलर कोर्स हमनन जान लवाखले द मजीद मालूमात द पारा 03-0-9-3-9-3-9-3
0: खुश खबरी ستاسو جون ستاسو کار روزگار او ستاسو خوشحالی دا میدی دلاسا خرابی شوی دی نو اس پریشانتیا پرگ دی او دا میدی دا پارا زان لواخلی پیلڈونا گیس کیور سیر کوم چی دا ہومیوپاتک دا بہترین میڈیسنز نا تیار شوی دی او دا انسان وجود تا بیش میر فائدی ورکی لکا گاڑی کی زلخرابی دل سربانی بوج پا ناربانی اولتی کول زلخرابی دل گردو بانی درد ناتلل گردو کی بار بار کان کی دل گردو کی بار بار شگ کی دل خوب نورتلل یا خوب بے انتہا ڈیر زیات ورتلل خلیلا تروی تروی او خاص خا ابراتلل بار بار قبض جوڑی دل یا بار بار خیٹ خرابی دل د خوراک نہ بات خیٹ پلسی دل خیٹا درن درن لگی دل دمیدی درد او یا دمیدی آغ درد چی داغی پو جمانی بیو شیرازی چابانی بار بار اٹکی راتلل بار بار غرسکی ارگی اڈرکی زلس وزی دل دمیدی ایسیڈیٹی زیاتی دل پو خیٹ بانی ناروا درد راتلل یا دا ماشومان پا خیٹ بانی درد راتلل دا ماشومان پا خیٹ کی چنجکی دل دا خلی نسخاو براتلل خل بار بار پا خیدل ارونا وین راتلل یا ایر راتلل یا جڑا راتلل زلد رزی دل لگ مزل او ساسا کی دل یوسی شرط کی دی بیاترینا مکمل ہیروی سترگی پی تور تور کی گی غصہ چالڈی رزیات ورزی وجودی نخت نخت وی دا خلی خوندی مکمل خرابی بازوکات رو گرزی گی دزان خبردار دار نوی دخل کو خبر اوری پخ پلوانی دخلینا اس قسم خبر نشویستے پو یخنے کی ہم پو وجود بانی گرمی راتلل خولا راتلل او داسی پو ٹول وجود بانی آسابی دردون راتلل او آغ مسلی چتا ستا دا میدی ناوال آلی شوی دی داغی دا پارا بیلڈونا گیس کے ورشی رفتا نیز دی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نوالی دا میدی او دا میدی ناوال آلی شوی بیماری پو مکمل تو گبانی ختم کئی نبیا انتظار مکوئی دا میدی دا پارا بیلڈونا
2: درانا خدمت کی حاضر ایم دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا 400 پلی کا باندی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا سوابی پلی کا باندی چی سمرا اوریدون کی دا ٹائم زمون پروگرام اوری خوگو دستاسو ٹولو لگنا ڈیر زیات مننا دیر زیاد خوشحال شی جی بالکل زر اغلے ما دستا سپ درانا خدمت کی حاضری مو انشاءاللہ پدی پروگرام کی بتاو سر لگینا دیر زیادی خبری اتری کو جی نو بالکل تاسو کوشش داو کی چی مونگا سر دا پروگرام تر اخیر پوری باوری ہو بیا خصوصی پدی پروگرام کی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا حوالی سر چی مونگا کمی خبری کو نو داغی نا کوشش داو کی چی تاسو مونگا سر زانون خبردارا کی نو دا بلگنا دیر زیادا بہتر خبری جی دا ایف ایم 93 ریوڈی دلبر د چار سدی پلی کا باندھی یاد دے سرا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر د سوابی پلی کا باندھی چی سمرا اوریدون کی دا ٹائم زما پروگرام اوری زما مشران زما کشران زما ہمزولی زما د مدرسی رونو خویندی زما سپیشل رونو خویندی زما خاموش اوریدون کی کا سمرا لسنر ہم دا ٹیم زما پروگرام اوری خوگو تا سٹولو تا زما دا سیڈنا سلامونا نیک ہلی او احترامات یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوگو زما سلامونا پا خپل زان باندی قبول او منظور فرمائی امید دا خپل رب لرم چی تا سٹول بهم خی دا جون نبا خوندونو مزیخ لیو امید دا خپل رب دا هم لرم چنن بیوزل بیا ستاسو خصوصی زما دا پروگرام انتظار کری وی چنن بیوزل بیا باسید ویرازی و منگت با دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروگرام وړاندې کوي نو جی بالکل خوږو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د ستاسو خپل کشر رور څوک راغلی دی جی د ستاسو خپل کشر رور باسط علی ملاګور راغلی دی جی خوږو زمانہ ما باسط علی دا ز ملاګور ایم جی ز په حیدر مومن اسپیتال پیښور خار کې جاب کوم نه ز د ډاکټر حیدر علی مومن د سوشل میډیا ایڈمن یم او د دین علاوه ز د ډاکټر حیدر علی مومن فوکل پرسن یم او دغه سره ز د ڈاکٹر حیدر علی مومن پرسنل اسسٹنٹ هم یم او پر روزانه بنیاد باندی د دریو بجنوالا تر د سلور بجو پوری پا ایف ایم 93 ریوڈ دلبر چار صدا او پا ایف ایم 94 ریوڈ دلبر سوابی زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروگرام جی نو بالکل خوگو دستاسو پا درانه خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشر رو باسط علی ملاګور راغلی دی جی خوگو تاسو لدا هم یادگیرنه درکوم چې نن د 2024 د لسمې میاشتې نن اولنۍ تاریخ دی جی او دا ټیم مونږ سره د سټوډیو په ګډه کې 9 منټه د پاسه 3 بجې دی د علاج مونږ هغه بل میاشت کې زمونږ کوشش دو چې په اولنۍ تاریخ باندې مونږ دا وینا تاسو ته کړی و چې په دغه میاشت کې به مونږ او چې زمونږ څومره اوریدونکي دي مونږ به ټول د بلډونو چارګل بیچ پیغام چې کوم دی هغه به خلکو ته رسو د نور پروډکټس پیغام به هم ورکو خلکو دا خو خاص کر چې زمونږ کوم بلډونو چارګل بیچ دی مونږ دا وعده کړی و دا هې دم کړی و چې د بلډونو چارگل بلیچ پیغام بچ کم دے مونږ خلکو ته ورکو اوس چونکی دغه لسم میاشت په خیر سره او د نن دغه لسم میاشت اولنې تاریخ ته او د زیارت ورځ د جی نو راځي تاسو کوشش داو کوي چې تاسو ما ته نن خپل میسج ولېږئ چې ګور وو چې آیا نن مطلب په دغه دی لسم میاشت کې مونږ له کم یو پروډکټس پیغام داسې ډیر مطلب ورکول پکار دی چیرې مونږ به دا ځان سره هیت کوو دا به وعده کوو چیرې په دې میاشت کې بزر په بلډونه کې د دې پروډکټس پیغام چې کم دی پدی میاش کی بڈیر خلق تو ورکو من چونکی د 1 تاریخ نواله تر 30 تاریخ پوری نو دغه پیغام ان شاء الله مونږ ورکو نو تاسو نن چونکی زد تاسو په خوغه باندې بدغه پروډکټ سلیکشن کوم یعنی هغه پروډکټ په زخه خوګ ما چې او بالکل دا پروډکټ د دې میاش تک به دې پروډکټ باندې ډیری خبرې کو په پروګرامونو کې هم او د دې نه علاوه چې مونږ سره سوک ملاوي کی هم نو خو ته به هم دا چې کم د ذکر کو جی نو تاسو ماته دا وای چې کم یو پروډکټ تاسو خوخ دی ګورو کوم مطلب مونږ ته یو میسیجونه تاسو ماته رولې گئی په دغه 0393 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج ولېږئ ګورو چې د کم یو مطلب کم میسجونه زه ګورم که د کم یو پروډکټس نیم په کې ډېر زیات نو هغه پروډکټس به بیا زه ان شاء الله یادوم او بیا به تاسو هم دا یادګرنه درکوم چې په دې میاشت کې به د دې پروډکټ ذکر پروګرامونو کې هم ډېر کوو او که مونږ سره څوک هم ملاویږي نو هغوی ته به هم د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروډکټس خاص ذکر کوو د هغې فواید به ورته بیان او دغه خلک په ان شاء الله د بلډونا پروډکټس نه خبردار وو جی نو بالکل تاسو کوشش دا وکړئ چې دا پروګرام تاسو مونږ سره تر اخیره پورې واورئ په دې پروګرام کې به ان شاء الله مونږ تاسو سره لګینا ډیری ذاتی خبرې کوو زما به هم کوشش دی چونکی په دغه میاشت کې زمونږ ورځ تر ورځ به زمونږ کوشش دی چې په دې پروګرامونو کې حواله راولو جی نو ان شاء الله زما به هم کوشش کوم چې دا پروګرامونه ورځ تر ورځ نور خو په دې کې نور حواله راولو او بیا تاسو سره د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په حوالې سره په مختلف پروډکټس باندې لګینا ډیری ذاتی خبرې وکړو جی نو دا به لګنا ډیر زیاته بهتره خبرې جی دا ټیم ماته خانی د سوابی میں سے ڈالیگی او خانی د سوابی وای چې یار په بلډونا ایک واسل موشرایزینګ کریم باندې لګه خبرې پدی میاش کی مونږ کوشش کوو چې بلډونا ایک واسل موشرایزینګ کریم باندې وای خبرې وکړو او پدی میاش کی بداغي پیغام ډیر ورکو جی اوس په پته لګی تاسو ماته میسجونه رولې گئی پا 0306 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج رولې گئی د دې سره نو په وفات د سوابی میں سے ڈالیگی چې بلډونا ایک واسل موشرایزینګ کریم باندې ډیری خبرې پکار دی پدی میاش کی او د دې پیغام ان شاء الله پدی میاش کی مونږ ډیر ورکو ګورو تاسو مونږ ته ډیر میسجونه رولې گئی چې آیا تاسو سو ویل غواړي او تاسو مونږ سره خپل آیډیا شریک کړئ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د دغه بهترین پروګرام په والي سره خوګو راغلی ځان مدر لاره سوالې دی نن به یو ځل بیا مطابق پدی پر پروگرام کی تاثر دکال دلاری خبری ڈیری جاتی کو نو بالکل تاسو قبل سے کپدی پروگرام کی تاسو منگتا مسجد نو پ 0300 93 93 93 92 بدغ نمبر بانی تاسو ماتا میسج کولی سی او ددی نے لوک تاسو ماتا پدی پروگرام کی کال کوی نو جی بالکل 0312 88 88 150 بدغ نمبر بانی تاسو مونگتا کال کولی سی ددی نے لوا مونگتا چکم دے دا ٹیم مونگتا مونگتا محترم سمینا میسج ڈالی گی چی پا بیلڈونا انٹی ڈنڈ اف شیمپو باندے اور سر پا بیلڈونا انٹی ہیر لاس ٹانک پانے خبری کول دیجی وائی پدی میں اچھے پدی باندے موزا وارم دا چی ڈیر خبری پیو گو داغی سر مونگتا بل میسج صدف دکوہا ٹرالی گی
3: رسول پکار دے
2: چی پا بیلڈونا ایک واسل موشرائزنگ کریم باندے ڈیر خبری پکار دی سید جی صدف دکوہا بیلڈونا سن بلا کیا دینا صدف دکوہا بیلڈونا سن بلا کیا دینا محترم سمینا چکم دے بیلڈونا انٹی ڈینڈ اف شیمپو او دے سر بیلڈونا انٹی ہیر لاس ٹانے کیا دے گورو پروگرام کی تاسو منگتا میسی جنر ولی گئی گورو اندازہ کو چی آیا سکی گی سنکی گی خوکو دا پروگرام سپونسر کوی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بیلڈونا لفظ مانا دا خیستا جی نہیں خیستا لگا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا دا ڈاکٹر حیدر علی مومند کمپنی دا او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کمپنی دغه اتم کال دا کامیابو روان دی پا دغه بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کی مونگا سرا دا سکن دا مختلف قسم مسلو دا پارا مختلف قسم پروڈکٹس دی چی دا آغی تعداد پا خیر سر 100 ترسید لی دی آغی تعداد پا خیر سر 24 ترسید لی دی نورازی خوگو پا دغه 24 پروڈکٹس بانی با هم تا سر خبری گو خود دی سرا سسرا خود دی سرا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چکم اونر دی ڈاکٹر ہی درلی مومن چکم دری غٹ ہاسپٹل لی چیو پا سوابے کی دی یو پا چار سدہ کی دی یو پا پی خبر خار کی دی خگو خبر دا سدہ چی نن دا زیارت رز دا او نن دا زیارت پورز زمون دا ہی در مومن اسپتال دا سوابے دا راروانی ہفتی نمبری شروع دی تاسو د سوابې یا د سوابې سره د خوا اوشا علاقو ډیر لنډ درتا سانو ما ډیر ساده باد انسان یم او زه ډیر ساده باد خبرې کوم زه ډیر نه پوهیږم خو زه ډیر ساده باد انسان یم ډیر ساده باد خبرې کوم په ساده الفاظو کې تاسو ته وایم د پیر ورځې نواله تر د جمعې ورځې پورې سحر د اتو بجو نواله تر مازیګر سلور بجو پورې تاسو زمونږه هیدر مومند اسپیتال سوابی تا بغیر نمبر راتلی شي نمبر ماخلی که ماشوم بیماری که لوی وی که زنانه وی که بوډا وی که څوک هم وی بغیر نمبر راتلی شي او تاسو زمونږ د هیدر مومند اسپیتال د سوابی نه علاج ترلاسه کولی شي جی اوس د دې سره که تاسو وایئ چې یاره مونږ د خیالي پورس درځو نو چونکې په سوابی اسپیتال کې د خیالي پورس باندې ډاکټر هیدرلی مومند ناس وی نو که تاسو ډاکټر هیدرلی مومن لچی کاپ ته پار راځي نو هغه د پاره به تاسو د زیارت پورز باندې بکال کوي یعنی نن د زیارت ورځ دوه هر هفته کې د زیارت پورز د جمعرات پورز بکال کوي ځان ته به د خیالي ورځې د ډاکټر هیدرلی مومن نمبر اخلي او بیا به تاسو ډاکټر هیدرلی مومن لراځي زمونږ دغه هیدر مومن اسپیتال سوابی په مین چانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابحق سی مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه هیدر مومن اسپیتال سوابی د جی او دغه چې کوم د هیلپ لاین نمبر دی 0330 40 40 305 دغه زمونږ د هیدر مومن اسپیتال د سوابی نمبر دی جی اوس د دې سره تاسو له دام پیغام در کوم چې سباله د جمعې مبارک ورځ ده او سباله د جمعې مبارک ورځ باندې زمونږ په هیدر مومن اسپیتال سوابی کې به زمونږ د پیښور خار ډیر سینیر ډاکټر ډاکټر نورل ډاکټر اجاز مومن صاحب ناسو جی نو که سبا له تاسو ډاکټر اجاز مومن صاحب ته راتلل غواړئ نو بغیر نمبر تاسو راتلی شئ که د ستاسو په کور کې څومره معذوره ماشومان دي معذوره څومره افراد دي که د ستاسو په کور کې د فالج بیماران دي که د ستاسو په کور کې داسې بیماران دي چې هغوی د مختلف دردونو سره مخ دي او د هغوی دغه دردونه ټیکیږي نه تاسو په کور کې ضعیف العمر څومره مشران دي د ستاسو میندې دي او دغه مطلب ټیکیږي نه په مختلف بیمارو کې اخته دي تاسو په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځوي خو بیمار د ټیکېدو نوم نه اخلي تاسو خفه کیږئ زمونږ مور بیمار ده زمونږ پلار بیمار دی زمونږ مشر خور بیمار ده زمونږ مشر رور بیمار دی تاسو مر سره په عذابې هغوی هم په تکلیف کې دي تاسو هم په تکلیف کې دغه ضعیف العمر دغه خپل مشران ګرځوي ټیکیږي نه اے یو ځل سباله راشي جی زمونږ هیدر مومند اسپیتال صوبه ته ان شاء الله بهترین علاج د هیدر مومند اسپیتال د صوبه نه ترلاسه کوي ان شاء الله ستاسو دغه بیمار به ټیکیږي دا یا ساتي ولی چې مونږ په خپل رب باندې یقین مضبوط دی زیات دی او مونږ کلاسیک هومیوپیتیک علاج ورکو چې کوم یو بیمار راځي مونږ دا وایو چې انشاءالله زمونږ دا بیمار به ټیکیږي بله دا چې مونږ په خپل رب باندې دا یقین دی چې مونږ ته کوم یو ناامیده بیمار راځي هغه به امید پیدا کیږي هغه به الله ټیکوي نو الحمدلله په دغه روزانه بنیاد باندې چې زمونږ له دغه کوم بیماران راځي دا د بیمارانو دغه ریشیو زیاتیږي څومره دا سیستم های لیول ته رسي د دې مین وجه دغه ده چې دغه بیماران راځي او ټیکیږي جی دغه زمونږ د هیدر مومند اسپیتال د ثوابي طریقه کار دی جی تاسو مې ډیر په ساده او په ساده الفاظو کې چې کوم دی تاسو خبردار کړی جی امید دا چې تاسو ته معلومات شوی جی خوږو د دې سره که زه تاسو له دا یادګیرنه در کوم جی په چارسده کې هم د ډاکټر هیدر علی مومند یو غټ هاسپیټل دی کم چې زمونږه هیدر مومند اسپیتال چارسد یعنی هیدر مومند میډیکل سینټر چارسد کم چې په مردان روډ گلبهار نمبر دو د برفخانی لاری سره ټچ زمونږه هیدر مومند میډیکل سینټر چارسد دی خو دغه زمونږ هیدر مومند میډیکل سینټر چارسد ته هم د پیر ورځې نوالا تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نوالا تر مازیګر څلور بجو پورې بغیر نمبر تاسو راتلی شئ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر غټ ډاکټر زمونږ ناست وي چې هغه ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب ناست وي کوم چې دوه دیرش کاله تجربه لري او بیا په هومیوپیتیک میډیسن باندې یو ډیر غټ عمر حاصل دی نو بالکل زمونږه هیدر مومند میډیکل سینټر چاسد مردان روڈ گلبہار نمبر دو دا برفخانی لاری سره ټچ زمونږ هیدر مومند میډیکل سینټر چاسد دا دا مزید معلومات دا پارا تاسو په 0330 40 40 304 په دغه نمبر باندې رابطه کولی شئ او زمونږ هیدر مومند میډیکل سینټر چاسدی تا راتلی شئ جی راځي خوګو راځو بوس دا بلډونه

0: او زمونږ د غنن ورځ په هیدرمومن هسپتال پیښور ښار کې وه. ډېره خوندوره ورځ وه. سبلا بیماران راغلي وو او بیا خوشحاله په دې باندې وم چې نن دغه بیماران ډېر زیات وو او نن بیماران خو ډېر زیات وو خو دغه نمبر یې چا ورکړی وي یعنی دغه نن د نن د اولنی تاریخ نمبر یې ما ورکړی وي نو څه په ګڼ تعداد کې دغه بیماران راغلي وو. ټول بیماران مې ټول سحر له راغوستي وو. ما ویل چې په دې سحر کې سم رش شي چې وروسته بیا ډاکټر سي پروګرام له هم فارغ شي او په سحر سحر کې دغه رش سره چې ویډیوګانې جوړې کړم نو هغه به ډېره مزه وکړي. لکه ما خپله فایده لټوله جی ما خپله فایده داسې لټوله چې کله دا مطلب بیماران خو ډېر زیات راځي خو کله دا سحر ته ما ټول راغونډ کړي دي نو ما ویل په دې کې به ښایسته برابرې برابرې ویډیوګانې جوړې کړم نو دغه فایده مو هم واخیسته و بیماران هم ښه ډېر راغلي وو. ڈیوٹی شروع کی گی جی ہاں اس ڈیوٹی کے ماں اب ان شاء اللہ چھٹی دس پیر نہ بجی یا لس بجی یا یولس بجی اس پہ خبر ہے دولس بجو تو تلی رہا ان شاء اللہ پورا منہ کو دخل کو خدمت کو او دستاسو د خدمت د پاره مونږ د غدریوان هسپتالونو کولاو کړی دی او په زمونږ د ټول سټاف چې کوم دی زمونږ د ټول ډاکټران صاحبان دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دي جی نو بالکل تاسو کولای شي چې زمونږ د غدریوان هسپتالونو وزټ کړئ او د دې نه بهترین علاج کوم دی تاسو ترلاسه کولای شي جی. ہاں د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو لپاره د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو لپاره تاسو ځان ته اخیستی شي بیلډو نه هی ریمور کریم زمونږ دغه بیلډو نه هی ریمور کریم د دې قیمت 200 روپے دی او دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي نو بالکل د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو لپاره د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو لپاره بیلډو نه هی ریمور کریم مه هیروي په 200 روپے والی او راځي خپل جسم د بیلډو نه هی ریمور کریم سره په مکمل توګه باندې صفا کولی شي جی. راځي د دې پروګرام یو اولنی لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بازل بھائی سنگا چل رہے
0: واو واو واو واو سلیمان راغلی سلیمان اور پھر ڈاکٹر راغلی سلیمان سنگ جمع ہو کرو رکھے
1: بالکل خیر کرتے ہیں محمد سلیمان اور فیاض صاحب سلیمان
0: ویلکم ویلکم ویلکم سلیمان سنگ طبیعت خدائی
1: بالکل خیر کرتے واجد بھائی کا طبیعت خیر
0: الحمدللہ الحمدللہ ڈیرے مہربانی ڈیرے مہربانی سنگ پروگرام ہو رہی کہ نہ پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خوڑی رخلی خبر دا جستا بانی زمونگ پروگرام خیستہ لگی دا خوڑی را دا خوشحالی خبر دا دستا ڈیرا مہربانی او سلیمان دارا تو اے چی سنگا دستا سو پزے کی پا سوابے کی بیا خاص کر پا سلیم خان کی نن موسم سنگ دے خستہ دے کنا خستہ نہ دے
1: ہاں
0: صحیح سلیمان دارا تو جی جی آیا نن تاس دو بیلڈو نا چونکہ نن زیارت روز دا 2024 دا لسم میاشتی نن اولنے تاریخ تے نن تاس دو بیلڈو نا کمیو پروڈکٹس استعمال کرے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست لگا میں دے بالکل یہ خوش ہاں کلا رشوا بالکل بالکل بالکل زبردست ماشاء اللہ زمنگ پہ بلڈونا کے سکور صرف کو بلا فی دی جی او دستا جی جی سلیمان دستا سلیمان دستاسو ډیره مهرباني پروگرام ته دکالو کو دستا ډیره مننه جزاک الله ان شاء الله بار بار دستاسو د کال او د میسج انتظار

0: کوخه
1: بالکل باسط بھائی دغه جناخان ما پروگرام اوري
0: او جی
1: هغه کال میلاو کې زما در نوم باسط بھائی ته ټول د کوم نن د واغه سلامونه وای بلال بھائی ته او ډاکټر
0: کتا وعلیکم السلام وعلیکم السلام چینار ماما ته زما ډیر زیات سلامونه کوي چینار ماما ته خصوصي زما سلامونه کوخه
1: او زما
0: قبول منظور پروگرام سم خواہ خلک یہ خواہ

0: تاسو په وجود باندې څه قسمه هم دردونه دي او تاسو دغه درد چې کول واړی نو بالکل دې لپاره تاسو ځان ته والی زمونږ ډاکټر هیدر پین کلر کورس زمونږ دغه ډاکټر هیدر پین کلر کورس قیمت 1500 روپۍ دی او دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي نو بالکل د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه تاسو ځان ته زمونږ ډاکټر هیدر پین کلر کورس اخستی شي جی انشاءالله تاسو له بلګنه ډیر زیات فائدہ درکې جی دا دی پروګرام دویم لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ما سره څوک دی د کم زینا زما خور د کم زینا د کال کړي دی خورې بے خبر نه د کال کړي دی جی څه تپوس پوښتنه لګي تپوس پوښتنه وکا ہلو څنګه استعمال در تو خیمہ ماشاءاللہ لگتا ما تا کال دی دا پارا کڑے دی تنم ناخلی خو کال دی دا پارا کڑے دی چیتا زمونگا بلڈونا انٹی ہیر لاس ٹانک دا ویختو کریم استعمال ہے او دا دی سر زمونگا شیمپو استعمال ہے تا داوائی چی غیمہ تا دیر بیسٹ ریزلٹ را کڑے دی نو سنگ تا خوشحال ہے کنا خوشحال نہیں تا زماشاله ډیره خدانو څنګه چې تاسو سره نور څوک ملاوي کی ته غوي ته زمونږ د بلډونه د پروډکټس پیغام ورکې کنه دی پروډکټس پیغام نه ورکې ته نو ولی د ستاتر لوریانې د نشته دی څنګه صرف یو کزن دی دا مدرسے او مدرسې ته نو مدرسې نه خو خمه ني مدرسې ته ځي کنه مدرسې ته م نه ځي
1: مدرسې داسې د چمن د دې کم دي کوڅې ګډه ته نه ځي کورونه نشي
0: ها اون صحیح صحیح نو سو ګدال ته ني مدرسې ته جوړو کو ګست دي کارو کو مو قسم دا خه کارونه ډیر کو نو څنګه د غزې کې تاسو مدرسې جوړو کو کنه چې کله کورونه زیات شي بیا ته جوړو کو
1: بس دا کورونه زیات کیږي د سیم په کلیږي
0: نو سو کو اس نه جوړو کو کنه چې کورونه زیات شي بیا جوړو کوړه ته مہربانی سے خبر مدرسے کورونا زیاد سی بیائی جوڑا کدرتا نو ترا تو ہے نو چیاگا سیو کو ترا تو ہے تا سنگا خو خدا اسی جوڑا کو گنا روس تے بیائی جوڑا کو بس صحیح ده زړی رخه خبر ده صرف اوس زمونږ صرف ته زمونږ بلډونه استعمال استا کزن استعمال یعنی نور تاسو زو خپل خپلوان نشته دی خبردار کڑی دی کنا غم ندی خبردار کڑی زماشاءاللہ بس ډیره ښه خبره ده زما مقصد د خبرې دا چې د بلډونه پیغام تاسو ورکې کسو کوم در سره ملاویږي نو بس بلډونه پیغام ته ورکوي نو دا بلګن ډیره زیاته بهتره خبره صحیح ده جی جی فاؤنڈیشن زمونگ لانشت دے چکل راش انشاءاللہ بیا بتا وی وغا ختم شوئے دے خواہ اوکی جزاک اللہ ډیر مهربانی زمونږ ډیر خوګه خور راغلی او پروگرام ته کال کو پاول ځلې کال کړی خپل نوم نه خستو خبري را سره وکړي بلډونه استعمال کړی مطمئنه دی وا ډیر غټ خبر دی جی راځي د دې پروگرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي د کم زنا ها کدا سو ما ته کال کوي نو بالکل 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې ما ته کال کوي ہاں کتا سمات بدی پروگرام کی مس ڈالی گئی نو بالکل 0300 93 693 93 92 پتا نمبر باندھی ستا سمات میسج کولی شی جی پگو د میدی د ہر قسم مسلی د پارا آئے کتا سو روٹی تزرن کی گی یا تاس روٹی خوری پتا سو بانی بو جوڑی گی دام یاد ساتھ دا پروگرام پاخیر 5 منٹ کی بھائی خوشخبری دل در کو یو زیره بدل در کومه پروگرام تر اخیره پوری واری بیام در توایم دی پروگرام پا دی اخیری منت که بده یو خوشخبری دل در کومه یو زیره بدر بانه کومه چی اخی سر بتاسو طول خوش آلی گی جی خوست تاسو ما تا میسیدون رو لگی چی ما تا پتا ولگی چی تاسو پروگرام آوری که نا آوری ما تا میسیدون رو لگی چی اوست که پروگرام دیرو خل کوری دوخ پا پروگرام پا اخیری پینزه منت که با چی کم خوشخبری ده کم زیره ده آقا با پتاسو بانده او کمه او کنه پروگرام کم خلق وریدونو بیا به سبات گوجی اوس په ماته اندازه د سنه کیږي ماته باندې اندازه د میسیجونو نه کیږي تاسو په دې پروگرام کې ماته میسیج وکړي 0306 93 693 93 په دا نمبر تاسو ماته میسیج وکړي چې کم زیرې دی یعنی کم خوشخبری چې دا چې هغه سره به تاسو ټول به خوشاله گی او داسې به خوشاله گی چې سم د حد نه زیات به خوشاله گی آیا اغا زیره یا اغا خوشخبری در تا پا داخی رینن پینجه منتا که در کما او کنه دا خبر سبا تا پریدم جی ما تا ضرور میسی دون رولی گئی دا دی پروگرام زی و بل ایف کالر گورم خود کالر دا خستون مخی سنگا چی ماوی چی دا میدی دا هر کسم مسئلی دا خاتمه دا پارا تا سوزان تا سوزانت زمونگ بلڈونا گیسکی اور سیرپ آخ لئی زمونگ دا بلڈونا گیسکی اور سیرپ قیمت درینیم سو روپے دے او دا پہر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی کتاس تو دمیدی سا کس مہم مسئلہ دا دمیدی دا ہر قسم مسئلی دا خاتمی دا پارا تا سوزانت زمونگ بلڈونا گیسکی اور سیرپ پا سو روپے بانے خستے شی جی پا درینیم سو روپے بانے زانتا خستے شی ہو دگا بلڈونا گیس کی اور صرف لگینا ڈیر جاتے بینتہا فیدی دیجی راجی دیجی پروگرام بل ایف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دیدی رزتو کا جزاک اللہ جزاک اللہ عرفان سنگی خیلی
2: شکر الحمدللہ بعد دیر وقت پاس کار نلاوفو ماوالا
0: جزاک اللہ جزاک اللہ دستا دیر مربانی عرفان چی پروگرام تو دیکھا لکو دیو سوشال شما تا سر شور دے انشاءاللہ بیا بل ٹیم دیر خبری دو ہاں جزاک اللہ ڈیرہ مہربانی عرفان مونگ تکال کڑیو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرہ جات مننہ تھینک یو مہربانی عرفان افرید راغلی مونگ تکال کڑیو چون کہ دسر شور ڈیرہ جاتو نو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم عرفان سره لگنا ڈیرہ جات خبر کو آیا ک دستا سو مخ تیر سرے دی او استاد سو دمخ دغه تیر سرے ختم ول غاڑے نو بالکل دمخ د تیر سری د خاتمه د پارا تاسو ځان تا خستلې شي زمونږ بلډونا ارګینیک کریم او د دې سره بلډونا ارګینیک فیس واش د بلډونا ارګینیک کریم قیمت هم 550 روپے دی د بلډونا ارګینیک فیس واش قیمت هم 550 روپے دی دا زمونږ پاکستانی فارمولا نه دا زمونږ د تورکی د استنبول فارمولا

ټیم مونږ ته میسج ډالي کی او میسج مونږ ته څوک را لګی جی میسج مونږ ته سمپل ګل د سوابي میسج کی السلام علیکم باسیت څنګه یې شو ډیره خسته ده بلډو نه هیر پال شیمپو باندې خبرې کول پکار دی او وفا ارمانی د سوابي ته می سلام می سمپل ګل فرام سوابي وفا ارمانی د سوابي ته ستا سلامونه ور ورسېدل ډیره مهرباني سمپل ګل فرام سوابي او وای دا د څه خوشخبری ده باسیت واو یا الله خیر کی بیا به جګړې جی نن به بیا جګړې په خیر سره نن به د صدف د صدف د اسما احسان او د دې سره چې کوم دی د خانی د سوابي او سمپل گرل د سوابی بنن بیا جنگیږي جی پته بهرال زبر ډیره گزاره کوم دغه لفظونه چې تاسو ګم استعمالوي دا دا بزنه استعمالوم یعنی دا بزنه وای ما جی ځکه چې بیا ماته محترم سمینه ډیره زیاته غوسه کیږي جی حسنا د باجوړ دا ټیم زموږ پروگرام اسلامونو باسیت بای څنګه پروگرام ډیر خولې دي او حسنا حسنا يم د باجوړ نا ډیر مهرباني اسلام بای د ایڈریس شامل کا پڑان غار نوی کلی چوکی عبادلی جنرل سٹور کی بلڈونا ٹور پروڈکٹس ملاوی گی تنزیل دا پڑان غار شامل چو جی پگو کتا سو دا پڑان غار ای او پا بیا پا پڑان غار کی دا نوی کلی نو پا نوی کلی چوکی عبادلی جنرل سٹور دے آہوی سر زمونگ دا بلڈونا ٹور پروڈکٹس ملاوی گی ورش بلڈونا دیوالے صدیق انو دا سوابے میں سرالی گی بائی بلڈونا انٹی ڈینر شیمپو بلډونا انټی ډینر شیمپو ډیری خبرې وکا سعید جی صدیقہ نور د سوابې ډیره مننه باسیت بای د مې دی په دا ټیم اوس موږ ته سمپل ګل د سوابې میسج علی کی وی اعلی تیاری کی باسیت جانا نه نه نه د غر څل د ګریالی موږ ته میسج علی باسیت بای د مې دی په شربت او په وټامن سی کریم او په فیس واش باندې ستاسو غزل اللہ دیتا سو لسیحت ترکی ڈیرہ میرے بانی و پدی بانے خبری و کڈیرہ مننا انو با وفا و استا و نویتا و بیا سادا بادا وی آو کنا ہینا دا شوی اڈی دا ٹھم زمونگ پروگرام ہو ری ڈیرہ میرے بانی ہینا خانی دا سوابی میں سیڈا لگی تا ورستان اللہ من سادا تو بچی اگت پا بلا وارا وی نا نا خانی دا ٹھم زمونگ پروگرام ہو ری ڈیرہ میرے بانی خانی لو یشی باسید بی زمان بلڈونا انٹی ہر لاس ٹانک سم ڈیرہ خواخ دے کنا زبردست منا دروستم دا ټیم مونږ ته میسج لګي دا خو ډیره خولي او غټه خبره ده مریم سٹار د پېښور مونږ ته میسج لګي سلام باسیت بای څنګه یې خی ټول فیمل راس رشو او ری بای زما سلامونه شامل کړه ډاکټر حیدر علی بای ته سلام الله بای ته سلام ډاکټر مریم سٹار فرام پېښور ډیره مهرباني ډاکټر مریم سٹار بای دې مونږ کی بلډونا سن بلاک باندې خبري او کوي ایر فایم د پېښور نه صحیح ده ان شاء الله باسیت بای سلام هرا سلمہ دادی زونا بای بلډونا زعفرانی کریم باندې ډیره خبره وکي سید جی دا ټیم ګلالی د بنیر میسج ډالیږي سلام څنګه یې بای ز هم شو اورم بای بلډونا انټیر فال شیمپو بلډونا انټیر لوس ټانک باندې خبره وکي ګل ګلانی د بنیر ان شاء الله ضرور سلام څنګه یې باسیت به پروګرام اورم ز انایا بلبل یما ډیره مهرباني انایا بلبلو څنګه یې خی لوی شي نازیه د چغرزون راغلی دا ډیره مهرباني سلام باسیت نمبر سیو کا زما دا نمبر سیو کا ز دعا يم د دیر اوکی ضرور ټانکی دعا سلام بای څنګه یې مرجان دی خدا ډاکټر حدیر ډاکټر حیدر علی بیتا ز بلډونا سم خلی کړی يم خدیجه فرام چارسد ماشاءالله خدیجه زبردست السلام علیکم باسیت بای څنګه یې بای بلډونا انټی هیر فال شیمپو انټی هیر لاس ټانک باندې خبري اوکی احسان الله بیتا سلام لای بدګدو نه ان شاء الله ګورو کنه آخری کی محترم سمینا مونگ تکم پروڈکٹس یاد کی یعنی دا ٹول پروڈکٹس تاسو میسجونه ز شامل مو محترم سمینا یوری چی آخری کی محترم سمینا کم یو پروڈکٹس وخت کی باقی باندې ان شاء الله خبرې کو سلام بای جان زخ کلا جان یم ما تاسو کریم او ی تاسو کریم یوز کړی دی ډیر خري رزلټ کې دی ډیرو خلکو ته می پیغام هم رسولې دی دا هر چار وړي دی فرست ټایم می سمس او کو بای جانا تعلیم منشتہ خو په میسج کې غلطی شوی وی بخنه واړم آل سیستر ته می سلام کلا جان یم جی کلا لو یشی غټ شی
ډیره مهرباني ډیر خسته میسج دی کړی دی ډیر خسته لیکل دی کړی دی اصلان فرام شوی اډا دا ټیم زمونږ پروګرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیر مهرباني اصلانا لوی شیبای مونږ تاسو سره اخیره پوری یو مانور سواته میسج لګی سلامونه سکون باسی جانا څنګه یې بای تاسو د خوږ آواز ته زمونږ ټول ورځ انتظار وی سم خسته لګی بای زما نمبر سیو ک بای ځان سره مانور سواته فرام مردان ډیره مهرباني مانور سواتی السلام علیکم بای ز شہزاد کراچی بای ز شہزاد کراچی کی تاسو پروگرام اور ماشاء اللہ ڈیر خستہ پروگرام دی واہ شہزاد دا کراچی کی تسنگ پروگرام اور روڑا السلام علیکم بھائی سمپل بوائے ویلکم سمپل بوائے مور پسر ورسیدو اسلام سنگ سلام بھائی سونیم د تنگینا په بلډونا سن بلاک باندې سم ډیری خبرې وکا ډیر بھائی وګ می دی بھائی جبئی کوار علما نن رات وایا دا میسج ماته چا کړی دی وفا د پېښور کړی دی ان شاء الله ضرور انیس د چار سدین راغلی سلام څنګه باسید بھائی ہمایون یم د باڑی نا میسج می وکړو ډیر ټیم بعد ہمایون دا چرته ورکی زما خو ګرورا سلام باسید څنګه ستاسو پروگرام ډیر مزیدار دی جی عمر د گندف مونږ ته مثال ډیر مننه دا ټیم صدف د کوهات مونږ ته میسج نه را لګی او صدف سم غصه ده کنه سم د غوسی ولا سټیکر یې را لګلی دی سو ورته وای فرید الله ته باجو نه سلام سر څنګه پروگرام اورم ډیر مهرباني فرید الله اغا خوش خبری بلډونه هر بل ټوت پیسټ والا یادې خانی د ثوابې وای نه نه نه بل خوش خبری دی جی نادی علی وفات باډی دا ټیم زمو پروگرام اور ډیر مننه السلام علیکم باسی جان څنګه یې سنا یوسف زید دا ټیم زمو پروگرام اور ډیر مننه دا ٹائم مونگ تسوک میسج ڈالی گی مونگ تمہیں سے ڈالی گی آسما احسان دا جنگیری میسج ڈالی گی السلام علیکم باسط سنگ زمونگ دا بلڈونا خو آل پروڈکٹس ڈیر بہترین دی خو دی میاش کی بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو بلڈونا انٹی ہیئر لاس ٹانک بانے ڈیر خبری کول پکار دی ان شاء اللہ اور دیسرا بلڈونا ڈاکٹر حیدر پین کلر باندھے ہوم ڈیری خبری کول پکار دی ولی چی موسم دا یخنے را روان دے پدی موسم کی دا وجود دردونا مسلی سر ډیر مشران خلک ډیر په تکلیف کې باندې دي ان شاء الله بلډونا ټوت پیسټ براغلی وی ماسما احسان وی نا نا نا بلډونا ه نا نا نا دا ټیم چې کوم دی آسما احسان زمونږ پروگرام اور سلامونه کوي وعلیکم السلام جی دا ټیم مونږ ته اسوک میسج ډالی گی مونږ ته شہزاد میسج ډالی گی د نیٹ پترو باندې اورم زبردست زار سم جی ډیر مهرباني تلها د یا حسین دا ټیم زمونږ

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 ورځو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.tk

قدرمن دردن کو سنگ چاسو ہے کنا حالات و اکیار برابر دی واڑو زاڑو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خر پر ڈی اپریڈ ٹول خدی کنا امید لرم دخ پل رب نا چے سنگ مروغ رمت ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ پر ہو دی وی ہما شانتی بارا تارو رمت ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ او دجون پ مزو کی بوئی ہا او زما یعنی کہ دا کیب جان بم سنبلا ڈیر جات انتظار کڑی وی ول چی د زیارت پورس باندې د سلور بجو نواخلی تر پنځو بجو پورې زمونږه تاسو ملګرتیا کیږي د ریډیو دلبر د ثوابي

كل ده جميل مباركة شبان او ده زيارت مازيقري سوك سوكم را روان دي سوا بيتا غوي تستري مشي پا خير اغلي وايما هر کلي ورت وايما او تاسو ته بده شم د ثوابي مازیګری کنه ډیر خلک وې د کلی مازیګری خو زوی مچ د ثوابي مازیګری د کلی مازیګری هم هره ثوابي هم کنه د کلی مازیګر دا سی وی ک درمن دردن کو چې مطلب خلک لاړ شي چکر مکر ل چکر لګي او خپل کی کسان چې کم دین وغیرہ ټاله شي ځان سره پروګرام وغیرہ کوي هم ډیر زیاته مزه کوي کنه او بل ٹھیک داغا چا خبر ویار چا تخپل وطن کشمیر دے کنن نو ار چا دپار اخپل اخپل کلی چی کم دین خوک دے او دا سی دا چی مطلب سوابی کی هم بی سوابی مازیگره هم چی کم دینو بس زمانگ دو کلی مازیگره ورتوایا کنن چونکه سوابی هم زمانگ اخپل زیده اخپل علاقه دا منگم دو سوابیو خب هر حال بیام چی کم دینو قدر من دورد نکو مازیگر ٹائم تے چکم دے نو بلا ملگری چکم دے پکلو گرا ٹالے شی او زان لسا پروگرام مرگرام ہو کی او چکر مکر پکی تے چکم دے نو لگئی کا نا دا سی دا چی مطلب دارا تو جی تاسو چرتا چکر مکر لتلی کا نا چې داسې څوک شته چې دې وخت کې چکر لتلی دي او ځان لسه پروګرام وروګرام سیستم هم برابر کړی دی چې کنه چاولې دار سي برابر راغستې دي او دې وخت کې زمونږ دغه پروګرام هم اوري نو هغه بل شانتي او خوند او مزوي دغې کنه.

سړی چې مطلب سړی لاړ شي او سړی ټول دلته ناسته ناسته ناسته باندې بالکل بور شي کنه, خو بیا سړی لاړ شي لږ چکر مکر لګي نو دا انسان سره لږ ریفریش شي برابر شي کنه, ځکه دماغ ته چې کم دی نو لږ ریسټ عمر کول پکار وي کنه. اوکے بہر حال قدر مند اور ان کو خبر چری بکی گی دغه پروگرام د سه حوالی سر دے, دغه پروگرام د ارتھوپیڈک انٹراما سنٹر حوالی سر دے, صبر پوری ہم زمنگ د ہڑکو بیماران دی اگوی د پاره د خوشخبری یو خوشخبری دے جن گور تاسو بلا ډیر جات لا جون کړي دی کنه, بلا ډیر جات پتا سو ګرځي دی سر کراچی پورې وتا سو ګرځې دي له هڅ تر دې چې تاسو بهر ملکون ته هم داسي خلک پکې شته علاج د پاره وته لري اوس شفا بورته نه میلو شي زه تاسو ته مګورا تاسو سوچ سمج کړ دی یو ډاکټر انتخاب کوي صحیح ده داسي نه چې مطلب یو څوک تاسو ته وایي بس تاسو فورن چې کم دنو غي خبر باندې عمل وکړي ولار شي خپل پیسې مزایې کې او خپل ٹائم ہم چکم دے جائے کہ یہ رسو خپے کرا گورا کجر من در رنکو ما خطا اس تا مخ کی مولی دی اس ام در تا مدین بعد بم در تا ویما چی زما ڈاکٹر تاسولا در ہڈوکو علاج کوی, زما ڈاکٹر تاسولا در رگونو علاج کوی, زما ڈاکٹر تاسولا در پٹو علاج کوی, زما ڈاکٹر تاسولا در مہرو علاج کوی, زما ڈاکٹر تاسولا در کوپو اے ٹو زیڈ چی دا ہڈوکو سمر بیماری دی, درگونو سمر بیماری دی, جملا پا کم زائی بانی درد وی, اوگین حتی نو حتی کی گی اے ٹو زیڈ علاج چی کم دینو خواہ پا ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر سوابے کی موجود دی جی دا ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے پذیر نگرانے کی جی قدر مند اور ان کو ڈاکٹر طارق رحیم سے کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور تاسو ته پدشت موږ اکثر له هغه مریضان راشي کنه چې کوم لس کالا پنځه کالا لس کال کړي دلی وی لس کالا پنځه کالا لس کال چې کوم دین وغي خپل علاجونه کړي وی او هغه پیسې چې کوم دې دغه ټوله بربادي تللی وی اکثر له موږ داسې مریضان راشي خو چې کله هغوی ډاکټر صاحب نه یو ځل ټریټمنټ وکړي, ډاکټر صاحب نه یو ځل میډیسن اوسي, په دویم ځل چې بیا راځي نو تاسو ته پته شته هغوی چې کوم دی نو خالي لاسونه بیا نه راځي, هغوی ځان سره لازمي څه نه سره وړي او ډاکټر صاحب تاسو ته یقین وکړئ دومره په خوشحالۍ سره راځي که نه دومره په خوشحالۍ سره راځي چې زه تاسو ته ویل نه شم لکه چې په ماشوم باندې اختر راځي جی تاسو به خیال کړی وي که نه چې اختر راځي نو دا ماشومان څومره ډېر زیات خوشحاله وي که نه

قدر مند اوریدن کو سمر پورے ہم د ہڑکو بیماران دی سمر پورے ہم د پٹو بیماران دی سمر پورے ہم د مہرو بیماران دی دین علاوہ د چا ہڑکی مات شوی دی یا د ماتے دو نہ پس غلط پیون شوی دی نو قدر مند اوریدن کو ددی یو کامیاب علاج موجود دی پارتوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابائی کی د اتوار پورس باندې ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی دی اسلام آباد نہ اسپیشل ستاسو د پارا راشد اتوار پورس باندې خپل علاج او خپل ٹریٹمنٹ او کرے ڈاکٹر سبنا ان شاء اللہ اللہ پاک پتا سول شفائے کامل در گئی قدر مند اوریدن کو زمونگا ہاغا رونا خوین دی چې د چا د لاسونو او خپل ګوتو رګونه بنشوي دي د چا لاسونو او خپل ګوتو به حرکت کیږي لاسونو خپل ګوتو چې کم دینو

سب نخبل علاج انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی پہ حکم داللہ قدرمن دردن کو بیا بتا سو دغه گولو نه چکم دینو سائیڈ باندھ شی او تاسو بچکم دینو بس ڈاکٹر صاحب تاسو کم میڈیسن در کی اغه تر کی سر بتا سو اغه میڈیسن استعمال کیو انشاءاللہ بیا تاسو د نور گولو چولو ضرورت نشته ہاں

0: سمندر
1: قدر من دو اردن کو زمون ها غم شران چ دچا ہڑو کی دردوں کوي دچا ہڑو کی ورجی جی زمون ها غم شران چ دچا ہڑو کی ورجی گی دچا ہڑو کی ورجی دو طرف تروان دی نہ بالکل جناب اخوی راشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج ہو کے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ستا سو هاغه مسلی
0: پوری سمندر انا
1: د هړو د لاس ستا سو را مخ ته دین واغې ته په مکمل توګه باندې دومر بر د پر الویدا وای جی قدرمن درو ستا سو علاج بکیږي په ګارانټي سره بکیږي په ذمہ واری سره بکیږي صحیح ده زما ډاکټر لچ راځه نو تاسو بچ کم دینو یقین بساته ادبار بساته صحیح ده تاسو چې ډاکټر لرازه زمو ډاکټر ل ډاکټر طارق رحیم صاحب نو تاسو په ځړ کې 100% دغه خبره یاد ساتئ چې مونږ زو ډاکټر طارق رحیم صاحب ان شاء الله الله پاک مونږ د شفای کامل راکړي نو امیدي به تاسو بالکل نه کوی جی زکه په نو امیدي باندې ګوره الله پاک هم ډیر ځات خپه کیږي صحیح ده ٹھیک ده کنه نو امیدي چې کم ده نو نو امیدے بانے اللہ پاکم ڈیر جات خپکی گن نو امیدی نے دپکار صحیح دا نو امید رکھی گئے بالکل تاسو بے یقین ساتے صحیح دا چمنگ ڈاکٹر طارق رحیم سے بلزو انشاءاللہ اللہ پاکم انگلے شفائے کامل راکے

0: करा कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे हरा गुंबद हरा गुंबद जो देखो
1: کامیاب کار ڈیرا مننا سسو ناما میں جان سر اولی کے معمول الحق کا نا خوشحال ہے پروگرام اور کامیاب شو ڈیرا مننا ڈیر جاتا شکریہ دا بٹا گرام دسی میں شہزادہ بچے سے پروگرام تو مننے کو شکریہ ادا کو زوے ماں چ پختانہ پہ کم زے کہ ہم دی الحمد للہ خواگ دی خیشتہ خلق دی درانہ خلق دی قدردان خلق دی پمون گران خلق دی ادا سمر خلق چیز منگ پروگرام ہو رہی سمر لیسن سے منگ پروگرام تھا پر روزانہ روزانہ بنیا سرا زمنگ پروگرام تھا نوی نوی اور عیدون کی راضی زمنگ سر بر خالی زمنگ سر بر خالی زد ٹول انتہا ڈیرا ڈیرا جاتا مننے کما ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ ادا کما اللہ دی ولجون کے بار بار خبر گما چ زمنگ دے پار ڈیر کا بچی خپل وقت کم دے اغا زمنگ دے پار وقت کی کم سے یہ انسان 50 منٹ تا برداشت کئی حد جما پخیا سر چ دے پاس انشاءاللہ منگ جاری سات ماشاءاللہ ماشاءاللہ آواز میں دیوا ورے خوشحال شو من خیر وکاس جون سنگ روان دے
2: ډیر خپل ډیر مزیدار الله فضل له تاسو خپل الوی خاصه
1: الله کرم الله کرم الله کرم وکاسه په خپل خو خلک کالو کو او او په خپل خو خنا ته تلاوت وي امين برازي امين بتاو سي کال راځي د خیر تاسو برازي ته پنه شي کوله
2: ورته مې مال په مال په کال راشه وینې خامه خا کال ملاومه او خاطر جان یا شوه د خبري ورسره
1: مجبور
2: مقابلہ
1: اصل کدارا تھا پروگرام

0: ماشاءاللہ وکاس خپل ایڈریس په مزه مزه وایا
1: خاطر جان بھائی وکاس کاسمیٹکس زمزم.

0: پښتانه دي په کار ده چې د خپلو ماشومانو تربیت چې کوم دی د هغې آغاز د کلمې نه وکړي، د هغې تلاوت کلام نه وشي، د هغه آغاز د داسې یو تربیت نه وشي چې سبا د هغه په یو ځای کې ناست وي او خلک په تا باندې افرین وایي چې یاره د پلانکي بچي ته وګوره په کوم انداز کې ولې تربیت کړی دی.
1: بالکل انداز دا خاطر بھائی الحمد للہ دا لگ دا سے دا شدی سر شو کم دا ماشاء اللہ ہو بلکہ کم دا من تربیت ہم اندا سے شروع کرے مجھے وہ سر شوق پیدا سی کنا نو مخ کے بھائی انشاءاللہ دل نورم زندگی آسان
0: ماشاء اللہ وکاس وہی چمین بچو لے رسے دے اجلا دکان کے ناسے ہوں دا گورے خبلا جو روپے گٹی ہو رہی
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ. امین سمنگ خوب مشر ڈیر جات گران دی بازی بازی کسان انتہائی ضلع نیچ دیس جات نیچ دی نو بدی وجہ مانے اللہ ٹول خوشحال ساتھی خیرا دو واٹس اپ دلاری کا سمر ما سچ سمگا پروگرام ترا کلی اور ٹول اور دن کو بیا مننا کما بیا بیا شکریہ ادا کما بیا بیا مننا کما بیا بیا شکریہ ادا کما چ سمرا شکریہ ادا کما سما پ خیسے چا بڑی رضا تا کمی خدا اللہ دے سس پجون گڈیر برکت واچے ٹول اور دن کو ڈیر جاتا مننا سمرا میسج چ پروگرام ترا کلی دی ڈیر جاتا ضروری دا چ تا کم سجون بس پروگرام کی شامل نشی سبانی پروگرام کی انشاءاللہ ضرور دا پروگرام کی شامل ہوما او بیا بد دی خبر مقابلہ دو چ کم ریڈیو نو مقدر جات میسج راغلی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ قاری عمران صاحب زندہ باد.
2: جی
0: اللہ کرم اللہ احسان اللہ کرم اللہ احسان دے جی
2: شکر دے صحت خرے.
0: قاری عمران صاحب سے لگتا سو من سر مقابلہ کی دے رہا لیکن کس تاس کو پن نو خطو غبت چال ور کوئی
2: یار جی سو خطا سو ور
0: کو زبے چال ور کوما
2: چالی
0: خیر خبر گی
2: اور خیر دے جی
0: اللہ احسان دے کرم دے اللہ احسان دے کرم دے جی
2: شکر
0: قاری صاحب تلاوت پتہ ہوئی کہ نہ نت بوائی دار تو آئی
2: خاطر جان سے زما خدا مرے سے خراب ہوں تو حیات برتو
0: او آئی او آئی ماول کے تیخ ترانا کہ والله کرے پرے دبا
2: نہ دے وقات پیشن قرآن دا والا ما
0: نہ نہ نہ داونے کے گورے
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون صدق الله العظيم.
0: ډیر مننه ډیر مننه قاری صاحب ما ته اندازه وشوله ستاسو مرۍ مبارکه خراب دی کافی ډېر زیاته خراب ده لګنه خو بهر کې ستاسو د مینې ډېر زیاته مننه چې زمونږ د چا خبره زمونږ خبره موان ورته وله دا را ته وایي چې دغه مارکیټ چې کوم دی کنه دا د شملو مارکیټ شیرالی مارکیټ شیلانی مارکیټ شملو کې هم دکان نمبر شپږم کې قاری عمران صاحب ناشته کوي الله دې ولجون کې برکت وکړي. څه صورت حال صفات څوک کلی نالی پښتنه کوي کنه کوي دغه قاری صاحب
2: یار جی الحمد للہ دا کم رائس کریم بنے چمنگا آفر لگے دلے دے گا نا
0: جی آوا
2: تقریباً ماں سر اشفق دیکھ وہ کوفن جامع فی لکن نمونا
0: آو جی آو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوکاری صاحب سنگا چھو وقتی تاسو ماتا خبر اکڑا گنا زغوانا ما چھو تاسو رکم کابی آسا دا سر دی چھو باغی کی دا نمونا لیکی دا ہر یو بند خپل خپل ٹک دا او دا غی نمبر رو سر لیکی زکا چھو منگ با کوپن شیٹ تاسو را در کو قاری عمران صاحب تاسو را بے در کو وکاس لبا ور کو امین لبا ور کو ٹک دا نو دا خلق با بیا خپل کوپن امرا اوڑی دا سر بے جمع کئی او دا کم خلق چھو تاسو را کوپن و سوالی نو دا غی نامو با دا ٹو نمخ کی آلتا دیگئی چھو کمی گولڈن کوپن دیگئی کی با دا غی نامو لیکی ٹک دیچی
2: ان شاء الله جی دغه شان میکړی مې نوونه مې لیکلی او داغي نمبر مې لیکلی
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله خلکو له سره پیغام لري قاری صاحب زمنګ د پروډکټ نه خلک مطمئن دي نه دي مطمئن ثوابي ول سره پیغام ورګي بل دي چې پروډکټ د خلکو استعمال کوم دا سينه وایو چې د نور خلکو پروډکټ نه دي خو زمنګ پروډکټ کوم دي بس هغه د اسمان نه راګوشه بي زمزم وبو دي چا خبره چې بس و دې سکل نو بهتر بدله خو الحمدلله د خیره منګه کمپرمایز بالکل نه کړی خپل فارمولا باندې د خیره او بل ارزان دي ډیر زیات ارزان دي
2: ادر جان سے خبر برتا ہوں کماں
0: جی جی
2: دیر جاتی کپنے نہیں دی دا کنا دا کریمو
0: آو جی آو
2: خو دی صفات یا سو خصوصیات دا دی جی آو دا دی کار دیر زبردست لکا ریزلٹ پسلو ورکو خو دیر زبردست ریزلٹ
0: ماشاءاللہ
2: ماشاءاللہ تو کم را کریمان ماو کتل کنا
0: آو جی آو
2: تو اسواج دے کریم دے صفات دا طول نهر دان دی
0: گور کمال خبر قاری صاحب زمونگ دا رکھا مونگ دیتا گورو کنا لکا ہر سالے دیتا کوشش کئی چیر رزو گران گران پروڈکٹ ورکما چمالدار شما یا پیسی یا گاڑی یا کور یا بنگلہ بینک بیلنس دا اللہ تعالی خلق له پلوګو لګو کی مور کی ٹھیک دا منګ دا سوچ کړی دی او منګ دا سوچ کړی په ثوابي کې زما ډیر محترم خويندې چډیر غریبانان دي ډیر محترم رونا چډیر غریبانان دي ډیر محترم مشران تاسو د الله په ذات باندې باور کوي قاری صاحب زمنګ دا صفات هر بلای چې کم کار کوي کنه ته یو کس ما دا خبره کوله کدا تاسو په 10000 روپۍ مور کوي کنه دا به هم خلک کړي لکه دی کی دومره خصوصیات دی خو لکه هغه منګه 500 روپے منی ولی داغه کبا ریټی خیره 500 روپے منی ولی کسٹمر لور کو تاسو تاسو دې الله قدر کی د بیکاس تامین چې تاسو بیا زمنګ مخ دومرو کی چاغی ته بیا مغه 500 کم در سل 20 روپے ارزان ور کوي نو دا دست تاسو په مونږ باندې احسان دی په مونږ باندې احسان دی دا په لسر باندې نو دا په دې کپنې باندې تاسو احسان دی ولله دې تاسو قدر کی او د دې خاطر چې تاسو د غریبانو خلکو سره مرسته کوي داغه خیال ساتي الله تعالی به دې خاطر ډیر ډیر درکې د خیره او زمنګ چې صفات کپنی دا شکر الحمدللہ زخوین دیتا یو خبر کو مچی ریزلٹ دیدن نکو دا غا قاری عمران سیف دے پروڈک روالے والا ورک اخفلی بیسی بدتا واپس کی مونگ ترہ رسی کپنی ترہ رسی بل دا پٹول خیبر پختونخوا کی دا ٹول ارزان پروڈک چکم دی الحمدللہ اگر صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان پروڈک دی او پا گرنٹی سرے منگا ورکو جی چی او خور دا یو رور دے اگر بلا شے کریمون استعمال کردی دی زمنگا چی ما کام فرمولا خود لیوا اگر پروڈک دی استعمال کی کر ریزلٹ ورنکو زلس در روپے جرمانہ دخپل سیر نمانوا قاری صاحب خپل ایڈریس هم وایا نږدې نږدې چې کوم علاقې دي وخره سره کم دی نو دغه بکې وایا
2: حاجی زمونږ ایڈریس کوم دی سکندری روډ شملو کې شیر علی مارکیټ شپږم نمبر دکان دی قاری عمران کاسمیټک سنټر
0: او جی
2: نږدې علاقې ته مو کوي خطر جان صاحب سکندری دی مغلکوټ دی نکنام دی ګجرانو کلی دی داسې کډې دی سپرونی دی رشکا دی او میا کلی دی شووند دی سعید چارباغ دی ګوډور شیرالی کو ته دې دانه ته ټول الحمدلله 10 15 منټ کې بندره رسیدش
0: ډیر مننه قاری صاحب زمنګ لیسر چې کوم راځي خصوصي رات بور سره کوي د 15 تاریخ پر زمنګ د افر لګیدل چې دوه رایس بیوټی کریم رایس فیس واش ور سره وټامین سي سیرم چې کوم رور خور واغستو دا غي نامه وزن سره 15 تاریخ پر ضرور لیکي ان شاء الله زمنګ ډیر سر زمنګ ډال روان در خیر منګ غواړو چې زمنګ د لیسر کې کوم رول لار شي منګ د غواړو چې منګ ولا بایک موټر سایکل ورکو منګ د غواړو چې واشنګ ماشین ولا ورکو منګ د غواړو چې برجونه ولا ورکو منګ د غواړو خو دغه لپاره 2.5 روپۍ نه لګي بس دا بد قسمتی دا ډیر خوشحاله شي ډیر مهرباني شي پروگرام ته کامیاب شي کامیاب شي تھینک یو سو ویری مچ زموږ پروگرام ته قاری عمران صاحب د ثوابی نه راغلی ثوابی کې کوم شملو کیم دی په شملو کیم کې د ډیر محترم قاری عمران صاحب زموږ تمام تر تمام پروډکټ دوی سره موجود دي قاری عمران صاحب موږ ډیر چاته ډیر ډیر چاته مننه کوي چې زموږ پروگرام ته راځي او موږ د خپل موجودګۍ احساس هم راکړي شیر علی مارکیټ دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب سره الحمدلله د صفات کاسمیټکس آف پاکستان تمام در تمام پروڈکٹ موجود دی اصل پکا دی چې تاسو ورشي او د ډیر محترم قاری عمران صاحب دا د دعا د لپاره زمونږ دغه پروڈکټ کوم دی اغا تر لاس کوي خا زړه دي ته مننه کومه د بټګرام د سیمې زینب بیبي زمونږ پروگرام ته راغلي دا سلامونه کړی د واتس اپ دلاري دعا سلامي را لګري او چې خاطر به څنګه نو دلته کال ډیر جاتی بخنه مغړم السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بچیا اللہ احسان دے کرم دے سو خبر کے بچیا بسما ما سر خود پروگرام ٹائم چکم دے بیخی وقت رسے دلے دے تب اس ویل غاڑی پزلے دی سی دی نا تو تلاوت میں کو صرف خبر ہوگا ډیر بخنه غواړم د بیسمانو مزان سر خیر دی وری کو دی لپاره کال کړو چې زنات کې برخه ولما 03166222 او 44 تاغه نه علاوه زمنګ د نمائنده نمبر 03545915 4028 خاطر جان بخپل دوغانو کې ساتای دی لوی لافا

ماسر کو فن مننه او بل ماسر سوق دی اسلام علیکم وعلیکم السلام مانی بھائی سنگئی او دل تہم راغلم پریال یما د شبقدر نہ او استاد اواز کی شور شبقدر کی اواز کی شور راجن شبقدر صابی خوری رزت لری لری کنا خو بہر حال اللہ بک بخیر کی غم رحمان السلام علیکم میں امنہ بتول اور کیسے ہوں میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور واقعی آپ کو اردو بولنی چاہیے کیونکہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں اچھا تھینک یو امنہ اور لیے اردو میں بھی بات کریں گے اس طرح کوئی بات نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ہماری سگی زبان ہے اردنی زبان ہے تو اردو میں بھی ہم بات کریں گے اچھا السلام علیکم رحمان عزیز بھائی سنگئی خام پا اول زبان دے اور ہم ڈیر مزیدار دے اسد زدون دا اسد زدون دیر عزت مننا شکریہ مہربانی تشکر اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام بیوٹیفل شو اورما او چنن لکار کبھی دیر مننا چتا نوشہ راکی دا سبب ایف ایم آواز رازی او امید دے چتا سرینا فرام نوشہرہ یو جہان مننا 7-8 بجے پر اورئی دا جمعہ پشپ میک ٹرانسمیشنز وی دا جمعہ پشپ کلام سره تاسو پروگرام پیش کاو دا اسلامک کلام نا تاسو اورئی دین علاوہ کمل کله کله انشاء الله مونږ بیا راځو دا میوزک سره هم تر باندې کال کولی شي تاسو په دغه نمبر باندې میسج کولی شي تاسو په دغه نمبر باندې تاسو میسجان اچ لیکو مو دا کلام به تاسو رجله په خوګونو باندې اورئی دا کلام چې کمل الفاظ دي دا کلام کم شاعری دا کلام کم طرز دی سو بهترین دزله په خوګونو اورئی او په دې کلام کې سوای ز چې کله دا کلام اورم زور دسترګې پټې کم

0: کولز به هم شامل اومده منډې د مخې سره خبرې ته پکې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه یې سر؟
0: الحمدلله. زما ضرور څوک دې کوم زینا اچھا رور میں چرتا پرش کے روان وو او شور اور سر ډیر زیاتو بازار ته وتل پکار دی چکر وخل پکار دی خو چکل مونږ تاسو ټیلی فون کوي کنه داس دینه ټیلی فون کوي چې تاسو سره سیګنل برابر وي
2: جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار.
0: بھائی مونږ سره پښتو کی خبرې کوي او ارمیش شمه. ارمیش بالکل پښتو بر سره وایم پښتو مال راضی خان. او بھائی تاسو د کوم ځای ارمیش شمه؟ ارمیش زه د پاکستان مل الحمدللہ پاکستان یم. صحیح اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق حسین تنولی د گدون کی دا مفتی عبداللہ صاحب درس کلوی اغا درس تولی نرسی دا بزی کنفرم کم چونکہ زمانہ دیم پروگرام دے نزبت آفس ندا کنفرم کم اغا بزی تاستو وائم سیدا تاستو خما پرون آئی تینک دا خبر کردی وا چی دا ایف ایم چکم دا پروگرام انو شیڈول دے نو اغا چینج کی گیا چنچی اغا فکسڈ نوی صحیح شوا نو پدی کی اکثر پروگرام سکم دی اغا مخی وروز تشی نو اغا من چلا زی کنفرم کم او کدی ٹیم کی حارس زما آواز وری کا عاقب زما آواز وری کا طاہر زما آواز وری نو پلیز تاسو ماته لګه دغه معلومات را کوي چې دا مفتی عبدالله صاحب درس با کم ورز باندې وی او ټیم هم را تلکشن کنفرم کوي چې زه دغه اوریدونکو ته هم وایم. دین علاوه اچھا کون ہے جب سے تم کو سنا ہے کیا کہیں اور بھائی ہماری بات سنیں آپ اردو میں بات کیوں نہیں کرتے اور زما پشتو نرازی بس تھوڑا تھوڑا آتا ہے چلا جاتا ہے. نہیں کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کے لیے تھوڑی بہت اردو بھی بولیں گے لیکن آپ تو 11 سے 12 پروگرام سنتے ہو تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے اب وہ پروگرام اردو میں کرتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی محبتوں کا. اینڈ وی ہیو اے کال. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہلو جی تھینک یو سو مچ جی اینڈ تھینک یو سو مچ حارس چې تاسو ماته دغه فیڈ بیک روکړو. د مفتی صاحب چې کوم پروگرام دی هغه ډیلی وی آئی تھنک ډیلی وی او 5 to 6 وی ها جن کے تلو دا عبداللہ مولانا صاحب چې کوم درس دی هغه د 15 نو واخلی تر د شپږو بجو پورې وي. صحیح ده نو هغه تاسو ورې دی.

0: جائے دمک.
1: آل رائٹ جی, کالر شامل ہو اور بیر سر خبر کا. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. اچھا رو تاسو آواز زما آواز تاسو ر درځینو تاسو آواز مت بالکل نه رسی. تاسو داسې کارو کې چې خپل ځای بدل کړي او خپل غږ ماته لګره ورسوي. صحیح ده, دلته ماته تاسو آواز بالکل نه رسی, حالانکه ما سره لاین وغیرہ بالکل اوکے دی, بهترین دی, زبردست دی. خم وی آر هاوینگ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. آل رائٹ جی, ایک سیکنڈ. ہاں, وائی فائی بند تھا. اب جب وائی فائی بند ہوتی ہے نا تب سگنلس ویک ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو سمپل کال ہے وہ وائی فائی کالنگ کے تھرو کنیکٹ کی ہوئی ہے. آہو جی, ان شاء اللہ اب آپ کی آواز صحیح سے آئے گی. یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا,
0: عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار.
1: السلام علیکم مانی سر, ویلکم. سنگ ایشو اور ہم خا پیو غوگ بل میں ورتا لا سے خو دے دے. پرسنل لسنر عائشہ گل علی, تھینک یو عائشہ چتما اوری خا. اینڈ وی ہیو ا کال. السلام. ہیلو,
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. رور میں سوک دے دے کم جی نام. الحمد للہ, سس دعا گانے دی قربان. بس جوندی او گلندی رہتا ہو سی. اور رور میں سوک دے دے کم جی نام.
2: بابو خبر کوم او چوٹا لاہور نا.
1: بابو د چوٹا لاہور نا نام دے بابو دا او کخل کرے تے دمینے نہ بابو آئی. جواد جواد جواد جواد زندگی سنگ روان ہے. زو خود دمرا مزو کہ ہم جوار چے ٹینشن کلا مغه پخپل باندې لال چیز منگنا وای مڑا وای دکی سری وای دا او دین شو کہ ہینڈل کول. زندہ باد زندہ باد قربان. بس انشاءاللہ جس سات نہ اٹھ پوری با جی
2: دادا جی جاتن دا مبدی سے دا درس دا من کڑے جی پدی دا نڈی رزم کا
1: درس شتا شتا اغا شتا 5 to 6 تے اغا 5 نہ چے پوری دے اغا ما اناؤنسمنٹ کو دا ہوئی حارث بھائی راتو ویلی او اغا دا 5 نہ چے پوری دے خام اصل کی آگے کے مسئلہ دادا جواد آگے کے مسئلہ دار چی مفتی سے اب تلک بیا مسئلہ بھی اس چونکہ اس جمعے شو بائک بانے تگ رہا تک یا تل رہا تل دالک مسئلہ شی یخ موسم یخنیم ہوئی نو دمازی گری تم سے کباڑا.

0: لو
1: حاجي
0: حاجي انا من خوګوري الشكر دي الحمد لله ساسو خیال بم ساتو خدا موتی صاحب بم خیال ساتو کنه چې دا غوي صحت خراب شي مسله
1: انا نیمګړی پاتې کیږي نیام لري ساسو مشران زنه انا خوري خپتي
0: نیابي توایا نیابي توایا لا درا تشل کلن پیغله کده خیر سره واپس او اوس بده
1: پین
0: قربان پینزونا پینزونا شپګو پوري بنیابي توای چې رډيو لګو سید کنه
1: حاجي
0: او پینزونا شپګو بجو قربان شل تاسو د موتی صاحب درس اوري خان عزت منجی یو جهان مننه دبادرو راغلی وو د مفتی صاحب درس چې کوم دینو هغه تاسو ته ما کنفرم کړه چې د مازیګر 15 نام د شپږو برجو پورې هغه تاسو لري ځخه چې دغه دوران کې د ټیم کې لګ دا ټایم لیټ وی اوس چې جمعې شو او د ټیم کې راتل او بیا تل لغړی د مسله شي او دین علاوه دغه ایشوز پکې وی نو چې ریډیو خو مونږه فیزیبلټی ته ګورو مونږه ګورو چې چا چا ته په کم کم ټیم کې اسانتیا مونږ رکولې شو انسانانو ته مخلوقاتو ته ژوند اسانول پکار دی او دخل کو ژوند مگرانوی خل کو ته ژوند آسان کوي خل کو ته زندگی آسان کوي صحیح ده که تاسو سره پیسې ده که تاسو سره گاڑی ده که تاسو سره بنگلا ده نو هغه تاسو ځان لده هغه تاسو نه چاته ورکوي نه چات کور ته تاسو رکور نه یو ټیم روټی سي
2: محمد
0: او نو سوک تاسو په کوټه کې اوسيږي صحیح ده مقصد زما ده چې انسانانو ته باسه انتیا پیدا کو انسانانو لبس څنګه چې پرمننت کا تاسو لسه تاسو هم خل کو ژوند هغه کې آسان ده چینل کې کلیر نه دي او چینل خو ابتباد ده فهم دې هغه کلیر وی نو عائشی بس په یو ګنټه پروګرام دی گزارنه کې ګذر راته وایا جی بل څوک دی السلام علیکم سر جی څنګه ز نور رحمان طالب د ثوابینا زما سودی طالب او افتخار ته سلام وایا او تاسو ته سپیشل سلام علیکم السلام او عبید بھائی پروګرام ته ولینر نیوز ته ولینر راځي بهرحال د ماده په تندګی چون کې زمانه دویم پروګرام دی نو زبر معلومات کومه تاسو لپاره او تاسو به ماته بیا یا چې تاسو کم کم معلومات پکور دی شکر الحمد للہ زما اور سوک دے رقم جینا فیضیاب فیضیاب سنگ
1: خیر دجی تاسو خو
0: قربان قربان الحمدللہ ز بالکل خیمه پروگرام دی وریدو
1: دې خیر ډیر مزیدار روان دی او الله دې پکې نورم برکت پاتې زمونږ دی عملګری خبر وکړه
0: چې
1: مفتی سے بیان کنه
0: آو
1: تاسو ورته وی چې مفتی سے تګرانی نو تیر جمع خو مفتی سے بو دا ټایم بیان کړی دی کنه نو اصل کې مونږ فری دا ټایم یو کنه او دین دا سم ځان ته ریډو لګولې ده فیملی ناس یو ولکه غي وي بے بے راتو وی چې لکه دا ټایم پدی کنه چې لکه مونږ
0: اللہ دے خیر ہوگی داسی بوکو کنا چی دید پارا بس بل حال ہم رو باسو لازمی چونکہ داسی خوند دا مونگ با اوری دونو کتا گورو دا ہوئی مطلب مصروفیاتو دا با ہم گورو کنا نو اللہ پاک دے خیر کی ٹینشن ماخلی پتی باندے با خبر ہمو کو از لخ کتا پورتا نکی او زلا جوندے ایما
1: اصل کے زمون محلہ پہ ٹولے لنگڑے شوی دا اصل کے دا قرآن نیمہ کے دا غشہ پاتی کی گی بیا مونگ دا کنا
0: آو
1: کنه دا کنه نو لکه مو خو ډیر په پوی را پوی شو دی
0: الله دې خیر
1: ډیر مثاله کله چې اور ډیر په قران باندې پوی شو دی
0: بشک بشک بشک بهترینه خبره دا او په کار دا چې دا باندې مونږ ټول ځن په کو الله دې خیر کی ریډیو سټاف سره په دې باندې خبره کو او الله پاک بخیر کی دې لپاره بس ته درمیان ولا لاره روبا سو خان
1: خبره کدا ټایم واپس دک شان کو نو ډیر به
0: ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه زما خو ګورو را
1: اللہ
0: حافظ تھینک یو مرجان او ابی جان دې راته دې ټیم کې بالکل پریشان کیږي نه تاسو لپاره ان شاء الله سدیپ پراپر مونږ حل رو باسو او ازلخ کته پورته نه کوي ها بالکل ازلونو خوري تاسو به اوړو خوري اوړه
2: خوشبو یې سو محمد وسیاد
0: 0325557474 باندې تاسو کالز به زموږ د پروګرام حسابي تاسو میسجز به زموږ د پروګرام حسابي اند السلام علیکم وعلیکم السلام فیورټ کو کومانو بھائی طبیعت دې وسنګ دې ها او چې سحر دې طبیعت ټیک نو طبیعت مې اوس دغه سي دې ورته وګوره رینا ډیر بد حال دې او مانی سر سحر والا پروگرام ز نه اورم کنه کالج کې ما دا ټایم ما وی اورم با کلیئر نه دېټس میا شغل علي عائشی الله دې خیر وکړي خام ان شاء الله یو اف ام نه بلم پروگرام سٹارټ کیږي امید دې چې اف ام ستاسو طرف ته کارو کې صحیح شو نو دغه لپاره بخنه چې تاسو آواز نه درسي اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مانی بھائی کیسے ہو مانی بھائی میں ام المين المين هو
2: جس سے مقابل یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے
0: المین تھینک یو سو مچ جی آپ نے مجھے میسیجز کیے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ کی محبتوں کا اور اس کے علاوہ اور کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام رحمان بھائی تاسو سنگے سسوریاں پڑم بزل باندھے اور ڈیر مزیدار

یا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیرے مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې یو سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دے ماتویل شی ایم شاہ، یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے نصیحت خبر ہے. مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے؟ روغ رمٹ خوشحالہ بھائی، امید رب دیتا صبح روغ رمٹ خوشحالے دخ پل حصے جی کبھی خوشحالی داغی نو مزیم اخلے چرچی بدے ہم اخلے ورسر ورسر داخل کو خیال بساتے کم خلے چی ازان خیال پخ پل بانے نشوی ساتے داغ سپیشل پرسن بخیال ساتے کم چی مازور دی کم چی پلا سنو خبو کے طاقت نشتا سترگشتا خو نظر نشتا وگو نشتا خو دوری دو طاقت نشتا جبشتا خو پاگے کی دو ویلو طاقت نشتا داخل کو بڑیر خیال ساتے ورسر دو رشتے دا سی دی چاگا دا بابا و بی بی دی دا بابا و دا بی بی خوبا تا سو خیال ساتے اور ورسر ورسر آگا دا بی وسو آگا دا بیماران وام خیال ساتے نمی درب تاسو برو غرمت خوشحالے او اللہ تعالیٰ چی تاسو لکم زندگی لکلی دی کم خوشحالے لکلی دی داغی نو مازے مخلے چرچی بد ہم مخلے ورسر ورسر داخل کو خیال بساتے کم خلق چی زار خیال پخ پل باری نشی ساتے ورسر ورسر مل کم چی تاسو کر مل مانر آخلی دی مل منو تا

0: باندې نو دا شوګر مونږه کنټرول کوو او پدې کې بیا داسې چې دې تنګیږي نه مطلب نور مرزونه وته نه لګي نو دوی ته بلها بلها د لر لر زینه د شوګر مریضان نازي دغه شان د جوړونو دردونه چې کوم دي دوی د لر لر زینه خلک راځي زیاتره د کوپونو خلک تنګ دي تاسو ته کوپې وای د جوړونو مرزونه والا چې کوم دي هغه ډیر زیات راځي بلها بلها نو دغه شان د تاسو هم که داسې څه مرضونه وي او تاسو چې مونږ هم د دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو دوی په حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي سالور ورځې پیر منګل بد جمعرات صحیح ده پیر منګل بد او جمعرات په ورځ دوی دلته موجود وي که تاسو وایئ چې مونږ د دې نه علاج کوو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې نور معلومات بیا تاسو په دې باندې کوي ها بل خبره کوو که چېرې تاسو داسې مرض وي چې ډاکټر صاحب په تفصیلا خبرو کې نو ام تاسو کالو کې موږ په ډایرک خبر وکړو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 40 40 30 5 یو ځل ته بیا وایم 0330 40 40 305 پدې به تاسو اوس کالو کې او ډاکټر سے بتا سا خو هغه کسان کالو کې چې مطلب چا مرض دی څوک تپوس کول غواړي چې زما په دې مرض مکمل ڈیٹیل سره خبرو کې جزم و تمائن شم نو ڈاکٹر سے مخامخ ناستے اس پدے صحت کالو کے دا زمون دا سٹوڈیو نمبر دے پدے تا سہرم کال کو لشے او سم پہ کال کو لشے 0330 40 40 305 پدے تا سو کال کو لشے ڈاکٹر سے نا نیخ پنی غچ کم دے تا سو پختنی کو لشے 0330 40 40 305 دا نمبر نه جواب در کی تاسو ته ڈیٹیل سرا پس تاسو په مرض باندې خبرو کی نو اس پدې صحت باندې کالو کې 0330 40 40 305 خجی ڈاکٹر صاحب دارا تو آئے چھے تا خو گلو کر چھے مکیش تے کہ درویش تے آخو را نقل خوڑے کہ جاتا منا نکو شکریہ دا کہ گروہ جی منسر پلائن سوک دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ڈاللہ کرم دے زما ضرور سنم دے
1: محمد عدنان جی مانے رہنا
0: خواہ مانے رہنا دارا تو آئے چھے ڈاکٹر صاحب سپختن اشتما سر ڈاکٹر صاحب ناس تے کہ سپختن بھی ہوا ہے سینے خراب ہے
1: ہسپتال دے تو کہ اس تو الٹا ہے کہ یہ ان دی دوائی نہ میرے کو پتہ نہیں ہے حقیقی نا
0: عمر ہے سمرا دے
1: عمر میں تقریبا 60 تک قریب
0: خش پہ تک آلے بھائی او دا سینے چ کملی دا ٹوخی گی
1: آج ٹوخی گڈی زیادہ تو کہ خدا دے اوچ ٹوخی لگا سمرا ماں ماں سمرا دے
0: اوچ ٹوخی دے او دا کل چ ٹوخی گی سینے ور سر خوگی گی شوگر جواب دل درکو ریڈیو اللہ پامان ڈھیر سے شکریہ ادا کر اول جناب ڈاکٹر صاحب ددی وی چیز منگا مور دا شپیت کال عمر دے او اوچ تو خے دے
2: اوچ تو خے
0: او دے سر سینم خوگی کی خدا رچ اس چد کلڑے رو اٹو خی نو بیا دی سر الٹے ہم رہ
2: جی بالکل دا سیدا سیدا علامات متعلق چھ منگا تا شو گرو نو دا مون تا ایکیوٹ برونکائٹس لگی یا چیسٹ انفیکشن دا دو داغی وجہ دادا چھ خاص طور باندھے چھکلا ہم ٹوخے بھی اور دا ٹوخی پا دوران کے بیا پسینہ کے درد محسوس ہی گی اور مسلسل ٹوخے بھی دا دے دا وجہ نبیا پسینہ کے چھکم مسلس دی داغی درد بیا محسوس ہی گی دا دے اہم وجہ یا خو وائرل انفیکشن دے انفیکشن مونگا پی جنو یا بیکٹیریل انفیکشن دے وائرل انفیکشن دے اور سر زمون سر الرجی دا یا ایسڈ ریفلیکس دے دا سلور وجوہات دے کی دے چونکہ ندی عمر مش پہ تک آلا دے بیا دی ٹوخی سر مطلب دار پسینہ کے درد دم دے بیا دی ٹوخی سر مطلب دار چھ دے

0: پیدا کیږي یعنی هغه د مهري نه دي په دې کې کمزوري پیدا کیږي چې هغه کم شي نو بیا اوسټیو دا سوري دا اوسټیو آرترایټس بیلسز یا اوسټیو پروسس بیا بیلسز د ټیک شي خو عموما عام چې موږ آرترایټس واخلو مثال کې طور پر نو په هغه کې بیا داسې کیږي چې لکه په دې کوپو کې ما غوړوالې اوبه کم شي نو چې هغه غوړوالې اوبه کم شي د هغې د وجې نه بیا دغه کاټینس چې کیږي په قلاره قلاره باندې انفیکشن پکې پیدا کیږي دا غیر سبب خلا خلا رسیږي او خرابېږي لکه کمزوري کیږي بیا بعض وختو کې داسې وشي چې په مین باندې وچ وي یا بعض وختو کې داسې وشي چې بیریږي ٹھیک شو نو دې مختلف وجوهات دي اوس ملا خوږی دل ملا خو د ګردو د انفیکشن د وجې نه خوږی د ګردو د کاڼي د وجې نه خوږی دي څه څنګه ده د دې سره سره د نور بلا مرزونه چې دا غې د وجې نه خوږیږي خو کچري د دې دقه د اډوکو د کمزورتیا د وجې وي د کیلشیم او د ویټامین ډي د کموالي د وجې وي ټیک شو یا د دې د وجې نه مطلب دا ده چې لکه هغه ملاډوکو کې هغه سپورواله راغلي یا ملاډوکو کې مطلب ده چې
1: 45
0: سال ته جوړ شي بیا هغه مینوپازل سټیج چې کوم دی مطلب دا زنانه ماهوره بیماری هغه سیستم چې کوم دی هغه ختمیږي ټیک شو نو د هغې سره همداسې دردونه مردونه چې کوم دی بیا راتللی شي خو د دې باقاعده مطلب تشخیص پکار دی چې دا انویسټیګیټ شي د دې انویسټیګیشن شي چې آیا دا د څه د وجې نه دا دردونه دي اوستیوارترایټس دی ٹک شو روماٹائڈ آرترائٹس تھے یا مثال پتور اوسٹیو پروسیس دے یا مثال پتور باندھی نور داسی برسائٹس تھے یا ٹینڈینائٹس تھے مختلف بیماریں دی کنا داغی دا وجینا خو ما تا داسی لگی جو تور زلیم تر کڑے دا با دا کمزور ہے دا وجینا بھی کا وزن زیاد بھی دا وزن دا وجینا ہم بیا کی گیزا کچھ مسلس باندھی خوراک کے دے پہلے احتیاط کی سب ڈرنکس دے علاوہ مطلب دار چیز بریانی بہتر دادا چی سادہ خوراک استعمال کی
1: صحیح
0: سادہ میوہ استعمال ہے ٹھیک شو سادہ سبزیاں نہیں استعمال ہے ٹھیک شو پے کے تو صحیح ملاوی کی پے میں استعمال ہو رہی پے بولے تو بہتری داسی کا نور سے مسئلہ ورتا نہیں ڈاکٹر پہ مہیا نہیں بن کرے مہیا میں استعمال ہو رہی بجائے دا پارا می چرگنا گھٹا وہ خبا پکنے استعمال ہے ہریجی وہ پکنے استعمال ہے ٹھیک شو دوسرا بھائی گزارے کی البتہ کبھی کو پوکھ عزت در دنیا ٹکور والا ور کو لیشی ٹکور والا ور کے دا بدا کے پورے مطلب دم رہی چی لگ لگا گزارے بھائی ہو بیا کا بالفرض کا تکلیف ہوتا زیادہ بالکل ددی زمن سر علاج موجود ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹک ٹاک
1: صحیح جی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیما سره پروگرام کې ناستے بنوالو دی پشاور کې د پیښور ناراضي التا د دیو پی ڈی وی مینځ د دی خپل مریضان التا پټمي اغه دروازه د دوی التا موجود وی د غلطا دوی خپل مریضان ګوري بالکل ثواب خلکو د پاره دلتا حیدر مومن هاسپټل کې پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پورز د غلطا موجود وی مینوالو کو سو کوئی چمنگا ددین علاج کو دمر قابل ڈاکٹر دے ماشاء اللہ پہو پیتے کے قابل ڈاکٹر دے اور ددین علاج کے ولغوار زمون سے دا کم مرزون دی ڈیٹیل سر تاسو جواب در کئی اور ددی علاج کوے نتاسو پا 0330-40-40-305 بانے کالو کے اس تاسو رنو دودر مریضانو کالو تب تا زمانو مخلی زمانو کم ٹیم کے اخلی تاسو تا پتشتا زمانو ملتا اخلی جتاسو تا پیسے کمی واخلی زمانو ملتا واخلی چی 9 بجو نو مخکی لار شی نو تاسو بد 2 بجی لار شی مبارک شاہ ہوئی چی آلتا لار شی تاسو لما نمبر ملو جی تاسو الٹا ہوئی لکہ زمانو پا کم وقت 40-45 کالو کے صرف 5 کن بانے سوکتی دا کم زین دی سر غوڑے السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر
2: کرتا
1: وعلیکم السلام تسلیمو
2: کو
1: دا شوگر تا تھا اس لگے دا
0: خاندان کی شکن
1: شوگر دین غلا واخا خاړه
0: منتلا نه ویلا شي
1: درويش دا غزم ته خپل او ريدون کو تاسو دوا کوم چې دي بيماران شي راشي او بي بل تاسو
0: نه ونه مې ګوره چې دا وته قرض دي
1: دا به سره وړي کنه دا خلک اوریدلی نه دي او ريدون کو درويش پوزرام دا کول او اوس تاسو درويش

0: ملامت کی کو
1: ہا سوات پہ سر کی دا ہم ایسے کپ لگو عموما شوگر ددی مختلف وجوہات کی دیش ٹھیک شو جی وجوہات پدی کے گور سٹریس شامل لے چدی کی دیش ہات سارا گلی س پریشانی مسلسل دباؤ دے دو جنم کی ٹھیک شو یا مثال بطور مانی دا کار دا ناستی سیڈنٹری لائف سٹائل خوراکو نہ کوا مختلف وجوہات کی دل شی خوب شلو خوراک شلو ٹک شو جی ایکسرسائز نکول شلو صحیح
0: بعض
1: وقتوں کے داسی راشی کا نا چلا کم وقتوں کی بعض وقتوں کے خلق داسی ہوئی چاہ خواہشات استعمال کی آخر دوران کے ہم رات جی خاندان کی نشت دے ندی پشاب نے لگے دے مکمل ختم دے امشی ختم دے امشی بالکل پشاب نے کاس ختم لی شکر پخلا باندھے واپس دے لرا جی خدا ٹائپ ٹو دے ٹائپ ون میں نے انسولین ضروری ہو جو ٹائپ ون کی داسی بھی چاہیے کہ انسولین نہ پیدا کی ٹائپ ٹو کی پیدا کی خوب پاگ طریقے سے صحیح کار نشی سر انجام کو مجھے صحیح کار نشی سر انجام کو لے پاگی کی پیدا سی کول پکاری چی لگا نہ انسولین لگ منڈا والا اور کول پکاری لے پاگو لے باندی بیٹی کی
0: صحیح دا تا سو چھ پٹے لگ شانتے علاج کی یو
1: پٹھم باندھے علاج کی جائے مجھے مکمل بدل دے مرض نہ ٹھیک شی سکے جتا تم رو خون دے شو سو سر لگے دے دے بعد تا خبردار جتا تے علامتوں محسوسی گنا علامتونه ودنه محسوسی گین په دغه لحاظ سره بیا دا سیده چې دا کنټرول دی او بلکې سه ون خپل خود مر دیم نه مړ دا خو کنټرول کی دا خو بس کنټرول کی راځي کله چې 8 نه واو شي کنه کنټرول دی
0: صحیح
1: چې البته چې
0: خبر دا ها ډاکټر سیتا صبح سبا موجود دی ټایم را سره مکمل ختم شو
1: ان شاء الله سبا به موږ موجود یو که خیر
0: بیا موږ ناروغان نازیو
1: بالکل لاتلش
0: صحیح دی جی ستاسو ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا
1: کوم مهرباني ستاسو
0: مننه الله پامان اول جناب ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زئی ما سرا پا پروگرام کے موجود وہ منوالو دی ما خطا استویر زما پروگرام کے جکم دے عام ڈاکٹر سے بنی ما سرا با سب گور مچائے دا قابل دے کرنے دے دا خو زما منوال دی پا ما بانی مائن دی پا ما زما خبر منی نوزو دا ما چرم تاستن دی ویلے چھے بس پا دھول دنیا کے دے بس ڈاکٹر نور حسن خان دے کم ڈاکٹر صاحب چې ما سره ناستی نه هغه ما داسې نه دی ویلې چې تاسو بل د دې ډاکټر صاحب نه بل نه وګوره بل لاړ نه شي زما دې خبرو ته لږ غوږ کېږدی زه وایم که نه که زما په زړه او ذهن شي نو الله مو د خپلې خولې لاړې دارو که الله مې سمه کوه الله مو یو ډاکټر ته ضرورت مرا والا یعنی سوچو کې خوسویما چې یو انسان دی هغه په ټایم باندې علاج کی نو دا ډیره بهتره خبره ده په ټایم باندې علاج کی بهتره خبره ده د هوپیتک علاج کی د هوپیتک علاج کی نو بیا ډیره زیاته بهتره خبره ده که تاسو چې د دې ډاکټر صاحب زمونږه مرز باندې پوه شو او څومره تیمونږ مطمئن شو نو سبا دوی ناستی په حیدر مومن هاسپټل کې سحر 9 بجو پر ځان ورسه نو فائدې بر ته ملو شي زما نمبر ګوره 9 بجو نو مخ کې اخلي د 9 نه پس پتا سو کال کوي په 0330 40 40 305 باندې ځان ته به نمبر اخلي یو ورځ مخ کې سیدا نو مینوالو تاسو د الله حسم نه کوي الله دا سو د خپل خلی لاړې دارو کې زمونږ دعاګانې تاسو سره دي مونږ په دعاګانو کې یاد ساتي خاد آباد بریالي اوسېږه د رحمان لوف یو

چی پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چارسدہ کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتلے کی گی دلتا ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اکڑلا چی دا خدمات مونگلا چارسدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگتا واضح او آئی اوخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کئی دا چارسدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چارسدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر بخری خکلا یوازی خیستا مخ ندے اصلی خکلا حق دا چمخمو وزلیگی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوے پی جنگلو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجون نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر درمومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانش تشویدہ کتاسو

0: تر آواز روغی کی جی سرسو پوری دا زلنستا آواز نوی روتی نو تر آغی پوری ستاسو دا آواز ما دا سی نشی رات للے جی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: نا جی نا دسی آواز کی غزہ کور کی چانو بم نگوارم دسی آواز کی بزدہ سر بریڈیو کی سخبری ہو کما دیر منن دیکھو مدہ کال کولو دا پارا ډیر زیات خوشاله اوسی ډیر زیات مننه دا چې هر څوک په کال باندې زما سره وو هغه دې ماته بیا دوباره بالکل هم کال را ملاوخی که آواز یې چېرته ټیکولی شلو نو ماته دې کال را ملاوکی که آواز یې نشو ټیکولی نو ماته دې بالکل هم بالکل هم اور ماته دې بالکل هم کال نه را ملاوخی ولې چې نه به ماله ټایم ضایع کوئ نه به زما دغه خوږو درنو او نیازبینو اوریدونکو له ټایم ضایع کوئ ولې چې د دوی ټایم هم بے انتہا ډیر زیات ضروری دی زما ټایم هم بے انتہا ډیر زیات ضروری دی تمرا سلو سلو آواز کے تاسو خبر کوئی نو تمرا سلو سلو آواز کے با زبیا خیر دے زبیا خیر دے لکا یو در سلور خپل خبر ہو کم کنا کم سے کم سنا سفیدا کو بچاتا ملو شی گنا چے ز خبر ہو کم ولی چے استا سماتا کال را ملا وخی او استا سو آواز ما تن راضی استا سو خبر ما تن راضی نو بیا خون خون نہ کی گنا تاسو کو بدغه پروگرام کی ما تا لائف کال را ملا وخل غواڑے او آواز مو ٹک وی او پس صحیح انداز کی او پس صحیح آواز کی زما سره خبر کولی شی نو تاسو بالکل ما تا لائف کال را ملو کی زما سره دے لائف کال دے کولو دوبارہ موبائل کے لارش ڈائل سے الدور کی 0312-88-88-185 یعنی 03-2-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- کال دلاری خبری او زما سره اتره وکی دا ویختو دا خوشکی دا خاتمه دا پارا بیلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمپو پکم کی موجود کیٹا کنزول پیرتیون زنک سلینیم سلفائیڈ اور نیا سینامائیڈ ویٹامین بی تھری کم جی رستاسو دا ویختو خوشکی تا پا دو منٹو کی الوی داوائی نو میرا بانی اوکی دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا بیلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمپو تاسو ضرور استعمال کی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. اللہ ڈیر قدر پخیر علی اسٹڈی مشی او ہر کلے در تو آئے ما دا ریڈیو مروس کو لگول دا ریڈیو لگ بن گئی. جی دا ریڈیو لگ بن گئی مت زما آواز دوبارہ روان دے دا ریڈیو لگ معمولی بن گئی تاسو نو خبر اللہ خوندو کی. جی پخیر علی سو خبر کوئی او دا کم زینا
2: اللہ روبا خجی گلابی شاہ خبر کن جی مبارک آباد باجر
0: پخیر علی. جی گل نبی شاہ صاحب دا سڑی مشی او ڈیر پخیر علی وائے ما گل نبی شاہ صاحب دا باجان زمو سر راغلے دے. گل نبی شاہ صاحب سنگ اے تاسو جوڑی برابری مزوکی خیر خیرا. ہلو ہلو آواز کٹکی گی. جی آواز ما سر کٹکی گی لگ آواز ہمرا برابر کی. جی
2: قربان
0: استعمال والے دا خاص کر منگم ستاسو دا پارا جوڑ کڑے دے کنا دا خو گورا دا کم چی پین کلر کورس تے نو دا خو گورے خاص کر منگ دا دی مشرانو دا پارا دے والے چی دردون خو گورا خاص کر تاسو تا وی کنا ستا اس نن سبا دے وقتی بکم زیبان درد دے زا او آئرہ دا شابا
2: یہ دا خو یا نیشتے خو
0: بس اس پوئی شو مدر باندی دا سے دا کما خبر چیتا اکڑا لگا نا نو دے دا پارا ہوں زمانگا پتی پین کلر کی یو میڈیسن اچھوالے شوئے دے ایکو نائٹ ورطا ویلے کی دا سے میڈیسن دے چی اغبا دستا دا غا طول مسئلے حل کی خاص کر پین کلر چو کورس خو چون کی دا دردونو دا پارا دے خو پتی کر دردونو دا پارا گولی دی پتی کر دردونو دا پارا ڈروپس دی پکی تاسو اغوالی اگے استعمال کی خود پین کلر چکم کورس سے کم جی بنزل سے روپے باندھ ملا دی گی زان لے واخلی استعمال کی او خاص کر گورے گل نبی شاہ صاحب دستا دے پار دے زان لے واخلی استعمال بے کی انشاءاللہ ٹک ٹاک ہوئی رکھے رکھا کنا او دا چکم کورس سے خاص کر زمون دے مشرانو دے پار دے ولے جی اکثر لے دردون چکم دے مشرانو تو وی او چ مات مات شما زری زری شما بیخی زندگی را لخون نرا کئی مزرا نرا کئی بیخی می رتا سکون نمیلاوی گی نو دا آگا خلقو دا پارا زمانگ دا دا وجود دا دردونو کورس پین کلر کورس تاسو بلکل استعمال والی شی سی دا کنا
2: ام دا کئی که نجیر دیل مخی زمان سای که خوشکی و نما سای که خوشکی شیم بو استعمال کلو یا بریم کورسانو اغا اغبیل

0: زیات سلامونه نیکی هلی او نیکی ترامات با خپلو زانونو باندی یو زلی بیا کبولو منظور کی یعنی السلام علیکم Once again, oh, yo, Zalibya, someday zyad salamuna, someday zyad neki hili, oh, neko, neko, ehtiramat, darwakhli, oh, ya, darke chiki ji, singe tasutul, roog ye, jood ye, barabar ye, mazook ye, jun zindagi, jood ye, barabar ye, mazook کی جون زندگی روز شپ ملګری دی دوستان مشران کشران لوی واړو جنک راځي جی دا نیکس لایف کال سیټ ټو ورزوچی زما سره د نیکس لایف کال دلاري سوګ را باندې او سویل غاړي 0312 88 150 د ویختو دا مضبوطیات دا بارا دا ویختو دا غٹوالی دا بارا او ویختو کی دا ویختو کی دا گروت دا راوستلو دا بارا پا 1550 روپے بانے زمانگا یو شیمپو ملاوی گی سمدہ جبیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو ہوئی لے کی گی جی بل دا دیسر دا ویختو زمانگا یو کریم ملاوی گی سمدہ جبیلڈونا انٹی ہیر فال ویختو زمونگ یو کریم ملاوی گی کم دچ بیل اڈون انٹی ہیر بلد دی سر زمونگا یو دخوراک دوا ملاوی گی کم دچ بیل دخوراک دوا ملاوی گی کم دچ بیل اڈون ہیر گرو سرم ہوئی لے کی گی تاسوی زان لاغ سلیشی تاسوی استعمال ولې شي علي ستړي مشي درته وایم په خیر علي درته وایم جی
1: استاد علامه محمد صاحب څنګه بیدار چې ګټه برابر دې د انزر د ګل په شان رانه روټ یې ولې
0: زبل ګل ټیک ټاک ما بس تاسو ګور بلوچستان خلکو زمونږ سره به وفای کړي دا او زمونږه بیخلکا کړه مخکې به بیا هم کړنه کله مونږ ته کال را ملو کړلو خو نن سبا خو بیخي دومره بېوفا شوي دي دومره بېوفا شوي دي دومره بېوفا شوي دي چې لکه مونږ له هغه مسیج هم قدرې مونږ ته نه کوي چې لکه زه دې پروګرام اورم یا زه قدرې مونږ ته نه کوي چې لکه زه دې پروګرام نه اورم خو زه دا زما سره د بلوچستان نه څوک را روان دی اخر نه اورم خو زه دا زما سره د بلوچستان نه څوک را روان دی اخر
1: احسان الله بھائی ساو دا ڈاکٹر صاحب محترم لسنر دا کوٹی بلوچستان نزدیک
0: جوڑ یہ برابر یہ مزو کی بچان مو خد برابر دی کنه برابر ندی
1: او شکر دے خیر دے قرار دے الحمدللہ بس ٹک ٹک بیماریاں نشتی او شکر دے خیر دے قرار دے الحمدللہ بس
0: بالکل ٹھیک ٹھاک یہ ماں بالکل روح جوڑی ماں جانے ہوں بالکل روح جوڑ دا ڈاکٹر صاحب ہوں بالکل روح جوڑ دے او ٹول روح
1: گیان تھا نا گھر پر بادامیا تو نہ
0: دغه ملے گی گورا ہوتا سکول کے بے داخلے دے خیرہ لگا تو بچ مطلب دی سپین سر بانے بے دے خیرہ سکول کی نہیں سکول کی بے پا کچات نا کے دے خیرہ سبق ہوئی
1: او ان شاء الله الله دې توفیق ورکي
2: الله دې توفیق تعلم درکې چې تم ور سره کینی الله دې ځان دې توفیق ورکي او تاسو له دې توفیقونه درکې الله غو تاسو زل دنیا توفیقونه درکې څنګه دا راته وای دا ورک شو چرته چې زمونږ د غریبانو خلکو ته پوس نه کې یارا
1: یارا انسان الله
2: درکې الله غو تاسو له دنیا توفیقونه درکې څنګه دا راته وای دا ورک شو معلوم ڈبالے تو خو فٹ ساتھی کے سنگا
1: بس را ملگر فٹ بال نہ کو ماں چائے نہ کوئی مذہب
2: زمام دا یو درسلو رځو شو دوباره جیم تا سټارټ شوی ما دا غټو وجدا د چې دا موسم داسې موسم دی چې بدی موسم کې سړی بیا ناراستګی کنا رورو ناراستۍ سیټ روان وی نو موږ د ناراستۍ نه ځان لري ساتو نو خبره دا بل فوټبال غډر یو خه گیم دی ډېر یو خلوب ده خدا دې د زګوره یقیني خبره کوم چې زبې ګوره ټکم نه پويګم ته په پويګي کنا سلتې مته ولا ورکی نه
1: دغه چې خماش الله دې ټیم کې هدایت وی مې سې کې چې لګیا یو سو فم کلاړی رانه جوړ شي دې
2: ماشا الله او کډبال له څنګه دې استاد خپل کډبال له هغه ټیک دې هغه ټیک نه دی
1: او هغه برابر دې مولا دې په دې ورانه مو
2: ګوډا زچې بس ټیک وینو زچې دا خپل کډبال یعنی خېټه جی برابر وی نو دا خبره دا اب ډیر مننه کوم او در تو ویا چې دا دا تس ټیم کې دا فوټبال ته بس ټیم کې کی
1: دا دا 8 بجو نه ونه صدیا تر بس
2: اب ډیر مننه کوم او در تو ویا چې دا دا تس ټیم کې دا فوټبال ته بس ټیم کې کی
1: دا دا 8 بجو نه ونه سدیا تر 10 بجو نا
2: ہا دا 8 بجو نا والا تر 10 بجو تو بڑے ہوئی لگو شرمی گی نو تو شرمی گیم نہ کنا جی سڑے ہوا ہے ما تدی بلوچستان خلق تو ہوا ہے کہ گورے تاسو دا نی ملاری پر خودل ہوئی گورے غلط ہے کہ
1: جی پا جی بس الا جو ورتا ہدایت ہوئی
2: ملا وخی او چی منگ نیو یا منگ نیا دون دوی منگ تا کال نرا ملا وخی دا خو غلط ہے کہ نا
1: نا انشاء اللہ کا خدا ایک ول سنا دا سنا ولا مخلص دے دا زما ملگری بزو انشاء اللہ بدا چنس پوچھو اس برتا در طرح بیدار کا موصول برازو انشاء اللہ انشاء اللہ کا خدا ایک ول سنا دا سنا ولا
2: انشاءاللہ ضرور ڈیر زیادہ مننہ دی کوما ڈیر شکریہ دی دا کوم چی ماتری کال رامی لوکڑلو زما سر دی خبری اکڑلی بابو سیب نا سوری نظیف اللہ سیب ڈیر مننہ چاہ تک سلام دعا کول غواڑی نو پخوگ آواز کے دی سلام دعا لے گلے شی
1: بس گران ڈاکٹر ایدر علی مومن صاحب تا جانے تا تا تا دا بلوچستان دا پیشور طول لسنر تنیم گلن
2: وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا خوشحال اوسئی تھینک یو سو ویری مچ ڈیر زیات مننا

0: تازه کی د لایف کال سره ته ورزو چې زموږ سره د نیکسټ لایف کال د لارې سو غره باندې اوسو ویل غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: زه
0: بالکل ٹھیک ٹھاک اگیما پخیر علی ستڑی مشیو ہر گلے در تو آئیم زما سرا دا لائف کال دلاری دا سوک را روان دی او دا کم دینا
1: حلیما خبر کوم خیبر نا
0: پخیر علی جی حلیما دا خیبر نظم انسر را غلی دا حلیمی خوری سنگئی خی جوڑی برابری مزو کی رخیرا
1: شکر دی بایی من خوری تخی
0: زب بالکل ٹک ٹاک یما زب بالکل روخ جوڑی یما بالکل برابر یما ستاسو جون سنگ روان دے پروگرام زمونگا او رئی او کنا پروگرام زمونگا تاسو نا او رئی
1: آواری او پرگرام او رو منگان تا لگولی نا حبا جو بایا نامی اولس بجو والا او دو بجو والا را تول او رو در او بجو والا
0: ستاخو زما سر نن دا غرمی دو بجی خبری مشوی دی کنا
1: نا با ایمان نا دے کڑے رنگا
0: آگ چاہ کڑے ہو آگ کم ہے وہ حلیمہ
1: آگ بنا حلیمہ خبر والا حلیمہ
0: نو آگ کم زے حلیمہ ہوا حلیمہ حیدر نم تازان لکی غستلو لیکن نن پستا حلیمہ حیدر شولی دا خیرا بس سید زبا چھتوے چھ زہ حلیمہ حیدر شما بس دغ دے ستانم منگا حلیمہ حیدر نن پس کی غستلو سنگ دارا تو آیا چھ پروگرام دے زمنگا دا خیرا چا باندې زمنگ دا پروگرام ڈیر خا لگی ساسو پکور کے لگے چا ڈیر خوختی خیر دا زما بس سوکھ پڑی گئی تھی لگنم والا او سه خبرې په ما باندې نه نو څه وایي لکه بیا لکه وایي چې مطلب دا دروغ وایي او هغوی رښتیا وایي
1: نو
0: هغوی به دغه ډډې کاري که نه هغه دیوال سره چې ډډه وښي او هغه لګیا چې خبرې چې ورسره کوي نو د هغوی به هغه کار وي که نه دې وجې نه به هغوی ته هغه رښتیا ښکاري ماشاء اللہ نوت سویلے کا سویلے کا حلیمہ کل چیتا خبر تھا تو تابا نہ ہو بڑی رو بدم لگے گی نو بیا ورت تو سوے چی مطلب تو سو آئے نہ او اغوی چې د چا پروګرامونه اوري کنه نو هغه خو به تماشا لا پیجنیم د خیر لګ کم کم نه کم زید خو به هغه خو زړه ګونګاران دی کنه خو به خامہ خلک زمونږ شاګردان تیر شوی وی کنه نو زدا خبر کوم زورسیدم اغوی وسم ناستی دا ته پته شانی ما اغوی وسم پروګرام ته ناستی چې زبد احسان الله نه سنوي خبرې زده کما زبد ډاکټر صاحب نه سنوي خبرې زده کما چې سباله به خلک دو کرا دا کما کنه خو چونګو مو خو ریالټی خبرې کوو
1: احسان الله وای
0: جی جی جی جی بالکل بالکل عمدہ کا خبر ادا نہ او اگر خود پی جنم کنا نو دچی تا دج گلا دا خبر او گنو تعالی خوب خاندام ډیر زیاده رزی کنا تو خوب خان درا هر نیم بیا د زم سره
1: کنا
0: نو تو نو تو ورته دا وینه چې مطلب لگا غوی خو لگا باګه ګړی دا غوی خو دختی دلی دی کنا تو ورته دا خبر نه کی
1: نو مو ورته وایو ای خو خبر دی
0: خوشحالی مطلب دیوال ڈڑا والی سر خبر ہی کئی منگ میسجونه کوي مونږ سره په کال باندې خبرې کوي، هغوی خو دې ته خوشحاله وي که نه، هغوی دې ته چېرته خوشحالېږي چې مال ماته څوک ښه کریم وښایي یا ماته څوک چېرته ښه پروډکټ وښایي که څنګه. بالکل بالکل عمدہ خبر، بالکل بالکل عمدہ خبر دا، بالکل عمدہ خبر دا. بس اللہ دے ورلا پوہ ور کی مونگ پتی کی نو رسم نو آیو ترا تے دا ہوا ہے آیا تے زمون کو بیلڑونا کی سی استعمالے بیلڑونا وٹامن سی فیس واش او بیلڈونا گولڈ کریم او ریزلٹ در کڑے دے لگتا سی خکلی کڑی دے خیرا
1: والے نا بھائی اس نو لگولے بیلڈونا گولڈ کریم تھا مت لگولے دے او بیلڈونا شیمپو او بیسیو صرف نام رولے دے.
0: وا وا وا وا وا نو اگ جن کول بس پیغام ور کول غواڑی چ کمی جن کئی بے انتہا ډیر زیات توری دی بے انتہا ډیر زیات بدرنگی دی نو بدرنگ بدرنگ جن کول بت سپ پیغام ور کول غواڑی
1: بس دا پیغام ور کوم چې بیلڈونا تمام کریم او فیسات دی
0: ان شاء اللہ زان به ضرور روڑی ضرور به زان روڑی استاد آواز زما سر گٹ کی گی ضرور به زان روڑی حلیما ډیر مرنه وکوما پروگرام کرا سټا.
1: ہائے بھائی سلمات سلام ہو ہرات سلام ہو جان ہے در سلام فرت سلام
0: ٹول تھینک یو سو ویری مچ ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریا مهرباني تاسو نور لایف کالز ماته بالکل امرا ملا وخی ولی چی دا پروگرام کم ټایم دی غما سره دی وخت کی بیخی سرتا رسیدلې دی زم درنا د خیر زما تاسو د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ انتخاب کوي بیلډونا ځان لروړي بیلډونا تاسو ضرور استعمال کړئ د ویختو د خشکی د خاتمې لپاره بیلډونا انټی ډینډرف شیمپو استعمال کړئ. سباله د جمعې د مبارک ورځ ده سباله په 400 هسپتال کې او په سوابي هسپتال کې به یو خاص اوپیډي د خیر کولې کیږي د مازور د بیمارانو لپاره نور کچره تاسو په چم کې په گاوند کې په کلی کې کمازور بیماران وینو تاسو ضرور زمونږ دغه 400 هسپتال ته او زمونږ سوابي هسپتال ته اولیږي چې رب ذل جلال ور له شفای کامل ورکی. په 400 کې زمونږ هسپتال په مین مردان روډ باندې ګلبهار نمبر 2 کې د زړې برفانی لارې سره حیدر مومند هسپتال 400 کې او په سوابي کې زمونږ هسپتال په مین شامنصور کې په جانګيري روډ باندې د سابې حق سي مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند هسپتال سوابي ته تاسو خپل بیماران لېګلې شي جی د ځان ډیر زیات خیال ساتي پر روان پروګرام کې ان شاء الله بیا ملاقات کی گی. دو لوئی اللہ پامان لو یو آل اللہ حافظ گڈ نائٹ.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اردنکو زم سسرور سسکر با هر جان تاسو اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی گران اردنکو پروگرام دے سرت المستقیم پدی کی مصر موجود وی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کم نہ چتا سو تپوس پختنہ کوی دینی شرعی اور فقہ بارے کی تاسو ہر قسم تپوس پختنہ کوی تاسو مصر پدی پروگرام کی بڈ گڈن اور شرکت ہم کوی خج گران اردنکو زم مصر پروگرام کی گڈن اور شرکت کوی بتا سو ٹیلی فون شمیر دا 09382804595 کوشش وکوی تاسو من کلم کلر ملاوی نو تاسو په خپل ریډیو سیټ اواز کموي بل ټیم بل ځای کې به تاسو خاموش پنه بده کیږي او بل د دې شست په خیال کوي چې بل ځای کې تاسو سیګنل سټیبل وي دا نه چې تاسو یو اواز راځي او اواز هم کټینګ کوي ځکه د کی زمون هم ټیم خراب کیږي د ګڼ شمیر د اردوونکو هم ټیم خراب کیږي ځکه چې هر کس دا کوشش کوي چې مونږ ته کلر ملو کیږي د مفتی سیم نم ګڼ شمیر ست پوس پښتنو کې خجی ګرن اردوونکو مفتی سیم موسره اسٹوڈیو کی موجود دے مفتی ترتم گڑنے کی گو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خجی سنگھ مفتی سخی
1: خیر دے شکر دے اللہ فضل
0: خجی خجی ٹیلی فون شمیر زمنگ دا 09382804595 پلنی کو در گرو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. خجی او ما غسیدا چې څنګه تاسو موبایل یو مهرباني کوي خاموش مو باندې کې تاسو مونږ کلم کلر ملو کې تاسو پوس پختن بیا ضرور کوي او یا چې کل تاسو تاسو پوس پختن نه کوي نو بیا کال فضل م کوي ټیک ته بالکل در ګورو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. خجی دی هم بدن شې زمونږ د بیټی سری کې سمسله دا او کنه دی خاموش پد کیږي. خجی بالکل در ګورو 09382804595. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. خجی نہ پوئے گی مر داخلہ کو لے پہ خبر نہ پوئے گی خجی تاسو په ټلیفون کوي زموږ شمیره دا 09382804595. مفتی صاحب ولا کله کله دماغ دومره توشي څه ورته دي خلکو ته نور ته هم دا وایو چې تاسو مونږ کلم کال کوي نو خاموش مو پاتې کیږي بیا ستاسو پوس خامخا کوي یا اسی فضول کال مو کوي مهرباني مو وستاسو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم
2: السلام.
0: سنگے قربان خی
2: رئیس تا سم پخی والے و مفتی سے سم پخی والے و کو دی مینا والا و ما تے دا خو ز تو کو پروگرام نہ دے دا خو سوال جو پروگرام دے او ستا جی پے نیمس پ مویا لا جی بل چل خو نہ لا جی
0: نو بس تو تسنے
2: کی دا دوی نیس فل ما لا تے کا تو ای پولا چے خو یا پتا کہ موبائل خو مفتی جی پول خو اپ کو نہ چاہتے دا
0: دا
2: بیا بانیو بیا بانیو کہ جی دا سی پس تا سو بیا وہ کی دے چے سو سو
0: بالکل
2: اجاڑی یا گانا چیو نیا بتا جی برسوں کو دے دے گا پتے گئی
0: سیدا ها تاسو ته وګورئ د ټریبون جواب درکې سیدا مهرباني شکریہ. وعلیکم السلام جی مفتی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. دا پلان کی سره موز نه کیږي او انګلی سره نه کیږي دا تاسو ټول خپل جوړ کړی دي دا نه کتاب کې لیکلی نه دا علما وای دا بس تاسو عوام ځان خپل جوړ کړی چې چا سره نه لګی نو دا په اړه کې دا مشوري وي چالونه نه ورکړي نه غسر په سب کې موز نه کیږي ولی غسر چالو کې سب کې ور سره موز نه کیږي پلان کی دا کار کرے پلان کی دا کار کرے بس دا سرموز نے کی گی تو پس سب کے کدے الاڑی نے کی گی نہ دا اسی خبر ہی دی ہر چا سرموز کے سب کے موس کی گی کار سو کلاڑی میں باز خلق دا سی موی چے پلان کی پسی موس کی گی پلان کی پسی نے کی گی مانے او کستا پوسو کوئی پلان کی پسی موس کی گی غوے دا سے کئی انو مارتے میں او کی گی اور پسی نہ اگا چے پلان کے کار کے نہ مارتے میں گورا استا میں گیرا پورا تھا میں نہ گیرا پورا ہونا تھا ماں جا مت کر دے نہ میں کہتا تھا خانہ کعبہ امام پسے ادھر کہ نہ بیا مستا موز مکرو ہے دے نہ تو پسے کھود رہی دینا سے چلو شو مطلب دایا خوچے چا تو دیر نیک بزرگ سڑے نو کاغدہ تا پوسو کی چی دے پلان کی پسے زود رہی کم کھنا دا گیرا کٹ کڑی دا وزما پورا دا تا خپلا کٹ کڑی دا دا امام دی گیرا پورا دا تا دا تا پوس کے چی دے پسی موس کی گی کنی کی نو چی خپلا فاسق فاجری دا گناہونو کبیرہ و مرتکی بھی نو ہگا ددی بارہ کے سلح تپوس کے جی پلان کی پسی موس کی گی وہ کرنے کی ہر چا پسی موس کی گی ہر جائے کی موس کی گی ہاں چا پا مل دو جنا داخو نہیں چاہ بتا سپنا ہو باسی یا بتا سپنا زی بل خواب ادھر
0: صحیح صحیح 09382804095. بالکل گرو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہاں صحیح 09382804095. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی سویم چیز ڈیجیٹل کی مسئلہ کی دیشی کا نا دے خل کو ڈیٹیل فون کی مسئلہ کی دیشی مفتی صاحب چیک. السلام علیکم. صحیح منگ داخل چیک کوم چیتا ایشو طرف نہ کی دیشی کرنا طرف نہ.

0: خو جګړن اردن کوم سره ګډون شرکت کوي زم ټلیفون شمیره 09382384595 بالکل ګورو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سنگ خی
1: خیر دي تاسو خی مفتی صاحب کده
0: الحمدلله قربان جی سب وخت نه بکوي
1: مفتی صاحب دا ته اوس کو جی دا باندې سره وایي
0: ها
1: هغه ای علی الفلان وای ای علی الفلا وایي
0: څنګه سوې ای
1: علی الفلا و پرای ای علی الفلا وایي
0: ای الفلا وایي ها
1: انو چې دا صحیح دی کومه مطلب سره او بل اخ صالح مدانه چې دا ول دري غنه جی ان قامت کوي خجی ادم ته پوسټ وختنه خجی 09382384595 بالکل ګورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حارث بھائی تاسو مفتی صاحب ته ډیری پروگرام کې هر کله په خیر لاله سلامونه
0: وړاندې کوم وعلیکم السلام په دې ټول زې مردون کې بلکه د ساسو غوند کې आवाज بده چې صفا بږي زونه ګورم
2: نو بس حارث بھائی بس بخ بس आवाज ته پاپ کاری کنه
0: دا خو مینه ده کنه
2: جی
0: جی
2: پختنا ادا چی لکھا بات کوئی چی لکھا ارشد اللہ الہ کی گوتا چتون دا ندی پرکار نو مفتی صاحب تانے پتے ماندے خبروں کے چیلا سنگا پکاری یا ندی پرکارو نو دا ما دا سے اوڑی گری دیکھا چی مفتی صاحب پتے ماندے مینگا پویا کی نو دیرا پائیدہ بہو چی
0: خواہ صحیح بل سب اختنا مکاوی
2: خوشحال آباد سے جیسے حارث بھائی بزرگ میں بتا دیتا ہوں مفتی صاحب دعا سلام ہوں مفتی صاحب کے بغانوں کے ساتھ
0: وعلیکم السلام مہربانی شکریہ صحیح
3: ہاں جی بنے خود بل کس تپوس کرو چې د اقامت جواب ورکول شي کنن د اقامت پم جواب ورکول شي خدای اقامت جواب داسي وي چې څنګه د بانک جوابي چې کوم الفاظ مؤذن وي نو اکبر پسې وای البته چې کلاغه قد قامت الصلا وای نو د کې وای اقامه الله و ادامها اقامه الله و ادامها خدای تشهود کې ګوتو چتول الله سنت دی نبو چتول شي او اشهد ان لا اله الا رب چت کړی شي او الا الله سربا بیا گوتا کھتا کڑے شیخ
0: صحیح 09382384595 بالکل گرو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی
0: جی قربان سب وقت نہ کوئی
4: جی پختنا وقت نشتا بتا یو خبر در تا کون کنا جی چیتا سنو رازی پروگرام دن دی تا حوالی سروائی نبیا بدا کالونا مس کالونا پکن نوی جی
0: دا خور دا مونگ لزلو بیل پوشی خونه پویی کنا دا خلق چیتا خسو خاموش پدی کی گی
4: دا دا سا چل نئی کنا تا تا تاریخ وائی کنا و دا جمیش پر دا تاریخ تل اکثر
0: خا سی
4: پروگرام ریکارڈ نکلنا
0: ہے خا خا سی نہ بالکل سلایو دے سید سید خجی دا ملگرے وہی چکم دس وزر خام خطر ایک اکتوبر دے بالکل لسم ہمیشت
3: دس اٹھائیس تھی
0: 2024 صحیح خدا بالکل لائے دے بالکل دس وزر ٹیلیفون کال کوئی زمان با مفتی صاحب نبا گن شمیر تا پوس پختنے کوئی زمان ٹیلیفون شمیر دا 09382384595 بالکل در گورو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام بھائی
0: جمع کال آپ کے سوال صحیح

0: سوال دی کرے جی.
1: ہاں ہاں
0: ہلو
1: جی تپوس کوئی وای وای
2: آواز راضی بس پل خبر کوئی
0: بارے جی جنازہ اکثر داخل چکی کنو اکثر بیزار پاجی پکی نو باشی کنا
1: ہاں
0: دا جنازہ کی گیو کنا دے مطلب دغرا کی جی
1: خواہ سیدہ خواہ کو کی در کی جواب سیدہ مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
3: جی جزائے پاک وی نو بیا چپل خکل پکاری او کتو درے دل پکاری کچری کم زائے ادری کی غزا ہے کہ زائے پلیتی او دز چپل پاک اینو بیا چپلو کی مسکی گی او کا چپلوں پلیتی وی پے امتیاز یا س گندگے شوتی شوی یا پلار راتا او سپ خٹو مٹو پ گندگے کنا لیلہم او کی چپل والی بی دی کی موزو کندا مزنہ دے شوی ہا
1: صحیح 09382804595 بلکو در گرو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام السلام وعلیکم السلام جی واسو منگا
1: ماسو تن منسکو کنا مفتی سے جواب سیدھا
0: جی
1: تاسو کو کې درګه
2: کومه یا دونه وي
0: اخیری لاوز ګر بنا ته نو دا به درېمې په څه ترغه
1: کوله کوله زبر بنا ها تاسو کو کې درګه جواب سیدا مهرباني شکریا جی جی تاسو کو خاموش
3: سي قل اعوذ برب الناس کے ملک الناس پر خدا بیا ور پسین اور صورت وی نماز او شخ جی مو شوه د سجدا ساو د کې نو واجب وي
1: صحیح 09382804595 بالکل در گرو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی 09382804595 تو سب بالکل دیبان بکول کوئی مفتی سید نمبر گنڈ شمیر تھا پوسٹ پختنہ کا وہی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم صحیح السلام علیکم سو چې زمونږ دی پټیسل کې سم مسله نه راغلي دا او کنه دا خلک ته انګول سي کوي خو دې بخمه خا علاج کول غواړي نه دې دې علاج کول غواړي ان شاء الله په شلي صحیح بل کو در ګورو السلام علیکم هلو السلام علیکم
4: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی قربان سب وخت نه بکوي
4: جی ما خدا پختون نه جی دې جوه پرد باندې دا خلک سورې کاف وجا په لسب سفاره دي صورت ته
1: خجی خان
4: خپل دا صورت دار چاروان نه دې صبح مختص ته چې نه بدغه وا پای جوړې پر ټول راځي چې نه دې لپاره یو مختص وخت دی
1: صحیح حاجی غوکه در کې جواب سیدا
4: حاجی
1: مهرباني شکریہ جی مفتی صاحب
3: دا د زیارت پر د ما خام نه باد مل شي د جمعې پښپا باندې چې کله ما خام نه با ټیمونو کې مو ویل شي حدیثو کې د ما خام ذکر نه جمعې شپې ذکر عمر غله جمع پر ازو او ویل هم ذکر راغلی بهتر دی چې د جمع د موز نه مخ کې ویل شي نو که د شپې مو وي که سهار مو وي موز نه بعد مو وي سهار لس بجې مو وي د ماسپخین موز نه مخ کې مو وي هر ټیم ویل شي بهرحال د جمع تر مازیګر پورې ټیم دی بهتر دی چې د موز نه مخ کې ویل شي
1: صحیح 09382804595 بلکو در ګورو السلام علیکم الحمدلله قربان جی سبخت نه وکوي قبول شو قبول نہ شو زما بجلی کے شکون کی در کے جواب سیدھا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
3: دیدہ پارا اللہ تعالیٰ قیامت رازی خدا بیا مال تمہوں تا پتہ ہو لگی چھے کم قبول شوی دے کم ندی قبول شوی نو ایڈوانس کے پتہ نہیں لگی چار تا تاسو لی دلی دی چھے یو سڑے امتحان لور شی پہ امتحان کے ورطا ریزلٹ ہو خائی مونگ دلتا امتحان لے دنیا تر آغلی و ریزلٹ خود قیامت پر از لگی دا مرگ نہ بعد پتہ لگی خا چھے کم قبول شوی دے کم ندی قبول شوی چری دا سی ندی شوی چھے کس پرچے لتلے پا پرچا کی ورطا ہوئی جیسا پرچا پاس تا نبا ریزلٹ خپل ٹیمی دا امتحان خپل ٹیمی نبا دنیا کی مونگا امتحان لر آغلی ہو مونگا خپل اعمال کا خپل ہاں ظاہری اسباب و تسڑے گوری چھے سنگ احادیثو کی وایاتونو کی راغلی دی چھے عملو کی نیک عملو کی دا اللہ دا رضا دا پاریو کی بل سنیت پکی نوی دنیای مقصد پکی نوی دکھاوار یا نام نمودی پکی نوی مقصد صرف دا اللہ رضا مقصد بھی نو یا

0: نن ان شاء الله قبول بوي دغه قران کې د شرایط ذکر شوی دي او بقایا کد سخودن نیت وینو یقینا ندی قبول شوی نو بقایا با حقیقت هم بیا قیامت پر اس پته لګی ها اس کے لیے مرنا پڑے گا.
1: صحیح. 09 38 280 495 بالکل. گرو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سنگا صاحب
1: الحمد للہ قربان تھا سخی
2: خیر بھی بس خطیب صاحب کا سلام ہوتا اس کا سلام.
1: وعلیکم السلام. جی سب وقت نہ کوئی
2: سب وقت باکم نہ معلوم کی دی
1: آو
2: نتل تم کا راغ نو کا سب خور ز لور نہ در کو مزی لپا
1: ہاں ہاں
2: نہ خطیب میں کارو کو خاون میں کارو
1: ہاں
2: اس پتی سر سب جی
1: خلور نہ در کو ما
2: مزی پر اتا دس سو کھایا
0: نلور ایسا کڑے وا ول سا زوی ل ور کڑے وا
2: او پر در شو در جی
0: نکاح شو ویرا
2: او شو ویرا شو ویرا
0: ہاں جی
1: خسید دس کو کی در کی جواب سیدھا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب.
0: حسبنا اللہ ونعم الوکیل وظیفہ وای او بکایا بس دو جوڑ توڑ خبر دی باز وقت کی تو کوئی دنی نہ بعد جوڑ توڑ رانی شی بس او سڑے وے چ خبر ختم شی نو کہ خبر کی دو کی خیر وی اللہ دے خیر والا معاملہ او کی ختم ہو لو کی خیر وی نو بس ختم وے کی غفو دو جوڑ توڑ خبر ہی ہن بہرحال سمول دا پارا وظیفہ دا ہو گئی.
1: صحیح. 09 38 280 495 بالکل. گرو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.

0: جی بالکل دس بہ کال کبھی مفتی سید مگن شمیر تپوس پختنہ کبھی زم ٹیلیفون شمیرہ 0938 2884 95 بالکل ادر گرو السلام علیکم
1: جی جی وعلیکم السلام
0: جی گی سنگھ مگری خیر سے تم خرے
1: خیر الحمد للہ جی تاس تم مفتی سید السلام
0: وعلیکم السلام جی سب پختنہ کبھی
1: جی دی کی مخ کی جو کالر سوال کو چے یرا زمون تہ وسن پت لے گی چما دا موس کڑے جدا قبول شو او کنا
0: ہاں
1: نو دی کی جیو مسلمہ اور دلوا د بجلی پرست دخلیوم او دنن تقریبا 6-7-8 سال مخ کی دیو بل او کس دخلی اور دلوا نو اغا اغوی چ دی نشانی دا دا نور مخ کی سے بل کرنا وای چے او پوئی گی خوانوی چی نشانی دار تا لکھ یوم موزو کو مثال تا دا مصبخین موزو کو او تا دا مدگر اگر دا تیارے شورو کو او دس کے چاردان کے موز لدی نو دا دی دا یو نشانی دا چی دا مخکنی موز چی کمو دا ستا قبول لی زکا دی بل دا تیارے کی دا کشانجو ور پسی دا نا دا جی مالا اگر اخلی اور دیدی دن مائی چر دی بلک تفصیلو
0: سید ہا تاس خوک کی در کے جواب سیدا مربانی شکریہ جی مفتی سے
2: دا خبر ډیر وخت نه بنټ باندې چلیږي چې تا ته د بل ملک موس توفیق ملاو شي نو دا د خبرې دلیل دی چې تا زوړ موس قبول شي دا مونږه د علما خلینا اورې دلیم دی بهر حال دلته زاغه سه خبرې نو کوم چې د کم کتاب کې دلیل نه لیدلې محض د عالم د خلینا اورې دو د وجنه نقل کول ماته مناسب نه ښکاري دا جمله چې تاسو کوم وی نه دا ما سو پیری په اردو پښتو کې لیدلېم دا په پوسټونو کې او د علما نوم یې اورېدلېم دا لیکن ترسو پوری چی کتاب کی دلیل نہیں موجود زدہ خبرو کم اور پسی بل کس کالو کی جدا کم زیلی کلی بیا اور ترسو ہم جمع پلان کی مولی سیب ناوری دلیل نو مولی سیب ناوری دل دلیل نہیں دلیل قرآنی حدیثی او کتابو نے دو مجتہدین او دو فقہاو کتابو نے ترسو چی کتاب کی ماتا ندا ملاو شوئے نو کم از کم زہدہ نشمیلے او تاستا چاہتا کتاب کی معلوم ہے اسی وعدہ نیٹ دو پوسٹون نا انو بیا بھائی ماتا حوالہ گرا کہ نہ زمنگ بے مغور نہ سانا بشی بے منگم چاہتا ہوں لیکن درسو پورے چ معتمد کتاب کی نہیں ملا اوشی محض دا نیٹ دا پوسٹون نہ یاد چا دا عالم دا خلی نہ ویل دا غی اجتہاد ہم کی دیشی چ کی دیشی او مولانا دا سی اور ایدلی وچرتا یا خپل اجتہاد کرے وغدا بیانے بہرحال درسو چ معتمد نصوص کے کتابونو کی معتبر کتابونو کی موجود نه وینو ترغی پوری کم اس کم مونږ دلته نه بیانو تاسو به وینئ چې اکثر زما مسله وو امنو چې ورپسې سو کالو کی وای دا مسله تاسو کم ځای نه وینو ما سره حواله ای داغي زه کتابو مو ام نمبر صفه نمبر مو ام هر یو مخکرو ست ټول خبرو کوم اوس کدا سه د نت د پوسټونو خبرې ز شروع کوم نو لازمی دا یره به چې ورپسې سو کالو کی بیا ما سره جواب نه چې دا چرته نه تا وی نه بیا ورته سو د دې وجنه ما دا نه ویګ نه تاسو چې سوې دا ما اوریدلې سو پیری
0: بل مفتی سي مان نشم ته خبر داش ډیره الکه اوریدلې غونډه کې دا وی د یو مسلمان کس په ټول عمر کې صرف یو سجده قبليږي دا ایست دې برکت سو وای
2: نه نه ټول سجده قبليږي چې کله په سړی تو به وکي
0: خجی
2: دا سي دا یو نشته بس یو بیا هم یو کوله نور هم پرې خو دې معلوم کرو
0: خبر مطلب خیر مفتی سے خبر سیدا چیز ہر خبر بس رستو سو تحقیق پکار دی سو قرآن حدیث خس صحیح فون شمیرہ 0938 2884 95 بلکہ ادھر گورو سوک تھے سویل پاڑی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم صحیح تصویر بیٹھ رہی ہوئی 0938 2884 95 اسکول ڈراپ دوبارہ بیٹھ رہی ہوئی السلام علیکم ہلو السلام علیکم حاج سو آواز بیان رضی دوبارہ ویٹ رہے کئی 0938 2884 95 حاجی مفتی صاحب بل رہا تھا مطلب دا گرے کینچی کول یا گرے کی ڈیزائن کول دی برکت سو وای
2: یو خو گرے دا موٹی نا کم کول دا حرام دی زکا چی گرے پر خودل دا یو موٹی مقدار ماندے دا واجب دی او فرض واجب یو یعنی فرض دی واجب دی چی سو کرتا سو وای دا دینا کمول دی یو موٹی نا دا حرام دی استاد چې کوم او باقی ډیزاین چې پکې کوم جوړوي نه دا بیا د سنت سره ټوکی کول دي کم از کم کټ کول خو خود حرام دي ور سره پکې بیا ډیزاینونه جوړوي نو دا بیا ډیر ګناه دي ټوکی کول دي کنه چې استاد نبی علیہ السلام سنت روانه م بیا پکې نمونی جوړي کنه
0: بالکل
2: صحیح نه دي اسی
0: مفتی سم زګورم دا بهر د مصر چې کوم علما دی ګره برد وانه وي
2: یو خود مصر دا طرف نال تا پا قانونی پا غی پا بندی دا خو خیر دا جواز نده دا غی دا پارا غی لار پر خودی دا
0: صحیح
2: چه اغی دا سیکولر ملک نده خو لیکن دا بس پنوم اسلامی ملک ده
0: بالکل
2: ہاں بقایا دن نہ چکم چلی گی نا ٹور سیکولر نظام لکه زمونگا وزیران دا او زمونگا مشران چکم دا ملک چلی نو اغا زمونگ دا مسلمان ملک مشران دی جبکہ یو پکی وای میں سیکولر پارٹی سے ہوں بلوئی میں سیکولر دی سیکولر مطلب زتا ستا ہوا ہم دی سیکولر مطلب سوے دا بتا سو دا دیر و سیاسیانو ناو رہی چھے ہم لیبرل ہیں ہم سیکولر ہیں سیکولر دیتا وی چھے خدای نیشتے نعوذ باللہ دا دین دا قرآن دا یہودیت عیسائیت دا ٹول خلق جوڑ کری دی نہ اسلام شتے نہ بلشتے نہ بلشتے نہ بلشتے نبوت نشتے دے اللہ نشتے نبی نہ دے رالے گلے دی حس نہ منی دی تا سیکولر وئی مونگا دمرا سادگانی چھے مونگ چالا اوٹ ورکو وغی برملا وئی چھے مونگا سیکولر پارٹیو
0: بالکل
2: دا جملہ بتا سو دے مشہوری دے دری غٹے مشہوری پارٹائی چیز نم نالم دے سیاسی مسئلہ دے جوڑی گی دا دری مشہوری پارٹائی چیز کمی دی کہ دا یو سربراہ کھولے عام پہر جلسہ کیوئے ہم سیکولر پارٹی ہیں او غزمون کا زور سابق وزیر چیز کمو اغا بل رضوی وی دا دین پاکی مست مر آڑے مونگ سیکولر یو نچے کا مطلب دا زمون مشہران سیکولر دی ندی دل تکم نظام جوڑی دغه سے مسئلہ پر مصر کے رہا چه غی بنوم خو اسلامی خبری دی چه زمونگ مطلب نظام دے اسلام مطابقی لیکن دین دا سی سنگ چه زمونگ دا اسلام مطابق دے دا سی ندا سی دے اغای پابندائی چه کمی لگو لیا دا سیکولر والا پابندائی دی تبا شکل دا نبی علیہ السلام دا طریقی والا نجوڑے تبا طریقہ آغا سی نی استا جماعتو نبا آغا سی نی خو بس مونگ یو مسلمانان بکایا آدھا اصول دی چکل یوزائی کتا تا شریعت مطابق دا وقت رول اجازت نمیلاوی گی نو تالتا نا حجرت ہوگا کدی تا دا گری پر خود اجازت نمیلاوی گی نو تالتا نا پریگ دی ورزی دی بل ملک تا دی ورشی بل زی تا دی ورشی باقی دا مصر دا خلق دا گری خرول نا کسو جواز نیسی چی اغا خو عرب دی وغی خو گری پریگ دی کٹکی نو لحاظا مونگ دا پارا جائشی بای نزو مونگ دا پارا دا سعودی عربیان دلیل دی نہ دا مصر دلیل مصر کیوں پھر غون کا کام ہو نہ دا زمونگ دا پارا دلیل نہ دے دلیل دا قرآن او حدیث کمونگ دا سوکوئے چھے کزوام خدای مکا دا مکی یا امام یا غم گیرہ کٹ کی نو مونگ باو چھے بدہ خود دا فیل دے کنا دلیل بائی سا دے قرآن او حدیث حدیث نبر تخو چھے گیرہ کٹ کول حرام دی
0: صحیح
2: دا قرآن نمبر تخو چھ پلان کے شے حرام دے پلان کے حلال دے باقی اگر کا سعودی کے سوک کئی او کا اگر دا نبی علیہ السلام دور کی قریب چا کڑی وی او کو لگ رستوی کڑی وی دی سر زمون کار نشتے مونگ پا دا ایمان نہ دے راوڑے چھ دا دل تو سعودی کی کم ناستی نگی نی مونگ پا دا ایمان راوڑے دے دی خو حرام کے دا کئی او دی خو حرام کے دا کئی دی چی عرصہ کئی زمون دی سر سکار دے مونگ تا نبی علیہ السلام فرمائی لی دی ترک تو فیکم امرین ماتا سو کی دو سیزون اپرے خودل کتاب اللہ و سنتی دا اللہ کتاب و خپل سنت احادیث مبارکہ کدغی کی صحیح ہوئی مانے کدھ دین نین بس مونگی نمانو بیا تاسو پوشش تاسو کار پوشش نباد خلق مونگتا ہوئی چھے بھئی اگئی خدا سکے و تاسو دا سکوئی میں اگئی خود دیر سکے مونگی لیدلی چھے پا حرمین و کے پا مسجد نبوی و مسجد حرام بیت اللہ شریف کی سرد چپل حسین کی گرزی تلک زمونگ دا جماعت تا سہن تا دن نسارا چپل را چھے دا چم والا اللہ ڈوکی ماتے ہوگا نا ماتے دا مسجد نبوی کی سرد چپل دن نگرزی خبائی پا جماعت کے بموز الاڑی دئی براشی پسفن کے بغر زیزان لبزائے گوری دویم دریم رکعت کے امام پسی پا مسجد نبوی کے مخپل علی دلیو چھ پا مسجد نبوی کے موز تخلو کلاڑو دا مازی گر موزو یا اکس زمو شاعتا قریباً 12-13 صف کے وزو الاڑو شاعتا نراغ مخ کے زائے کتا پا پورا صف کے اگر سید زائے ملاونا شا مخ کے صف تلڑ تر امام اور سید زائے ملاونا شا واپس راغے پڑمبی رکات کے رادن نشے ہو پدریم رکات کے زمونگ نشا تا بیا لڑ پتہ نہیں لگی چی چرتا ہو درے فلکا چا تا سائٹ تا ہو درے گا کنا نزان لے پاکی ذائقہ تا پا ٹولو پا زرگون و خلق و مخی تا پا موس کی تیر شا نو اس پا موس ہو چی عرب پا موس کی گرزی مستم گرزا نو اغی دیر کارو ندا سکے چی غیر شریطا سو تا یو دا اغی یو غٹا بیا دبیو خم چل تا خلق کے مگ دانو چی غیر عرب کئی آجم کئی خبائی دا غزائی خلقی اغی عربائی کے خبری کئی قرآن مجید را واخلی مونږ ورته ریل کیدو کلی کو اغه لکه د سکول د کتاب داسې په یو لاس راکاږي او لکه د سکول کتاب چې ګوره خپې بخوري کې دیوال سره وډډه ولګي او خصوص پکې ودشي او داسې ګوري بیا چې کله سجده کوي نو قرآن مجید دغه سه په ځمکه باندې کیږي ریلونه میلونه نه کوي دا د بهر خبره نه کوم دا د مسجد نبوي کې دن نر د خبره کوم زرا تیرې دم یو کس قرآن مجید المارای نه راغسته او کته په ځمکه پروت په کارپیټ باندې نظر تیرې دم نو ما داسې روچت کو کلا ویخه الټه یې خو چې نه خپ کې وانړي نو ما چولې ما یو چاره غرزولې دې وتلې دې نه چې ما ورته څنګه لاس کوم ته زغ زغ کیدا ګوتی ورله موړ انو مورته مهره مې قرآن مجید ته کته څه چلو شوې خپل المارې ته خو ولاړو بلې څه کتل اور هغه بس پز مکه باندې قرآن مجید خو وی نه چې دا قرآن دې نو کته وای چې مطلب عرب دلیل دې موږ به قرآن مجید کته کیدو ته لګدا څه ګوتی ورل چې زما مخې ته تا سر وسکم بھائی بس الگ خول تار سر سکے دوں گا سر سکار دے قرآن حدیث دا دلیل دے کپدی کی اوسیز تا فرض واجب ویلے شوی نو لازم بھائی کدی تا نی ویلے شدل تے اوسیز تا حرام ویلے شوی کا آغا غی ارسو را پیری کئی کئی بنو ای خوٹی رہی آشا ہے کہ نوں بس ہو جدام جائز دی
0: بلکل دغو تا پوسو صحیح صحیح خ صحیح تاسو په ټلیفون کال کوئ زموږ ټلیفون شمیره دا 09382804595 بل کال درګورو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه لګی خې سټاګي
0: الحمدلله قربان تاسو خې
3: خیر دی تاسو خیر دی
0: شکر الحمدلله جی سبخت نه بکوي
3: جی لا خبر کوم جو دی او دړې وای د ما قسمی کلا کار مې وک کنا ها او بیا هم لا ویل بازا کار کوي نو د دې بارے کې مخفي سي ابن خبر کوم د بوس کوم چې دې باندې
0: سي ده تاسو خو کې در کې جواب سي ده مهرباني شکریا جی مفتي سي
2: یو کس قسم خو زه به دا کار نه کوم بیا غا کارو کنه د قسم کفاره به ور کوي ښه الله سم مسکینانو باندې دوه ټیمه روټه خوري یا به دوه ټیمه د روټو پیسې ور کوي صحیح
0: 09382804595 السلام علیکم ہلو
4: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی قربان سنگھ خی
4: سنگ لگی تا تو خیم کی سے تو دعاگا نے سلام نہ پیش کو
2: وعلیکم السلام
0: جی سب وقت نہ کوئی
4: میرے مو کی سے جو بکنے سرا لون جو میں ٹرا کے یو مفتی سے تو جو دخل تن نڈے دعاگا نے سلام نہ کو مزمو جی کم دان ڈپور چینل لین الحمدللہ دی میں زمون دی رو لما راضی
0: بالکل بالکل
4: او زمون دی رخین میں مین دی رونا بیگان سار او ماسوکن دا پروگرام نور نیو خدای دې خپل کار دی زموږ نه علماء چې دا دې دا نه خلک دی
0: بالکل
4: دې خپل خلک دی نو موږ دې دې دې دې کړو غره هو مولانا صاحب دا تاسو کوم چې دې الله دې په لوی کې نه ولي خو زه نشم برداشت کولای چې دا دې دا دا خلک دې اکثر دا زموږ مولانا صاحبانو په سره مې یا تبلیغونه په دې دا سي دا سي دا سي نو زه اکثر دې بجم شم دنیا آباد آباد آباد آبادی مزے کو علماء برکت تھے خبر کو پروگرام اوری مطلب دارے کہ زمنگا دا علماء کرام چې کم دي کنه دا دنیا چې ابار او موږ مزید د دې د مخابات د دې په سر مزه کو زما ما چې دې خلکو لري قدر پکار دې سکتور پکار دې خلکو د مغانی هوټل پکار دې
0: بالکل هم داسې دا ډیر مننا ډیر شکریا ډیر خوږه خبر دی کی
4: الله بل مفتی سے مزه ته پوس کوم ګیره جی دار ته و ګیره د سپرانه موږ بمنګا پسو کې نو نټ راګیا دا کو
0: خا سیدا تاسو خو کې درکې جواب سیدا سفرانه موږ سیدا مهرباني شکریا سفرانه موږ په موږ په 100 کیلومتر کې اتا کو
2: ها جی سفرانه موږ د پاره دا اصول دی چې کله تاسو د خپل کلی نه بل کلی ته ځی او تاسو کلی حدود چې کم ځای ختميږي او چې کم کلی ته ځی دا غي کلی حدود چې کم ځای شروع کی د دې په مابین کې 78 کیلومتر فاصله وي دا په میلونو کې 50 میل جوړي 48 میل جوړیږي کلو میٹر کې دا پاؤ باندھے 78 کلو میٹر جوڑیں نو که پاؤ باندھے 78 کلو میٹر فاصله وي نو تاسو به سفرانه موس کوئ که د دې نه کم وي نو بیا تاسو پوره موس کوئ
0: صحیح بل مفتی صاحب تاسو نسی خپل پوښتنه کوم حالانکه زه خپل د میډیا یوز کوم سوشل میډیا باندې باندې ما یو د شنتی یو مسله ورې ده یو کس خیر نومې نه راځي خو هغه سکوټ انکار کړی چې حضرت آدم علیه السلام دا پیغمبر نو نو دی برک تاسو ویل وړي
2: حاجی وی آدم علیه السلام نبی نو دا کلیپ ما کتلې ده
0: حاجی
2: هغه حضرت وای چې آدم علیه السلام نبی نو او د هغه د پاره بیا یو دلیل وای اصل کې داسې خلک وی چې هغه قرآن مخدوش کول غواړي سو احادیث باندې د اعتراض د پاره هغه د پاره یو خبره کې نرمي پیدا کول د پاره چې تاسو ته علما غلط ویلي دي زرته صحیح و د هغه د پاره د ای سو مطلب اول یو سیس کې دا ذکر کی چې یو شی په ټول امت کې متفق علیه ای چې ټول امت په متفقی دا هغه ته انکار نشي کولای ډایرک مسله جوړیږي د هغه د پاره نرم لار دی چې تاسو ویل شي چې دې کې اختلاف دی د علما نو بیا خلکو ذهن لګو منی چې دا اختلافي مسله بیا دا غینه بعد چې دا کم موقف اختیار کنو خلک پوهی چې زه خود علما اختلاف دی د پکې یو خبر وکړه دغه ویډیو کې د یو څو خبرې کړي نو منی دا وایي چې آدم علیه السلام نبی نه دی دلیل څه وایي په پوره قرآن کې آدم علیه السلام ته نبی نه دی ویل شوی صرف استفا لفظ والله راغلی قرآن مجید کې خدا لفظ خود بی بی مریم د پاره هم راغلی چې هغې د پاره هم استفا لفظ ویل شوی دی لہذا بی بی مریم خو یقینا نبی نه ده نو آدم علیه السلام به هم نبی نه مونږ وایو چې د آدم علیه السلام نبوت د څو سیزونو نه ثابت دی لومبنه د قرآن نه په استفا سره ثابت دی باقی یو لفظ بل ځای په بل معنا راشي دی دا مطلب نه چې دا غي خپل معنا ختم شي لکه زمره بهادر سړی تم وای او زمره هغه زمری تم وای خو کچره دې بهادر لفظ کې استعمال شیندې به دا مطلب خو نه چې ګینه دا په خپل معنا کې استعمال شو په بل معنا کې استعمال شو بهادر ته وي بس دا به زمری ته نه وو نه د هر لفظ په خپل خپل ځای کې خپل معنا نه بل د آدم علیه السلام نبوت د احادیث نه ثابت دی په حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی شو چې یا رسول الله نبی آدم علیه السلام نبی او نبی علیه السلام ورته فرمایل او هغه نبی نغم مکلمن او هغه نبی مکلمن هغه نبی مو او الله سره هم کلام شوی مو دا حدیث کې راغلی صحیح ابن حبان کې صحیح روایت دی نو په حدیثو کې هم راغلی دی باقی دا وایي چې استفاده آدم علیہ السلام نے علاوہ دے بی بی مریم دے پارم راغلے دے لہذا آغا نبی نے دا نو دا ہم نبی نے دے کچری دا اصول روا غستے شی نبی اخو بتا دا حضرت حود علیہ السلام دا نبوت نم انکار کے دا حضرت صالح علیہ السلام دا نبوت نم ہم انکار کے ذکر دی دوارو تا قرآن کی چر تا ہم نبی نے دی ویلے شی حضرت دا حود علیہ السلام بارہ کی سورہ شعراء کے رازی انی لکم رسول امین زستاسو طرف تا رسول یم امانت دار نو چې څنګه تا وی چې استفا چننا تا وی او دا معنا دا مو خو چې چننا نبوت کې لیے چنا گیا تھا خو کته وای چې نا دا صرف منتخب کول تا وی لہذا دا په نبوت دلالت نه کوي بیا خو رسول هم قاصد تا وی قران کې سوز ہے کې یوسف علی السلام پسې چې کلاغا نوکر اولې گ بادشاہ هغه نوکر د پارم قران کې راغلی فلم ما جاء او الرسول هغه ته رسول لاغه نو که چری دا سے استدلالات کے چد لفظ بل زائے بل معنی کے استعمال چینو دا معنی بے ختم شی بے خو محود علیہ السلام ہم نبی نہیں زکا چغت رسول علی اور رسول کو قاصد توئی دا گرنگے بل زائے کے دا فرشتو دا پار راغلی جاغل الملائکت رسولن اللہ تعالیٰ فرشتی گرز ولی دی رسولن قاصدان نو دا خو قاصد تویلی شی بے خو دا اعتراض امراضی نو بیا صرف دا آدم علیہ السلام نا بلکہ تب دا حود علیہ السلام و دا صالح علیہ السلام دا نبوت نم بیا انکار شروع گی نو مسئلہ بیا دی رشی دا بیا دی ذہنو ادری گی بیا با دا باللہ و انبیاء دا نبوت نا انکار کولی شی نو دا اصول ندی خوا دا غلط اصول دی بلا مسئلہ دا سیدا چی دای په دې کې د کلیپ کې ما کتلی چې هغه کې دای دا وای چې په دې کې د علماو اختلاف دی دا چټ دروغ خبره کړې ده دا دومره غټ دروغ دی چې د دې دروغ په دې پوره کائنات کې هیڅ هم د دې نه غټ دروغ نشته چې سو کوی چې د آدم علیه السلام په نبوت کې اختلاف و زه اوس هم چیلنج ورکوم په دې اف ام بزرګونو خلک اوري یو کول دی د یو عالم معتبر اوخی چې هغه وای چې آدم علیه السلام نبی نو پدې خدای علما د آدم علیه السلام نه والے تر اوسه پورې ټول خلق متفق دي چې آدم علیه السلام د الله پیغمبر او ته وایې چې دغه علما او اختلاف او اول پکې خبره نرمه کی چې اختلاف او بس بیا خو خپل دا وایي دام دی او دام دی او دام دی آدم علیه السلام په بارک کې دی یو کول خو ها یو کول شته قادیانانو کې او کس ویلو چې آدم علیه السلام نبی نه نو حالانکه قادیانان هم د آدم علیه السلام د نبوت قائل دي، خو هغوی کې یو مردار و، هغوی وی آدم علیه السلام نبی نه. نو که د ده نه علاوه د قادیانی مسلمانانو کې د یو کس وښی کلاو چیلنج دی، یو کس ته څوک وښی چې هغه ویلي چې مسلمانی چې مسلمانی او هغه وایي چې آدم علیه السلام نبی نه. یو کتاب دی وښی، یو پاڼه یو نښه دی وښی چې صرف اشاره کړي چې آدم علیه السلام نبی نه. آدم علیہ السلام اکلم وی جگہ نبی پکارو، آدم علیہ السلام د دې زمکه ډوم بنه انسانو، دغه اولاد راغی صحیح. نو که چرې دې نبی نو، نو دې اولاد تبا د شریعت دعوت چا ورغو؟
0: بالکل
2: چړوم به انسان راغی د دې امت وو کنو، نو دې امت ته نبی نو راغلی. الله قران کې چې هر امت ته نبی لیږلی، نو دا داسې خبرې دي چې بس سپیکر مخه تکی دا چې سدی وي سوکې تپوس کې.
0: بالکل
2: دو سلور بر بس روان شي چې بس ماشاءالله کولې خبرې وکړي.
0: صحیح صحیح. خچی 09382804595 بل کولر ګورو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
5: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سبخت نه کوي.
5: سلام سلام. وعلیکم
0: السلام.
2: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سرا یو کا مکاتب غلام راغ، او هغه ورته وای چې په ما باندې د مکاتبت قرض دا واجز شو، ما سره سم مدد وکړه. حضرت علی سے ورته فرمایل چې ته زتاله وظیفه در کوم، هغه کده مرته نبی اسلام را کړو ان شاء الله، کده یو غر نوم ورته اخلي، غیر یا هیر صدا سينو چې کده هغه غر عمرم پتا باندې قرض وینو الله ما خلاص کی، او هغه وظیفه ورکړه او الله جل شانه غدا غین خلاص کوم. دغه وظیفه ده تاسو کوي، اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک هم من سواک. هر موس پسی 21 پی روای انشاءاللہ اللہ جل شان ہوا اعتقاد و یقین سروا انشاءاللہ اللہ و مخلاص کی خواہ.
0: صحیح صحیح صحیح. مفتی سے ابراہیم ہم سر ترسی تا صبح سخرے کے دعاو کی ختم
2: دعاو کی اللہ جل شان ہوا مگا تا سٹولو تا پا دین مان دے صحیح صحیح عمل کل توفیق را کی دا شبہاتو دا کوگوالینا اللہ تعالی زمانگا حفاظت ہو کی زمانگا زرون دا ایمان دا پارا بالکل سیدھا کی ہر قسم کوگوالی کجروائینا زمانگا حفاظت ہو کی اللہ مومنان چې سور وفات شوی دی ټولو ته بخنه او کې الله ټولو قبرونه جنت ته باغچونه باغچې وګرځي، سمره بیماران دي شفای کامل اجلا پر نیک عمل ورکي، سمره قرضداران دي الله قرضونو بوجنه اخلاص کی، الله زمو ټولو ایمانونو حفاظت وکي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.
6: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
7: او د جبل قوی قبیس نه یو غټه تیګه را واغښته او هغه لاندې را وغورځوله، وی هغه تیګه ډکرې ډکرې شوه او د هغې ذرې د مکې هر کور ته ورسېدې. بی بی عتیقہ ده حضور پاک کروڑ دی عباس رضی اللہ عنہ اخو مسلمانو خو پټه هغه ته وی سم مسئله خطرناک پیخیږي، ما دا سی خوب لیدلې دی. دا هغه دوست ولید ابن عقبہ هغه ته لوی ولید وی دا خوب ال د تویم زما خور دا سی خوب لیدلې دی، او چاته به نه هغه هغه خوب ال پلار ته وی عقبہ ال ابو جهل ته خبر اخو راشو. حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ، امام ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبره داوا کړی و، خو د خزو نم نو خبر اوس استاد خود د پیغمبره داوې شروع کړې. وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی، وی ما ځان نه غرض کړ وی ز پته به ولګي چې دا او چې د تیګ ډکرې به زمون کورونو ترارسې او که د مسلمانانو کورونو ته برسې، ما ځان غلې یو دا خو وی چې دا سنگ دا خو اولی دلی شو، نو دے کے اگا زمزم را گئے گا اوخ والاو اعلانی وکا جے دا قافل خبرم والاو دا قافل مدد لرو دے قافل روان شوا او قران شریف کې الله تعالی فرمای ډیر لوی په قبر روانه شو ډیر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واغشتل او زر کسان وتل زر نم زیات جنگ پاتې شوی زر کسان دي زر نم زیات او ار یو سره تور وا زغره چولې وي وسو ور سره سونه او خان 700 او درې سو وسره سونه او شاه سوارانو هغه تشه سونه نه هغه خلک چې هغه نیزه بازه به کول درې سو شاه سواران وسو وسره او خان او طول مسلح او مسلمانانو سره سي مسلمانان درې سو دیار لسی دا زر هغه درې سو مسلمانانو سره ټول سره ټوټل شپک اته توري لکاری خود لخکر دا جنگ پنیت نور آگلی اگی خود ابو سفیان دا تجارتی قافلی پنیت رو چو نو اتو و سر توری دی دو و سر اسو نری دوی سر دری سو اسو نگی سر دو اسو نا دوی سر و سو او خان اگی سر او یو خان دی او یو خان دا سری چی دا سوارلی او خان دی دری دری کسان با پی سواری دل لکا دو با پی سوارو یو با پڑی نیولی وی یو یو بابا خطه ده چستله کې ده بل بکو ده ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اون دو کسان مرګري دوا غسر مرګري یو وسره حضرت علی رضی الله عنه یو وسره حضرت مقداد رضی الله عنه قدرې کا سه یو کو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ وی دو بسوارو یو با کزیده وی پیغمبر علیہ السلام دا کزیده و نمبر را ونگوی دا خدای رسول تب نکزیگ تکیم او زو علی با کزیگو بس کلا با زب پیاده سفر کوم علی با بری کلا با علی کزیگی آزبا بریم تب نکزیگی وی نا تاسو ما نا تکرم نیه و زمان پا نسبت تاسو ثواب زیاد نده خوخ زمان زیاد وقته وی قسم ده چه حضور پاک با پخپل نمبر که کزیده و ده اخ پڑه بینی و نوم با برسوار داس عجیزی با پا نبی علیه السلام که و بهترین اخلاق نو او یو خان دو سونه ات توره شپگ زغره او باقی طول سر ده کجورو دنگونه او کافر ټول مسلح دی هر یو سره تور او غره او نیزی دی و سره او لوی دا جنگ پا نیتر روان دی ولا تکونو کالذی دا خرجو بطران قرآن شریف که اللہ وی دا خلق چی دا کبر او دا جوش پا انداز رو تل چی ابو جهل لخکر رو تا نو جهم ابن سلط دام دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان نو اگوی ما یو بل خوب بولی دا وی را لما وی خوب دینم چی او سری راغی مکی مکرمی تا او پا یو دا غا باندی سور دی پا اوخ باندی او چی سنگ راغی نوی اوخی سملاو او پا توره وو او دا اغین دا وین دا سی اوچت شوی او چی سمر دا مکی دا خلق و خیمی دی نو خیموت احساس کیو رسیده آغا مرگرو تاوی چی دا سی خطرناک خوب میولی ابو جهل بیا عباس رضی اللہ عنہ تا عباس دل تراشا تاسو که خودیر پیغمبران پیدا شو اخور دی بیلا پیغمبر دا خوبو نینی ادا دی بل پیغمبر پیدا شو او پتا با سو لگی چی وینی بزمو خیمو ترازی و کبینی بستا دروار خیمو ترازی دا دوی بخوب شو دیکھو دا ابو جهل لخکر روانی دا ابو سفیان دا لخکر دا مدد دا پارا التا نبی علیہ السلام دا روحا مقامنا دا دو کس جاسوسان اولے گل اگی واپس را لل دی وقت پیغمبر علیہ السلام یو مقام دی صفرا و توی ال ترسی دلو چی جاسوسان واپس را لل جاسوسان و تعلوی وی سیب دون من خبر شو دا ابو سفیان دا قافلی دا پارا دا ابو جهل قافلا را روانا مدد دا پارا نو نبی علیہ السلام طول صحابہ کینو مشورہ و سرکی ادرید نبی علیہ السلام لا ولی دا خبر او کوئی ما تعویذر تخپلا دا اللہ چه ما تصویلی دی ادر تاوی باقی ستاسو خوخ دا چه سنگ ستاسو پیسری اغسی بکو ما تا خو رب العالمین دا ویلی دی که دا یو دا ابو سفیان قافل در روان دا یو دا ابو جهل لخکر در روان دی دی دوو که چه کم سر تاسو مقابله کوینو پا دوالو بخودی گتا در کهی لقد كان لكم في الفئة سنگده
6: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m. Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

0: دلبر ایف ایم سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن، قرآن کی تلاوت، سنت بھری باتیں اور دل کو سکون دینے والے لمحے، یہاں ہر لفظ میں ایمان کی روشنی ہے۔ دلبر ایف ایم 94 سوابی۔
1: اللہ پی جندل ضروری دی، اصل دا دنیا نہ دا، اصل دی دنیا دولت نہ دے، دا بنگلہ نہ دے، دا گاڑے نہ دے۔ پکمو الفاظ باندھی ہوئے چکل قرآن مرگ بیانے نو شدت دے بکے، منگزان پا دنیا باندھی پوئے کو خوبا اگ قرآن باندھی منگزان پوئی نک، کم قرآن چی مات زماد زندگی حقیقت بیان کھڑے رہے۔ مات پا واٹس اپ باندھی میسج راضی نوزی سم رزر گورم چی دمات پا دی میسج کی سوی علی دی، مریض چی ڈاکٹر للاڑ شی نو ڈاکٹر تے سمر پا غور باندھی وگنی والے دے پوئی کی چی دا ڈاکٹر زما خیر خواہ وے، اگر ورتوئی پریز بکے دا دوئی بدریٹے مخورے دا با پا نارا خورے دا با پا مڑا خورے، نو دا غط غوگ نیولے دے دے پوئی دے چی دا ڈاکٹر زما خیر خواہ دے، کما دا دا خبر اونا من لکھنا نو زما صحت تا با نقصان رسی، اگر تا غوگ نیسی لگیا دے میسج راشی سم زری گوری لگیا دے، او اغا قرآن چی رب کائنات منت پا تحفہ کے راکڑے دے، او گو رب اغا قرآن باندے گردو نا پراتے دی، دوڑی پہ پراتی دی، دزڑا دا درد نی در تویم ما یو جماعت کے دا قرآن شریفون والمارے را کولاو کڑا جولاگانو پی جالی چے ہوشی، ولی پی جالی چھے ولی تا اس دا پتا دا، اکثر پا دی کورونو کے تاسو گو رئی پا دی کورونو کے اکثر دا جالکی مالکی برا پا دی دغکی شوی برا پا دی چت کے دا دی وجہ سدا، وجہ صرف و صرف دا دا چھے منگ دا صفائے خیال نہ دے ساتھ لے، منگا دی خپل کور تا توجہ نہ دا کڑی، نو دا کم جالکی چی پدی کی جمع شوی کنا دا گندو نہ دی، نن دا جالکی پا قرآن باندی پرات دی، دا افسوس خبر دا، دم ربی وفائی خوان نکی، نن دا دوڑی و گردو نہ پا قرآن پرات دی۔ دنگی او دکان کی چا میلما نکڑو، سنو جوانان زمان ملاقات لرالل، دا دکان ڈک شو پا یو سات کی، لاغ دکانداری او قرآن شیری پیخیو چی ما ورتدا سیو کتل زلکی می درد پیدا شو، ما غا نو جوانانو توی مای طول را شی دیخوا، طول دیخوا را شی، چی طول را نیزدی شو ماوی موبایلو نرو باسی، چی طول خبل خبل موبایلو نرو بیسل، دا اللہ پا ذات میں دی قسم ما پا غا موبائل باندی دا سی گوتے رکھ کلی، دا موبائل پا سکرین باندی دوڑا نوا، او بیا میں قرآن را واغستو، بازی خبری نشو بیانا ولی تکلیف را کئی، خکنن دا امت مسلمہ دا غفلت دا حالی نصب کی گی، ما پا قرآن باندی گوتی راخ کلی دا گوتی می پا دوڑو بانی دوڑ جانی شوی، دا دا غفلت انتحانو دا قرآن با سبا پتا شکایت نکی، دا قرآن با سبا اللہ تا نوی چی دما سر وفان ندکڑی، دن زما پا حروف زان پوی کڑی دی، دن زما پا تلفظ زان پوی کڑی دی، دن زما پا مانا و مقصد زان پوی کڑی دے، دن زپا عمل کی را وستے ما، دپا ہر وقت کی ما سر بے وفائی کڑی دے، زسنگ دے دے سپارا شکر، اس محمد الرسول اللہ سرور کائنات وی دے پزن کدن کستا مرگرے دے ددے بے وفائی پا صورت کی بدستا مرگرتیا ہو کی ددے بے وفائی پا صورت کی چتکل قبر تور کسی دے بستا مرگرتیا ہو کی کننم زمن پا ودونو کی دگانو بجانو پروگرامو ندی د قرآن تلاوتونه نشته په بی حیائی فعشی باندې ټول واده یو میاش مخ کې د فعشی پروګرامونه آبادو په هغې باندې زمونږ خادی سر ته ورسېده او چې بیا کله ناوې د خپل کور نه وتله نو بیا ورله قرآن شریف په سر باندې نیولی و ما وی دا ولې وی د برکت د پاره ما ویل تاسو خو د برکت جنازې وویستې دے بے وفائی پا صورت کے دا قرآن با پا قبر کے وفاو کی تاثر دے با پا روز محشر کے وفاو کی دے با پا میزان پولی سرات کے وفاو کی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم قرآن کی سمرہ دردون دی تسشی پا غرور کیا چوالے دو جوان ته چا دې ټیک ټاک او ته خېجولې استاد زندګۍ مقصد دا ټیک ټاک دا د ډرامو فلمونو بد نظری و پروژه کې استاد نظرونو حفاظت نشتا ټول شپه د موبایل په بد نظری کې تیر شوا پروژه کې استاد تکبیر اولا سره مونږ نشتا پروژہ کم تازہ دی قرآن نہ گردو نہ ون سنڈل مڑا دمر بے وفائی خوان نہ کئی سوال در تکو ماں کم خلق قرآن سر مینہ لری دوی سر مینہ وساتی ٹولا شپا دا موبائل پا بد نظری کی تیرہ شوا پروژہ کم ستا تکبیری اولا سر منز نشتا پروژہ کم تازہ دی قرآن نہ گردو نہ ون سنڈل مڑا دمر بے وفائی خوان نہ کئی سوال در تکو ماں

قسمی بس دغه خلق پاتې دي چې د دوی په وجه مونږ بچیو کنه مونږ بس کوو داسې سدي چې مونږه الله ته مخامخ کو جبا د غیبت کی مصروفه سرگیری فمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور بد نظری کی اخت دی زوانی دا اللہ خلاف مشری دا اللہ خلاف کور کے رواجون دا اللہ خلاف دا دین خلاف دا اسلام خلاف سب کی گی ٹول عمر پا جماعت کی دا جمعہ پا ورز یا پا ختم کی یا چرت پا مڑی کی دا بیان دا اور دو موقع ملاوشی ٹول عمر منگ بیان پا دے خیال واؤ دا چی بس بیان دے و تقریر دے بس مولانا سے براغلے بس دا دوی خو کارم دا دے بس دا چگی بوئی لگیا بھی چا دا مولانا سے دردونا محسوس نکڑل چی پا دے چگو کی دننا کم دردونا پٹ دی چگو کے دننا کم دردو نہ پٹ دی کم فکر پکے پٹ دے دا فکر لاچا محسوس نہ نوجوان تو سوال کو زاری کو نہیں منی بشر تو زاری کو نہیں منی ورتوایا پدی ودونو کی دا روپئی پہ بے حیائی باندھی مشین ددننم پلاس کی دو روپو گیڑے نیولی پہ بے حیائی روپئی شندی لگیا دے ماوے سل عزت بھئی و سمز بھئی چیتا دا روپئی پدے بے حیائی باندھی شندے ماوے راشدہ گیڑے دا روپو چیتا پلاس کی نیولے دے کنا راشدہ دیکھو اسپتال لے دیکھو اسپتال لے دیکھو اسپتال لے دیکھو اسپتال لے راشدہ آل تپا اسپتال کے پا آئی سی او کی بیمار پروت دے دو گردو مریض دے پا ڈائلیسز باندے پروت دے دو مرگ و زندگی پا کشمکش کی دے رش پا آئی سی او کی پا لاس سٹیج کی دو کینسر بیمار پروت دے ڈاکٹران ورطویلی دیو دا کینسر ستا پا دے بدن کی خورشوے دے ستا پیپڑو تا لگے دلے دے ستا زڑ تا لگے دلے دے ستا اینا ختم دے بالکل تا دے یو سو رزو ملمائی تا تا پتا دا تا چی پا بے حیائی باندی روپے شندے کنا نو دے فحش خلقو تا ضرورت نشت دوی زمان دے دین او اسلام جرڑی ورے بلی ورشد اگر بیمار لے پلاس کی دا اللہ با خوشحال شی او صد خیال لے دغه بیمار پا دغه اسپتال کے زابل ورز دیو مریض تپوس لتا لے ہوگا لاسٹ ایج کے دے دو سلور رزو میلما دے او مات پا جڑاو شو استرگو کے اوخ کے راغ لے ماتے مولانا سے مات دعا کوا دیو سور رزو میلمائی ما خو مولانا سے دل تمرا سری او فکر دے ماوی سے فکر دے در سرا وی کور کی وی ما شمان بچی دی ضعیف امور دا روجا راغلا او پتن لگی چی دا غوی با دا خوراک سکاک سی او کنا اغسرا التن دا وڑو غم دے چیز ما پا کور کی با وڑی او کنا اسی نظما پیغل لور د کور نہ راوزی او چاته لاس ونی سی او عزت پداو باندې و لگی اسی نظما بوډای ضعیف امور په تکلیف کی شي اسی نظما ضعیف پلار ته تکلیف ورسی هغه مریض ال ته په تکلیف کې پروت دی کنا هغه بیمار چې د خپل مرګ ورزش پیش ماری کنا او زدل تک په هغه شی باندې روپی شیندم نستا سه خیال دی الله به پختنه کوي کنا ته کامل مسلمان نشی کې دے چې په مړه خېټه دی وخړلا او ستا په گاوند کې یو ضرورت من ستا گاوندی نه هر د شو کنا ته مسلمان نشی کې دے خیر الناس من ينفح الناس د اوخ کو د وچولو احساس د ایمان معیار دی

من ينفع الناس دا سی بسو کی دا غب دا غب دا اختر دا پار دا بچو جامی نئی بچے با ورتوی مالا با جامی اخلی بچے با ورتوی مالا با پیزار اخلی او دے با جیب تا گوری و جیب با ورل اجازت نور کئی دا دغا گاونڈی سر مرست پکار دا کامیاب معاشر رحماء بینهم ملما با ورکر راغ دیو بے مڑک ولا دا کامیاب معاشر و پخبل بے ورسر آسلاس کتکو ملما بے مڑو منت زندگی خود لی دا کامیاب معاشر و دا یو چیلی سر بے پہو کورونو گرزو من کشتا دویل ورکی من کشتا دویل ورکی واپس با اغی کور تراغ دا کامیاب معاشر و دا جہاد پا میدان کی بل ملگری لوبا ورکڑی تکی مڑشو من تے انسانیت خود لے دا کامیاب معاشر و سوک زکاة غستو والا نو دا کامیاب معاشر و ولی اغا خلقو کی دا ابو بکر صدیق صداقتو من تے خود لے دے اغوی کی دا حضرت عمر عدالتو من تے خود لے دے اغوی کی دا حضرت عثمان سخاوتو من تے خود لے دے اغوی کی دا حضرت علی شجاعتو من تے خود لے دے اغوی کی دا بلال حبشی دا عشق و جنون انتہا و من تے خود لے دا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے بے خبر تو جوہر آئینۂ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے زلونم سخشوی دنو خبر را باندے اثر نہ گئی انسانیت حقوق اللہ حقوق العباد ستوی نوجوان استاد زوانی مقصد سدے مشر استاد دی مشرئی مقصد سدے استاد دی جون مقصد سدے خور ایک استاپ سر باندے دی بی بی فاطمی دا حیا صادر پا نظر نرازی نو تا ناکامی تا برباد ہے استاد زندگی مقصد سدے قرآن سد پارا دے ز پیدا سد پارا ہے ما تا جون ملاو دے سد پارا ما تا اللہ بچے را کڑے سد پارا مال اللہ مال دولت را کڑے نو سد پارا اس پورے پدی خبر باندی پویا نشو اف حسبتم انما خلقناکم عبثا تا عبث نہیں ایحسب الانسان ان یترک الصدا تا بیکارا نہیں ثم الیہ ترجعون تاسو به اورس خپل رب ته مخامخ کیږئ تکړه سړی هغه دی چې بل ته نقصان ورسی تکړه سړی هغه دی چې بغض وپالی حسد وپالی نفرتونه وپالی رسوا کول غیبتونه پدی روجہ کم دا جب دا غیبت نمانا نشو متا دا روجی پا مقصد چا پوئی کڑے نی او کو پوئی شوئی تا غلط پوئی شوئی دا روجی مطلب صرف دانا او زبا ڈوڑای نخورما زما روجہ دا او زبا اوبم نسکم زما روجہ دا نا لعلکم تتقون قرآن چکل دا روجی تعارف کئی کنا نو تا توی روجت دی دا پارا تا تا ملاوشو چی تاکی تقوی راشی تقوی پی جنی چی تا دا اللہ نا وی ریگی تا دا گناہونو نزان او ساتے نو روجہ سراب ڈوڑای نخورم ابنس کم روجہ ندا تتقون تقوی والا جوند روجہ دا تقوی والا جوند غاڑی خوا تقوی والا زندگی سمطلب الکز غیبتم نکوما زما روجہ دا زبغض و حسد نکوما زما روجہ دا
زبل مسلمان ته تکلیف نہ رسو ما زما روجا زب بازار کی چاته کنزلی او بد ردی نو ما زما روجا دا زب سود نزان ساتما زما روجا دا زب دروغ نمزان ساتما زما روجا دا زب د موبایل د بد نظری نمزان ساتما زما روجا دا زب د شپې په تنهایی کې د تحجدو د سجدو په حسن کې بټول شپه تیروما زما روجا دا زب الله سره تعلق جوړوما زما روجا دا کما په دې روجا کې الله سره صلح ونکړنو زه ناکام ما لہذا زب پدی روجہ کے اللہ سر روغ کوما زب پدی روجہ کے خپل مور او پلارم رضا کوما زکز ما روجہ دا زب اللہ سر تعلق جوڑوما زب دا محمد مصطفیٰ پا سنتو باندے خپل زندگی تیروما زکز ما روجہ دا روجہ مانا تقوی والا زندگی غواڑی دا مطلب دے ہر اسیز ایزے پر ملٹی لگیا وے روجہ کی جگڑی ڈیریش روجہ کی دروغ ڈیرش روجہ کی دکانداران ریٹو نہ اوکھے جی ماشاء اللہ وخا بمنگ بزر روپے باندھ کا خیستہ وخا کلو وغیستلا چبیا بلگا ڈیرا خوا نو دسی پا 1200 روپے ویرا کولا اس پہ ₹1300 کلو وخا ولی روجہ دا کنا نو با بیان کڑے ما وی دے سکھ دکاندار نہ خلق سودا کی او دی مسلمان نے نہ کہی نو ڈیرو صاحبانو پہ کمنٹو نہ لکھلی چت دے مسلمانانو سپکاوے کے اللہ دی نہ کی کردار اختیار کا تزان کے عدل و انصاف پیدا کا ولی خلق دے سکھ حکیم نہ علاج کئی استان نے کئی ولی خلق دے ہندو دکاندار نہ سودا کئی پدے پہ خور کے رشی پاگ باندھے میں دمرا مسلمان نہ سی نہ استیزان نہ مچان چھڑ میں دا والے وی د پروجا کې د مسلمانانو د پاره ریټونه کم کړی دي عدل ضروری دی انصاف ضروری دی څومره د افسوس خبره ده ولی کوي دا بازی خبرې ځان سره یو انګریز چرته یو مسلمان نه روپۍ ګیرې کړې وي نن سبا خلق دا روپے گیرے او بل نہ خیال نکڑی ابل اور رضی اور اگے وے دل میں روپے ور گڑی دی وے سو وزی پارا کچے دا روپے رال واپس را کی ما ور توے پسڑ دے صبر تی گ کے دا چاچی چالے ور گڑی دی نو بے واپس پقلار کے نا دے لا اسم پدی سوچ کے ناشتے چے دے مال زما روپے واپس را گئی چرتا سڑے بھائی اللہ نہ بری گی حلال او حرام بپی جن یا جدا خبر ادا او نور چکم تلی دیا بیا نی دی راغلی بس صبر خشے دے صبر کوا پوئے گی بخبر نو انگریز د مسلمان نا روپئی گیری کڑے وے نی ورک والے والا مسلمان ڈیر پریشان ہو پادری تے شکایت کو استا سو دے سڑی زمان روپے گیری کڑی دی اسے نہ راکے پادری سڑے راو گختو او چسنگ سڑے ڈائریک بار راو تو دا انگریز نو فوراً اغت روپے پلاس کے خود لے ہوئی دا والا حیرانو سوچ کے ہوئی دی پادری تا تا سو ویل چی دا روپے دی دا سے ایک دم ماتا واپس کڑے اغور توی وی ماتا زما پادری ویل چی تم مسلمان شوی چی دا خلقو حقو نخوری سمرا دا افسوس خبر دا دا جڑا مقام دی دا اللہ پزاد میں دی قسمی سل روپے باندھ دیو مسلمان ایمان خرسی کی منخا پکی
دبازی ویڈیو گا نیدا سیو گورم د ماشومی عزتی لوٹ کو بے مڑا کڑول تیو غرزول ز خپکی گم دزړه د درد نه درته ویم زه د دې مسلمانانو په بازارونو کې د دې خور او لور د سر وخت کولا او مخ کولا او سر چې ګرځي ګورم کنه د دې پردي دکاندار مخې ته نه زه خپه کېږم من مسلمانان یو الحمدلله من سره قران دی من سره ابو بکر صدیق صداقت دی من سد حضرت عمر عدالت دے من سد حضرت عثمان سخاوت دے من سد حضرت علی شجاعت دے من سد بلال حبشی دے عشق و جنون انتہا دا من سد بی بی فاطمی دے حیا دے صادر او دے حیا دے برقی تاریخ پروت دے کنا دے یو قوم سد قرآن ور سرائی دین دے ور سرائی اسلام دے ور سرائی دے محمد رسول اللہ زندگی و اغا دردون دے ور سرائی و بیادم اغا قوم بغاوت کئی و پگڑ وڑو دے روانی یا خود دوی یقین نشتا دے چی آخرت شتا یا خو یقین دوم رکم زور شوے دے چی مرگ بکلئی یا خو یقین دوم رکم زور شوے چی سباب لورز دخاور و بالخ دے یو غٹا کند دا لویلوی تکی دی دخاور و چلے برا بندی ادری گی زڑ چی سخشی دا دا دا دا علامت ندے اغواڑی دزڑ نرمی دا اللہ نا اغواڑی سختی خبری دی ستاسو پا دی جماعت کے ناس دا دی مقدر قاری سیب و دی شوکت قاری سیب دا کور سنگ نوجوانان سنگ مشران نور بمستاسو دی کلی علاقے سنگ دی دنیا نا رخصت شومنگ دی سونا خلقو جنازی اکڑی ولی زمنگ با جنازہ نہیں زبا نمڑ کے گا زما کٹ با زما دی بنگلی دی منز نا نوزی کسنگا نن آباد چی گورا اللہ خپا نشی نن آباد چی دخپل رب مخالفتو نشی نن آباد چی منز قضا نشی نن آباد چی جب غیبتو نکی گورا نن آباد چی ستر کے بد نظریو نکی نن آباد چی لاسون بلتا تکلیف و نرسی نن آباد چی گورا داخ پی غلط و مجلسونو تلاڑی نشی دلتا دم و قدم دوار پا حساب دی پل غلط پلا را مکدہ بے حسابا مکو ابیا بخپائے ترور خطیری و ببیارتا نجاڑو سی نجاڑو زی تیر ساعت پا بیرتا بیا تب سجدی کول غواڑی خون بشی کولے تب اللہ تا جاڑی خستا جڑا بستا پکار نرازی ستا جڑا اس قابل قبول دا ستا دا ندابت دا اخی ندی دا اس قابل قبول دی پا آغی ورز ستا جڑا ستا جڑا ستا پکار نرازی لکا سنگا چی پا جالی نوٹنو باندی دکاندار سودا نور کئی چی ملک الموت دی مخی تا ودریت کنا وظن انہو الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك یوم اذن المساق چی ملک الموت دی مخی تا ودریت خبر ختم بیا پا تیار جنگ کی اسونا نسر بیگی چی طاقت ہوئے چی لگ میں پریدہ یو دوارا کاتا منز کو لگ میں پریدہ لگ تحجد کو ما لگ میں پریدہ لگ زان لا جنت گٹھ ما لگ میں پریدہ یو سبحان اللہ وے ما لگ میں پریدہ لگ شان درود شریف وے ما لگ میں پریدہ دمی غیبت کڑے دے دتا می تکلیف رسولے چی دنو خو مافیو غارم کنا
ما پخپل د خپل ژوند سپرلی سي زلي ما کرلي دي ازغي د ځان د پاره الله الله ګيريم د ګناه په سمندر کې راوچت مې کا ډوبېګم مددګار الله چې ته مې راوچت نه کې زب سکوما تستا در مې کله پری خو بے اسری شم اس پریشان پریشان گرزے گم بے یار اللہ اس دتا سر میروغ تزڑکی گی را پخلا شبے لتا ہم بے قرار اللہ اللہ گیریم د گنا پسمندر کے روچت میں کا ڈوبے گم مددگار اللہ د خپل ژوند کتاب پڑھنو کی چی گورم نیکی نشتا ٹول اعمال می دی بیکار اللہ نفس شیطان رال دزلستر گیڑن دیکھڑی پتیرو کی امروان پختا لارا اللہ اے زما پا گناہنو خبردار اللہ معاپی غوڑم لتانا اے غفار اللہ اس پتہ نہ لگی ختم کئی دا مزاج دن اب بدل اخلم دسر میں نہ لگی درا باندھے سلام ہوا نہ چون زی پہ والے واچو ماں زما دت سے ضرورت دے ختم کئی دا مزاج دب چڑو چاقوان وال دبل مسلمان قتلول داد رور او رور پخبل منز کے نفرات پکلون دورون یو بل سر خبری نکی دا پلار خپا دا مور خپا و غمجن پریشانا دا دا کورون و ماحول برباد پروت دا قرآن سر بی وفائی دا محمد الرسول اللہ سر بی وفائی دا دخپل و صحابو دا زندگی سر بی وفائی دین سر بی وفائی اسلام سر بی وفائی دا سرکشی دا بغاوت بمنگ دا جہنم کندو تا خرسی فضل بن ربی ڈر لوے بادشاہ تیر شوے دے یو سڑے ڈر ضرورت مند ہو دا خبر از کوم چې معاشی بحران دے نن سبا ډیر خلق دی د پاره رابطی کوي دعا کوا سو کوئی وظیفہ را کا لاس میں تنگ دے روزگار میں ٹپ ولاړ دے ڈیر زیات پریشان